הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5.FM.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין. עם יואב מינץ.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה כי בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
8: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
7: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת. דפנה ליאל כתבתנו עם דיווח מהמשכן.
9: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה, מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
7: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון ניססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי ישראליות. ברנם הבהיר כי הצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע משר החוץ סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת נתבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור שעריה בתוך 30 יום. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
10: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו-גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
7: והשחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב לאחר שהודעה לעיתונות בעברית יחסה לו ציטוט שלפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
14: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום רביעי, תשעה בספטמבר, זהו, 2026, חפזיין אלול, תשפז, עוד מעט יש תשפז, בעוד שלושה ימים, 1069 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים מאז, 969 חיילי צהל בלבנון, 28 חיילי צהל, קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. מידעים נוספים כי נתניהו ידע על כוונת חמאס לבצע את טבח 7 באוקטובר, נשמע עוד מעט. וגם איראן שיגרה הלילה 30 טילים בליסטיים לירדן, מה זה אומר לגבי ישראל? דרמות בסגירת הרשימות הסופיות לכנסת ה-26, מבצע אכיפת תנועה של משטרת התנועה הארצית באוויר וביבשה בכל רחבי הארץ. וגם צפי לפיגועים בחגים מבהירה את השטח, ההודעה הזו של שר הביטחון באמת מדליקה הרבה דברים. הסלמה ביהודה ושומרון, מה אומרים במועצה האזורית מבואות חרמון על הודעת משרד ראש הממשלה על הרחבת פרויקט מגן הצפון שיוצא לדרך ויורחב ליישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. ובספורט, ליגת האלופות, ריאל מדריד 2-1 על אינטר מילאנו ומנצ'סטר סיטי על פורטו 2-0, והליגה, המשחקים יימשכו גם הערב, ועל חיזוק במכבי חיפה, על גביר ווינר שהחל אתמול, וגם שינויים מאוד גדולים בקבוצת הכדורעף מטה אשר, אלופת ישראל, שאני אוהד שלה בגילוי נאות. כן, הטכנאי באולפן הוא בני הלפרין, אני יואב מינץ, אביא הודעה אתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, הכבישים שלנו, 300, עלה ל-309. 309 בני אדם, הם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18 שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף, 168 נרצחים, לדעתי מתווסף עוד אחד הלילה, אני עוקב אחרי הידיעה שקיבלנו בתל אביב, 168 או 169 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. מעריב השבוע, הכותרות בשער, ההזהרה המוקדמת לנתניהו לפני 7 באוקטובר, הכותרת הראשית של מעריב, כמובן כולם נותנים את הקרדיט לעיתון הארץ שבו הופיע אתמול התחקיר, התחקיר המדהים של שלום ילדר ורות יובל. כל המודיעין הרלוונטי הועבר, זה הציטוט. באיחוד האמירויות לא הכחישו את קיום השיחה בין הנשיא מוחמד בן זעיד לראש הממשלה הישראלי. מספר ימים לפני 7 באוקטובר בלשכת נתניהו ממשיכים להכחיש על הסף דיווחים שקריים, אומרים ראשי גוש השינוי בהודעה משותפת. לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר הטבח. אבי אשכנזי בכתב הצבאי של מעריב מוסיף פנו הפניה לטור האישי שלו, והכותרת אומרת גם ראש השבק רונן בר הזהיר את נתניהו, ציטוט, חמאס מכין משהו קיצוני. ואולי הדבר שהכי כואב, באמת הכי כואב, ההידרדרות של מערכת החינוך בישראל, ציון נכשל, זו הכותרת. תוצאות תלמידי ישראל במבדקי הפיזה הבינלאומיים נמוכים בתולדות המדינה. משרד החינוך אומר זה אירוע קטסטרופלי, והתגובה מנותקת מהמציאות של השר קיש קוש. האנישה והתגובה, כצפוי, בריטניה הכריזה על סנקציות נגד ישראל, כולל איסור יבוא מוצרים מההתנחלויות. בירושלים הודיעו, אנחנו סוגרים את הקונסוליה. כן? אנחנו לאט לאט נתנתק מכולם, אנחנו נהיה היחידים בעולם, אנחנו נהיה פשוט נפלאים, אין עלינו. בתוך העיתון, אבי אשכנזי כשבוע לפני הטבח בר המליץ לחסל את סינואר. סיקור העזרה לנתניהו במערב הדגישו את ההקשר הפוליטי, והכותרת הראשית כאן בתוך העיתון, החשיפה והסערה. ביקורת חריפה במערכת הפוליטית בעקבות פרסום התחקיר בארץ שלפיו נתניהו התעלם מהזהרה מפורשת מנשיא האמירויות. שבוע וחצי לפני השבת ההיא הנוראית השחורה המחרידה. באמירויות לא הכחישו את קיום השיחה, המודיעין הועבר. באופוזיציה אומרים חשיפה מטלטלת שמחייבת חקירה מיידית ומעמיקה. לשכת ראש הממשלה אומרת שקר מוחלט. המילה מוחלט, אוהבים שם את המילים, פעם זה ניצחון מוחלט, פעם זה שקר מוחלט, אחד מהם אולי. טוב, נסגרו הרשימות בעשר בלילה, נסגרו הרשימות הסופיות לכנסת. החלטות מאוד מעניינות, כך למשל טליק גווילי, אמו של חלל צהל שנפל, נחטף ונפל, נרצח בחרבות ברזל, במקום התשיעי ברשימת הליכוד. ברדוגו במקום ה-11, איזה כיף, איזה יופי, נהדר. קצין בדרגה סגן אלוף במקום השישי בשס, איזה יופי. וינטר אומרת עמך ישראל הולכת להיות הפתעת הבחירות, רק שההפתעה לא תטפח לנו, לכם, על הפנים. טוב, עוד כל מיני דברים שזה לא ייגמר. אז אנחנו, עוד דבר חשוב, בגץ ביטל את מינויי הממשלה למועצת הרשות השנייה, זה מכה לנתניהו ולשר התקשורת קרי. שר התקשורת. ציון נכשל למערכת החינוך, תוצאות מבחן פיזה 2025, הידרדרות גדולה מאוד. כתבות מאוד נוקבות, מאוד מבקרות על ההידרדרות הקשה בדירוג הבינלאומי החשוב שחשפה את ערוותו של משרד החינוך. תלמידי חטיבות הביניים בתחתית הטבלה במיומנויות הליבה בעולם המפותח, מדעים, קריאה ומתמטיקה. גורמים במשרד החינוך מודים, הדוח הזה הוא אירוע קטסטרופלי בקנה מידה היסטורי. קישקוש בתגובה, עדות לעמידות יוצאת דופן. אני לא מאמין. זה מה שאומר שר החינוך כאן, לפחות בכותרת. עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך. די, די, די, די, די, די. לך כבר לתפקיד אחר. לך תערוס במקום אחר. 12 מדינות יטילו סנקציות על ישראל. שר החוץ הבריטי יודע על מגבלות אירופיות, על סחר במוצרים מהתנחלויות. צהל תקף מחסני חמאס סמוך לבית החולים שיפה בעזה. שר החוץ הסורי אומר, אנחנו דבקים בפתרון דיפלומטי עם ישראל. טראמפ מבטיח, ננצח את איראן והדלק יוזל. בטהרן משיבים באש, כמו ששמענו על ירי 30 טילים בליסטיים לעבר ירדן. ננסה לבדוק מה המשמעות של זה גם לגבי ישראל. אז הנה, מכאן אני עובר לידיעות אחרונות, ובידיעות אחרונות, לעומת מעריב, הוא בחר על בחרם המערבי בכותרת הראשית שלו. הצונמי המדיני מכה בעוצמה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הודיע על סנקציות כלכליות נגד היישובים שמעבר לקו הירוק, והאשים את ישראל בטיהור אתני. כן, לדברים לא פשוטים בכלל. ובטור ככה בולט בצד, שוב נותנים את הקרדיט המגיע לעיתון הארץ, הזהרה והסערה. גורם מודיעין מזרח תיכוני מאשר, האמירויות העבירו לישראל התראה לפני 7 באוקטובר. עוד מעט נדבר כאן עם אישיות ביטחונית מאוד בכירה. מאמרי מערכת בעמוד 2 ו-3, אתם כמובן רשאים להציץ בהם. מנדט לסנקציות, מדובר על הסנקציות של הבריטים עם עוד כמה מדינות על ישראל, מה מתכוונים לעשות, איסור סחר במוצרים מההתנחלויות, סנקציות אישיות נגד 5 מתנחלים, בן ציון גובשטיין, מהיר מרדכי אטינגר, אליאב ליבי, ברוך מרזל ואביחי סוויסה, איסור פרסום נדלן מההתנחלויות, השעיית מספר קטן של רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל, אלה דברים שנמצאים בהליכי חקיקה. ישראל משיבה מלחמה, הקונסוליה הבריטית בירושלים תיסגר, הנציגים הבריטים יסולקו מהמפקדה בקריית גת. 12 נבחרי ציבור בריטים ששוללים את עצם קיומה של ישראל לא יורשו להיכנס אליה. תקשיבו, זה דברים מאוד מאוד מאוד מאוד חמורים. מה עוד, מה עוד אנחנו הולכים כאן לראות? הרשימות הסופיות, באמת דברים, כמובן לא ניכנס אליהם כרגע, אבל מי שרוצה יכול להציץ ברשימות האלה ואחרות. טוב, בליכוד אין כל חדש, מה כן יש חדש, נראה במשהו נוסף. הגורם שמאשר, ישראל קיבלה התראה מהאמירויות לפני הטבח, זאת כתבה מאוד גדולה של רונן ברגמן בעמודים 10 ו-11. ידיעות אחרונות מטביע על הכתבה הזאת חשיפה, כן? שגורם שמאשר את הנושא הזה, הוא בעצם מאשר למעשה את התחקיר של עיתון הארץ. כן, הרבה הרבה ידובר בנושא הזה. לא העירו אותו. דק 23. בלתי מספיק הציון במערכת החינוך. כואב הלב לשמוע את זה, בעיקר לי, אחרי 30 שנה במערכת החינוך. רווחה, דיכאון ואשפוזים פסיכיאטרים, המדינה מגלגלת אחריות וכמעט לא מתקצבת עבור אנשים במצוקה. טוב, מה עוד, מה עוד, מה עוד? טוב, יש פה ידיעה יחצנית, תוך 5 שנים רוב יהודי העולם יחיו בישראל, ברור לי זאת, זו אני רואה לפי מה שכתוב, זו ידיעה שיצא כיודעת דוברות, אז אני הולך על זה, הולך למשהו אחר. טוב, אני לא אכפת לכם, אני הולך כמובן כהרגלי בשעה הזאת למשהו אישי שאני קורא לו תמיד ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: החשיפה של שלומי אלדר ורות יובל בעיתון הארץ על אזהרה לכאורה שעברה לישראל בעיקר לנתניהו דרך איחוד האמירויות בספטמבר 2023 כי חמאס מתכנן התקפה גדולה לישראל וזכתה להתעלמות מצד נתניהו, לא צריכה להפתיע איש. נתניהו ומעריציו העברים ממשיכים להסתתר מאחורי התירוץ, לא יראו אותו. כל ממשלות נתניהו קידשו את שמשך שלטון החמאס כדי לוודא שהרשות הפלסטינית לא תתחזק. העובדה שנתניהו בחר לכאורה למדר את מערכת הביטחון וצהל ולא להעביר את רוח ההזהרה מלמדת כמה הוא פישל וצריך לשאת באחריות להתנהלות רשלנית לפני 7 באוקטובר. גם כעת עם החשיפה של אלדר ויובל נראה שנתניהו עשה מה שהוא יודע הכי טוב, להתעלם. לדהור קדימה עם ההפיכה המשטרית ולא לזוז מילימטר. הכישלון הגדול של מדינת ישראל לא היה רק מודיעיני וצבאי, אלא מעל הכל מדיני אסטרטגי. מי שקידש את חמאס בעזה מימן אותו ועזר להישרדותו. לא יכול להישאר בתפקידו. כל המוערבים במישור הצבאי והמודיעיני כבר הסתלקו מתפקידיהם וקיבלו את האחריות על כישלונם. למה דווקא האיש שאחראי יותר מכולם להלך הרוח, לסיוע לחמאס, למה דווקא הוא ממשיך לספר בכל פינה, אבל לא העירו אותי. החידה הכי גדולה בארץ החידות, אילנית.

0: קפאין עם יואב מינס.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: אם כן, 6:22, ואנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, מייסד וחבר הוועד המנהל של הביטחוניסטים. שלום גרשון, בוקר טוב לך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: ונקדים ונאמר גם, כבר שנה טובה, זה לא עולה כסף, נגיד את זה כבר עכשיו.
3: זה הכי חשוב.
2: שנה טובה ובריאות יציבה, הייתי אומר.
3: בעזרת השם, כן.
2: כן, אני חייב לשמוע ממך את האיש שראה הרבה דברים בחיים שלו, ושמע הרבה דברים, ואיך אתה מתייחס, קודם כל נתחיל מהפרסום האחרון, שכבר נחשף בעיתון הארץ, והבוקר אנחנו גם רואים ידיעה חשיפה של רונן ברגמן, שגורם במזרח התיכון שישראל קיבלה התראה מהאמירויות לפני הטבח. איך אתה מסתכל על כל הסיפור הזה שהוא נשמע על פניו, כמובן מדאיג מאוד, ולשכת ראש הממשלה אומרים זה שקר מוחלט. איך אתה רואה את הדברים? אופסה. בוא נראה עוד מה, תכף נראה שוב עם גרשון. נהיה עם גרשון על הקו, גרשון הכהן, שהאיש שהיה מפקד הגייס המתכלי, ואיש עתיר מעשים, עתיר עבר מבצעי בצהל, ואנחנו מיד כשוב נשוחח איתו, נשמע מאוד חשוב לשמוע את דעתו על השאלה הראשונה ששאלתי לגבי החשיפה בתחקיר, ועכשיו גרשון איתנו שוב, אני שמח, כן גרשון, ושמע את דעתך על מה ששאלתי, אני מקווה ששמעת את השאלה שלי.
3: לא שמעתי.
2: אוקיי, אז אני שואל, בעקבות הפרסום של התחקיר אתמול של שלום ילדה ורות יובל, וגם פרסום הבוקר חשיפה של רונן ברגמן, שיש גורם מזרח תיכוני שמאשר שישראל קיבלה התראה מהאמירויות לפני הטבח, הרבה שאלות נשאלות בעניין הזה, איך אתה כאיש שראה דבר או שניים בחיים, איך אתה מתייחס לכל הפרסום הזה?
3: זה ניסיון עוד פעם להפיל את הכל על נתניהו, ולא שאני בא להגן עליו,
2: אלא
3: צריך להבין שלא פעם כשמביאים איזושהי התראה, וגם אני הבאתי התראה, אומרים לך כן כן אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אף אחד לא הביא התראה שאומרת סינואר הולך לעשות מתקפה מהסוג הזה, משהו שלא הכרתם בצורה, הכיוון הזה של הולך להיות משהו היה ברור, גם ראש הממשלה כינס ערכת מצב לפני חג סוכות, היה ברור שמשהו יכול לקרות, היה ברור שהמערכת שם לקראת איזושהי התפרצות, אבל לא חשבו על התפרצות מהסוג הזה, חשבו על התפרצויות מהסוג המוכר, לא חשבו על משהו שזה מה שעולה בתוך כל השיח על העניין הזה. שעוד עניין של איום של סינואר בשביל להשיג רווח של שחרור עוד אסירים טרוריסטים. זאת אומרת, זה שמישהו אומר יהיה משהו, אוקיי, בסדר, מה?
2: אני רוצה רק לומר לך, גרשון, אני שמעתי אתמול, צפיתי ושמעתי ברעיון בכאן 11 עם רוני קובן ונוביק עם שלום ילדר. הקשבתי לכל הרעיון. אני מוכרח לומר לך, באמת, בלי לנקוב שום עמדה כזאת ואחרת, רעיון, אני מכיר שלום ילדר, אתה מכיר אותו, הרבה מכירים אותו, עיתונאי מהדרג הראשון, אמין בצורה בלתי רגילה, מעולם לא הוציא איזושהי ידיעה שיפק, ואתה שומע מהדברים שלו שיש לו גיבוי לכל הדברים, וזאת אומרת,
3: יש לו גיבוי, הוא לא,
2: רגע, רק אני אומר, רק לשים את המשפט, הגיבוי, לא, כשאתה אומר ניסיון להפיל לנתניהו, תחבר לי את הדברים האלה, כן, אני שומע.
3: כל העניין הזה אנחנו עוסקים בעניינים שלא תורמים כלום, גם לא ללקח מסוים, מכיוון שהעניין הבסיסי הוא הבנה ואי הבנה.
2: אוקיי.
3: בני אדם גם כשאומרים להם משהו לא מבינים בדיוק מה זה אומר, וגם כשאסטרולוג אומר תראו יש ליקוי חמה, זה אומר שיקרה משהו בעולם, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה אתה עושה עם זה.
2: אבל הטענה המרכזית שהוא לא העביר למערכת הביטחון, לצבא, לשבק, לכל האחרים, שהוא לא העביר שום דבר.
3: זה משהו שהם לא מכירים, הם ממילא במה הם עסקו, במשהו שיכול לקרות, אז הוא לא צריך להגיד להם תראו הוא דיבר איתי, הוא גם לא צריך להגיד להם בדיוק עם מי הוא מדבר.
2: אז אתה בעצם אומר שכל הפרסום הזה שמקבל גם היום גיבוי ויקבל במהלך היום בכל מיני רשתות, הוא בעצם מה? מה עומד מאחוריו בעצם אחרי פרסום כזה, לדעתך?
3: אי הבנה של איך עובד מוח אנושי כשמביאים לו התראה ואומרים לו, תראה, יקרה משהו. אוקיי, אומרים לך, היום עלול לקרות משהו כשיוצא לכביש. אוקיי, מה אתה עושה עם זה?
2: אז אתה נזהר, אתה אולי נוסע פחות, נוסע בזהירות.
3: אז אתה נזהר יותר, בסדר, אבל באופן בסיסי, האירוע הבסיסי הכי חשוב, וזה עוסק תחקיר רציני בצהל, איך זה שהייתה תוכנית המתקפה, דרך אותו דבר שנקרא חומות יריחו, לא נכנס לתוך תודעת צהל, לא נכנס למצב שראש הממשלה מכיר את זה, ומבינים, למשל, במלחמת יום כיפור, הוא היה הרבה יותר פשוט, כי הייתה צורה למתקפה מצרית, והשאלה היא האם הם הולכים

0: ולכן לא פעם אומרים לך משהו, וזה עוד התפרצות לדלת פתוחה. אני כל כך הרבה פעמים דיברתי עם קברניטים ואמרו לי, אוקיי, אני על זה.
1: הבנתי.
0: לכן זה, בין היתר, מה באמת מבין עיתונאי במכלול שיקולים וקבלת החלטות של קברניטים? הוא מבין שאוקיי, אז הייתה שיחה. מה זה עושה השיחה הזאת? איזה אימפקט? מה הדבר הזה יכול לגרום להיערכות אחרת? אם אין לך במערכת הביטחון סוג של דפוס היערכות בסיסי להגנה במרחב הזה.
1: כן, טוב, זאת השאלה המרכזית, למה זה לא עובר? אנחנו לא נפתור אותה כרגע, אני רוצה...
0: זה לא
1: רק
0: למה זה לא עובר, גם אם זה היה מועבר, זה לא היה עושה כלום. היה אומר, אוקיי, דיברתי על תנועי יתרה, אמרו לי, כן, אנחנו על זה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי הדיווח הטרי מלפנות בוקר שהלילה איראן שיגרה 30 טילים בליסטיים לעבר מטרות אמריקאיות בירדן, מה זה אומר לגבי ישראל?
0: שזה בהחלט יכול גם להגיע לישראל. יש פה מערכת שיקולים שהיא לא מתמטית, וברגע אותו טיל שהגיע לאזור אילת יכול להגיע גם לאילת, ואותו טיל שהגיע ל... סיפים בצפון ירדן יכול להגיע לכל מקום בארץ.
1: עד כמה אנחנו קרובים בעקבות נגיד האירוע הזה מהלילה, עד כמה אנחנו קרובים לאימות ישיר שוב מול איראן?
0: קשה לדעת, זה אימורים. עוד פעם, הנה דור, נגיד שהיו אומרים לי, תראה, יש התראה, איראן יכולים לראות על ישראל. אוקיי, מה אתה עושה? ממילא, מערכת הביטחון יודעת את זה.
1: האם יש מקום רק לעמוד, מה שאני רוצה לשאול, האם יש מקום רק להיות מוכנים להגנה, או אולי בעקבות זה ליזום אירוע תקפי של ישראל על איראן? מה אתה איתו אומר?
0: השיקולים בעניין הזה הם מדיניים, בעומק האינטימיות שבין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה, זה לא אירוע שמפקד חיל אוויר ורמטכ"ל יכולים להחליט. הם יכולים לבוא ולהגיד לראש הממשלה, יש לנו יכולת כזאת, תקח אותה בחשבון.
1: היא לא הייתה עכשיו יועץ בביטחוני של ראש הממשלה, היית אומר לו, אדוני, אני חושב שאנחנו צריכים ליזום, היית אומר את זה?
0: לא.
1: אוקיי, אני רוצה לבוא איתך ליהודה ושומרון, שם אנחנו נמצאים גם ממש עם זה, ובזה נסיים. לאן זה הולך הסיפור של יהודה ושומרון כרגע בנקודת הזמן הזאת? אנחנו שומעים, שמענו אחד השרים שאומר לחסל את הרשות הפלסטינית.
0: זה גם כן שטויות. עוד פעם, זה ביתים מדיניים, מי שמדבר ככה צריך לחשוב על מכל השיקולים האסטרטגיים. ההישג החשוב של רבין באוסלו זה שכל מי שמדבר על זה שאנחנו שולטים על הפלסטינים ואין להם זכות בחירה ואין להם זכויות, זה שטויות. כי במאי 1994 יצאה מדינת ישראל, יצאו צהל, כוחות צהל מכל הריכוזים הפלסטינים בעזה, ומאז הם היו עברו תחת הרשות הפלסטינית, אחרי זה היה חמאס. ביהודה ושומרון בינואר 1996 בוטל הממשל הצבאי, וזה בעצם תוכנית רבין אוסלו בית, שעליה נאום בחמישי באוקטובר 1995, חודש לפני הרצח.
1: כן.
0: וזה מומש בינואר 96, ומאז ביהודה ושומרון, בכל שטחי A-B, הפלסטינים אינם תחת שליטה ישראלית, הם תחת שליטת הרשות הפלסטינית. לנו יש מאבק כרגע על שטחי C. בשטחי C אנחנו צריכים ליישב מיליוני יהודים. חשוב לנו שיש את העניין הזה שאומר אין שליטה על הפלסטינים, ותפסיקו לבוא אלינו בטענות על כיבוש. הכיבוש הסתיים בינואר 96 ביהודה ושומרון. זאת המציאות. עכשיו השאלה היא הוויכוח, כמה כיבוש הסתיים. ירושלים אנחנו לא יכולים לעזוב, בירושלים יש כ-350 אלף פלסטינים, ואנחנו לא מתכוונים לעזוב את ירושלים. בשטחי C יש אולי 100 אלף פלסטינים, ושטחי סי חיוניים לקיומה וביטחונה של מדינת ישראל. כשיש סנקציות וכל מיני דברים כאלה מבריטניה, העניין הבסיסי מה שאפשר לעשות הוא להטיל ריבונות, זאת אומרת להחליט

0: החליט להספח באופן פורמלי את כל שטחי C.
1: ברור.
0: לגבי הרשות הפלסטינית, זה בדיוק הקטע הזוי של אנשים שחושבים שאם נפיל עכשיו את הרשות הפלסטינית, אז יפתרו כל הבעיות שלנו. הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לגיטימציה גם מארצות הברית.
1: כן, אוקיי. טוב, אנחנו נעקוב אחרי הדברים, כמובן שתדע לך שנה טובה לכולנו, שנה הרבה יותר טובה, בריאות טובה ויציבה. אלוף במילואים גרשון הכהן, מייסד וחבר הוועד המנהל של הביטחוניסטים, אני מודה לך מאוד על השיחה.
0: תודה, בבקשה, שנה טובה לכולם.
1: אמן ואמן, תודה רבה. כולנו עדיין חושבים שאנחנו לא עבודים. שלמה ארצי, קרן פלס.
2: כמה עברנו זוכר, לילות לבנים, ים סוער, לא צריך מילים.

0: קמפיין עם יואב מינץ.
1: עושים לך את בוקר טוב.
2: 6:36, בוקר טוב לבני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון. שלום בני, שנה טובה.
3: בוקר טוב, שנה טובה.
2: נכון, בריאות. לפני שמדברים, קודם כל שנה טובה, בריאות, בריאות יציבה אני קורא לזה. ברור. תגיד לי דרך אגב, אתה מגיע היום למפגש עם נשיא המדינה, עם הדבוראים?
3: אני לפי היומן, לפי היומן מלווה אותו היום. כאילו אני בהבטחה אישית.
2: יש איזה מפגש של נשיא המדינה עם הדבוראים ביסוד המעלה, הולך מפגש נורא נחמד. טוב, ימי, רק תיזהר לא להקץ, אתה יודע.
3: הקטע המרגש ביותר עם הנשיא.
2: נכון.
3: שהוא הולך לטעת עץ בבית דוברובין.
2: כן,
3: איפה שאביב, זכרונו לברכה.
2: באמת?
3: באחוזת דוברובין, איפה שאביב נטע עץ לפני 47 שנים.
2: וואו. וואו.
3: שם אני מרגש מאוד.
2: כן, ממה שאנחנו מבינים, הולך להיות מפגש עם הדבוראים שבואו כנראה אולי מכל הארץ, לא יודע, אבל זה יהיה אצל אחד בשם, איך קוראים לדבוראי הזה? עמית יוסף, במושבה ביסוד המעלה.
3: יסוד המעלה.
2: שיהיה לך יום מתוק. תשמע, אני מסקרן אותי מה אתה אומר, כי כבר דיברתי השבוע עם אחד מראשי הרשויות בצפון, בעקבות ההודעה של משרד ראש הממשלה בתחילת השבוע, משרד ראש הממשלה משותפת למשרד הביטחון ופיקוד העורף, שפרויקט מגן הצפון יוצא לדרך, אבל הוא יוצא מורחב, בעיקר הוא מורחב ליישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. וזה מאוד מעניין, כי המועצה שאתה עומד בראשה, פוסל שטח מאוד מאוד גדול. כמה זה משמעותי ההודעה הזאת לך, למועצה שלך?
3: ההודעה הזאת היא משמעותית, ואני מגדיר אותה כמחדל, כזריעת חול בעיני התושבים.
2: וואה.
3: לא רק של 0-9. אני חושב
2: המצב
3: גם היום הוא לא שקט, הוא לא בטוח, אבל אני רוצה להסתכל על התושבים שלנו כאן בצפון. בתי הערכה, בתי המלון, אנשים חוששים להגיע לעשות כאן את החגים.
2: נכון.
3: וגם בשבת האחרונה היו 3 משפחות שאני שמעתי עליהם, שהם הגיעו, והילדים בלילה מהבומים לא יכלו לשאת את זה. ובשישי בבוקר הם פשוט קיפלו את הציוד שלהם וחזרו חזרה למרכז הארץ.
2: היו רחפנים, היה יריח רחפנים בסוף השבוע, נזכיר את האירוע הזה. אז תנסה להתייחס רגע להודעה הזאת. מה בעצם הוא, אתה אמרת פה דבר מאוד חמור וחשוב, מחדל וזריעת חול בעיני התושבים, לא רק עד 9. תנסה להסביר לי איפה, כי אני מחזיק את ההודעה ביד, וזה נראה לי, על פניו זה נראה דבש. איך אומרים? ברוח הימים האלה. זה נראה דבש ההודעה הזאת. תסביר לי.
3: זה נראה דבש, זה מלכודת דבש.
2: תסביר למה?
3: התקבלה החלטה 0-9.
2: נכון.
3: אנחנו במבואות החרמון היינו בפיילוט עם מרגליות וכפר יובל.
2: על הגבול. על הגבול.
3: אבל כל יישובי הגדר כבר היו צריכים להיות, מה שנקרא במנה הראשונה, כבר מקוסים עם מרחב מוגן.
2: כן.
3: רוב המוסדות החינוך, או כולם, היו צריכים להיות כבר מקוסים אם אתה מחזיר את הילדים חזרה למוסדות החינוך. עדיין לא כולם, ב-0-9. אבל מה? כל פעם אומרים, היום, מחר, עכשיו, מתי? עכשיו, אתה מקבל החלטה, החלטה על החלטה על החלטה למגן את הצפון. ההחלטה כבר התקיימה. היה צריך לתת הנחיה ולצבוע תקציב ולשים סדר עדיפויות לתקציבים. הוא די לחכים הברמיזה.
2: כן.
3: שאת התקציבים למען ביטחון תושבי הצפון וילדיה, להביא את זה לכאן בשביל שהתושבים יחזרו, בשביל שהחיים יחזרו, שהחקלאים יוכלו לצאת לעבוד, מבלי שהעובדים שלהם בסכנת נפשות. אנחנו לא מקבלים את זה. זה לא מכובד וזה לא מכבד את התושבים שמאבדים כאן את האדמה לחקלאות, ולא יאבדו את האדמה שהם יעזבו אותה.
2: אמר לי, אמר לי השבוע ידידך גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, שדיברתי איתו, אז הוא אמר לי שהמנהלת היא זו שמקרטעת ומדשדשת, ובעצם יש בלגן גדול עם זה. מה אתה אומר על זה?
3: מה אתה רוצה שגבי נאמן יגיד לך? נו באמת.
2: לא, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר.
3: הוא יפנה אצבע מאשימה או ביקורת נוקבת כלפי מדינת ישראל, כלפי הקבינט הביטחוני, כלפי משרד האוצר, כלפי שר הביטחון. מה ציפית שגבי יעשה?
2: אז בעצם, אז האצבע מופנית למי, לדעתך?
3: האצבע מופנית לאנשים שנבחרו לייצג אותנו. ואני לא אומר חלילה ומעביר ביקורת שהם לא עושים כלום. זה לא נכון. אבל יש כאן משהו שהוא סדר עדיפות, וכנבחרי ציבור ואחראים על ביטחון התושבים של מדינת ישראל, הם צריכים לדעת נכון את התיעדוף, והתיעדוף כרגע
2: יהודה ושומרון,
3: ביטחון התושבים. לא, הוא ביטחון התושבים ומיגון מוסדות החינוך ובתים של תושבים ותיקים. כן. שכשהם עלו לכאן ופרקו אותם פה ממסעיות, הבטיחו להם שתהיה להם פרנסה טובה, הבטיחו להם שיהיה ביטחון. אני לגבי יהודה ושומרון לא עושה את החלוקה, שהממשלה תחליט, היא צריכה לעשות את סדר העדיפות. אני מייצג את תושבי הצפון בכל פינה ובכל עמדה ובכל סן שאני עומד לדבר בו.
2: לא יאמן, לא יאמן.
3: עכשיו, אתה צריך להבין, אם באמת, באמת אנחנו רואים שבאמת שלום, והנה הרכבת עוד מעט עוברת לכיוון צידון, לכיוון בירות, אז אני אומר בסדר. עכשיו, אצלך בתשדירים, במהלך כל המלחמה, שפתחנו את הבוקר בחיוך מעורב, בלחץ, בחששות, מה אני אמרתי? אתה זוכר את המשפטים שלי? לשטח, לשטח,
2: נכון, לשטח. את הכפרים, נכון.
3: כבר אמרתם לי, בני, נו די, נמאס כבר עם השטח הזה שלך. השטח שלי, מה נעשה עכשיו? סוף כל סוף, משטחים, נותנים מרחבים, שמרחבי הגנה וביטחון, ונותנים לצבא לעשות את מה שצריך למשרד הביטחון בקטע הזה. התעורר מאוחר, אבל אנחנו אומרים, טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. היום אנחנו רואים, ובביקור שעשינו עם אלוף פיקוד צפון בתוך לבנון, אנחנו רואים שהמרחבים מושמדים ואין אפשרות לחיסבלונים ולרדואנים להסתתר. אין להם אפשרות. למרות שגם בזה אני אומר תמיד לפקוח עין ולנקוט במשנה זהירות. אתה אף פעם לא יודע מאיפה הם יגיעו, עם איזה אופנוע יעמדו, יפתחו חצובה ויראו את הטילים שלהם. יאללה. אבל איום הרחפנים הוא איום מדאיג מאוד.
2: נכון. בני, אני רק מציע לך, תהיה שומר ראש טוב לנשיא היום, ודבש, אני בטוח שאתה אוהב, אני מאחל לכולכם, לכל התושבים הגיבורים שלכם, באמת, אני מתכוון מכל הלב, שתהיה שנה הרבה הרבה הרבה יותר טובה, בריאות יציבה, וזה תודה ששוחחת איתי הבוקר. בני בן מוכר.
3: משפט לסיכון.
2: בבקשה.
3: משפט לסיכון.
2: בבקשה.
3: אנחנו ערב חג, חגי תשרי. אני מבקש וקורא לכל תושבי מדינת ישראל, מי שמקשיב ושומע עכשיו לנו בתחנה, אצלך בשידור המדהים הזה, בואו לטייל בצפון.
2: מצטרף אליך.
3: בטוח כאן, מספיק בטוח כאן. אני לא מדבר על מי שבאמת חושש, וזה זה אני מבין.
2: מצטרף אליך, מצטרף אליך.
3: אני קורא לכם, תבואו,
2: אוקיי.
3: שחג שמח לכולם.
2: אמן ואמן. טובה. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, תודה רבה לך ידידי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
3: תודה לך, וחג שמח גם לך.
2: אמן, אמן ואמן, להתראות.
0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם איציק גולדשטיין.
2: בוקר טוב לראש המועצה האזורית איציק גולדשטיין, שלום איציק, מה שלומך? הנה אנחנו, אתה יודע, קצת גנב לנו כמה שניות, אבל אתה יודע, זה נורא חשוב בצפון.
4: בשביל אנשים כאלה,
2: כן.
4: כל כבר.
2: מה חדש?
4: בוקר טוב, יואב.
2: בוקר טוב, בוקר אור, מה חדש?
4: שקט, בואו נראה איך אנחנו מגיעים לראש השנה הזה עם החיפניות, שתי החיפניות שלנו. מכבי חיפה עם 6 נקודות מ3 מחזורי ליגה. יכולה להיות מרוצה, פיר קורנו המגן הימני שלה חוזר לפער כמעט 10 חודשים מהחלמה מפציעה, עדיין רחוק מלהיות בכושר משחק, אבל בונים, ברק בחר המאמן בונה עליו לקראת סוף השנה לחזור להרכב. בקבוצה יש עוד 8 ימים עד סגירת חלון העברות בליגת העל, מנסים להתחזק, מדברים עם עומרי גנדלמן, הקשר מלצ'ה האיטלקית שלא מקבל שם דקות.
2: שהחל את דרכו במכבי נתניה, אם אני זוכר נכון. נכון, אם אני זוכר. אוקיי.
4: נכון. גנדלמן לא זוכה בקבוצה האיטלקית לדקות משחק, כבר הודיעו לו שהוא יכול לחפש קבוצה. אני מעריך שהשילוב בין גנדלמן למכבי חיפה יכול להיות מהלך של ווין ווין לשני הצדדים.
2: כן.
4: הקבוצה שחררה את מנואל בנסון, הבלם שנפצע בצורה קשה והוא שוחרר, מה שמאפשר לה כרגע לחפש אולי עד תום מועד העברות זר נוסף במקומו. מהצד השני כבר חזר לאימונים, הצטרף לאימונים הזר החדש לברזון. בוא נראה, מכבי חיפה עדיין מנסה לשנות את פניה.
2: יאללה, בוא, מה נלך הלאה? כן.
4: מהצד השני, הפועל חיפה יכולים להיות מרוצים, 3 תוצאות תיקו מול יריבות לא פשוטות, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב ומכבי נתניה, קבוצה של החבר שלך. המאמן חיים סילבס מרוצה מהיכולת הנהדרת של השוער ג'רפי. בוא נגיד שהמבחן הראשון האמיתי של סילבס והפועל חיפה הוא במחזור הליגה הקרוב מול בני סכנין, אחת מקבוצות הליגה החלשות. פה טיקו כבר לא יהיה רלוונטי מבחינת הפועל חיפה.
2: אוקיי, טוב.
4: נעבור לשלב הבתים של הליגה הטובה בעולם.
2: ליגת האלופות, כן.
4: נכון, הצ'מפיונס ליג. אתמול מחזור ראשון, אין ספק שזאת הולכת להיות עונה מרתקת. מה שמעניין אותנו זה אותנו, את עודי הצ'מפיונס ליג והמפעל הזה, זה הניצחון הראשון על הנוסף של מוריניו, מאמנה של ריאל מדריד, אמנם קשה, אמנם מול יריבה קשה, אינטר מילאנו.
2: אינטר, כן.
4: נכון, 2-1, אבל מה שצעד היסטורי שהיה שם, זה השער של אמבפה אתמול, היה שערו ה-71 במפעל הזה, הוא השתברה לראול מלך השערים של ריאל מדריד.
2: מה אתה אומר?
4: במפעל הזה. פורטו, מנצ'סטר סיטי, כמובן מנצ'סטר סיטי עם צמד של החלוץ הנהדר, ארלינג הלנד 2-0, ברוסיה דורטמונד 3-2 ניצחה את ויאריאל, אייק אתונה ניצחה 1-0 את לונס, ואסטון וילה אנגלית ניצחה 3-2 את קלאב רוש. הערב המשך המפעל, האלופה פריס סן ז'רמן מול סלובן ברטיסלאבה, ברצלונה מול פיינורד, ליברפול ללא סלח בפעם הראשונה אחרי שנים.
2: מה אתה אומר?
4: מול אתלטיקו מדריד, אחד מהקרבות היותר מעניינים במחזור הראשון, ונפולי מול ארסנל, זו שנוצחה בגמר בעונה שעברה על ידי פריס סן ז'רמן.
2: כן, יש לנו 2 דקות, אתה בוחר מה נדבר על הכדורסל שלנו, על הכדורעף, מה יש לנו
4: כל מיני. אני מעריך שנספיק בשתי דקות האלה לעבור על הכל, חבל לפספס. גביע ווינר, עונת המשחקים בליגת העל בכדורסל, מתחילה תמיד במפעל הזה. עירוני קריית אתא מפסידה בביתה מול עירוני נס ציונה 98-94. מאמן עירוני קריית אתא, אלדד בן טוב, כל כך רוצה למחוק את העונה שעברה, שרק במחזור האחרון הצליחה הקבוצה להישאר בליגה, הקבוצה שינתה את פניה.
2: עוד איציק, בוא נרוץ, כי אנחנו ממש, השעון טס לנו, יש לנו עוד תוצאה של מירושלים על אשדוד 110-77, ומה שאני רוצה לשאול אותך, לא לשאול אלא לומר את זה כרגיגית, חולון, ירושלים ונסיונה עם מאמנים זרים, אני מאוד לא אוהב את זה בלשון עמתה. עכשיו אתה יכול להמשיך.
4: לחלוטין, אבל בוא נראה.
2: ממש, יש לנו ממש חצי דקה, חצי דקה לפי.
4: בוא נעבור על אהובת ליבך, פועל מתי אשר.
2: מהר מהר.
4: הדבליסטית שינתה את פניה לחלוטין לאחר עונת C, כאמור עם דאבל, לא פחות מתשעה שחקנים עזבו את שורות הקבוצה, רק שחקן שישייה אחד, אנוש שטיפט, הוא היחיד שנשאר. הרכש הבולט שחזר לאחר שנה במכבי תל אביב, אילי חבר, אבל הרכש אולי הכי מעניין הוא לא בתוך הסגל של השחקנים, אלא מחוץ לסגל. כולנו זוכרים את אברי מונצ'ר, מאמן הכושר הוותיק של הפועל חיפה, של נבחרת ישראל. במטה אשר החליטו להחזיר את אברי מונצ'ר לעבוד את
2: שלו. יפה, אנחנו חייבים לסיים ולהזכיר רק רק להזכיר איציק, הערב נבחרת ישראל מתחילה הערב את המשחקים שלה בבולגריה, וכדאי לעקוב שם לראות מה קורה. יש לנו נבחרת מצוינת ויש משחק ביום חמישי נגד אוקראינה, נעקוב אחרי הדברים האלה. תודה רבה איציק, שנה טובה ובשורות טובות לכולנו. שלום שלום. יפעת בר סלע כבר ברקע, לעולם לא תצעד לבד, השיר שמוקדש לעידן רז מעין המפרש, נפל ב-7 באוקטובר, הפועל תל אביב.

איזה יופי של שיר, עידן רז, זכרו לברכה, סמל עידן רז, שהיה אוהד שרוף של הפועל תל אביב, הצבע האדום. 1069 ימים ממרדה 7 באוקטובר, 2086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28, 309 בני אדם בדרכים נהרגו יחד עם 49 בני נוער עד גיל 18 על פי ארגון בטרם ואור ירוק. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, אנחנו נשתמע מחר כרגיל, התמונת האחרונה לפני ראש השנה. היו שלום, עשו שלום, אני אוהב.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
4: השף דקל קמילה.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מיכליות נפט.
19: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
18: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליל כתבתנו דיווחה מהמשכן.
20: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
18: ראש ממשלת בריטניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתורשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
0: מבצע אכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו-גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
18: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
18: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון.
22: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
23: Let's get to work.
24: מה לא עושים בשביל הכסף?

0: טובה.
1: שנה טובה.
0: סוגרים שבוע, בוקר הזה. כן, איזה כיף, אה? אני כבר התחלתי עם התפוח בדבש. כל האצבעות שלי דביקות הוריד חבר, הוריד, חבר טוב, הוריד איזה גלונים של דבש.
1: וואו.
0: וואי, איך אני אוהב, אתה אוהב דבש?
1: לא.
0: אני לא מאמין לך. אתה לא אוהב דבש?
1: לא שאני לא אוהב, אני...
0: אתה לא תוקע כפית ועם דבש? דבש איכותי, אני לא מדבר על האלה, עם ה... עם החומרים משמרים וכל החולר. אני מדבר על דבש, דבש דבורים.
1: אני יכול לקחת, אבל לא...
0: לא לבד, לא סטנד אלון, כאילו, לא...
1: שקדי מרק יותר.
0: שקדי מרק בדבש, הולך? ניסית?
1: אני אנסה.
0: כי אני דווקא, אני יכול לתקוע, אתה יודע, כשיש לי מנץ', אני תוקע את הכפית, אני מדבר על הדבש הנוזלי, לא, אתה יודע, המאובן הזה שאתה מתחיל לחצוב בו. הנוזלי הזה, וואי, זה שמה, זה טוב, זה גם טוב לגרון, זה עושה לך את ההקצוצים האלה, זה מסדר לך את העניינים. אם אתה קצת...
1: לא, דבש זה אחלה, עזוב, אני לא דוגמה לכלום. זה ממש טוב.
0: אחלה.
1: שמגישים לי תפוח עם דבש, אני אוכל. זה לא, אני אומר, זה לא אמבה, אני אוכל.
0: אתה יודע, לקראת סוף שנה גם נהוג בדרך כלל, אתה יודע, מנקים את השולחן, נכון? אז אני רק מזהיר את הנהגים שבכבישים, כי זה כבר התחיל, יצא לדרך, יש מבצע פה, מבצע אכיפה מטורף. בכבישים, אני אומר לך...
1: לא היה לפני זה כמה ימים?
0: לא, לא כזה. לא כזה. מאות, הולכים לפרוט, מאות שוטרים וניידות, אופנועים, זה כדי לעצור את כל הבריונות והדו-גלגליים והרכב הכבד והווריינים בעיקר, אבל על הדרך, אם אתם עם מניית ביד, תזהרו כי יש גם טכנולוגיות מהאוויר. יש רחפנים ומסוקים. וואו. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת את הטלפון, לחשוב שאף אחד לא רואה אתכם, ואיזה רחפן או איזה מסוק מצלם אתכם. ואז אתם מתקבלים, זה אלפי שקלים עכשיו. אז אם יש לכם כסף מיותר, נשאר לכם לקראת סוף שנה, תתרמו לצדקה, עדיף מאשר עכשיו להוריד את זה על כל מיני כנסות ועניינים. כי אנשים עכשיו, אתה יודע, אנשים עכשיו מסתובב, אתה יודע, זה... אבל אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה, אתה רואה את החבר'ה בשחור כאלה, אתה מדבר על השוטרים החתיכים, החדשים, אלה שעם האופנועים והזה.
1: כן, נראים טוב.
0: כן, יש איזה משהו שקורה שם.
1: אני רוצה לאתגר את משטרת התנועה.
0: בבקשה.
1: ברשותך.
0: כן.
1: למה שלא תיכנסו לכפרים ערבים? כנסו לכפרים...
0: נשים גם. לא מספיק, לא מספיק.
1: כנסו לכפרים ערבים ותבדקו רישיונות. פשוט ככה.
0: אני חושב שזה חלק מהעניין, אתה יודע?
1: לא חלק ולא שום דבר.
0: לא, כי אם אתה נכנס כבר למסוקים ורחפנים ואכיפה ולחפש את העבריינים, אז העבריינים הם גם פה וגם פה, אבל גם הרבה מאוד רחבים, באמת כמו שאתה אומר, כאלה שבלי רישיונות.
1: לא צריך להיות בקטע כזה, לא צריך להיות פוליטיקלי קורקט. כנסו לכפרים ערבים, כנסו לכפרים באזור באר שבע, בדרום.
0: רהט אתה מדבר.
1: גם.
0: באזור ההוא.
1: לא רק.
0: הפזורה, הפזורה. איפה שהפזורה?
1: הפזורה והשמורה, ותיכנסו. ובוא נתחיל משם.
0: תעשו הכל, תנקו לגמרי.
1: כן, נתחיל
0: All
1: משם.
0: All the way, לא...
1: לא לרחף לי בכיף...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא לעצור בכיכר משפחות שיוצאות לטיול, ולהציק
1: לא
0: להם.
1: לא לרחף בכיף על קו החוף, ולראות את הים, ואתה עם הניידת שלך, ועם הרחפן, והכל נורא רומנטי. לכו להתמודד איפה שבאמת צריך להתמודד, ואחר כך, ואין בעיה, זה בסדר גמור. ומשם... לגלוש לתוך הגלישים הראשיים.
0: אז קודם כל אני מסכים איתך, ואני חושב שזאת הכוונה. דרך אגב, אני חושב, ואני כמעט בטוח שזאת הכוונה.
1: אתה לא יכול להגיד את זה.
0: אני הולך עם השוטרים. אני רוצה ללכת עם ה... אני רוצה הפעם ללכת איתם. אתה יודע, תמיד אנחנו יוצאים נגדם, לא מספיק, לא עושים, לא נכנסים, לא זה.
1: אין לי תלונות על השוטרים, זה לא קשור. אני אומר שאם אתה עושה מבצע, זה כמו... זה כמו שמבצע איסוף כלי נשק.
0: לא ברור, אני חושב שזה חלק מהעניין, אבל זה
1: מינגל. תעשו לכל הכפרים, ריבונו של עולם.
0: בגלל זה זה נרחב מאוד, וזה מהאוויר, בים וביבשה. אחרת זה היה רק בכיכרות, בימי שבת, להציק למשפחות שנוסעות לחרמון. לא, הפעם נשמע לי שזה יותר מזה, רק יש לי עוד דברה אחת. אם יש מחסום, תעו עם הכובע, תעזבו, תנו לו לעבור כמו שאתם עושים בלילה. כי דרך כשאני בא לפנות בוקר ואני עובר מחסומים, זה עובר לי בקלות, זה יופי. אז גם בדרך חזרה הביתה, את זה עם הכובע, תגידו לו יאללה, סע, סע, סע, הכל בסדר. זהו.
1: אני נכתה דואג לאינטרסים.
0: ברור, ברור. זאת הסיבה שאני עובד ברדיו. לקדם את עצמי, לדאוג לאינטרסים, עד שתגיע...
1: ואני לא הבנתי למה אתה מגן על המשטרה.
0: ברור של... הכל... ברור, איזה שאלה. תגיד, מה לא הבנת? כמה שנים אתה ברדיו?
1: עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, כל כך הרבה, אין מה בכלל לספר מה שהולך לקרות פה. פשוט צריך להתקדם. זו תוכנית אחרונה לשבוע הזה.
0: תוכנית אחרונה, כן.
1: שאנחנו אומרים לכם שנה טובה, ואנחנו נפגש שבוע הבא.
0: לפני שעוברים מתשפע ולתשפע, זזזזז. כן.
1: תשפז.
0: תשפז, עם הזין בקצה, מה שנקרא.
1: לא נשמע טוב. ומה שמעניין את המאזינים, גם ברגעים לא פשוטים כאלו, זה פרסים.
0: נכון.
1: יש לנו פה את המשחק הנהדר שלא פוצח.
0: זה לא,
1: זה לא פוצח.
2: מי גאון של אמא, מי?
1: מי גאון של אמא?
0: אנחנו כבר שלושה ימים, ועוד לא פוצח הגאון של אמא.
1: אבל אנחנו עדיין חזקים. שלושה ימים, ויש הרבה אנשים שהתקרבו לתשובה, ועדיין לא. אני אספר למי שנחת עלינו זה אתה, מיד נשמע לכם קטע. קטע של זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם, אבל כשהוא צעיר.
0: נכון. לפני שעוד התחלף לו הכל, שאגב לא התחלף באופן דרמטי, אבל התחלף לו הכל.
1: אנחנו לא ניתן רמזים.
0: לא, לא נותנים רמזים. אולי, לא, אולי כן. בשעה הבאה כן, כי חייבים לנקות את השולחן.
1: לא, אנחנו לא.
0: זה ממשיך עד יום שני הבא. אנחנו ממשיכים ביום שני הבא.
1: עד מותינו.
0: עד מותינו, סבבה.
1: זה לא הוגן.
0: אתה יודע מה, בוא, let's make a deal. אם אנחנו לא מפצחים היום, ולא מחלקים את הפיום,
1: וזורקים את השעשון הזה.
0: לא זורקים אותו, ממשיכים ביום שני אחרי.
1: אוקיי. הרגע, אנחנו חוזרים ביום שני.
0: יש לנו עוד איזה ארבעה ימים אחר כך לזה, אנחנו נמשיך עם זה, אנחנו לא נוותר עד שנפצח.
1: רגע, רגע, אנחנו חוזרים ביום שני.
0: בוקר טוב, אחי.
1: וואו, יש סוף שבוע ארוך.
0: חבל שאמרנו, היית קם ביום ראשון, מתעורר כמו תחת, מחכה לבני, ויאללה, סבבה.
1: לא, כי פה בספרד, זה לא הגיע השנה טובה.
0: בוא, אנחנו עוברים, עברנו לסוף לשבוע באירופה, מתחילים את השבוע ביום שני משבוע הבא.
1: בוא, בוא ניגש, בוא ניגש לנו לשעשוע.
0: יאללה, בוא נלך לזה.
1: שימו לב, אז כמו שאנחנו, כמו שאמרנו,
0: כן.
1: מדובר בזמר מאוד מאוד, מאוד מפורסם, אבל כן. כשהוא היה צעיר, בואו נשמע אותו, תנסו לזהות, הפרס הוא פינוק זוגי בספה.
0: מי זה?
3: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
0: יש משהו בממזריות שאני ישר... לא, אני מדבר על עצמי, זה לא רמז.
1: אתה בסדר. בוא נגיד מי זה לא. זה לא עומר אדם.
0: זה לא ליאור נרקיס.
1: נכון.
0: זה לא שלומי שבת וזה לא איתי לוי.
1: נכון.
0: לא עומר אדם, לא ליאור נרקיס, לא שלומי שבת כמובן, וגם לא איתי לוי.
1: מי זה יכול להיות? זה שווה פינוק זוגי בספה. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. 054-796-1045. 054-796-1045. מי זה כבר יכול להיות?
0: כן, בוא נשמע את זה. שוב. בוא נשמע.
3: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
0: לא אומר האדם, לא ליאור נרקיס, לא שלומי שבת, לא איתי לוי. נשארו עוד 150 אלף זמרים. תנסו, בואו תבדקו את עצמכם.
1: היי בני.
4: זה לא זמר, זה איכות.
0: זה
4: איכות של זמר. בוקר טוב, מה קורה?
0: אמרנו בלי רמזים, וגם איכות.
4: לא רמזתי, כולם איכותיים.
0: וגם איכות זה שאלה של טעם, חביבי, אחרי שאנשים יפצחו.
4: נכון.
0: אוקיי.
4: בוקר טוב, מה קורה?
1: אתם כמו שתי סבתות שמתות לגלות. מתות לגלות. מנחל, לתת רמזים.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו, אנחנו עושים נזק. סיכו לדבר על זה. אנחנו עושים נזק, כי הרמז שאנחנו נותנים רק מרחיק. רק מרחיק את האנשים מהתשובה.
1: אפרופו מרחיק, שמתם לב לידיעה לכאורה קטנה על ג'ון מלקוביץ'. מכירים את השחקן?
0: שחקן להיות ג'ון מלקוביץ', בטח, אנחנו מכירים אותו.
1: מטורף, היה אמור להגיע לישראל להופעה.
0: מה קרה? מה הוא עושה? מה הוא מופיע?
1: יש לו כנראה סטנדאפיסט.
0: אוקיי.
1: שתי הופעות בישראל, והמשרד, זה מה שאומרים, המשרד יחסי ציבור שלו הוציא הודעה שהוא מאוד אוהב את הקהל הישראלי.
0: אוהב במרכאות? או שאוהב באמת.
1: תקשיב, הבן אדם גמר את הקריירה.
0: רגע, שנייה.
1: אם אתה רוצה, לא, לא, אוהב, אוהב.
0: אוהב.
1: עכשיו, אם אתה רוצה היום לגמור למישהו קריירה, ולא משנה מי הוא, אתה צריך להגיד שהוא אוהב את הקהל הישראלי.
0: הוא חטף מזה, חטף על זה, אחרי שאמרו.
1: ביטלו את ההופעות בישראל, התבטלו להופעות בארצות הברית, התבטלו להופעות באנגליה, התבטלו להופעות בבלגיה.
0: אבל הוא צדיק, הוא צדיק, אלוהים יעזור לו. אלוהים יעזור לו.
1: אמר, אני לא אמרתי את זה אפילו.
0: אלוהים יעזור, הנה אנחנו עכשיו זורקים את הבריטים בחזרה מהארץ. הגיע הזמן שנעשה מה זה, הגיע הזמן. חבל שלא יעפנו את כולם לפני, כנראה שנשארו עוד כמה בריטים בארץ.
1: לפחות אבל את הזמר הבא שהוא שונא ישראל.
0: למה אתה משמיע שונא ישראל?
1: כי זה מה שיצא.
0: תבין, יא אללה, תבין, אחרי כל הנאום הזה. מי זה?
1: עד השעת שרון סטיוארט.
0: לא, הוא אוהב ישראל.
1: לא,
0: זה בוי ג'ורג', סליחה.
1: בוקר טוב.

0: אין כמו לפתוח עם אנטישמי את הבוקר.
1: לגמרי. יש עוד כמה בהמשך.
0: תודה רבה. אבל בוא נדבר באמת עם הרב הצבאי האשכנזי. תשים לב, נתנו לו תואר חדש. הרב הצבאי האשכנזי של תוכנית הבוקר, ולא פחות של עיתון מעריב. אבי.
1: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי, אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, חברים.
0: מה קורה?
1: תגיד, ה-30 טילים בליסטיים על ירדן שנשקו לאילת, האיראנים רומזים לנו משהו?
2: הם יכולים לרמוז מה שהם רוצים, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו לא מתעסקים ברמיזות, אנחנו מתעסקים במעשים.
0: נכון.
2: והאיראנים יודעים ומבינים שפגיעה בשטח ריבוני ישראלי יוביל בסופו של דבר ללחימה עצימה מול ישראל, וזה הם לא רוצים, לא הבית הזאת לפחות. ולכן הם יכולים להמשיך לראות את הטילים לאן שהם רוצים, גם לאיראן וגם למקומות אחרים. יש להם במקרה כזה עסק עם הירדנים או...
0: תגיד, אבל אם איזה, אבי, אבל אם איזה זביל קטן או משהו קטן, איזה ריקושט קטן פוגע בצד שלנו, זו עילה לא? או שאנחנו נחליק להם על זה?
2: תראה, אני מניח ש... אם זה רסיסים, אז... שוב, אני לא... אתה יודע, זו שאלה שאתה... אני מניח שכל הפרה של הריבונות הישראלית בצורה ממשית תיגור לפעולה ממשית ישראלית.
0: לא, כי עד שהחתמנו זרים במכבי תל אביב, עכשיו שיברחו לנו בחזרה לאנגליה, זה לא טוב לנו. אז אני, בגלל זה אני מוטרן.
2: אנחנו לא דבר בסיבות שלא רק דרך איראן, שיהיה לך פה התעצבות של לחימה. אנחנו רואים את מה שקורה בזירה הבעיה שזה מאוד דרמטי. אנחנו רואים את הדריכות בלבד. איראן זה אחת הזירות מתוך 7 הזירות שיש לנו.
1: אני חושב שאנחנו באיזשהו מקום רוצים שיתפספס להם, נכון?
2: ישראל מעוניינת, ישראל רוצה להשלים את הלחימה באיראן, אבל ישראל גם מבינה, ישראל גם מבינה שמה שהאמריקאים עושים כרגע זה דבר שהוא מאוד חיוני. האמריקאים בסופו של דבר חונקים את המשטר האיראני בצורה כלכלית ופיזית, וזה בהחלט נותן את אותותיו. אז אתה יודע, אם אתה מצליח...
0: תראה, כשהם יהיו, בסוף כשהם יהיו עם הגב לקיר, הם יעשו את המהלך המטומטם שיגרום לזה. יכול להיות שזה יהיה כבר אחרי הבחירות, אבל בוא נחכה. אתה גם כתבת פה משהו מאוד מאוד מטריד, הקטע הזה של הערפילים והערפל בלבנון, ואני לא מדבר על ערפל הקרב, אנחנו מדברים על מזג האוויר.
2: אנחנו נכנסים לעונת הערפילים, נכון.
0: מה, איך זה יכול להשפיע עלינו? כי אנחנו שם יושבים עמוק בתוך לבנון.
2: זה מאוד יכול להשפיע עלינו. תראה, בסוף תראה, אנחנו כרגע נמצאים בקרב הגנה בלבנון. אנחנו כבר לא בהתקפה, אנחנו בהגנה, אנחנו מיוצבים כמעט באותם אזורים שאנחנו צריכים להיות, בין אם זה באופן סטטי ובין אם זה באופן דינמי. אנחנו נמצאים באותם אזורים, יש מקומות שאנחנו באים ועושים פעולות דינמיות כמו סיורים ומערבים וטווסים וכל הדברים האלה, ויש מקומות שאתה יושב באופן קבוע במוצבים ושומר עליהם מה שנקרא, ומשם אתה מנהל את המערכה. עכשיו, כשאתה בקרב הגנה ויש ערפילים, אז יש יתרון לצד התוקף, הוא מתנאי בחסות הערפילים, יכול לבצע, במיוחד כשאתה מבצע קרבות של גרילה מבחינת התוקף, הוא יכול לבוא ולהניח, להכניס חודיות מחבלים שיניחו מתעני חבלה.
0: אבל אין אמצעי ראייה בתוך הערפל כמו אמצעי ראיית לילה ודברים, אנחנו הרי כל כך הצבא...
2: לא, זה הרבה פחות אפקטיבי. במיוחד בנקיקים ובוודיות, ובלבנון יש הרבה מאוד וודיות ונקיקים ואזורי תנועה שברגע שיושב שם ערפל אתה ממש עיוור כצד מגן, וברגע שמניחים לך זירת מטענים או מניחים לך מערכות נשק שאפשר לראות אותם בשלט מרחוק, מה שנקרא, למשל טילי נונטט או אפילו אתה יודע מה, גם רחפנים, כשאתה מפעיל רחפן בתוך הרפל ורק בחלק האחרון הוא יוצא ופוגע בך וקשה לך לראות, אז זה בהחלט לא נוח לצד המגן. ובצד נערכים העניין הזה, ונערכים את זה בהרבה מאוד פעולות של מערבים ולמפות האזורים שבהם בעייתים, ששם אתה תוכל להתמקם יותר ולראות שאתה עושה את זה בצורה טובה.
0: מעולה, אנחנו נקווה לטוב, נקווה שהחג הזה יעבור בשקט. אנחנו רוצים לאחל לך, אבי,
1: שנה טובה,
0: באמת שנה טובה,
1: שקטה ובריאה,
0: ולהודיע לך באופן רשמי שגם בתוכנית הבוקר בין ראש השנה ליום הכיפורים אין הדממות ואין רגילות, אז כדאי שתהיה מוכן.
1: בלי סיפורים, אני לא בארץ, אני לא עובד.
0: אין הדממה, עזוב, מהשבעה באוקטובר אין יותר הדממות, אין רגילות ואין שום דבר יותר, גמרנו. אין יותר את הסיפורים.
2: ברור, גם כשאני במטוס אני עם טלפון ביד.
0: האמת היא שזכותך צריך להגיד. נכון, זה נכון. תודה רבה, שתהיה שנה טובה.
2: שנה טובה לכולם, לכל המאזינים.
0: ביי, להתראות, תודה רבה, תודה.
1: תוכנית הבוקר, למי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה המשחק הנהדר שלא פוצח, מי גאון שני?
3: מי גאון של אמא? מי?
1: מי גאון של אמא? משחק מאוד פשוט, מיד תשמעו קטע של זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם, אבל כשהוא היה צעיר, כשהוא היה כמעט ילד, וצריך לזהות מיהו, הפרס הוא פינוק זוגי בספה, בואו נשמע.
4: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
0: אגב, הוא סוגר מעגל. שמעת את האחד את זה? אני אוהב את האחד. תקשיב פעם הבאה לאחד כשהוא אומר את האחד.
1: אנחנו מיד נקשיב כולנו, אבל אל תדגדג רמזים.
0: לא דגדגתי. אני מנסה לדבר באופן טבעי. אתה לא צריך, אתה יודע, בין לבין אני משתיל מסרים ורמזים. זה לא עומר אדם, את זה מותר להגיד. גם לא ליאור נרקיס, לא שלומי שבת ולא איתי לוי. אתם מוזמנים להמשיך ולנסות. אחת החידות היותר מאתגרות שהיו לנו פה בשנה האחרונה.
1: יש מצב, בואו נשמע שוב.
4: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
1: יש לו טיפה את של אביב גפן, לא?
0: לא, הוא מנסה לעשות, לא, הוא מנסה לעשות מעוול, לא, אביב גפן זה מעוולים של אשכנזים. הוא מנסה איזה לעשות עם מעוול באחד, וזה מצחיק, זה נחמד.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב. משנה חיים ממש, אשכרה. לא, אנחנו לא מגזימים, משנה חיים. כל מי ששומע אותנו.
0: כן.
1: באמת כל מי ששומע אותנו, וההורים שלו, הסבא, סבתא, במשפחה, שכנים, חברים, אם אתם מכירים אנשים שנמצאים במצב סיעודי, אפילו קל, שנמצאים בנסיגה קוגנטיבית, שקשה להם עם הדברים היומיומיים, כמו למשל להתארגן לעבודה, להתקלח.
0: דיבור, למשל. גם בדיבור, מדרגות, איפה שיש קצת מדרגות, אפשר...
1: נכון. אם אתם מכירים או אתם חווים את האירוע הזה, כנראה שמגיע לכם מאות אלפי שקלים ואתם לא יודעים, לא מספרים לכם. מסתבר שבביטוח הסיעודי יש הרבה מאוד כסף שמגיע לאנשים והם לא יודעים.
0: הם לא מצליחים להגיע אליו, גם מבחינה בירוקרטית, גם שיטת מצליח, לא מספרים, לא מספרים לכם, לא אומרים לכם את זה.
1: אז אם במשפחה, סבא, סבתא, אמא, אבא,
0: שלא נדע, דוד.
1: זה סובלים מבעיות ממש, בעיות, אני רוצה להגיד סיעודיות, אבל זה לא חייב להיות סיעודי עד הקצה.
0: זה יכול להיות קל מאוד אפילו.
1: ממש קל. אז מגיע הרבה מאוד כסף, וזה נמצא בביטוח הסיעודי שלכם, ואתם לא ידעתם.
0: תנצלו את זה, הייתה פה משפחה שקיבלה 16,000 שקלים בחודש. הם גילו ממש. את זה, הם עלו על זה, גילו
1: יומיים.
0: את זה. לפני יום יומיים, מה שזה, וזה קורה על בסיס יומי, כי מגן מומחים מסדרים לכם את כל הסיפור הזה על בסיס יומי כמעט.
1: נכון. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג למגן מומחים. עכשיו, נכון. רגע לפני שאתם מחייגים, אנחנו רוצים להגיד משהו. מגן מומחים עושים פה משהו נדיר. הם לא לוקחים כסף עד שאתם לא מקבלים את הכסף. זאת אומרת, על בסיס הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם.
0: לא שילמתם.
1: וזה המון עבודה. לאסוף מסמכים רפואיים, לעשות בירוקרטיה, להגיש בקשות, ללכת לוועדות, לייצג אתכם. כל זה הם עושים.
0: זאת אומרת, הם עובדים בשבילכם כבר לפני שנכנס הכסף, אבל רק כשנכנס הכסף, רק כשנכנס, נכון, רק כשנכנסתם, לא קיבלתם, לא שילמתם, זה מאוד חשוב להגיד את זה.
1: נכון.
0: כי אנשים מתבלבלים פה.
1: אז הנה הכוכבית.
0: כוכבית 8914, תרשמו, כוכבית 8914, תבדקו, שווה לבדוק, יש ספק, אין ספק.
1: נכון.
0: כי במקרים רבים מאוד זה מגיע לכם.
1: תעשו גם בגוגל, תבינו על מי אנחנו מדברים. מגן מומחים יכולים לשנות את החיים של היקירים שלכם.
0: ילעבו אתכם, ילחמו עבורכם, לא יוותרו עד שהכסף נכנס לחשבון, יגיעו אליכם עד הבית. כוכבית 8914.
1: גוט. כבוד הרב, כשאתה מציץ בשעון, מה הוא אומר לך?
0: השעון אומר לי 7.26, הלוואי שזה 8.26, שזה אומר שאנחנו יכולים בקטנה לתת את פעילות הבוקר בפייסבוק, דקה, לא יותר מזה.
1: שהיא?
0: תראה, יש את הפחד מהמבה. וזה משהו שנכנס, ואתה רואה הרבה מאוד אנשים בכנרת עם מין אטמי אף. אתה יודע מה זה אטמי אף? הם הפכו להיות מאוד מאוד פופולריים, ואנחנו מחפשים להם שם. שם לאטמי האף האלו, שאין להם ממש שם חרכינני, לא יודעים, זה קליפס, זה כל מיני כאלה, לא צריך לדחוף צמר גפן לאף. שם לאטמי האף שהפכו מאוד פופולריים.
1: זה לא השם שלהם? אטם אף?
0: זה אטם נווהבי. מה אתה? זה צריך שם לדבר הזה. הנה, למשל, סיוון רושמת, אטב הזהב. שזה נחמד מאוד. שרון ברד אומר, תג נחיר, שזה גם חכם. יש לנו אפרופו פסח, חכם התם רשע גדול. זה גם נחמד מאוד. ומה נלך על עוד? יש פה הרבה דברים. אף טיפוס. זה גם אף טיפוס, זה של רובי ראובן. אתם מוזמנים להמשיך ולחפש שם להתמי האף שהפכו מאוד מאוד פופולריים עכשיו.
1: אני רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, כשאנחנו נחזור, יהיה כאן סיפור שהוא...
0: וואו!
1: שיר שהוא...
0: וואו! וואו פה הייתה הריזה קצת.
1: ומלא מאזינים שהם...
0: נו, לעלות! וואו!
4: וואו!
0: אותו זוי.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד, לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל ל-1,000 שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון.

0: מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שילמת על ארנונה?

0: סי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה, ברכה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

0: לקראת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סקילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילדילד
5: עד כאן דיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: האם אתה מכיר או משתמש, מכיר בטוח, משתמש בפתקים הקטנים האלה כדי לזכור ולרשום דברים?
8: כן, כן.
7: האלה הדבקים האלה שאתה שם על המקרה.
8: כן, כן, יש לי פה על הדסק.
7: הממו יפה, שים לב טוב. אישה מאיחוד האמירויות נכנסה אתמול לספר גינס, כשהיא כתבה 150 מילים על הפתק הקטן הזה.
8: די!
7: 150, ושמה את הפתק הדביק הזה על המקרר.
8: 150 מילים,
7: 150 מילים.
8: דמיינו את הדבר הקטן הזה.
7: כן.
8: וואה, כל הכבוד.
7: כן, זה נכנס ספר השיאים אתמול, וזה מודבק אצלה בבית במקרר.
8: וואה, צריך לקבל קורס הזה, שלח לי את הוידאו דחוף. רוצה לראות איך היא רושמת.
7: זה באיחוד האמירויות.
8: אז מה כבר עשיתי?
7: שלח לי פתק, שלח לי תזכורת.
8: MBZ, MBZ.
7: תרשום על פתק,
8: אין בעיה.
7: נשכח.

0: מתחיל הבוקר. שיר בוקר נפלא. תגיד שלום בוקר טוב לאביאל מקריית מוצקין. שלום אביאל.
1: אביאל.
2: אהלן, מה נשמע?
0: אהלן, תקשיב, יש לנו 37 שניות, אנחנו רצים. יאללה, בבקשה, הנה חידה.
3: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? אביאל, בוא נשמיע לך את הזמר המפורסם, תנסה לזהות, אם אתה מזהה שלך כנראה פינוק זוגי בספק, כבר הבוקר, הנה זה בא.
4: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
1: מי הוא?
2: דקל וקנין.
1: דקל וקנין. וואו, איפה הוא? גייס לו מזמן, נכון?
0: איזו יציאה. אביאל מקריית מוצקין, הוא בודק תוכנה. האם הוא בדק נכון גם את התוכנה שלהם?
1: שים לב טוב, אביאל. שים לב טוב, תחזיק חזק. זה לא עומר אדם, זה לא ליאור נרקיס, זה לא שלומי שבת, זה לא איתי לוי. זה גם לא דקל וקנין. אבל אתה זוכה בענק, אתה תקבל מאיתנו משהו בסוף השעה.
0: אביאל, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. שנה טובה ומתוקה.
2: שנה טובה, חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח, ותודה לאביאל שגרם לכל מי שכתב דקל וקנין להבין שזה לא הוא, הוא לא מעט.
0: אנחנו נעשה בשעה הבאה.
1: ברור, ברור.
0: נצא להפסקת פרסומות.
1: יום שישי, הזכרתי בו.
0: כן, כן. אנחנו נחזור, נעשה פה קלוז'ר לשעה.
1: אולי נצטרפות גם שירים.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
9: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או!
15: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: ז'מבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: בין צומת סומך לידי והרדוף, אל תגידו אוף. פשוט תעופו משם, עד כאן דיווחי התנועה.
5: תודה. דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: איזה בוקר ענק, 20 שיחות
22: מהבנק.
5: סלוצקי ודומינגז.
22: כל בוקר. עוד רב, דבר מה לאומה.
1: כן, יש לנו את האגודה לתרבות הדיור, זה שקט גדול בכסף קטן, חייגו עכשיו כוכבית 8484, וזה לחברי האגודה, בכפוף לתקנון.
22: קוט, מה עם הפייסבוק?
1: יש לנו את הקטע הזה עם התמי האף שהפכו להיות מאוד פופולריים. אתם רואים אנשים שוחים בכנרת עם התם על האף, אנחנו מחפשים להתם הזה שם ואתם התגייסתם. יש לנו קובי אפללו, זה נחמד, זה של שלומי כהן. אמבפה הכניסו לנו אותו פה, הוא כבש אתמול דרך אגב, לא ראיתי, לא שמתי, שם גול, אמבפה, זה בגלל האף בפה, אמבפה, זה נחמד מאוד. כוחות חיר דרך הנחיר, כותב ראובן, תמי חמש, טו באף, זה נחמד, טו באף של רקפת ואפל.
22: רגע, ניקח איזה ברייק.
1: אוקיי, מעולה.
23: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: חמוד ומהיר.
1: כן, בוא ניתן עוד איזה שם ככה בקטנה, F16 של רובי, ומת אף ומת אלול של איראן. תמשיכו, אנחנו נהיה פה עם הטופ 5 לקראת השעה 9.
22: למי שפספס אותנו, אנחנו גם נדבר על זה בהרחבה בשעה הבאה. מזכירים לכם, מגן מומחים.
1: יס.
22: מה הכוכבית שלהם?
1: כוכבית 8914, זה כוכבית שבאמת משנה חיים. כוכבית 8914.
22: אם מישהו בסביבה שלכם, סבא, סבתא, אמא, אבא, שלא נדע, או מישהו מהמשפחה או חברים, סובל מבעיות קוגניטיביות, בעיות של התארגנויות פשוטות, להתארגן לעבודה, להתלבש לבד, רד במדרגות, דברים כאלה, מגיע לכם מאות אלפי שקלים בשנה, כדאי שתדעו, כי לא מספרים לכם, חייגו למגן מומחים, אתם לא משלמים אם אתם לא מקבלים.
1: נכון.
22: זה כסף מביטוח סיעודי שמגיע לכם.
1: עכשיו, גם אם יש ספק, תתקשרו. גם אם יש ספק, כי לפעמים יש גם יש סכומים אחרים. כדאי לכם, כי הם על בסיס יומי, עם הצלחות על בסיס יומי, התקשרו, כוכבית 891. ארבע.
22: רק לפני יומם היה זוג ש...
1: 16,000 שקלים בחודש, זה מעולה, זה שינה
22: להם את הכל. שהצליח לקחת מהביטוח 16,000 שקלים.
1: וזה עד הסוף, חודש. all the way. עד, כל חודש, אז, all the way.
22: אז תחייגו אם אתם נמצאים בסטטוס כזה או מישהו מהקרובים עליכם. וחבל שלא מספרים לאנשים, לא מגבירים את המודעות. יש הרבה אנשים שנמצאים בסטטוס סעודי כזה או אחר, ואנשים לא יודעים שמגיע להם כסף.
1: אבל מגן מומחים יעשו לכם את כל העבודה, כל העבודה הבירוקרטית שאתם לא מסוגלים לעשות.
22: מזכירים לכם, לא קיבלתם, לא שילמתם.
1: נכון.
22: טוב, עד כאן השעה הזאת, בשעה הבאה תהיה עוד שעה, נדבר עם חיילים וחיילות, כל מיני וענייני, אבל עכשיו מדינה שלמה עוצרת לשימתה, לא בגלל האיום האיראני שחוזר, אלא בגלל שהיינו בה, קבל באהבה גדולה את שירה.

0: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: הליגה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול.
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו-90. מארז שלוקים ב6.90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
7: בום. כפוף לתקנון. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה. כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הביאו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וכוללים איסור ייבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, רוביו, מזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
8: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
7: הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26 ננעל אמש במשכן הכנסת בתום יומיים, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בעוד מפלגות רבות הקדימו להגיש את המועמדים שלהן, נציגי הליכוד, הציונות הדתית וכחול לבן הגיעו לוועדה רק בשעות הערב המאוחרות. בסך הכל הוגשו 38 רשימות מועמדים. משטרת ישראל תקיים בוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים, כתבנו דין פישר.
9: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין-עירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, וכמובן גם נהגים חדשים.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סאטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
15: Let's get to work.
16: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים

0: שנייה ואחרונה
1: לשנה
0: זו. וואי, נכון, תשפב נגמר. דרך אגב, הערה קטנה, אם טוב שאתה פותח את זה, יש את הקטע הזה של הרמת כוסית. בסוף, אתה יודע, אתה מכיר את זה, אתה זוכר את זה, אתה חי את זה. הרמת כוסית, סוף שנה וכל העניין הזה. ואנחנו, אנשי הבוקר, בדרך כלל מתזזים אותך שוב אחר הצהריים, באותו היום אתה היית, נגיד אני בא עכשיו, עושה תוכנית, צריך לחזור בערב או אחר הצהריים. לא יקרה. אז יש את הקטע הזה שאנחנו תמיד מפספסים את הרמת הכוסית ומחבקים את כולם במסדרון בדרך הביתה. עם כל המתוש, זה נחמד, אתה מקבל את התלושים, את הזה. אני, אם אפשר גם להוסיף, אם, בקשה קטנה, גם את הכיבוד, אם אפשר לתת לי עם התלושים ועם המתנה.
1: טייק אווי כזה,
0: לקחת לאוטו.
1: כי,
0: כן, ולהבין את זה שאנחנו אנשי, באמת, רפתנים, קמים בשעות של עובדי, אתה יודע, עובדי זבל ורפת, קמים בארבע וחצי, לא, לא, משתיים וצפונה לא יקרה. לא יקרה.
1: יפה.
0: אמת שגם תשע ודקה לא.
1: מה קיבלתם מתנה מצעים?
0: לא, יש תמיד, יש את השוברים ותלושים, עניינים, כמו כולם, דווקא יפים, יפה ומאוד מאוד, מאוד מאוד יעיל דרך אגב, אני תמיד משתמש בזה.
1: לא, בטח, זה מאוד.
0: מעביר את זה ישר לאישה, בום,
1: ברור.
0: טרח, אתה עוד לא נושם, זה כבר לא קיים.
1: זה נכון. אני בכלל רציתי לדבר איתך על משהו אחר, אבל אני חשבתי לעצמי, האם זה הוגן?
0: כן.
1: בסופה של שנה?
0: לא.
1: אתה יודע, להעיר, לתת הערה לכל האנשים שמתיימרים.
0: כן.
1: ויש הרבה שעשו, בנו מזה בתים. אנשים שיש להם לכאורה את הכוחות לנבא מה הולך להיות.
0: כל הנומרולוגי.
1: אני לא רוצה לתת שמות וזה, אבל...
0: קוראים בקפה, בזה, בתחת.
1: לא, הנומרולוגים בעיקר, ואלה שבכוכבים.
0: קואוצ'רי.
1: אני רוצה, באמת... אני השנה נתקלתי בשיא של חרטה.
0: וואלה.
1: שיא של חרטה ברשתות.
0: עושים את זה אבל הרבה בסוף שנה.
1: בין ה-4 ל-18 באוגוסט, צפויה הסלמה, בעיקר בפו, בעיקר
0: בשם. זה לא כולל את ההורוסקופ השנתי של האישה, נכון?
1: אוי, לא, האישה לבחינתנו זה לוחות הברית. כל מילה זה זה. אבל עזוב איתו לאישה ההורוסקופ. כל הנומרולוגים, וכל אלה שעם המספרים, ואלה שבכוכבים,
0: מה יקרה לך בסוף? סוף כסלו תחילת נובמבר, כל האלה.
1: ויופיטר בזווית 19, וליקוי חמה, וכל החרטה, ואנשים הולכים. ומשלמים, תשמע, אני שמעתי על סכומים, אנשים משלמים 1,000-1,200 שקלים,
0: די.
1: פתיחה קוראים לזה פתיחה. הם פותחים לך בקלפים, פותחים לך בכוכבים, פותחים בזובי, ומחרטטים אתכם. אין לתאר איך אנשים מפנים לדבר הזה.
0: בשביל זה אנחנו פה כדי להעלות אותם פה ולחסוך לכם את הכסף.
1: כן, תקשיבו למה שקורה פה.
0: אנחנו מדי פעם...
1: זה השטויות שאנחנו אומרים פה.
0: מדי פעם נעלה איזה נומרולוג או משהו, נסגור לכם את הפינה הזאת.
1: השבוע...
0: חוץ מזה שפשוט תלמדו תנ"ך, כל מה שקרה לפני אלפי שנים יקרה גם בהווה ובעתיד, זה מה שיהיה, הכל מחזוריות, הכל חוזר.
1: בדיוק.
0: לא צריך שאני,
1: נכון שבזה הרגע אני סגרתי לבני את העסק.
0: סגרת לו, אבל לא נורא, הוא יחיה ממשהו אחר.
1: אבל מה שמעניין את המאזינים.
0: זה לא, עכשיו כל החרטטנים והעניינים.
1: מעניין את הפרוסים.
0: נכון.
1: הנה זה בא.
2: מי גאון של אימא?
1: תקשיבו, אנחנו יודעים שזה קשה, אבל אנחנו לא ניתן רמזים, אנחנו לא נשברים.
0: לא ניתן.
1: מיד נשמיע לכם קטע של זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם, שהוא היה צעיר, תנסו לזהות אותו, ואנחנו מיד נגיד לכם מי זה בטוח לא. בואו נשמע.
3: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
1: זמר מאוד מפורסם, אבל הוא לא...
0: לא אומר אדם, לא ליאור נרקיס, לא שלומי שבת, לא איתי לוי, וגם לא דקל וקנין.
1: מי זה יכול להיות?
0: לא אומר אדם, לא ליאור נרקיס, לא שלומי שבת, לא איתי לוי, לא דקל וקנין, נסו, יש עוד כמה.
1: 054-796-1045, פינוק זוגי מספר, זה הפרס.
0: אמרתי לא דקל וקנין, אופ, קופץ לי על המסך דקל וקנין. אני לא מצליח להבין את זה, לא דקל וקנין, לא.
1: אוקיי.
0: איך השיר שלו? התגעגעתי כבר שנה.
1: במלחמה,
0: תקשיב, במלחמה הייתי בצוות הווי ובידור עם דקל וקנין. תקשיב, זה פיפי. אתה מסתובב איתו.
1: בקיצור, זה לא הוא.
0: לא.
1: אבל אם יש לכם מושג, וגם אם לא, פשוט תשלחו שמות, הפינוק זוגי בספן, אנחנו מחכים לחלק אותו כבר 4 ימים. באמא שלכם. בואו נתקדם. בואו נשמע את זה שוב.
3: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
0: נייס, אוקיי.
1: מי זה יכול להיות? 054-796-1045. יהיה לכם בהצלחה. מאוד מוכר.
0: כן, זה לא בני, זה לא בני.
4: גם בני מאוד מוכר.
0: כן, נכון.
1: זה נכון.
4: אתה מאוד מוכר.
0: מוכר ברשויות המס בעיקר.
4: בעיקר.
1: מוכר כשרלטן מורשה, לא? מוסמך.
4: מוסמך עם הדפסה ביתית.
0: תיזהר ממחסומים בדרך הבית.
1: הוא לא פחות גרוע מכל הנומרולוגים האלה וכל הזה.
4: הוא שומר על הקו.
0: מה על שולחננו הבוקר?
4: אוטו זבל.
0: אוטו זבל?
1: אוי, זה שיר טוב.
0: טוב, טוב.
1: איזה נקי.
0: לא, לא אוכר ישראל. נכון, לא אוכר ישראל.
1: לא, לא, בסדר.

0: מי צחק שם בסוף?
1: זה אחד מה, זה המטופף. מה? תנסה רגע לעשות שגע!
0: אוי, זה זה עושה כואב לנהגים עכשיו. גם ככה יש ניידות וסירנות ומבצע אכיפה הזו, ועכשיו עם כל הזה.
1: מה עכשיו?
0: עכשיו זה משהו שאתה מאוד מאוד מאוד...
1: אוי, זה עכשיו, כן.
0: עכשיו זה עכשיו.
1: ועכשיו קולה של דודה. קולה של דודה, שיחות עם חיילים וחיילות, והבוקר?
0: הבוקר שעת הנון, נון, שהיא סמבצית בחמל אגם 474, תצדיע לה.
1: וואו, כן. בוקר טוב נון, מה העניינים?
2: בוקר טוב,
0: הכל בסדר. איי, איי, איי.
1: קודם כל, תודה רבה שאת משוחחת איתנו. וספרי לנו קצת על השירות שלך.
2: אוקיי, דבר ראשון, כאילו, אני מספר קצת בקטנה על התפקיד, כי אני לא יודעת כמה אנשים מכירים. אנחנו בעיקרון יושבות בחמל כל הסמבטיות. זה עובד לפי משמרות, יש משמרת יום, משמרת לילה, אנחנו עושות 12 שעות משמרת. כן, זה קצת הרבה. והתפקיד שלנו זה בעצם להיות בתקשורת עם, אנחנו באמת בתקשורת עם כל החמלים האחרים, גם עם תקציות, כמובן עם הגדוד ועם עוד הרבה גורמים אחרים. ואנחנו בעצם מעבירות הרבה מידע בין כל האגפים, ובמקרה של אירוע או משהו, אז אנחנו גם, כן, אנחנו בעיקרון.
0: חתיכת אחריות על הגבול הסורי ובהגנה על הצפון, על רמת הגולן, על הגליל, זה תפקיד מלא אחריות.
2: כן, זה תפקיד עם הרבה אחריות, יש הרבה אירועים, אז זה מאוד מורגש. אנחנו באמת מנהלות את הכל מרחוק, וזה הרבה אחריות, אבל זה הרבה משמעות.
1: כן, ובטח צריך להיות סופר ערני, נכון? איך מחזיקים מעמד? מה הטריק?
0: משמרות וזה.
2: וואו, הטריק זה הרבה קפה.
0: אני אוהב, אני כבר אוהב את זה בקטע הזה, זה לא...
1: תגידי, אני, אפרופו הטריק, הרבה קפה, יש גם טריקים מתוקים, זאת אומרת, אני זוכר, היינו...
0: תמרים, תמרים.
1: לא תמרי, בפלות של לימון.
0: אה, זה... בפלות
1: של לימון, היינו...
2: אין לנו תמרים, בוא נגיד.
0: כן.
2: אבל כן, אנחנו יש לנו את
0: השעה
2: שכאילו, וואו,
0: חייב... הבא עם הבפלה, הבא עם הבפלה לימון שאחרי, בשנייה ובשלישית זה כבר נמאס. וצריך לגוון, צריך לשבור את ה...
1: אני רוצה לצאת מהארון רגע. זה רצת רגע מהארון ממתקים.
0: כן.
1: אני הבפלה לימון, הייתי...
0: לא, הראשון סבבה. הראשון סבבה, השני...
1: איזה ראשון, דעת לך על חבילה.
0: תקשיב, אני מומחה בזה, אני הרי מגרד פה בבוקר את כל הבפלה. אני אומר לך, הלימון בשני שלישי הוא גומר אותך. הוא עושה צרבות כבר ועניינים. תגידי, שאלה קטנה, ורדים, איפה זה? את מתגורד בוורדים, נשמע מקום...
2: בכפר ורדים.
0: זהו, אני שמעתי ורדים, קראתי רק ורדים, אמרתי, איפה זה ורדים? זה נשמע לי מקום קלאסי. כפר ורדים לא פחות, דרך אגב, את שכנה שלנו. ממש קרובה. קרובה לפה, כן, אם את בבית יכולה ל... יש פה הרבה קפה בפינת קפה.
1: תגידי, נון, ואיך הצוות? איך האווירה? איך המוטיבציה? איך הביחד?
2: המוטיבציה מאוד גבוהה. כולנו... תראה, יש הרבה בנות שהגיעו, גם אני בהתחלה, לא ידעתי מה זה תפקיד. ושמגיעים ומבינים מה המשמעות ומה התפקיד אומר, אז ממש יותר עולם המוטיבציה, והבנות הבנות איתי אין מה להגיד, הם אלף כאילו מחזיקות אותי כל יום, והם איתי ברגעים הקשים, משמשים, עצובים ומריצים, ואני...
1: אני יודע שזה קצת מוקדם, אבל את חושבת שאת יכולה לצאת משם עם חברות לחיים?
2: כן, אני חושבת
0: שכן. חד משמעית. יופי. יפה מאוד. יופי. מה עם חבר לחיים?
2: חבר לחיים מפה, לא נראה לי.
0: אוקיי, לא בסדר, לא חייב להיות מפה, זה יכול להיות גם משם, רק לא מהצד הסורי אם אפשר.
2: ברור. אנחנו בחמה, נגיד לך, אין לנו תקשורת עם...
0: לא, ברור, אבל על הגבול, שזה מאוד מאוד דרמטי וחשוב, שזה גם נכון.
1: אז במסגרת הקולה של דודה, יש לנו תמיד את פינת שאלת הדודה, תגידי, מה אוהבת לעשות בחיים באזרחות?
0: משעות הפנאי.
1: כן, במה אוהבת, מה התחביב? תחביבים.
0: תחביבים, מה?
2: וואו, תחביבים. אני אוהבת לצייר.
0: כן, לצייר.
1: איזה מהממת.
2: כן.
0: תמיד כפר ורדים זה כפר של אומנים, תמיד. יש שם הרבה מאוד אומנים בכפר הזה.
2: יפה. וגם לגלוש.
0: לגלוש.
1: לגלוש, וואו.
0: גם ציירת, גם גולשת.
1: מושלמת.
0: חד משמעית.
1: מושלמת. נון, אנחנו שוב פעם מצדיעים לך, מחבקים אותך, שמרי
0: על עצמך. ואת כל החברות המדהימות שלך שם בקו. ש...
1: ותמשיכו לשמור עלינו.
0: גם בחגים, אין יותר אמרנו, אין הדממות, אין רגילות. בבית, בחג את בבית דרך אגב?
2: לא, אני סוגרת.
0: ואתה מבין?
1: סוגרת.
0: אנחנו חוגגים, כן, תפוח כן, בדבש, נכון, שותים, נכון, והיא סוגרת, נכון, היא סוגרת.
1: צריכים לזכור את החיילים והחיילות.
0: תחשבו רק עליהם, באמת, בחג הזה.
1: ונון, ברגע שתגיע חבילת בפלה לימון...
0: תני קריאה, תעברי פה זרקים.
1: זרקי משהו, תני איזה פירורים.
0: מה, לחברים וזה?
1: משהו.
0: ביי, אוקיי.
2: סגרנו.
0: ביי, להתראות, סגרנו, מקווה שלא נסגור יותר מדי שבתות. ביי, להתראות. ולהורים ששומעים אותנו, ולילדים, ולדודים.
1: תראו, זה עושה מדהים לילדים. שלחו אותם לקרב. שלחו אותם.
0: זה שליחות לחיים גם, זה מתנה לחיים גם.
1: זה מעצב מחדש.
0: וזה שומר עלינו. זה נותן לנו את האפשרות לחגוג בחג.
1: נכון. אם אתם מתגייסים, עוד מעט יש שוב גיוס גדול.
0: נכון.
1: תתגייסו לקרבי. פליז. טוב, עד כאן הפינה שאנחנו כה אוהבים קולה של דודה.
0: נכון.
1: תגיד, מה עם האחידה? אנחנו תקועים איתה כבר.
0: אנחנו חייבים לפצח את זה.
3: מי גאון של אמא, מי?
1: אני רוצה לספר משהו למאזינים מאחורי הקלעים.
0: כן.
1: כשחשבנו על המשחק מי גאון של אמא, הכנו 10 חידות.
0: מה זה? יכול שנמשיך את זה.
1: נתקלנו בשנייה.
0: יש מצב שממשיכים דרך אגב, אני כבר אומר לך.
1: טוב, בוא נראה.
0: זה עובד טוב.
1: המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, מיד נשמיע לכם קטע, הקלטה של זמר מאוד מפורסם, באמת מאוד מפורסם, אבל כשהוא היה צעיר. מי שיזהה, ייקח מאיתנו במקום פינוק זוגי בספה.
0: פייר, לדעתי.
1: בואו נשמע.
4: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
0: וואו, ככל ששומעים יותר ויותר זה הסימון נופל לדעתי, אתה יודע?
1: אוקיי, בוא רק נאמר שזה לא עומר אדם,
0: לא,
1: לא שלומי שבת,
0: לא ליאור נרקיס, לא איתי לוי וגם לא דקל וקנין, אני מבקש.
1: מי זה יכול להיות? 054-796-145. מי שידע, ייקח מאיתנו, לא כנראה, ייקח פינוק זוגי בספה, בלי, אין גמר ואין
0: לא,
1: זה,
0: לא,
1: ואין
0: לא,
1: כלום.
0: לא, לא, לא, שמעתם מי לא, זה גם
1: פח,
0: לא,
1: במקום.
0: אני, אפשר להוסיף, זה גם לא אביב גפן.
1: כי למרות שיש שם את ה... תגיד, למה אנחנו לא שמים את השיר שלו? מחר!
0: לא, לא, לא. יש לו שירים טובים, לא דווקא מחר את זה?
1: שיר מחר.
0: זה
1: שיר טוב.
0: אולי נשים את זה מחר, כשאנחנו לא פה.
1: בסדר. מה עכשיו, כבוד הרב?
0: עכשיו אנחנו נצא להפסקה, שהיא הפסקה ראשונה. היא לא תהיה ארוכה מדי, אבל נחזור...
1: לא, אנחנו חוזרים עם סיפור שהוא...
0: וואו. זהו.
1: נכון.
0: ועם
1: שיר שהוא...
3: וואו.
1: ועם מלא מאזינים שרוצים לקח מאיתנו פינוי זוגי בספה, שזה
0: בכלל.
1: וואו.
0: אוקיי.
1: מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
10: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: כה מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל, שקל שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל!
15: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
16: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
17: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
21: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
22: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
23: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
25: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: דיווחי התנועה בחסות.
26: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
28: בהחזר חודשי נמוך.
29: מימון ישיר.
27: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, כביש 70 from Tamra to Evlaim.
1: Tamra
0: to Evlaim. זה נשמע יותר, נכון? יותר סקסי. כביש 70, עד כאן דיווחי התנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
27: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
28: בהחזר חודשי נמוך.
29: מימון ישיר.
27: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: עכשיו בסופרפארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
30: איזה בוקר ענק. 20
5: שיחות מהבנק. קולורדו.
0: יאמן.
1: כבוד הרב, המקום קולורדו, ארצות הברית. שכונה שקטה, אמצע הלילה. פתאום השכנים שומעים צפצופים המכונית. אמצע הלילה.
0: כן.
1: אחד השכנים קם עצבני, אתה יודע, אמריקאים אין להם סבלנות. אמצע הלילה. יוצאים ישר עם שוטגן. יוצאים למטה, רואים מי?

0: פעם ארבון, אני מגיע למכונית, דופק בחלון.
1: What the fuck?
0: What the fuck?
1: כן.
0: הוא מסתכל פנימה, מה הוא רואה?
1: מה הוא רואה?
0: דוב.
1: דוב בתוך הזה?
0: בתוך.
1: מה, הפעיל את כל ה...
0: ב-SUV.
1: על הזמבורה.
0: לא רק זה, הוא גם הפעיל את הכרית אוויר וגרם נסק. גדול.

0: לא, הקירל.
1: זה השיר המדובר, לא?
0: כן. וזהית לאיזה שיר זה מזכיר לך?
1: וואי, מלא שיר. כל שיר שלה מזכיר לי שיר אחר. אני מאוד אוהב אותם, כי הם שירים של 2.5 דקות.
0: אז שים לב. It's true, la la la.
1: אה, טה-נה-נה-נה-נה, נכון. אבל אחלה, אני אומר, אם לגנוב שיר, אז לקחת אותו למקום נכון. דרך אגב, בן זוגה אתמול נתן משחק. הקבוצה שלו מנצחת, וזה יופי. אחלה.
0: עכשיו?
1: עכשיו מיכלה, שהיא המשנה למנכ״ל. מגן מומחים, שנה טובה, וזאת השנה של מגן מומחים. הגיע הזמן שנבין, גם עכשיו וגם לקראת השנה הבאה.
0: היי מיכל.
2: שנה טובה
0: ובוקר טוב. שנה טובה. מיכל, זאת התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזאת, ואני חושב שזאת הזדמנות נהדרת להגיד לאנשים בפתחה של שנה חדשה שתהיה להם שנה טובה ומאושרת, אבל גם בשנה הקרובה, שזה ממש עוד מעט, הם חייבים לדאוג לעצמם, להגביר את המודעות, לדאוג לסובבים אותם, במיוחד בכסף שמגיע להם והם לא יודעים.
1: ולגרום לאנשים לעשות את הצדק הזה שמגיע להם.
2: ממש ככה. אני חייבת להודות... אם יש משהו שהישראלי הטיפוסי שונא להיות, זה פרייר.
1: לגמרי.
2: אבל איפשהו בתחום הביטוח הסיעודי כל כך הרבה פריירים שבדחיינות שלהם ובחוסר רצון שלהם להתעסק בזה ובחוסר אמונה שלהם והסקפטיות פשוט גורמים לחברות הביטוח להתאשר עוד יותר ממה שהן עשירות. ופה אני באמת, אני מפצירה באזרח הקטן שלא רק שהוא משלם במשך שנים לחברת הביטוח, הוא גם במצב רפואי ירוד ותלוי בזולת, וגם ככה הסיטואציה שלו כל כך מורכבת. קומו.

0: תרימו אלינו טלפון לכוכבית 8914, אנחנו עושים עבורכם את כל הבירוקרטיות, נותנים את כל הפן המקצועי, את כל הניסיון והידע שלנו. אנחנו יותר משמחים לעשות את זה, ושוב, על בסיס הצלחה בלבד. למבוטח מדהים. אין מה להפסיד, את הלא כבר יש לו.
1: נכון. אני רוצה שוב למקד...
2: זה ממש כך.
1: תראו חבר'ה, אני ממש רוצה למקד את השיחה למי אנחנו פונים, כי התחום הביטוחי והתחום הרפואי הוא מאוד רחב.
2: נכון.
1: ויש כל מיני פרשנויות.
2: ולא צריך לחכות לרגעים, אפשרי, זה בדברים קטנים לפעמים, נכון?
1: בואו נדייק למי אנחנו פונים.
0: יש איזושהי אקסיומה שאנשים חושבים שבן אדם זכאי לקצבת סיעוד רק שהוא מרותק למיטה, מה שנקרא כבר
2: סיעודי, כאילו סיעודי
0: שלא יכול... זה לא המצב. לא. יש הרבה אנשים שנמצאים במצב סיעודי בשל בעיות רפואיות מורכבות, זה יכול להיות פרקינסון, זה יכול להיות פיברומיאלגיה, זה יכול להיות אירוע מוחי שהם עברו, ששוב מגבילים את התפקוד שלהם, אבל לא ברמה שמרתקת אותם למיטה. לא צריך להיות באמת בקצה כדי לקבל מה שמגיע לך. כשאנחנו הצטרפנו לביטוח הסיעודי והתחלנו לשלם את הפרמיה, אמרנו, הלוואי ולא נשתמש, אבל אם וכאשר נצטרך, אנחנו בשביל זה עושים את זה. אז זה לא הזמן לעשות רולבק ולהגיד, לא, אנחנו לא, לא סיעודיים, אנחנו סך הכל מסתדרים, מאוד קשה לנו, נעזרים בילדים, נעזרים במטפלת. זה בדיוק נורות העזרה שאמורות באמת להידלק לכל אחד ואחד מהמאזינים שלכם, כאשר אנחנו מדברים על ביטוח סיעודי. עם ההורים, הסבא והסבתא, הדודים, לצערי לפעמים בני בנות הזוג, נמצאים במצב שהם תלויים בזולת, בביצוע פעולות בסיסיות, כמו רחצה, כמו הלבשה, כמו לקום מהספה, צריך להושיט להם יד כדי שהם יתרוממו. חלילה, יש לי תעל סוגרים. בדיוק למקרים האלה, תנו לנו, אנחנו נעשה את הבדיקה. אל תהיו ניזונים מכל מיני כתבות וכל מיני שמועות וכל מיני סרן שמועתי ששמעתם שהשכן שלכם הגיש ודחו לו. מה אכפת לכם?
2: לנסות ולהגיש,
0: בטח שאנחנו עושים את העבודה.
2: נכון, כוכבית 8914, כוכבית 8914, תעשו את זה, תנו לעצמכם את הזכות הזאת, את המתנה הזאת מהמומחים, מאלה שיעשו לכם את העבודה, ושמעתם.
1: אני רוצה רק לחזור על הנקודה שמיכל אמרה, והיא סופר סופר חשובה. אתם לא משלמים אם אתם לא מקבלים, זה על בסיס הצלחה, אין דברים כאלה. אין פה, ואתם יודעים כמה עבודה זה.
2: ילבו,
1: זה לבוא, לבקר, מסמכים, להגיש, ועדות, ועוד פעם, ואירורים
2: וסיפורים. יגיעו לכם עד הבית, יעשו כל מה
1: לא
2: שצריך.
1: משלמים, אתם נכון. לא משלמים, עד שאם אתם לא מקבלים, זה נכון. פשוט מדהים. מיכל, תבורכי מהשמיים.
2: ושתבורך גם הכוכבית, כוכבית 8914, פשוט חייגו, כוכבית 8914, תבדקו, יש ספק, אין ספק, תבדקו את זה. לפני סוף השנה אנחנו גם נמשיך עם זה בתשפה, זה יהיה בסדר.
1: בעזרת השם.
2: כמובן.
0: בוודאי.
2: תודה רבה, מיכל, תודה על הכל, שתהיה שנה טובה ובריאה, תודה רבה.
0: אמן, אמן, אמן.
2: ביי, בריאות.
1: ועוד הרב, תגיד שלום, ובוקר טוב לליב מקריאת ביאליק.
2: היי, don't leave me this way.
1: Don't leave me alone. היי, ליב.
2: ליב? ליב על נגמה, כשאני שומע.
1: כן. את בתרגיל חטיבה? איפה את?
3: לא, אני בדרך לעבודה, מה נעשה?
2: נו, אין מה לעשות.
1: ליב היא מנהלת מסעדה. איזו מסעדה?
3: אני מנהלת את הביגה בגרנד קניון, אתם ממש מוזמנים לבוא ולאכול אוכל טעים.
2: איפה זה? איזה, מה הכתובת? אני אגיע.
1: גרנד קניון, מה אתה
2: רוצה? גרנד, לא שמעתי, לא שמעתי. האוזן שמאל שלי תקועה, יש לי עוד מהמבה. תקוע לי שם.
3: הרדיו חיפה, אתם אמורים לדעת איפה זה הגרנד קניון.
2: לא, אנחנו...
1: בדיוק, סלוצקי, אתה... זה הרדיו, ו...
2: רדיו חיפה... אנחנו יודעים, זה רדיו צפון, 104.5, ואנחנו יודעים טוב מאוד.
1: כן, הגרנד קניון, וואו. תקשיבי ליב, רציתי לשאול אותך, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
3: עם גבר, עם בעלי לעתיד, האחד והיחיד.
1: איך קוראים לו?
3: ירין.
2: ירין, אבל זה נשמע שזה טרי לפי ההתלהבות, נכון?
3: זה טרי, זה טרי, ההצעה קרתה לפני חודשיים, זה טרי.
2: איזה מזל את, רק אני אגיד לך מה, כאילו ניתן לך ככה באורסקופ.
3: אני מזל הקרב.
2: אופ, אופל. קריירה וכסף, השפעה כוכבית מעורבת בתחום המקצועי, מרמזת על שבוע מתגמל. בסוף שנה, שבוע, ונוס בשליטת בית הזוגיות, והוא בהיבטים חיוביים, יש לו איזה יחסים לוונוס עם פלוטו. אבל זה לא קשור אלייך, זה קשור להם. אליהם. לוונוס ופלוטו, זה עניין
1: הזה. איזה יופי. ליב, אז אם כך, הכל מוכן.
2: הכל מוכן.
1: לאופציה שאת לוקחת את יריד לפינוק זוגי מספר. הנה זה בא.
4: מי גאון של אמא? מי?
2: מי?
1: מי גאון של אמא? אולי ליב היא הגאונה. ליב, תקשיבי, מדינה שלמה מחפשת אחרי האיש הזה, הזמר הזה, ולא הצלחה.
2: מי?
1: בואי נשמע רגע ותנסי לראות אם את פותרת את זה, בבקשה.
5: כל אחד יש את האחד שלו שיסגור איתו מעגל.
1: מי הזמר?
2: מה אומרת ליב?
3: אני אומרת שזה בן-אל תבורי.
2: בן-אל תבורי.
1: למה דווקא? למה דווקא? מאיפה הבאת את זה?
3: וואי, לא יודעת, האמת שפשוט לא יודעת, בשמיעה זה מרגיש לי בן-אל תבורי, קצת בסלסולים, קצת דומה לקול שלו היום.
2: במעוואל, אם את אומרת, וזה, תראי, זה לא, כן. תראי, זה לא אומר האדם, זה לא ליאור נרקיס, זה לא שלומי שבת, זה כן. לא איתי לוי, זה לא דקל וקנין.
3: מי זה כבר יכול להיות?
2: בן-אל תבורי! לא נכון!
1: איזו מתנה!
2: כל הכבוד, לא, אחלה.
1: איזו מתנה לחתונה, ליב.
2: כן, ליב.
1: איזה כיף, איזה יופי את. איזה יופי את. ליב מקריית ביאליק שמנהלת מסעדה בגרנד קניון. אנחנו שמחים להודיע לך.
2: רדיו צפון, שמח להעניק לך שובר ל... נכון, אפשר לה כבר להכריז על שובר לפינוק זוגי. קחי את בן זוגך. ספה בנעמי, חווה של ספה בגליל, שלווה בלחיצת כפתור, כי מגיע לך ולא להתפנק. תתפנקו שם, תעשו חיים, תביאו חברים, הכל טוב. ותעשו חיים, רק נציין כי הכניסה למתחם מגיל 16 ומעלה, את מעל 16, נכון?
1: 16.5.
2: אחלה, מעולה. אז
1: קבלת. ליב, תודה שאת איתנו.
2: תודה רבה, ליב.
3: כיף, תודה לכם, חברים.
2: יאללה, בכיף מתוקה, ביי. תודה רבה, תודה, תודה, תודה, ביי. להתראות.
1: להתראות.
3: ביי.
1: איזו אלופה.
2: נכון.
1: תודה רבה לכל מי שניסה.
2: היה קשה הפעם.
1: אולי נמשיך עם זה בשבוע.
2: יש מצב, זה מעניין, כאילו, וזה.
1: נראה, טוב. יאללה, מתקדמים.
2: יאללה, חייבים לרוץ מהר, כי יש לנו פה קלוז'ר לשעה גם.
1: קדימה.
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: שילמת על

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
2: 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6.90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
13: בום בום, מה שבהזדמנות בו ומה שלא? לא!
12: כפוף לתקנון. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים.

0: ביסלה, אחרי רבע לתשע, אנחנו עושים קלוז'ר לשעה, מה עם דבר מה לאומה?
1: יש, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף, בבית משותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, וזה בכפוף לתקנון.
0: ועכשיו, הטופ פייב. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאתב הזה שתוקים באף.
1: כן, מין אתם כזה.
0: שנכנסים למים.
2: כן, למכה.
1: המקום החמישי הולך על אף על פי, שזה מעולה, אף על פי כן, או אף על פי של שרון וחגי. המקום הרביעי הולך לאף אחד לא בא לי, של אשר גולן. המקום השלישי, סתום בנשיקה, זה של בן. המקום השני, גם של סיוון, גם של שרון ברד, התו הזהב ותג נחיר. ובמקום
0: השני, השניים במקום הראשון, אנחנו ברייק עצר.
1: אוקיי.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מקום ראשון, שם לאתב הזה שתוקים באף.
1: התלבטתי בין מתאף ומתלולה, בסוף הלכתי על טו באף, זה נורא נחמד, של רקפת, והיא במקום הראשון.
0: תודה רקפת, ותודה לכל מי שהשתתף. תגיד, אין פרסים לפייסבוק?
1: זהו, לא נתנו לי הבוקר, אז אני לא מגדיל את הראש. אבל יש פרס לאביאל מקריית מוצקין, שעלה פה בשעה הראשונה.
0: כן, הוא בודק תוכנה מקריית
1: מוצקין. הוא בודק תוכנה מקריית מוצקין, הוא לא פגע בול, אבל הבטחנו שגם לטועים אנחנו נותנים ובגדול. יש לו שובר על סך 150 שקלים מתנת, הקטע של פאט גאי, פאט גאי, לא, זה לא 150, כן, 150 שקלים. פאט גאי זה בטירת הקרקע. מי ששואל את עצמו, ויש שם סמאש הסיסי.
0: יש להם אוכל מעולה.
1: יש להם קריספי צ'יקן וטורטיות, כנפיים. זה קשר בהשגחת הבדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ג'בוטינסקי, 62 טירת הכרמל. רעבים? אתם יודעים לאן. פאט גאי.
0: יפה. טוב, עד כאן אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו בשנה הזאת.
1: כן, אנחנו נהיה פה גם בתשפז.
0: בעזרת השם, נהיה כאן ביום שני הקרוב, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. אנחנו נאחל לכם את כל הטוב שאפשר, בריאות מעל הכל, ואת כל השאר נקנה בוויזה ונפרוס.
1: כמובן, כמו, ולא ניתן לכם, לא נשחרר אתכם אל השנה החדשה בלי
0: הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
1: Go for it.
4: אולי השרלטן, אבל אני מגיע עם כתוביות מונגשות בשביל כולם.
1: מעולה. בסדר. כן. שפת הסימנים כבר לקטע הבא.
4: אנחנו לא פה מחר, אין פרשת השבוע, אבל רק אני אזכיר שמחר בקרמיאל יש הפרשת חלה והרצאה לנשים, תחפשו.
1: אנחנו מחפשים.
4: יפה. חברים, ניפוח ציפיות זו שיטה מנצחת, ודמי ביטול זה רווח נקי.
0: זה מיומנו של שרלטן.
1: מיומנו של שרלטן.
0: שים לב טוב, מה הוא אמר?
1: כן, עוד פעם, תן לנו את זה לאט לאט, לאט לאט, כן.
4: ניפוח ציפיות זו שיטה מנצחת, ודמי ביטול זה רווח נקי.
1: שמע, אני ניפחתי פה ציפיות למקומות שאין זה.
0: איזה
1: שרלטן.
0: עוד מיומנו של שרלטן, גם בשנה הבאה.
1: קרוב גם הספר בצומת ספרים. אנחנו מסיימים.
0: נכון.
1: איזה כיף שהערב אפשר לראות גם ברצלונה וגם ליברפול ולא לקום בבוקר.
4: לא, לקום אתה חייב לקום בלי קשר.
1: לא, לקום, כן, כדי להגיד מודה אני, אבל לא להגיע. אפשר להתעורר גם ב-8-9.
4: יש לך תרנגולים להכיל, לא?
1: נכון, לגמרי.
4: שיהיה מלא מלא בערב.
0: From Catalonia. אנחנו נשתמע בשנה הבאה.
1: צ'או, ביי, שנה טובה. איפה הקלושים? איפה? איפה היה?

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות, ולא ניסה לבלום אותה, כך מפרסם הבוקר שלחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וחוללים איסור יבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. לפי הודעת דובר צהל, חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. השר אלי כהן מהליכוד מתייחס לחשיפת עיתון הארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני 7 באוקטובר.
7: ראש הממשלה אמר שלא היה הדבר הזה, שניים גם דוברו אמר שהוא מתכוון לפעול משפטי, שגם גורמי מערכת הביטחון אמרו ערב השביעי לאוקטובר שחמאס מורתע, שלא כוונה לפעולה. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
6: את הדברים אמר אלי כהן בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר מאסר עולם ושנתיים מאסר נוספות במצטבר על נידאל דגר, שהורשע ברצח רשה סיטאבי בנובמבר 22 לעיני ביתה בת ה10.5. הרכב השופטות בראשות הנשיאה אסתר הלמן קבע כי ביצוע הרצח מול עיני ביתה הוא מעשה נפרד שהסב לה פגיעה נפשית והרסנית, ולכן מצדיק ענישה מצטברת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
11: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
14: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התורים משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באות ובסלקום. אז אנחנו שומעים, עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני לוקח את הכל בחשבון, פתאום באבו דאבי התקנו את נתניהו לפני השבעה באוקטובר, פתאום היו עוד התראות מבחוץ, פתאום היו עזרות מבפנים, ויש קונספציה שאנחנו יודעים שזה היה עד הטבח בשבעה באוקטובר. עכשיו, כולם פתאום נזכרים ואומרים לנו את זה. השאלה היא, מה האמת מאחורי כל הדברים? ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש בתוקף, טוען לאדם, לא היו דברים מעולם. אז אנחנו כמובן נעסוק בכך במהלך המשדר שלנו. מיד יהיה איתנו כאן חבר כסבי חי בוארון מהליכוד, ונשאל אותו גם על איך זה יכול להיות שטראמפ שותק? בריטניה מטילה סנקציות על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אני לא אומר שזה, עוד פעם, אני לא מגדיר את זה כהתנחלויות. אני מגדיר את היישובים שלנו כהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אני שאל את חבר כסבי חי בוארון על כך, וגם על השריונים בליכוד. כי חבר כנסת אביחי בוארון הוא אחד מחברי הכנסת שהיו הפעילים ביותר. ובסופו של דבר, הוא רק במקום, מספר 35 ברשימה. איך זה יכול להיות? אני שואל את עצמי. מה, הביאו כאלה שמות שהם אלה שיעשו את כל ההבדל? אני לא בטוח. אבל הוא גם ראש מטה השטח של הבחירות בליכוד. נשאל אותו. נהיה פה עם דוקטור צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, ואביו של בדוי השבי, איתן מור. מקום מספר 5, מקום 50 ברשימת הציונות הדתית, זהות לכנסת. נהיה פה עם חברת הכנסת לשעבר, דוקטור עינת וילף, מקום שלישי ברשימת המילואימניקים והכלכלית לכנסת. ונהיה פה עם עטילה שופלבי, הפרשן הפוליטי, ומגיש בערוץ 10 הכלכלה, על כל מה שקורה במערכת הפוליטית שלנו. פרח תורג'מן על ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה דיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו פותחים חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, בוקר טוב לך.
15: שלום גדי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
14: אז אחרי השריונים, אחרי הכל, איך אתה מספר 35 ברשימת הליכוד?
15: נשמע ברמה האישית גדי, אתה יודע שיש מישהו שמנהל את העולם ומנהל את ה... יש מנהיג לבירה, כמו שאומרים אצלנו. לשמחתי השגתי תוצאה או הישג פנומנלי אחרי שנתיים בכנסת. תקחו בי 22,000
14: אלף. או, אתה נכנס לנו לאזור ללא קליטה. והנה, ככה זה באזור של יהודה ושומרון, אין קליטה. אני מקווה שנתגבר על כך. וחבר סבורון ירד לנו מהקו. אני מבין, אז ננסה להחזיר אותו אל הקו, ואם לא אנחנו נתקדם וננסה להחזיר אותו בהמשך. אז כאמור מקום, אני מאוד אוהב את התשובות האלה, אנחנו לא העניין, זה לא אנחנו, זה לא, מה פתאום, זו המדינה, יש מי שקובע, וכמובן יש בורא עולם שקובע הכל, אבל בכל זאת אני שואל את עצמי באמת, ואני שואל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה החידושים הגדולים כל כך, באמת, שאני חושב, על הרשימה של המשוריינים, שהם אלה שיעשו את ההבדל, ברשימת הליכוד לכנסת. מה? זה מה שיעשה את ההבדל? ברדוגו בהחלט מעניין. אני חייב להודות. הוא יהיה מעניין, הוא יהיה חבר כסף צבעוני, יהיה סביבו עניין, וזה בהחלט יהיה מעניין איתו, ואני חושב שבליכוד לא יהיה משעמם. אבל אני גם לא חושב שבליכוד יקבלו 19 מנדטים וגם לא 20 מנדטים, אני חושב שהם יקבלו יותר. כך אני חושב, זו דעתי. אבל אנחנו נצא לפרסומת זהב וננסה לשפר את הקו יחד עם חבר הכנסת אביחי בוארון, ואם לא, נתקדם. פרסומת זהב.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: טוב, זה טבעו של שידור חי, לפעמים יש בעיות בקווים, במיוחד כאשר מדובר ביישובים ביהודה ושומרון, אז יכול להיות אולי שהבריטים עכשיו מטילים את הסנקציות, וזה חלק מהסנקציות שאנחנו לא נשמע טוב את המרואיינים שלנו, זה קורה, אז אין לנו ברירה אחרת, זה לא קורה כל יום, זה קורה לעתים, אנחנו נתחיל עם פרסומות ובהמשך נתקדם.
0: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
8: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
17: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
19: אני רוצה להביא.
20: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
21: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
21: שקל?
22: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
23: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
26: היי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
1: כפוף לתקנון.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: דיווחי התנועה בחסות...
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב גדי. דיווחי התנועה נכון לשעה זו, בכביש 75 מהכניסה למגדל העמק ועד צומת נהלל, יש שם עומס כבד, אנא סעו בדרכים חלופיות. עד כאן דיווחי התנועה מרדיו צפון 104.5 FM.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
11: טוב, אז אנחנו עוברים מהר לחבר הכנסת אביחי בוארון שנמצא בדרכים. שוב בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב גדי.
11: אז דיברנו על המקום מספר 35, אמרת זה לא אני, מי שקובע זה למעלה כמובן, זה ברור.
12: בדיוק.
11: אבל התחושה האישית, בכל זאת, אני לא איזה גליק, משהו באמת משנה את כל הרשימה, ברדוגו מעניין, אין ספק.
12: המכלול של כל החברים שהצטרפו אלינו, אני חושב שעושה את הרשימה יותר מעודכנת, נאמר זאת כך, אבל כמובן שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לחזק את החברים האלה בניסיון פרלמנטרי, כיוון שאין להם את הניסיון הפרלמנטרי, ונצטרך ביחד, כמובן לאחר שננצח את הבחירות, ואני בדרכי למטה הבחירות, לבנות פה קואליציה מקצועית, רצינית, טובה, ש... תוביל אותנו קדימה והלאה, זאת המטרה, ולשם אנחנו מוכוונים.
11: אתה ראש מטה הבחירות, אבל ברמה האישית זה לא משפיע? אתה אומר, אני ראש מטה הבחירות, ואיפה אני?
12: דדי, יש משהו שיותר גדול מאיתנו, וזה המכלול, הכיוון שאליו מדינת ישראל תלך. אני מזכיר לך שבבחירות האחרונות הייתי במקום 42. נכנסתי לכן לחצי קדנציה, וזכיתי לאמון רחב של הציבור בליכוד, ואני... שומע את הקולות ומקבל את התפיחות על השכם, ואני מאמין שבעזרת השם ניכנס בוודאי מהמקום ה-35, נמשיך את השליחות, נמשיך את הפעילות, והציבור יאמר את דברו גם בהמשך הדרך. אתה יודע, אנחנו אמונים על עבודה קשה, נחושה, עקבית, ולא באנו בשביל עצמך, באנו בשביל הרעיון, בשביל העניין, בשביל הערך, וזאת זכות להיות שליח. אני מקווה שנמשיך לזכות בדבר הזה.
11: אתה נמצא עכשיו ביהודה ושומרון, לכן גם הקשיי קליטה האלה שהיו לנו בפתיחת השידור, והבריטים עכשיו, בריטניה, מטילה סנקציות, ואנחנו, וטראמפ שותק.
12: כן. אתה שומע אותי, גדי?
11: כן, כן, שומע אותך. עדיין הבריטים לא הורידו אותך מהקו.
12: תשמע, אני במקום שנקרא צומת המשטרה הבריטית.
11: תהיה איזה עיתוי, כן.
12: אז יכול להיות שזה, זה הקטע. הייתה פה פעם משטרה בריטית, אבל הבריטים מגלים את אותם סממנים של אנטישמיות שתמיד היו תבועים בעמי אירופה, והתגלו והתרגשו עלינו לפני 70 שנה, לפני 80 שנה סליחה, ואנחנו 80 ו-90 שנה, ואנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, גם במאה ה-21, גם בשנות ה-20 של המאה ה-21, אנחנו מתמודדים עם הגילויים האלה של האנטי-ישראליות, וצריך להעביר לבריטים. אנחנו בחבל מולדת כדי להישאר פה לנצח. זכיתי, כמו שאתה יודע, גדי, להקים יישוב יישוב עמיחי בלב השטח ביהודה ושומרון, והאמירה הזו של ממשלת ישראל שהקימה את היישוב ב-2018 ומאז הקימה בקדנציה האחרונה בלבד 104 יישובים היא אמירה חד חד משמעית. אנחנו חזרנו לארץ אבותינו כדי להישאר בה, לא לצורכי מסע ומתן ולא לצורכי שום דבר. אנחנו פה כדי לחיות, להישאר. אנחנו בעזרת השם בעשור הקרוב נגיע למיליון תושבים ביהודה ושומרון, לשליטה מוחלטת בשטח, ואנחנו לא נאפשר, כמובן לא נאפשר למשטרה הפלסטינית להגיע למצב של היפוך קנים, לרשות הפלסטינית להגיע למצב של היפוך קנים והסתערות על ריכוזי האוכלוסייה במרכז הארץ. זה לא יקרה, ואנחנו כאן כדי לעשות המלאכה הזאת ולהיות שכפץ למדינת ישראל. אתה יודע, עוטף עזה זה אותם יישובים שהיו בקו הגבול של 60 קילומטר או 50 קילומטר, 42 ועוד 14 קילומטר של רצועת עזה, וזה היה עוטף עזה. עוטף יהודה ושומרון זה מאפולה בצפון דרך יישובי החוף, הרצליה, רעננה, כפר סבא, נתניה, חדרה, דרך דרום הארץ עד לערד ובאר שבע. ואנחנו כדי לפגוע ביכולת של האויב להסתער עלינו, ויש פה אויב, צריך להבין את זה.
0: אני יודע שאתה באזור בעייתי, ואני חייב לשאול אותך ולשחרר אותך. חייב לשאול אותך, פתאום כל הפרסומים על כך שאיחוד האמירויות הזהירו את נתניהו והיו הרבה מאוד התראות והוא התעלם, ואנחנו כחודש וחצי לפני הבחירות, העיתוי
12: תשמע, נפתלי בנט נתן שתי ראיונות אתמול, ראיונות רדיו ב-103 FM ובגלי צהל. בראיון בגלי צהל, הראיון הראשון, הוא לא ידע בכלל על מה מדובר. בראיון השני,
0: לא, הוא אמר שזה הוקלט בחמש וחצי בבוקר, אני חושב.
12: בראיון השני הוא כבר היה חד חד משמעי שאכן האירוע קרה וזו אמת, והוא יודע ממקור ראשון, והוא נפגש עם בכירים באמירויות שסיפרו לו זה הכל עורבא פרח, שקר, אין בזה שום דבר. נפתלי בנט הוא בכלל אדם שאי אפשר לסמוך על מילתו, ואני אומר לך, לא היו דברים מעולם. ראיתי את ראש הממשלה הזה במצבים כאלה ואחרים לוקח את האירוע שלושה וארבעה ושישה צעדים קדימה כדי להקדים תרופה למכה. תראה מה הוא עשה בקורונה. הרי עוד הרבה לפני שהקורונה הגיעה לאירופה ולישראל, ראש הממשלה כבר הכין תוכניות איך להתמודד עם הדבר הזה, וישב שבתות שלמות כשאף אחד לא הבין מזמו מה הוא רוצה. ראש הממשלה ב-2011 כבר דרש מהצבא להיערך להתקפה על איראן כדי לעיין את האיום הגרעיני של איראן ב-2011. ראש הממשלה הזה, זו תכונתו. יש, אתה יודע, לכל אדם יש חסרונות ויתרונות, אבל היתרון שלו הוא שהוא זהה איום, הוא ננעל עליו והוא פועל בהתאם. גם ככה היה גם באיומים אחרים. גם פה, אם ראש הממשלה היה יודע מבעוד יום, אפילו במהלך הלילה, שהולכת להתרגש עלינו התקפה, אם היו מהירים את ראש הממשלה, כל האירוע היה מנוהל אחרת ונגמר אחרת. אבל מה לעשות? רונן בר חשש להעיר את ראש הממשלה, כי הוא חשש מהמיסקלקולציה הארורה, מאותו פחד שאנחנו נעשה פעולות שיגרומו להם לתקוף אותנו, והמחשבת הבאים הזאת שיושבת על לא לעשות כלום, וזה גם גדי אייזנקוט חולה בזה, ראיתי פרוטוקול ב-2014, שאתה שומע, אתה רואה את גדי אייזנקוט אומר, החמאס לא רוצה לתקוף אותנו, אנחנו, יש לנו את המודיעין הכי טוב בעולם, אין סיכוי, ואתה רואה מנגד את ראש הממשלה אומר, ומה יקרה אם ידחפו מיליון אנשים לגדר, מה יקרה אם ידחפו את היישובים שלנו מעל הקרקע, לא מתחת לקרקע, וגם נדב ארגמן, וגם גדי אייזנקוט אומרים לו, מה פתאום, זה לא יקרה, על מה אתה מדבר, יש לנו מודיעין, יש לנו יכולות, יש לנו תקיר הסלארי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרצון לברוח מאימות, הרצון לא להתבונן נכוחה במציאות, גם כי כשהיא קשה וכואבת, זה לא מנת חלקנו, זה לא מנת חלקו של ראש הממשלה, זה מנת חלקם של גדי אייזנקוט, ושל נפתלי בנט, ושל אותם רונן בר, ושל אותם אלה שאחזו בקונספציה חזק חזק, והיום מאשימים את ראש הממשלה. אז הדברים הפוכים לגמרי.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הארון הזה, שנה טובה.
12: תודה רבה גדי, שנה טובה לך, ולכל תושבי הצפון, לכל מדינת ישראל והמשראל.
0: בעזרת השם, תודה רבה, שנה טובה. ומצטרף אלינו שאנחנו קם מרדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים, ב-YES, באות ובסלקום. דוקטור צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה ואביו של בדוי השבי, איתן מור, מקום חמישי ברשימת הציונות הדתית, זהות לכנסת, בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב.
0: תחילה, מה שלומו של איתן? לפני
13: הכל. בסדר גמור. כן, איתן בסדר גמור, ברוך השם. באמת, אני מאוד מאוד גאה בו. איך הוא מרים את עצמו ועסוק מאוד ומתקדם בחיים ורוקם את החלומות שלו. כן, חמוד מאוד.
0: ואנחנו, אז יופי, אנחנו שמחים לשמוע כמובן, ואני כמובן רוצה לשאול אותך עכשיו, אתה מקום חמישי ברשימת התעודה הדתית, זהות לכנסת, קודם כל יש איזושהי התרגשות, אתה אוטוטו נכנס לכנסת.
13: כן, בוא נגיד, אם היית שואל אותי לפני 3 שנים, אם היית שואל אותי אם אני חושב שאני אהיה בכנסת, אז הייתי צוחק. באמת לא חשבתי בכלל על הכיוון הזה, אני עסקתי בעניינים אחרים לגמרי, אבל אתה יודע, החיים מובילים אותך, ולפי, באמונה שלי, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, מסדר לנו איזושהי דרך, כדי להביא על ידינו, על ידי כולנו, להביא ברכה לעולם.
0: מה אתה הולך להביא לכנסת? הכנסת ה-26 של מדינת ישראל.
13: תראה, אני מגיע על שני טיקטים, אם אפשר לומר. קודם כל, העניין הביטחוני, זה מה שהכניס אותי לכנסת, הטרגדיה שהיינו בתוכה 2 שנים, שאיתן היה בשבי, וכמו שגם כשאיתן היה בשבי, אמרתי לראש הממשלה, תציל את הילדים שלנו באופן כזה שלא יפגע בביטחון המדינה. תמצא את הדרך.
0: אין ספק שהיית שונה. שונה לחלוטין מהקריאה הזאת, כי לא אמרת לשחרר ולעשות הכל, אלא אמרת להמשיך במבצע ולהבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל. זה היה שונה לחלוטין.
13: אני אמרתי לראש הממשלה שאני רוצה להיות, אנחנו רוצים להיות ההורים האחרונים שחוטפים פה ילדים במדינת ישראל. ואנחנו האמנו שכאשר אנחנו נהיה נחושים, זה מה שיביא מהר לשחרור החטופים. כי כל גילוי חולשה מצידנו מחזק את חמאס. אז הטיקט הזה הוא טיקט שמאוד מאוד קרוב אליי, כי אני באמת חושש, אני חושש שאנחנו, אני מכיר היטב את הסכנות, בתור מי שגר בקריית ארבע, אני חושש שאני מכיר את הסכנות קצת יותר מאזרח רגיל במדינת ישראל, ולכן אני מגיע לטיקט הזה, אני בהחלט רוצה לתרום בעניין הזה. הדבר השני זה, אני מגיע מעולם החינוך, הייתי בעצמי מחנך בתיכונים כמעט 10 שנים, עכשיו אני מרצה במכללה, בחינוך מיוחד, ובהחלט הנושא של עולם החינוך הוא מאוד מאוד מעניין אותי, אני חושב שאני אוכל לתרום בו למדינת ישראל.
0: כלומר, יכול שאתה, אם וכאשר, אם תוכלו להקים את הממשלה הבאה, אם וכאשר, תיק החינוך זה התיק שאתה שואף לקבל לידיך?
13: כן, תיק החינוך, כן.
0: כולם רוצים את תיק החינוך, אתה יודע, בשאלה מה יגיד יואב קיש.
13: לא סתם כולם רוצים את תיק החינוך, כי כולם מבינים שהכל תלוי בחינוך, אני מאמין בזה בכל ליבי. בסוף הכל, הרעיונות, ותשמע, האויבים שלנו חדרו לפה ב-7 באוקטובר, אם אתה זוכר, עם הבנדנות האלה הירוקות על הראש, ששם כתובה השהדה שלהם, האמונה שלהם, הבחירות הקרובות, זה מה יהיה כתוב על הבנדנה שלנו. מה יהיה כתוב על הבנדנה של מדינת ישראל?
0: אני בכלל מסתכל על אנשי הציונות הדתית, אני באמת על הציבור הדתי-לאומי, אני לא מדבר דווקא על המפלגה שלא יאשימו אותי עכשיו כאן בהיריון לא אובייקטיבי, אבל אני מסתכל על הציבור הדתי-לאומי, על התרומה המכרעת שלו, באמת, ראינו את זה גם בעזה, גם בצפון, בכל הזירות, תרומה מכרעת לביטחונה של מדינת ישראל. הציבור הדתי-לאומי שילם ולצערי משלם מחיר יקר מאוד.
13: נכון, נכון, אבל זה לא רק זה. תראה, הבשורה שהתנועה הזו מובילה בעם ישראל, היא באמת שייכת לעם ישראל, כי זה השורשים של כולנו. זה בשורה לאדם הפרטי, וקשורה למשפחה, של משפחה חזקה, איתנה, שיש לה יכולת עמידה, ולבני הזוג יש יכולת עמידה, וגם ללכת למסע חיים עד 120 ביחד, ומתוך כך גם גם החינוך, ובכל מקום, זה מה שחונכנו, במסגרות החינוך של הציונות הדתית, ותנועות הנוער, ומכאן באים לכל העשייה האומית, אבל אני מדגיש, זה לא משהו שהוא שלנו, זה של עם ישראל.
0: ושאתה שומע, דוקטור צביקה מור מועמד, מקום חמישי ברשימת הציונות הדתית וזהות לכנסת, שאתה שומע עכשיו שכביכול ראש הממשלה הודכן על ידי נשיא, על ידי שליט איחוד האמירויות, ועל ידי גורמים נוספים לפני השבעה באוקטובר, אתה מאמין לזה? ראש הממשלה מכחיש זאת לחלוטין. אומר, לא היה ולא נברא.
13: אני לא מאמין לזה. אני לא מאמין לזה בשום פנים ואופן. ואני גם רוצה לומר, דברים שמתפרסמים בעיתון הארץ, אני ישר שם על זה סימן שאלה. בגלל שעיתון הארץ, שמאשים את החיילים שלנו בדברים נוראים, ותמיד תמיד נגד מדינת ישראל, אז אני מראש שם על זה סימן שאלה גדול. עכשיו, השאלה היא אחרת לגמרי. השאלה היא למה האמירתים היו צריכים להתקשר לראש הממשלה, ולא ראש השבק, ראש אמן, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, למה מהם הוא לא קיבל את הטלפון? כל הסיפור הזה היה יכול להימנע אם ראש השבק היה דורש לדבר עם ראש הממשלה. ואז אם ראש הממשלה לא היה עושה כלום וחס וחלילה היה קורה הטבח, אז הייתה שאלה גדולה על ראש הממשלה. אבל איך לא הערתם? אנחנו מכירים את ההיסטוריה של ראש הממשלה. ראש הממשלה, על דברים הרבה פחות מזה, הוא הקפיץ את מערכת הביטחון. כי הוא מאוד זהיר.
0: אני מביע ככה הפתעה, איך פתאום, חודש וחצי לפני הבחירות, הכל פתאום, אומרים, הוא עודכן, הוא ידע. זה נראה לי מוזר מאוד, העיתוי. אם זה היה לפני שנה, שנה וחצי, אפילו לפני חצי שנה. אבל חודש וחצי לפני... התזמון
13: כן,
0: עצמו...
13: תראה, אני אגיד לך משהו. קמפיין החרדים לא עושה את העבודה. התברר שהוא לא עושה את העבודה.

0: לנגח את הממשלה הנוכחית, וזה מסתבר שזה לא עושה את העבודה, אנשים לא קונים את הלוקש הזה. אז עכשיו עושים קמפיין חדש, כן? קמפיין חדש, שוב אתה הראש, אתה השם, אתה ידעת שום דבר. אני לא מאמין להם, אני רק, אני מסביר בכל מקום שאני מגיע את הקמפיינים שלהם. איך הם עסוקים פה לחבל ובמקום לדבר על מה הם רוצים להביא לעם ישראל. אני לא שמעתי עדיין מה המפלגות הגדולות של השמאל רוצות להביא לעם ישראל. חוץ מדמוקרטיה, מה זה אומר? לא, לא, לא, מה זה? איזה דמוקרטיה? מה?
1: אנחנו מדינה דמוקרטית, מה זאת אומרת? דמוקרטיה יש פה, אנחנו מדינה דמוקרטית, כן?
0: כן, אבל אני אומר שוב, אני לא שומע שום דבר מה יש להם למכור למדינת ישראל. מה יש לכם למכור למדינה? בואו תגידו מה יש לכם למכור, במקום לתקוף את הימין. תגידו, בואו, מה אתם רוצים? מה אתם מוכרים היום לעם ישראל? אני חושב שאין להם פשוט מה למכור. אין מה למכור.
1: דוקטור צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, אביו של פדויה שבי איתן, איתן מור, מקום חמישי ברשימת התעודת דתית זהות לכנסת, רוצה להיות שר החינוך הבא של מדינת ישראל. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ומאחל לך שנה טובה וחג שמח. אתם השנה חוגגים את זה בהרכב מלא, אז שיהיה חג שמח. שנה טובה.
0: נכון. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לך ולכל המאזינים.
1: אמן, תודה. תודה רבה לך, ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התורים שודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. היא הייתה בעבר חברת כנסת, במפלגת העבודה, ועצמאות בראשותו של אהוד ברק, אם אני לא טועה. היא הייתה יושבת ראש ועדת החינוך בכנסת, ועכשיו היא מקום שלישי ברשימת המילואים נקים והכלכלית לכנסת. חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, בוקר טוב לך.
2: בוקר
1: אור. ואת עוסקת רבות בהסברה, לפני שתחיל לדבר על המילואימניקים והכלכלית, איך אנחנו מתמודדים עכשיו עם הנושא הזה של הסנקציות שמטילה בריטניה על מדינת ישראל, על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון?
2: בעיניי אגב זה סוג, שוב דוגמה למה שמאוד מאפיין את ההתנהלות של הממשלה הזאת כבר תקופה ארוכה, של הרבה דיבורי אבו עלי, ועל זה אנחנו משלמים מחיר, כשבפועל לא עושים מדיניות אמיתית. למשל, אפשר היה לקדם החלת החוק הישראלי על חלק מהשטחים ביהודה ושומרון. במשך שנים לא עושים את זה, כי חוששים מסנקציות. והנה מה קיבלנו, גם סנקציות, וגם לא החלנו את החוק הישראלי על איזה אחת ביהודה ושומרון. כלומר, במקום לעשות מדיניות שבעבר ידעו לעשות אותה, להציג תמיד חזון חיובי, להגיד מה אנחנו עושים, להתמודד עם המשמעויות הדיפלומטיות, אבל באמת לקדם דברים, אז אנחנו כבר הרבה זמן עושים הפוך. הרי הנשיא טדי רוזוולט אמר שצריך לדעת לדבר בעדינות ולהחזיק מקל חזק. אנחנו כבר הרבה מאוד זמן מדברים בקול ובצרחות, ופועלים מה שנקרא במתקפלים שוב ושוב. מה שכן, אני כן חושבת של מול מה זה לא רק הבריטים, זה הרבה מדינות מערביות צריך לעשות, זה לא רק לבחון באמת מה אנחנו רוצים לעשות בשטחי יהודה ושומרון ולעשות את זה, כדי שבאמת יהיה סוף סוף בהירות איפה חל החוק הישראלי, איפה צריך כיבוש צבאי פעיל, אבל גם להתחיל לפעול מולם. הם אומרים שהם עושים את זה כדי לשמר את פתרון שתי המדינות. במקום להגיד לא, לא, לא, נגיד לשיטתכם, אתם רוצים את זה? למה יש עוד אונרה בשטחים? למה עורך דין בן 30 ברמלה אצלכם נחשב פליט מפלסטין? תהיו לפחות עקביים עם המדיניות שלכם, עזבו אותנו. זה דיפלומטיה יותר
1: מתוחכמת. אבל גם הנשיא האמריקאי, טראמפ, שותק. בשתיקתו למעשה, הוא מביע תמיכה במה שעושים הבריטים.
2: בוודאי שמאוד נוח לו, הוא לא יוצא נגד זה, אנחנו גם יודעים שהשגריר האמריקאי מדבר על הנושאים, אבל זה בגלל שאנחנו לא נוקטים יוזמות מדיניות, יוזמות תודעתיות. אנחנו לא באים ואומרים, תראו, אנחנו רוצים שתהיה בהירות בשטחים, המצב של היעדר בהירות, של הסדרים זמניים שכבר לא עובדים, צריך להבהיר איפה כן חל החוק הישראלי, איפה יש כיבוש צבאי פעיל, כמו שעשו בנות הברית בגרמניה הנאצית, כדי לשנות את האידיאולוגיה. אנחנו לא אומרים מה אנחנו עושים, ושים לב שגם בבחירות האלה, כולם, גם בימין, גם בשמאל, בורחים מאמירות ברורות לגבי מה הם מתכוונים לעשות. בעזה, מה הם מתכוונים לעשות.

0: לעשות ביהודה ושומרון, אז כשאנחנו משאירים את הוואקום הזה פתוח, אז גורמים אחרים, מבולבלים במקרה הטוב, עוינים בהרבה מקרים אחרים, נכנסים לוואקום הזה. אנחנו צריכים להוביל, אנחנו לא מובילים.
1: אבל הקושי בהסברה הישראלית הוא לא דבר חדש, אנחנו יודעים את זה. הוא לא דבר חדש, אנחנו לא יודעים להסביר
0: בכלל את העמדה. אתה צודק, אבל מה שהופך את השערוריה לעוד יותר גדולה, כלומר, אנחנו עדיין יושבים עם אנשים שלא מבינים שהזירה המרכזית היום היא לא הזירה הפיזית, היא הזירה התודעתית. שם מתנהלים היום המאבקים, שם מוכרעות מלחמות.
1: ואם אתם תיכנסו לכנסת, אם תצליחו להיכנס לכנסת, כי על פי הסקרים אתם מצליחים עכשיו עם החיבור המילואימניקים והכלכלית, נכון. אחד התיקים, אתם הרי תקבלו תיקים בממשלה, איזו ממשלה שלא תקום, התיק ההסברה יהיה תיק שתבקשו אותו? כי הוא, ראינו גלית דיסטל אטבריאן הייתה תקופה קצרה, והתיק הזה נעלם לו.
0: חשוב לי להגיד שמה שאני עוסקת בו זה לא הסברה.
1: זה חינוך.
0: אני מדברת על איך מדברים על מדינאות ברמה הגבוהה ביותר שכבר שכחנו מה, איך עושים אותה. מבחינתי, כל דבר שיאפשר להשפיע על ההבנה של מקבלי ההחלטות, מהי הזירה, איפה אנחנו נלחמים, מה הכובד של המילים, להתחיל לשים משאבים על הדבר הזה, צריך לחשוב על משרד חוץ, לא כמו מה שיש לנו היום, משרד חוץ על שלוקח את כל מבצעי ההשפעה, ובאמת מביא את האנשים הטובים ביותר, ותקציבים, כי זו הזירה היום, יותר מהזירה הצבאית ביטחונית, זו הזירה שבה...
1: אבל אחד מהדברים שאני חושב שצריך לומר אותם, זה לא השטחים, זה לומר יהודה ושומרון, אני מקפיד לומר כאן בתוכנית שלי, לא השטחים.
0: אמרתי פה.
1: יהודה ושומרון, לא, שמעת כמה פעמים המונח השטחים, ואני חושב, בהגדרה השטחים, אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולומר, אנחנו יהודה ושומרון, כי אני חושב שתרומתם של התושבים היהודים, של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון לביטחונה של מדינת ישראל, היא תרומה אדירה. אדירה.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו על זה. מסכימה, אבל אני אגיד לך על זה משהו, כי זה גם משקף סוג של חוסר עונים בעשייה. אם מדינת ישראל, זה חלק מהתפיסה שאומרת, בואו תפסיקו להתנהג כמו ילדים שבורחים מאחריות. אם מדינת ישראל אומרת שיהודה ושומרון צריכה להיות תחת ריבונות ישראלית, כולה, חלקה, זה לא להגיד את זה לעצמנו, ועכשיו בוא נגיד, נקרא לזה יהודה ושומרון, ולא הגדה המערבית, תעשו מעשה, והמעשה הוא לא ההתיישבות, כי בסוף המעשה הוא החלת החוק הישראלי. אם אתם לא עושים את זה, אתם ממשיכים לשחק משחקים פנימיים.
1: אבל אז אנחנו עודת עם כל הציונות, שמשתכל על זה, מבחינה הזאת, נכין את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, אנחנו עלולים לקבל כאן מיליוני פלסטינים, הם יוכלו להצביע, הם יקבלו את כל הזכויות.
0: אז זה בדיוק העניין שאומרת, אז תגידו איפה, תקחו, תקימו ממשלה, שימו ועדה, אנשי ימין, אנשי שמאל, תגידו להם להביא מפה, אנחנו רוצים לסיים את היעדר הבהירות בשטחי יהודה ושומרון, אנחנו הולכים להגיד מה, איפה חל החוק הישראלי, כמו שעשינו במזרח ירושלים, כשהיו ממשלות שידעו לעשות דברים, ולא רק לדבר, ולא רק לריב בינינו לבין עצמנו, איך לקרוא לשטח, כשבפועל, אנחנו משמרים הסדרים זמניים, כלומר, אנחנו אומרים שכל הסיפור הזה זמני. אז אם אנחנו אומרים שכל הסיפור הזה זמני, אז מה אנחנו מצפים מאחרים? נתנהג כמו מדינה בוגרת, נגיד, איפה מכילים את החוק הישראלי? כמו שאתה אומר, יש מקומות שאנחנו לא נרצה. במקומות שלא, שנתחיל לעשות כיבוש צבאי פעיל, כמו שעשו האמריקאים ביפן, בנות הברית בגרמניה הנאצית. אנחנו היום, כמו הרבה דברים, עושים חצי קלאץ'. משלמים מחירים מדיניים, דיפלומטיים, כלכליים, צבאיים על השליטה בשטח, אבל לא באמת שולטים. לא שולטים על מה שקורה במסגדים, מאפשרים לאונרה להמשיך לחנך, אז הרעיון הוא להתחיל לעשות דברים אחרת, לנער את המערכת.
1: באיזו ממשלה אתם תרצו להיות? המילואים נקים, הכלכלית, את מקום שלישי, חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, מקום שלישי, יועז הנדל לא מקום הראשון, ירון זליך המקום שני. לאן פניכם? לאיזו ממשלה? עם נתניהו? עם אייזנקוט? אם וכאשר תעברו את אחוז החסימה, כן.
0: פנינו לממשלה ציונית רחבה שתוכל סוף סוף לעשות דברים שונים. כי בסוף בדברים שאנחנו מדברים עליהם, חלק גדול מהציבור מסכים, ואנחנו היחידים שבאמת לא נופלים בשיח הגושים, לא נופלים בשיח ביבי לא ביבי, מדברים על מה ולא על מי, ולכן מבחינתנו המטרה היא ממשלה ציונית שתקדם את הדברים האלה.
1: ושתקדם את השירות המשמעותי בצהל. תקדם ברור, שירות שלא יהיו, שירות לא תהיה פה השתמטות. זה למסע יועז הנדל, ששר לשעבר מגד במילואים, ואני אומר את זה כאן נכון. כל פעם, בא, עזב הכל, ושירת במילואים נכון. בעזה, שירת במילואים בצפון, תוך כדי מערכת בחירות.
0: נכון, נכון, ובהחלט גם שילם על זה מחירים, ואסף סביבו באמת אנשים שקמו ביום הזה ורצו לחזית בכל מקום להגן על מדינת ישראל, ומאז, ורואים איך אנשים בזמן הזה עבדו בלדאוג שבניהם ובנותיהם לא ישרתו, אנחנו לחלוטין בזה מאוחדים בונקר.
1: ואיך החיבור הטכני הזה באמת המילואים נקיבה כלכלית? איך עובד החיבור הזה? החיבור הטכני, המילואים נקיים והכלכלית של זליחה, איך זה עובד?
0: קודם כל, בינתיים עובד יפה, הוא מראה שיש לו התכנות פוליטית לעבור את אחוז החסימה, מתחיל להראות את זה בסקרים, וגם מעבר לזה, גם יותר ויותר מתברר שזה גם מתחבר גם בסגנון. כולנו אנשים שמכל כיוון חושבים אחרת, רוצים שינויי עומק, באים לנער את המערכת, באים עם רעיונות שלא יושבים באף מחנה פוליטי, באף קטגוריה, וגם ברור למשל שמי שמשתמט יצטרך להיות חשוף לסנקציות כלכליות קשות. זה הדברים שהמפלגה הכלכלית עובדת עליהם, כדי להבטיח שאכן יהיה ברור שמי שמשרת את מדינת ישראל...
1: אם נתניהו יוכל להקים ממשלה, איך תוכלו להיות איתו כאשר המפלגות החרד, יהדות התורה, ש"ס, איך תישבו איתו
0: לאחר הממשלה? אנחנו עוסקים במה ולא במי. אני מאוד אשמח שהמפלגות החרדיות יעשו תשובה, יבינו שמה שהם עשו בשנים האחרונות זה אסון, שכל השרים במקום להתגאות בבניהם ונכדיהם העריקים יודיעו ויראו כבל עם ועדה שהם שולחים אותם לבקום ושזו ההגנה על מדינת ישראל, וילכו להתנצל אחד אחד בפני משפחות שבזמן שהם שילמו את המחיר היקר ביותר הם עמדו מנגד בתוך כנסת ישראל של המדינה היהודית הריבונית, ו תרחו לוודא שהם ואנשיהם לא יתגייסו.
1: אומרים לי שיש לי עוד חצי דקה לשאלה האחרונה, אני מתנצל, אומרים לי שיש לי עוד חצי דקה, איזה תפקיד, אם וכאשר, את אמרת הסברה, לא חינוך, אני יודע שאת היית יושבת ראש ועדת החינוך בכנסת, אבל צביק אמור אמר שהוא רוצה להיות שר החינוך, אם וכאשר, מה את תרצי להיות?
0: כל דבר שיאפשר להשפיע על ההבנה של איפה מתנהלת הזירה, אידיאלית, סוג של שרת חוץ על, שבאמת סוף סוף מובילה את זירת המדינאות באופן שווה, אם לא יותר, מזירת הביטחון.
1: ואם הספקת לעשות זאת ב-30 שניות, חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, מקום שלישי ברשימת המילואים נקים והכלכלית לכנסת, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, שתהיה שנה טובה, חג שמח, תודה.
0: שנה טובה וחג שמח.
1: פרסומות ומיד אחרי נהיה כאן עם הפרשן, הפרשן הפוליטי. ומגיש בערוץ 10, ערוץ הכלכלה, עטילה שומפלבי. אחרי הפרסומות.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
15: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
17: הלו, קצת תרבות חברים.
18: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
19: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
14: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. עד אתמול נסגרו הרשימות והוגשו לכנסת, ואיתנו על הקו הפרשן הפוליטי עטילה שובלבי, גם מגיש בערוץ 10, ערוץ הכלכלה. בוקר טוב לך.
7: אהלן גדי, בוקר טוב.
5: יש פה איזשהו, אתה יודע, איזה מהלך גדול של נתניהו בשריונים, מלבד ברדוגו, שזה יהיה צבעוני ומעניין?
20: לא, נהפוך הוא. אני חושב שכל הסיפור של השריונים הוא כישלון אחד גדול. נתניהו הסתיר אותו כמובן בהצגה טובה ובהבאת אנשים צבעוניים וצזגוניים וכולי, אבל זה לא מי שרוצה. אלה לא השמות שהוא תכנן. זה לא אנשים שאליהם הוא פנה. כל מי שהוא פנה עליו, רוב האנשים שהוא פנה אליהם, לא באו. לא באו. לא רוביק דנילוביץ', לא חיים ביבס, לא כחלון, לא אשכנזי, גם האורן דוברוצקי הזה שבסוף הבין מה המשמעות של המינוי שלו.
5: לא, הוא אמר שהוא יהיה שר ה-AI.
20: בסדר גמור, 100%, בסדר. ואמיר אביב יהיה שר החיצון, לא יודע מה זה אומר. שר חיצוני. קשקושים. זה לא מה שנתניהו רוצה, אין לו מה לנפנף שם. יש שם, אתה יודע, כמה דברים רגשיים יפים. הם שקולה, גיבור ישראל פצוע וכו', אבל ברמה הציבורית פוליטית זה לא משהו תכנן.
5: וזה ייתן לו שקט בתוך הליכוד עצמו, כשיש לו חברי כנסת שציפו לה לקבל שריונים, קח את השר דיכטר למשל.
20: מה זה שקט בליכוד? אין באמת ליכוד, בוא נגיד את האמת. הרבה שנים אנחנו מדברים על הליכוד, גדי, אתה ואני סיכרתי את התנועה הזאת הרבה מאוד שנים. אין ליכוד, אין מי שיקום שם ויגיד משהו. גם עכשיו ראית את המאבקים הפנימיים, הם לא באמת מגרדים את נתניהו, כן? שחיים קץ והבן זוג של גילה גמליאל מקללים זה את זה בול מצלמות, בסגנון מה שנקרא עדין, אז נתניהו לא מתערבב בזה, זה לא קשור אליו כאילו, תבין? אבל זה מריבות פנימיות מקומיות מאוד ברמת פלנגות קטנות, זה לא משהו שיכול לערער נתניהו, ולכן גם אף אחד לא יקום ויגיד לו, תשמע, זה לא השריונים שהבטחת, מה עם האחרים? מי יקום? מי יקום ומה יעשו? גם ככה התנועה הזאת במצב קשה, גם עם נתניהו, אז מה יעשו בלי נתניהו, תחשוב.
5: ועכשיו הנושא הזה של וינטר, שהוא לא הצליח בסופו של דבר לאחד אותו, ועכשיו יהיה כאן את נושא הסכמי העודפים, שישחקו כאן תפקיד מרכזי.
20: אני חייב להגיד לך שמשהו לא מובן לי בהתנהלות של נתניהו, לא יודע אם זה עניין של כוח, של אנרגיות, של אני לא יודע. אני לא ראיתי את נתניהו במרכאות מתאבד על הסיפור הזה של וינטר והחיבורים עם וינטר. לא ככה זה נראה. כשנתניהו רוצה לעשות משהו עד הסוף, הוא עושה אותו עד הסוף. אנחנו מכירים אותו, זה לא צחוק. בטח בתחום הפוליטי. ופה לא ראיתי את זה. לא ראיתי, אתה יודע, זה קצת הזכיר לי את השכיחות שהייתה בזמנו ליאיר לפיד, כשהוא הזמין את זהבה גלאון ואת מרב מיכאלי לפני 4 שנים לקוס אספרסו, ואז אמר, עשיתי את שלי. כלומר, הזמנתי אותם לקפה, לא רצו לשתות, תם האירוע. וזה זה נגמר. איך נאמר, לא ראיתי פה מאמץ אמיתי לאחד את הרשימות ולהוריד את וינטר מה שנקרא מהסוס. מוזר. תמוע, גדי, אני לא יודע מה הולך.
5: וזה עלול לקרות בדיוק מה שאתה אומר, כמה שקרה בזמנו שמרץ, איבדה 150,000 קולות.
20: פחות, כן, הלכו לפח 150,000 קולות, הפערים היו הרבה יותר קטנים לקראת המעבר, כן, כמה אלפי קולות ומרץ הייתה עוברת, אבל זה לא יסדר. ואז כולם הלכו לפח, ואת התוצאה אנחנו ראינו ב4 שנים האחרונות.
5: והסקרים, אתה יודע, הסקרים, עכשיו אנחנו רואים שזה שמצב שוויוני, נראה שאנחנו, אם לא אחת ממרכבות הקולות ייקח את המפלגות הערביות, אנחנו נראה כאן סבבים חוזרים של בחירות. כפי שהיה בעבר.
20: אני מאוד מאוד רוצה לקוות, מאוד מאוד רוצה לקוות, שאנחנו לא הולכים לסבבים, שהבינה תיכנס למוחם של כל, של האנשים, של המפלגות. אני לא ויתרתי על החלום של האחדות, אני חושב שישראל זקוקה לממשלת אחדות רחבה, ציונית וצינית, עובדת, שבנויה מהמפלגות הציוניות הגדולות, ימין ושמאל, ליברלים ושמרנים, ממשלה שמבוססת קודם כל, אמיתית פריטטית אגב, גדי, לא חרת כמו שהם בני גנץ של 17-54, אלא חצי-חצי אמיתי, כדי שאף אחד לא יוכל לזוז ולעשות שום דבר בלי השני.
5: נחיה ונראה, ואולי זה יקרה בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, טילה שופל, הפרשן הפוליטי ומגיש בערוץ 10, ערוץ הכלכלה, שתהיה שנה טובה, חג שמח, תודה רבה.
20: שנה טובה, גדי, תודה רבה.
5: תודה. בוקר טוב. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו לבוקר, והאחרון לשנה שלנו, היהודית, זה כמובן תודות לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר. לפרח תורג'מן בעמדת ההפקה, לבני אלפרין על הביצוע הטכני, לעומר אוקון על העריכה הדיגיטלית. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי, אני גדי נס, יהיה אתכם בשנה הבאה, בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה, שתהיה שנה טובה וחג שמח, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי, כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
8: רדיו צפון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים לראשונה באופן רשמי כי חמאס פועל על מנת לבסס את אחיזתו הצבאית ברחבי רצועת עזה. אמש צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. עוד לפי הודעת דובר צהל, החמאס והג'יהאד האסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד נוסף. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
16: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
15: השר יואב קיש התייחס לירידה הדרמטית בציונים של תלמידי ישראל במבחן פיזה בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM.
17: חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
18: זה כישלון? זה כישלון?
17: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה. שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים. ואמרתי, לא, אנחנו נעשה בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים.
15: המשטרה עצרה 3 צעירים בגילי ה-20 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני שבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. בהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
23: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופקת חשבון. לא עירו אותו, כן עירו אותו, לא קיבל עזרה, כן קיבל עזרה, תראו במה אנחנו מתעסקים. ושוב אני חוזרת, אם הייתה פה ועדת חקירה ממלכתית, נורמלית, לא היינו מתעסקים עם זה עכשיו, היינו מתאבלים במלות שלוש שנים לטבח הנוראי. אני חוזרת לנושא הזה כי האם האמירותים כן אישרו את הפרסום, לא אישרו את הפרסום, לא הכחישו, כן הכחישו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כן. זהו, אנחנו בתוכניתנו האחרונה לשנה הנוכחית, והכנו לכם לא מעט דברים. כמו למשל, יהיה איתנו פרופסור ארנון אפק, לשעבר המנכ״ל משרד הבריאות, על חופי הכינרת, על אולי גם קצת על המים, המבות כאלה. גם על תוצאות מבחן פיזה ל-2025, אתמול תוצאות איומות ונוראות שזכו בתגובה משר החינוך לאיזה סרטון עם מוזיקה מפחידה, שכמובן מקעקע את התוצאות, מקעקע את העיתונות, מאשים את כולם וכדומה, כי ככה המנהיגים שלנו נוהגים, מה לעשות. וגם נהיה פה עם מיכל ריין, אלמנותו של אריה, קצין שריון בגדוד 79 שנפל ברצועת עזה, והיא תגיב בדיוק על מה שדיברתי עליו עכשיו בפתיח. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת איתך אובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי בני הלפרין ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045, ואיתנו ידיד המערכת, שעלה כאן הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד בקורונה, ואנחנו שמחים שהוא איתנו שוב, פרופסור ארנון אפק, הנהלת שיבה, אוניברסיטת רייכמן, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום אדוני.
24: שלום ליאת, אכן התגעגעתי.
23: וואו, מלא זמן. וואלה, שלוש שנים. וואו.
24: היה לנו שלוש שנים עם אירועי, לא שהיה לנו משעמם במדינה, אבל בוא נאמר שהיה לנו צרות אחרות חוץ מבעיות.
23: אולי כן, רפואה בביתים אחרים לצערנו הגדול והרב. פרופסור אפק, משרד הבריאות החליט לא לסגור את חופי הכנרת, למרות שהוא עצמו המליץ למתרחצים לסגור את האף עם האטם. נראה לך ההחלטה הגיונית?
24: זה סוגיה מאוד מורכבת, ואני אגיד אותה בכנות רבה, כי בסוף זה החלטה אישית. קודם כל מדובר בסיכון מאוד מאוד נמוך. סך הכל נכון שארבעה אנשים חלו באמבה, עם השם המפחיד הזה אוכלת מוח, אגב, באמת באמת מי שנדבק בצורה קשה, זה באמת
23: זה אוכלים לו את המוח, כן, של
24: מה
23: בריאה,
24: שקורה.
23: כן. מה שהיא אוהבת לאכול, כן.
24: אבל מצד שני זה באמת אירוע מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר, ובסוף זה מתחיל ונגמר בשאלה האישית, כמה סיכון אני מוכן לקחת עבורי ועבור ילדיי או נכדיי כבר במקרה שלי. ולכן בעצם משרד הבריאות בא ושם את הסיכונים על השולחן ואמר לאנשים, תחליטו בעצמכם.
23: שזה מצד אחד אתה אומר סבבה, כולנו אנשים סוברנים, יכולים, אתה יודע, לקחת החלטות לעצמנו. ומצד שני, עצם המצאותה של האמבה ועל אחת כמה וכמה, העובדה שמשרד הבריאות ממליץ ללכת עם התמים, סגרה בכל מקרה את האגם, אז מה זה משנה?
24: תראי, האמת היא שאני, אחרי שראיתי את ההמלצה ובאמת באמת התלבטתי וביררתי, אני מבין את הרציונל, אתה בא ואומר, אוקיי, הסיכון הוא באמת כל כך נמוך, שלסגור עכשיו את כל החופים לכולם, זה באמת החלטה אולי קיצונית, אבל ברגע שאתה שם את העובדות על השולחן, אתה יכול לקבל החלטה. האם אני הייתי נותן לנכדים שלי כבר, אני כבר קצת יותר מבוגר, להשתכשך כרגע בכנרת?
23: היית? אני שואלת אותך, או, זה הכל.
24: חד משמעית לא. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הקטן, טן, טן, טן, הזה, אחד למיליון, אחד לא יודע. מספרים שאנשים סתם זורקים, כי אף אחד מאיתנו לא יודע. ולבטא שהם לא שכשכו רגליהם בבוץ בלמטה והעלו את הניגריה הזאת כלפי מעלה, אני לא יודע, ולהשאיר את האף בחוץ, סליחה, על גבול הבלתי אפשרי, ולכן אני אישית, התשובה שלי היא לא. אבל אני גם מבין שיש אנשים שיגידו, תקשיב, זה הרבה יותר מסוכן לרדת לכביש, וכל שאר הנימוקים שאנשים משתמשים בהם, לכן זה צריכה להיות החלטה אישית. אני אישית, התשובה היא חד משמעית לי.
23: אגב, אני גם לא.
24: לא השתכשכו בכנרת כרגע.
23: כן, ואף אני לא השתכשך לי בכנרת כרגע, למרות, כן.
24: אז איך אומרים? It makes both of us, כן.
23: שנינו לא נשתכשך בכנרת. אבל יכול להיות שמשרד הבריאות עשה את מה שאתם עשיתם בקורונה. בואו נסתובב כולנו עם מסכות, נכון? תסתובבו עם התמי אף, כן, כאילו, באופן ממוקבל, בסדר? ואז אנחנו מבחינתנו נפחית את ההדבקה, נקסטח את ישבננו, ואתם תעשו מה שאתם מבינים.
24: אבל כאן יש הבדל מאוד מאוד גדול. בעוד שהקורונה הייתה סכנה בשכיחות מאוד גבוהה, זו הייתה סכנה ממשית, שכיחות גבוהה בתוך מי שחלה, ובסוף אני חושב שאם נדבר רגע אחד, נראה שכמעט כולנו חלינו, אני שמח שזה היה אחרי החיסונים.
23: ארבע פעמים, ארבע, בבקשה, כן, לא פחות.
24: ארבע
23: כן.
24: פעמים, אז גם אני פשוט מודה ומתוודה, ואני מקווה שזה לא יעמוד נגדי בשידור, שאני הפסקתי באיזשהו שלב לבדוק, בהתחלה הייתי בודד, אחר כך זה הפך להיות כאחד הווירוסים.
23: אבל היית חולה? פרופסור אפי, כאילו היה לך איזה פעמיים של מחלה, או שאתה אמרת לא אכפת לי מאיך קוראים לזה, אני טיפה מצונן.
24: זה היה יותר בשלב שכבר זה לא משנה איך קוראים לזה, האם קוראים לזה שפעת, וירוס אחר, או קורונה. כי בסופו של דבר, ברגע שרכשנו את החסינות של כולנו, של רובנו לפחות, וגם צריך להבין שהווירוס השתנה, והיום הוא בסיכון רבי, וכגורם סיכון הרבה הרבה יותר נמוך, אולי הוא מדבק יותר, אבל הוא הרבה פחות מזיק, אז הוא הפך להיות כאחד הווירוסים הרבים שחופפים אותנו.
23: כפי שטען פרופסור לס בזמנו, וכולנו הסתלבטנו עליו.
24: וואו, זה באמת, לקחת את זה לקיצון, בתקופה שהוא טען את זה, זה ממש לא היה ככה, אבל נחזור לאמבה.
23: כן,
24: עכשיו,
23: כן,
24: אמבה
23: אוקיי.
24: זה בסיכון סופר נמוך, יש כמה מאות מקרים מתוארים בעולם, גם בארץ, ישנם ארבעה מקרים. הבעיה היא שזה קורה לך, זה
23: לא משנה, זה בדיוק.
24: וזה נורא והיום. אני ליבי עם המשפחות המסכנות שיושבות ומתפללות ליד הילדים שלהם, אז הילד שהם כרגע. אז אני לא הייתי לוקח את הסיכון, אני שמעתי שגם את לא.
23: לא, לא, לא, בשום פנים ואופן, אבל אתה מבין מה שקורה. בעצם, אתמול דיברנו עם, ככה לסיום, עם בעלי עסקים בתיירות, כן? זה בעל עסק מסכן שיש לו קרוון, אם הוא הזיז אותה מהגליל העליון, כי שם אין עבודה לכינרת, עכשיו גם בכינרת אין עבודה. כשיש מצאי של כזה, או שמתגלה כזאת הימה בה, אתה יודע, אנשים אומרים, לא לוקח סיכון, כמו שהם לצערי גם לא לוקחים סיכון היום להגיע ולנפוש בצפון, כן? כי הם שומעים את רעש התותחים מתוך לבנון. תודה. לצערנו,
24: ליבים בעלי עסקים, וגם עוד פעם אני אומר, הסיכון כאן הוא באמת סופר נמוך, אבל כמו שסיכמנו אף אחד כרגע, לפחות את ואני לא רוצים לקחת אותו.
23: תודה רבה, כן.
24: וזהו, ואת יודעת מה, אז אבל מה, כאן יש בכל זאת משהו אופטימי, אנחנו לא יכולים ככה לסיים את
23: הסיכה. נו, אז יאללה, בדיוק, אנחנו חייבים משהו.
24: אז מה שמאפיין את האמבה הזו שהיא גדלה בתנאים של מים מאוד חמים, יחסית, כן? כמו עכשיו בכנרת. ולכן מה שאנחנו מאמינים שכאשר יהיה חורף והטמפרטורות של המים תרדנה, זה יפגע בצורה מאוד משמעותית באמבה ובסיכוי שלה לסגשג.
23: וגם בעצות אגב, בים, גם בעצות בים, אתה לא תאמין, אלא שזה כן. כי אנחנו מדברים על מתישהו בנובמבר, פרופסור נון אפק, קודם כל נעמת לי מאוד כרגיל, מהנהלת שיבא ואוניברסיטת רייכמן, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, אני מודה לך מאוד ושתהיה לך שנה נהדרת.
24: תודה גם לך, ושנה טובה ובריאה, ושבאמת באמת ניפטר גם מהעצות, גם מהמבות וגם משאר הצרות.
23: אמן, אמן, אמן. תודה רבה, אדוני. תודה, תודה.
24: תודה, שנה טובה.
23: שנה טובה. ומהמבות אנחנו לענייני חינוך, תוצאות מבחני פיזה לשנת 2025, פורסמו אתמול אחרי ניסיונות, איך נאמר, לטשטש, להסתיר ולמנוע את פרסומם, והן מצביעות על לא פחות מקריסה מוחלטת. של מערכת החינוך הישראלית, נאמר שההישגים הממוצעים של התלמידים הם הנמוכים ביותר, מאז 2000. עכשיו תגידו, וואו, איזה יופי, אולי לפני 2000 היינו יותר טובים. לא, לא, אנחנו התחלנו למדוד ב-2000. זאת אומרת, מיום שנכנסנו לתוכנית הזאת, הבינלאומית, שעושה איזושהי השוואה, מבחני פיזה, זה באמת, הגענו לתחתית, ויש לי איזו תחושה שגם דופקים עוד מלמטה. שלום לרמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, וממובילי הקואליציה להצלת החינוך הממלכתי. שלום לך.
1: היי ליאת, בוקר טוב.
23: על ההיסטור, אה?
1: האמת שתכננתי לנסוע לכינרת, ועכשיו נראה, אני צריך לבטל את זה, אבל זה...
23: אז קודם כל תבטל. אני, תן לי, אתה יודע, לא רוצה לפגוע בעסקים בכינרת, אתה יכול לנסוע לכינרת. לא, לא, סע לאזור הכינרת, אל תיכנס לכינרת.
1: כן, כן.
23: בסדר? כן.
1: כן, התשובה היא כן על האיסטר, אבל.
23: אבל מה?
1: בוא נזכור משהו בסיסי. אחת הסיבות שישראל היא חברה בגדול, מצליחה, גם כלכלית, מדע, תרבות, הייטק זה החינוך הציבורי שלה. בבסיס יש פה, נבנו פה בשנים מאוד קשות, בסדר, אחלה תשתיות של חינוך. כולנו גדלנו בחינוך הציבורי, אנחנו לא באמריקה, בסדר, שמי שהצליח עשה את זה רק בחינוך הפרטי. זה קודם כל, אז בוא, כן, כאילו קצת פרופורציה. עכשיו, המשבר הוא משבר קשה, כי יש כאן ממשלה אחר ממשלה, ובפרט הממשלה הזאת, שמזניחות את מה שאמור להיות הסדרה המרכזית של החברה הישראלית, שזה החינוך הממלכתי. בואו נסתכל על הקדנציה האחרונה של קיש, ונראה מה הוא עושה לגבי החינוך הממלכתי. אחד, הוא השקיע את רוב תשומת הלב הפוליטית שלו, בלהעביר כסף לחינוך החרדי, הפרטי, המפלגתי, שלא מלמד ליבה. אנחנו זוכרים את זה. על זה הוא רב עם היועץ המשפטית, עם האוצר, עם כל מיני מקומות.
23: אז עוד עבר את הליבה, אנחנו לומדים ליבה בחינוך הממלכתי, ואנחנו לא מצליחים. בוא, נו.
1: נכון, אבל מי כמוך יודעת שלשר ולממשלה יש פס קשב מסוים, ואם את רוב האנרגיות שלו השקיע בחינוך הפרטי, החרדי, המפלגתי, זה אומר שהוא לא טיפל בחינוך הממלכתי.
24: שתיים, יש פה שר חינוך שלאורך כל הקדנציה הכחיש את משבר המורים. הוא אמר אין בעיה של מחסור המורים, והנה בא אתמול ה-OECD, בסדר, מבחן פיזה רשמי, ואומר שבישראל מחצית מהמנהלים אומרים שהסיבה המרכזית שקשה להם לעשות חינוך טוב, שהוא גם לערכים וגם להישגים, זה שחסרים להם מורים. עכשיו ליד זה פי שתיים מאשר המנהלים ב-OECD. כלומר אצלנו המחסור במורים הוא הכי חמור, והשר שנה אחר שנה התייצב ועדת החינוך של הכנסת ואמר אין פה בעיה, זה קצת מורים במרכז. השנה הוא אפילו עשה את הכי טוב, הוא אמר יש בעיה בבתי ספר של ח"כים של האופוזיציה. והדבר השלישי, השר הזה רדף מורים, השתיק אותם, איים על מורים שחלילה התבטאו נגד ההפיכה המשטרית, אומרו משהו על החטופים. איזה, מה קורה למורה כזה? מה קורה כאשר המורים בישראל שצריכים לחנך לערכים ולדמוקרטיה ולציונות ולדבר את מה שהיה ליבם כדי לעשות חינוך טוב ולהיות אנשים משמעותיים, שומעים את השר הזה רודף אחרי מנהלים ומורים? כלומר, יש פה מדיניות של החלשת החינוך הממלכתי שאמור להיות הסדרה המרכזית של החברה הישראלית, ואם זה מה שקורה, אין מה להתפלא על ההישגים.
23: הבנתי. מה אני אגיד? מה אני אגיד לך, רמי? כן, אז מה עושים? כי צריכה להיות איזושהי רפורמה שאנחנו לא רואים את... אותה מגיעה בטח לא בממשלה הזאת, מי יודע, אולי בממשלה הבאה?
24: אז תראי, בואי נגיד שוב, נתחיל בדבר טוב. לראשונה מזה, אחרי שנים רבות, יש תחרות פוליטית על תיק החינוך. בסדר, אנשים רוצים להיות שרות חינוך. שמענו את נעמה לזימי, שמענו את מרב כהן, שמענו את עודי אלצ'ולר עכשיו אצל אייזנקוט. כלומר, התפקיד הזה, אחרי הרבה שנים, שהוא היה אולי הבחירה השמינית והתשיעית בכל הכנסה מתן קואליציוני, פתאום הפך להיות אטרקטיבי. כלומר, שיש משבר, יש גם הזדמנות. אבל אנחנו צריכים להסתכל על ההזדמנות הזאת ולנצל אותה כמו שצריך.
23: איך מנצלים איזה... תקשיב, אנחנו בכזה פער וכזה מחסור, שזה פשוט לא הבנת. זה שנים יהיה לתקן את הנזקים האלה.
24: אז אני אסביר. אחד, עוסקים במה שחשוב ולא במה שלא חשוב. דוגמה, הקשקוש הזה של אחוזים האישיים, והעובדה שמשרד האוצר וחלק משרד החינוך, ארבע שנים, אפילו יותר, מה שמתעסקים זה לריב עם יפה בן דוד על מספר המורים שאפשר להכניס דרך עושים אישיים, זה שולי השוליים של המערכת. עכשיו, אני מזכיר למאזינים שלנו, זה חשוב לדעת, לפני ארבע שנים נחתם הסכם קיבוצי חדש בין הסתדרות המורים לבין משרד האוצר, שאפשר 6% מורים, כן, 6% חוזים אישיים בכל חדר המורים. את יודעת כמה מורים נקלטו למערכת ככה? 31 בארבע שנים. את יודעת למה? כי אין מורים שרוצים להיות, כן, כאילו עובדי קבלן, שכל 10 חודשים, כן, בעצם כן מפטרים אותם, ושמלמדים פי 2 יותר שעות פרונטליות מאשר מורים רגילים. כלומר, במקום להתעסק בשולי השוליים של המערכת, אנשים שלא עברו הכשרה, שיכנסו כל מיני מורי הייטק שבאים לשנה, באים לשנתיים, יש הבדל בין לעשות, כן, כאילו, הסבת אקדמיים, שזה להפוך אנשי הייטק, אנשי תרבות, אנשי מדע למורים קבועים, לבין להכניס מורים דרך הדלת האחורית בחוזים אישיים. אז אחד, לא מתעסקים בזה.
23: אתה מדבר על ה-20,000 שקל עכשיו
24: שנתנו? לא מתעסקים בפלסטרים, בסדר? חוזים אישיים זה פלסטרים. מה מתעסקים? הופכים את ההוראה לפרופסיה, שאנשים טובים לומדים אותה, רוצים להישאר בה לאורך הרבה שנים. כלומר, מתייחסים לזה כמו המקצוע שלך, כמו המקצוע שלי, כמו רופאים, כמו עובדים סוציאליים, למקצוע שהוא לא זמני, אלא מקצוע שאנשים רוצים להיכנס אליו ולהישאר בו. עושים שלושה דברים, מעלים שכר, אבל זה לא רק השכר. שתיים, נותנים אוטונומיה מקצועית. היום מורה ומנהל מדווח לארבעה וחמישה, כן, גורמי פיקוח במקביל. לפיקוח של משרד החינוך, לעירייה, למנהל, להורים, נותנים להם ללמד, מאפשרים להם לעסוק בחינוך, והדבר השלישי, מפסיקים לרדוף אותם, מפסיקים להשתיק אותם, נותנים להם לעשות את העבודה שלהם לצד הטוב ביותר. אני בטוח שאם יהיו פה ממשלות שמעמידות את החינוך הממלכתי בראש סדר העדיפויות, יכול להיות אחרת. אל תתייאשי, אל תתייאשי, צריך לחזור קצת להיסטוריה.
23: אוי, אתה איש טוב, אתה איש טוב, כן. כן, לא, זה אתה חשוב מאוד שאתה מחזק אותי, כן?
24: אני חושב שאין מה להתייאש, כי נבנו כאן תשתיות טובות וחברה טובה, כלכלית וחברתית, מצליחה, עם הייטק, עם מדע, עם אקדמיה, עם תרבות.
23: למרות החינוך הקלוקל, העלוב והמביש שהילדים שלנו מקבלים.
24: לא, לא, לא. הפכו את החינוך הממלכתי להיות שק החבטות של החברה הישראלית, הפכו את המורים להיות שק החבטות של החברה הישראלית, ממשלה אחר הממשלה מתעסקת בשוליים במקום להתעסק בעיקר, ואם תהיה פה ממשלה וממשלות של אורך זמן מחזקות את החינוך הממלכתי, את המורים שלו, את המנהלים שלו, נותנים בהם אמון ונותנים להם לעבוד, אני בטוח שיהיה כאן יותר טוב.
3: איי, אני כל כך כיף לי היום שעם כל מרואיין אני מסיימת במשהו אופטימי, זה, תדעו לכם, זה בדיוק בשבילכם, אתם שומעים את הקוס קפה שלי? כן. זה בדיוק בשבילכם לשנה החדשה, רמי הוד, תודה רבה, גם על האופטימיות, אתה יודע, אני גם מודה על זה, תודה רבה.
24: תודה לי, את שנה טובה, תודה.
3: שנה טובה, שנה טובה, ותודה לך, אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים?
4: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
6: רדיו צפון 104.5 FM. השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון, לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
4: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
28: מטבחי השף דקל קמילה.
29: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
30: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
31: עלם.
30: כפוף לתקנון.
32: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
33: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
34: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש וה שירות בביט.
35: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים

0: תיאטרון לא דופקת חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו חזרנו. אני ככה מסתכלת אם יש אי אלו עדכונים שאני יכולה ל... רגע, בוא נראה, ראיתי משהו. כן. לא, אני שמעתי שאור על הקו. אהלן אור, מה העניינים?
2: שלום, שלום ליד, שלום למאזינות ומאזינים.
1: אור אביד איתנו, אור אביד. לא, ראיתי שאלי אשכנזי, או... בבקשה, בבקשה. השנייה, אור, אני לא יודעת אם פרסמת, אבל הנה אלי אשכנזי בוואלה מפרסם עכשיו, על מאסר עולם ושנתיים מצטברות לרוצח של אישה מול עיני ביתה, בית המשפט המחוזי בנוף הגליל.
2: אנחנו מדברים על הרצח הנורא של רשה סיטאווי לפני חמש שנים ברמה.
1: כן, מה אתה יכול להגיד לנו על זה? הנה, איזה כיף שאני איתך, אתה רואה? בבקשה, כן.
2: זה קורה אחרי בעצם גזר הדין, זה גזר דין מטלטל בעיניי, רק לקרוא אותו. אפשר להבין איזה אירוע קשה מתרחש שם, באותו בית ברמה, כשאותו אדם שעל פי החשד נשלח, אנחנו לא יודעים על ידי מי, צריך לומר, אין מניע בגזר הדין.
1: פשוט רצחו אישה, זה הכל.
2: רצחו אישה, אמא לשלושה ילדים, לנגד עיני ביתה שהייתה בת 10.5. פשוט גמרו את החיים שלה, והיום חמש שנים לאחר מכן גוזרים את דינו, מאסר עולם ועוד שנתיים נוספות על ההתעללות הנפשית שעוברת הילדה הזאת שהתעלמנה מאמא בגיל 10.5. אני יכול לספר שלפני חמש שנים שהחקירה הזאת נפתחה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, אז היה חשד באמת שמישהו הזמין את הרוצח לבצע את הרצח, אבל לאורך בעצם ימי החקירה התקשו באיסוף החקירות כדי להבין את המניע, ולכן כך אני מבין, המניע נעדר בעצם מגזר הדין.
1: אז זאת אומרת שיודעים מי הרוצח, אוקיי? כי העמידו אותו לדין, נכון? הוא רצח אותה לעיני ילדיה או ביתה, אבל לא יודעים למה. כאילו, זה אבסורד, נכון? זה פשוט אבסורד.
2: תראה, אנחנו בסוף מדברים על מבחן ראייתי, בסוף בית המשפט, גורמי החקירה צריכים להגיע לפרקליטות, הפרקליטות צריכה להגיע אל בית המשפט עם ראיות. אנחנו תמיד מדברים על מבחן הראייתי, גם אנחנו חושבים, אם אנחנו בטוחים, אם אין ראיות, זה לא יעבור את המבחן הזה. וכך נוצר מצב שנגזר דינו של אדם, עונש חמור מאוד.
1: כמה קיבל?
2: מאסר עולם ועוד שנתיים על ההתעללות.
1: ועוד שנתיים, מה שאמרתי בהתחלה. זאת אומרת, זה מאסר, מה זה מאסר עולם ועוד שנתיים? מאסר עולם זה 25 שנים, נקרא?
2: שוב, זה רצח באכזריות, אז מאסר עולם פה איננו קצוב.
1: נו, אז מה זה משנה עוד שנתיים או לא? כאילו, אתה יודע, זה מה שקרה.
2: אבל זה בעצם לבוא ולהדגיש ולבוא ולומר, נעשתה פה עבירה נוספת שגם בגינה הוא הורשע. הוא הורשע בהתעללות הנפשית של הילדה הזאת.
1: רצו כאילו לציין, כי אם זה לא, אתה יודע, לא מוקצב בזמן, אז זה ממש לא משנה אם עוד שנתיים או פחות שנתיים. אז עכשיו בוא נדבר על הדבר שלא התכנסנו הבוקר. צעיר פלסטיני מג'נין שחט והטריד קטינות מהצפון. מה זה?
2: ממש כך. האמת שזה די חומק מתחת לרדאר של רבים מאיתנו. אתמול פרקליטות מחוז חיפה מגישה כתב אישום חמור כנגד פלסטיני מג'נין, בן 24, שוהה בלתי חוקי שכנראה עושה את הקו או עובר בחור בגדר מג'נין לאזור העמק ומתיישב לו בנצרת. שם על פי החשד, באמצעות הרשתות החברתיות, מגיע לאותן צעירות, נערות מאזור הגליל, ומתחיל להטריד אותם, מתחיל לשלוח להם הודעות. זה מתחיל בהתחלה אולי כמשהו תמים, אבל מהר מאוד עובר הפן מסלים, הופך להיות משהו מיני, ובאמת חסר כל היגיון, שבשיאו של האירוע הוא מבקש מנערה בת...

0: לי ולא הגיוני, מיד משתפת את ההורים שלה, מגישים תלונה באותה תחנה ליד הבית שלה. אני בכוונה לא אומר את הפרטים, כי אני לא רוצה לפגוע ברקע של הקטינות האלה. ובעצם שוטרי המחוז הצפוני מיד נכנסים לתמונה, מתחברים לאותם אמצעים דיגיטליים, ושמים את ידם על אותו פלסטיני מג'נין, שכאמור ים והכל דרך הרשתות החברתיות.
1: אלוהים אדירים. שימו לב מה קורה עם הילדים שלכם, נכון?
0: ממש כך.
1: ממש כך. אור אביד, אז גם לך אני מאחלת שנה טובה, שקטה, שתהיה לך בלי עבודה, שרק תצטרך, אתה יודע, להסתובב לך וליהנות מהנוף בצפון.
0: שנה של חדשות טובות.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת קטנטנה. חוזרים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כן, פתחתי את השידור הזה עם אותה כתבה מטלטלת שתתפרסם בסוף השבוע, מתבססת בעצם על ספר שהוציאו שלומי אלדר ורות יובל. ובכתבה הזו נאמר שראש הממשלה קיבל התראה משליט האמירויות מוחמד בן זייד 10 ימים לפני הטבח, וזה נוסף לדיווח אחר של סמדר פרי מידיעות אחרונות, שאמרה שגם המצרים שיגרו איזושהי אזהרה לנתניהו, שגם ממנה לכאורה הוא התעלם. ושומעת את הדברים האלה מיכל ריין, אלמנתו של אריה ריין, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה. אריה קצין בשריון בגדוד 79 בחטיבת המחץ, נפל ברצועת עזה בדצמבר 2023 בקרב לאיתור שבויים ונעדרים. שלום לך מיכל.
3: היי, אוקיי, טוב.
1: זה ריין או ריין? אני פתאום חשבתי שאולי... ריין, אז אמרתי בסדר.
3: ריין, כמו הנהר בתופק.
1: הבנתי. מצוין, מצוין, אז לא טעיתי. קודם כל, מה שלומך יקירתי?
3: ימים קצת מורכבים. אני מרגישה שאני גם חגים, גם הבנות שלנו התחילו שנה חדשה.
1: בנות כמה הבנות?
3: אז... שקד הגדולה בת 12, עוד מעט, השנה בת מצווה, עלתה לכיתה ו', וגפן וכרמל תאומות, בנות 9, עלו לכיתה ג'.
1: שאיבדו את אבא לפני עוד מעט 3 שנים.
3: כמעט 3 שנים.
1: בדיוק, בקיבוץ משמרות. הם היו ממש ילדות קטנטנות, הן זוכרות?
3: הן זוכרות. מאוד טוב, אנחנו חודש וחצי לפני שזה קרה, תוך כדי המלחמה, עברנו מרחובות לקיבוץ משמרות, לבית שבנינו וחלמנו עליו. תוך כדי שאריה בעזה בא וחוזר פעם בשבועיים וחצי כזה, הוא הספיק להיות בבית, אבל הוא מאוד מאוד נוכח בבית שלנו גם היום. ואנחנו זוכרות אותו, בטח שקד, אבל גם גפן וכרמל.
1: זהו, רק קטנות.
3: למזלנו, הם היו מספיק גדולות כדי לזכור. ואנחנו גם קצת מנסות לשמר את זה, לצלם, לדבר, לכתוב, לצייר, כדי שכן יהיו לנו זיכרונות גם בעתיד.
1: אז את שומעת, מיכל, על ההזהרה ששוגרה לראש הממשלה לפי אותה כתבה 10 ימים לפני הטבח. מה זה עושה לך?
3: אני מרגישה שהפקירו אותנו. אני מרגישה שלעומת האחריות המאוד מאוד גדולה, אריה כל הזמן אמר, לאורך, גם לפני, אבל גם תוך כדי המלחמה, כשהבנות שאלו אותו, מתי אתה חוזר, זה בערך הדבר שהם פשוט לא הפסיקו לשאול כשהוא הצליח לצלצל. הוא אמר, אני הולך להגן עליכן ועל אנשים טובים אחרים בעם שלנו, וכשאני אסיים, אני אחזור הביתה.
1: כמה זמן הוא היה לפני שהוא נפל שם? אנחנו מדברים על חודשיים.
3: 78 ימים.
1: זהו, אני מדברת על חודשיים, מעל חודשיים, מ-7 באוקטובר, אם אנחנו מדברים על דצמבר, זה בערך חודשיים וחצי, אלוהים ישמור.
3: כן. אז חשבנו שזה המון המון המון זמן.
1: כן, ממש.

0: ממש, היום?
1: לא הבנו כלום.
0: נכון?
1: כן.
0: אז את אומרת שהופקרנו, נכון? אבל אנחנו
1: גם יודעים... אני מרגישה שהבטיחו לשמור עליי. אני מרגישה שצריכה להיות פה איזה תשומת לב. שלא הייתה, שלא... זה פשוט...
0: אבל את יודעת, יגידו לך, מיכל, שגם גולדה, בסדר? לפני יום כיפור קיבלה אזהרה. אזהרה, מה שנקרא, מוצקה. ולא עשתה כלום. אז אולי אי אפשר להאשים מנהיג, את יודעת, בדיעבד זה סבבה. אבל לנוכח המציאות שהייתה אז, אולי באמת נתניהו לא העלה על דעתו שדבר כזה יכול לקרות.
1: אז קודם כל אני חושבת שכבר היה אז עם גולדה, אז אני חושבת שזה כן גם היה משהו שהיה מאוד מאוד באוויר, 50 שנות למלחמת יום כיפור, אני חושבת שיש לנו היום יותר אמצעים, ואני חושבת שלפחות היה אפשר להתכונן ולא להגיד, לא להתייחס לזה כעוד משהו, בייחוד שאנחנו רואים עוד ועוד טענות ואמירות שאנשים התלוננו ודיברו ואמרו, ויש נטייה כזאת של או שיהיה בסדר, או להגיד אנחנו חזקים, או להגיד, ואני חושבת שהאנשים בעם כן היו על זה, אבל בסוף למנהיגים יש יכולת, ובטח עכשיו, אז תחקור, כדי שזה לא יצור עוד פעם, כי כל הזמן אומרים, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. אז בוא נבדוק מה היה, בוא נבדוק מי היה לא בסדר. ובסוף אני חושבת שלמנהיג יש אחריות מאוד מאוד גדולה. כמו המפקד הראשון, שבסוף הוא אחראי על מה שקורה. ברור לי שאף אחד לא רצה שזה מה שיקרה.
0: את יודעת, אני חוזרת לעזרה של גולדה ברשותך, אוקיי? אני, זה היה ב-25 בספטמבר, 73, 11 ימים, הנה, פחות או יותר אותו זמן, לפני המלחמה. הגיע שליח עם מסר מהמלך חוסיין, אוקיי? שהזהיר, לא הוא, את יודעת, ממצרים, אלא הזהיר המלך חוסיין שהולכת להיות מלחמה. והסורים נמצאים בעמדת צינוק למלחמה. אז את אומרת, נכון, למדנו מאז, לא למדנו מאז, בוא. זה בעצם מה שאת אומרת, לא למדנו מאז, בואי.
1: נכון? אני אומרת שהיינו צריכים ללמוד מאז שהזרות כאלה, זה משהו שאי אפשר לקחת ככה ב... אני לא בקיאה, ואני בטוחה שהרבה אנשים עושים הרבה דברים ונמצאים בעניינים ואכפת להם, אני לא חושבת שזה רק חוסר אכפתיות ושהפקירו אותי כי לאף אחד לא היה אכפת. אני חושבת שצריך לקחת ברצינות דברים, ואני חושבת שכל ההתנהלות סביב דברים שהם כל כך לא חשובים והם רק מפלגים, במקום להתעסק במה ששומר לנו פה על השקט, כי בסוף אנחנו רוצים לחיות פה בשקט ושמחה ונוחות, חיים רגילים ונורמליים. ההתעסקות בכוחנות ושלטון וכל התחושות שאני מקבלת גם היום, הפריעו לי להתעסק במה שחשוב, אולי קצת יהירות אפילו.
0: כן, היבריס קוראים לזה, כן.
1: כן, ואני חושבת שיש לנו עכשיו, אם מותר לי להגיד, הזדמנות לבחור במישהו שדואג לנו. אני מרגישה שלא דאגו לי, לא דאגו למשפחה שלי ולעוד יותר מדי משפחות. עכשיו אני לא
0: וגם לא הסיקו שר... ולא הסיקו את המסקנות, נניח שהיה פה כשל. בסדר? אנשים נכשלים.
1: אבל איך לא יהיה עוד פעם אם לא נבדוק?
0: בדיוק.
1: ובגלל זה אני גם חושבת שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לזה שמדברים על זה. לזה שמעלים את הרצון מתוך העם לחקור את זה, לזכור את זה, לטקס הזיכרון ש... קומו.
0: בואי תספרי לנו על זה. כן. מי אלה קומו? רק תזכירי לנו.
1: אז בעצם קומו זו תנועה שהתחילה על ידי יונתן שימריז ועמרי שפרוני ואנשים נוספים שבעצם המשפחות שלהם מהעוטף ובעצם היו שם בשביעי באוקטובר.
0: זה הטקס הזה שעושים, אגב, שעשו בפארק הירקון?
1: שעשו בפארק הירקון, גם, נכון. גם בציון השנה וגם בציון השנתיים, וגם השנה, בשביעי באוקטובר, זה יוצא יום רביעי, יהיה טקס בפארק הירקון, והוא פתוח לכולם, ובעצם, היות וזה טקס שהוא טקס הזיכרון הלאומי, אבל הוא לא מתוך הממשלה, אז אנחנו בעצם נתמכים על ידי בעצם תמיכה של העם.
0: של הציבור.
1: של הציבור, ועורכים את הטקס הזה בפעם השלישית, בתאריך שהוא כל כך מזוהה עם מה שהיה.
0: כן, בשבעה באוקטובר, פארק הירקון.
1: בשבעה באוקטובר.
0: פארק הירקון, טקס האזכרה האזרחי. נקרא לזה ככה, נכון?
1: זיכרון
0: הלאומי, כן. תודה רבה, מיכל. מיכל, אני באמת מודה לך שהיית איתנו היום, ומודה לך שחלקת את התחושות שלך. מאחלת לך ולבנות שנה טובה.
1: תודה רבה.
0: וחיבוק גדול, שלא תדעו צער.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות? כן? לא? לא, לא, אין שאין פרסומות. כן, פרסומות, נו, אז תגידו, פרסומות.
2: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: יפו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
4: למבורגיני מגיעה לבטומי, בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-60-70-701.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
7: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
6: כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484. לחברי האגודה, כפוף.

0: כן, אנחנו מפנקים אתכם בפינה מקסימה, משהו קטן וטוב. איתנו הבוקר, אנחנו גאים לארח את שלמה פסטר, או פסטר, נכון?
1: כן, שלמה? פסטר, כן. או,
0: מתנדב במרלוג אחים ואחיות לישראל. זה מרלוג שהוקם בשבועיים האחרונים, נכון?
1: אנחנו בערך 3 חודשים בתהליך כניסה למקום,
0: כן.
1: ומחכים אחרי שיפוץ יסודי, כולל רשת חשמל שחודשה, מחכים לרישיון.
0: אוקיי, ומה אתם בעצם עושים?
1: אנחנו, ראשית כל, אנחנו מקבלים גם כספים וגם דברים מוחשיים, ובעיקרון מחלקים את הכל, או דוחפים, או מושכים, חיילים מושכים מאיתנו, כל מיני דברים שהם לא מקבלים ממערכת הצבאית.
0: הבנתי. זאת אומרת, זה לחיילים, נכון?
1: זה לחיילים בשדה.
0: לחיילים בשדה. עכשיו אנחנו נעבור לעוד שאלה ממש קטנה. בין כמה אתה, אדוני?
1: 91.
0: חברים וחברות, יש כאן אדם מדהים, שלמה, בן 91, שמתנדב במרלוג של אחים ואחיות, ודואג לחיילים שלנו, ואנחנו רוצים להרים לו, כל הכבוד לך, תקשיב מאיפה הכוח.
1: זה כנראה תורשה מאימא שלי.
0: וואי וואי, שתהיה בריא, שתהיה בריא. ואתה מגיע לשם כל יום, או איך זה הולך, לכמה שעות?
1: לא, אני...
0: אתה מהבית?
1: אני כרגע מדבר מהבית, אני לפעמים זה פעמיים בשבוע, שני חצי ימים, כלומר מהבוקר עד צהריים, אוכלים צהריים וחלק ממשיך וחלק מתפזר. אבל אנחנו משתדלים בעיקר לעשות כל מיני דברים.
0: ויש ביקוש? יש ביקוש? זאת השאלה.
1: כן, יש בהחלט ביקוש. בקיץ אנחנו בונים רשתות צל, זאת אומרת מכינים, קיבלנו תרומה יפה מאוד של רשתות מיועדות לצל. זה בא בגלילים, באורך גדול, אנחנו חותכים את
0: הגלילים,
1: את החומר הזה לאורכים כפי שאנחנו מתאימים את זה לחיילים, ומספקים את זה עם חוטי קשירה, עם חיזוקים, כדי שאפשר יהיה למתוח רשתות צל בקיץ. בחורף אנחנו מקבלים, קיבלנו תרומות של, זה לא ברזנטים, זה בעצם פלסטיק, שמשמש לפרסומות, כל הפרסומות שאנחנו רואים על הכביסים.
0: נכון, נכון. כן.
1: כל הפלסטיק הזה, בסופו של דבר, אני מקווה שכולו מגיע אלינו בסוף, אנחנו חותכים את זה למידות שזה יכול לשמש, לכיסוי בעיקר נגד גשם, גם לציוד וגם לאנשים.
0: אני, עכשיו, את יודע, כן, כן, תמשיך, סליחה, כן.
1: בחורף אנחנו בונים פינות ישיבה, שזה שני ספסלים עם שולחן קטן וקמין. מה זה קמין? קמין זה...
0: שיהיה משהו כאילו קצת יותר חמים, תקשיב.
1: נכון.
0: יש לי שאלה, אתה דיברת על הרשתות, אתם לא משתמשים בזה עכשיו גם כדי להגן על החיילים מפני רחפנים?
1: גם, גם אנחנו מקבלים רשתות חזקות, שחותכים מהם באורחים מתאימים ומנסים, אני מקווה שזה עוזר ויעזור,
0: גם.
1: להגן על כלי רכב וחיילים נגד הרחפנים האלה.
0: נכון, היה לכם טקס הוקרה? לכל
1: כן,
0: המתנדבים?
1: לפני יומיים היה לנו טקס ההוקרה.
0: אוקיי, וקיבלתם תעודה? מה קיבלתם?
1: קיבלנו כיבוד נאה, וגם
0: נהדר. כן, ו...
1: וגם סוג משחק חברתי.
0: איזה יופי. תקשיב, שלמה, זה כן. עונג, עונג שלי וכבוד לדבר איתך, ולהגיד לך תודה, ולאחל לך שנה טובה.
1: אבל
0: לך...
1: לא סיפרתי לכם מה אנחנו עושים.
0: אמרת עכשיו, מה, סיפרת מלא על, על הרשתות ועל הציוד. בטח, בטח.
1: אנחנו מקבלים ציוד ביתי מבתים שמתפנים, מנקים, מסדרים אותו, למשל, פלטות של גז, מקררים, מיקרוגלים, מכשירי מיקרוגל יותר נכון, קומקומים.
0: ומי שרוצה להעביר לכם ציוד, לאן הוא מעביר אותו, ככה לסיום?
1: מודיעים, יש לנו מרכז שיושבים בו אנשים טובים,
0: מקבלים אחים ואחיות.
1: גם מקבלים הודעות על ציוד שמוכנים לתת לנו, וגם מקבלים הודעות מיחידות שונות, יחידות שבשדה, שמבקשות כל מיני דברים.
0: שלמה פסטר, אני מודה לך. בין ה-91, מתנדב באחים ואחיות, שתהיה לך שנה נהדרת, בריאות וכוח, וכל הכבוד לך. תודה, תודה, אני גאה וכל כך שמחה שדיברת איתי. תודה, אדוני.
1: ושכל החיילים יחזרו הביתה בשלום.
0: אמן, אדוני, אמן, ותודה, תודה רבה. תודה. יו, איזה איש מדהים, איזה איש מדהים. לפני שנעבור ככה לכמה צלילים שבחרתי עבורכם ועבורי, בוא. כן. טוב, יש איזה משהו נחמד, נחמד. יש משהו עכשיו, איזה חדשה שמגיעה. נתניהו אומר שהוא יתבע את מי שטוען שהוא שוחח עם המנהיג האמירתי לפני השבעה באוקטובר וקיבל התראה על ה... טבח, כי זה לא כתוב בשום מקום, אבל נאמר שזה לא כתוב בשום מקום, כי זה נעשה בטלפון שהושמד אחר כך, אבל זה בעניין הזה. ועוד דבר שמפרסם הקולגה שלנו, אלי אשכנזי בוואלה, טרור הפרוטקשן, שוב מרים ראש, כותב אשכנזי, במהלך השבוע קיבלו חקלאים במושב, בקיבוץ, לא, מושב רמת צבי, בעמק המעיינות, טלפונים מאיימים, והם החליטו שלא יעשו, לא ישלמו, איך שקוראים לזה בעברית, חאווה. לשלם חאווה, אומרים במושב שם, זאת ממש לא אופציה, וכמובן ידידנו יריב בן עמי, מייסד עד כאן, שמלווה את האנשים שמקבלים איומים מכל מיני ארגוני פשיעה. הוא נמצא שם, איפה המשטרה? לא ממש ממש ידוע. עכשיו תקשיבו לצלילים המתוקים הנפלאים האלה, שתמיד עושים לי הרגשה של ראש השנה.

השיר הכי הכי הכי סתווי שיש באמת פס הקול הישראלי. זהו, אנחנו הגענו למהדורה האחרונה לשנה הזו. אני רוצה להודות לצוות המעולה והיקר שהיה איתי גם היום, העורכת ענת איתך אובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'ה, מענה לתחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי ובני הלפרין, ובדיגיטל אומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו ארז סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נשוב אליכם ביום שני הבא, אחרי ראש השנה. הצוות שלי ואני מאחלים לכם, מאזינים יקרים, הכי טוב שאפשר בשנה הקרובה, שתהיה לנו שנה שקטה, בריאה לכולם, טובה, שנת נחת ושקט, באמת שקט. תודה רבה על ההזנה, שתהיה לכולנו שנה טובה.

0: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
1: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
2: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
3: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. הוא הכחיש שוב ומסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. באזור אלעד החל השבוע תרגיל רחב היקף בהובלת אוגדה 80 המדמה מתקפת פתע והסלמה בגבולות המזרחי והמערבי על בסיס לקחי 7 באוקטובר. במסגרת הפעילות התרגלו מספר יחידות תרחישי חדירה מן האוויר, מהים ומהיבשה, לצד התמודדות עם פיגועים מורכבים ואירועים רבי נפגעים באילת וביישובים הסמוכים. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
7: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
6: מאסר עולם והנישה מצטברת לרוצח ראשה סיטאווי שירה בלמוות מטווח קצר לעיני ביתה בת 10. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
8: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של ראשה סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק הענישה המצטברת, לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: נו, הוא טבע את עיתון הארץ.
17: לא יודע,
16: יש תביעה, אסף, מה קורה? יש תביעה?
17: למה, על מה תביעה?
16: יש תביעה?
17: בואו בחדשות שיש. רגע, בואו ניתן קרדיטים.
16: גם אם יהיה תביעה, אל תדאגו, ימשוך אותה יום אחרי הבחירות.
17: מה הטענה? אמרתי לך, אמרתי לך, הטענה הזאת רק עושה לו יותר טוב.
16: יש תביעה?
17: זה רק אומר שהשבק לא סתם ידע, בלילה שהיה צריך ליפול לו הסימון לרונן בר. לא, זה חמור יותר, שנייה.
16: אולם ידעו.
17: שנייה.
16: אבל הוא אחראי.
17: נכון, הוא אחראי.
16: והוא אשם.
17: לא, הוא לא אשם,
16: הוא אחראי. הוא צריך לקחת אחריות.
17: אוקיי.
16: אבל הכנתי לך אינסטרט מניה.
17: סבבה, רגע, אני אתן לך להגיד לך. סבבה, אתה אינסטרט, רק תן לי להגיד לך דבר אחד, תראה.
16: רק תקצר.
17: אני מצטער, אני לא יכול, אני לא יכול לעמוד בדרישות
16: הסטנדרטים. אם תוכל, בקשה מיוחדת, יש לי
17: משנה עשר בעולה. אני כמו גיא פלג, אני מעריך בדיבור, אני אוהב לשמוע את הקול שלי.
16: אם אפשר,
17: כמו חזן,
16: אני כבר לא יכול
17: את עצמו. נתן תוקף, קדושת. תראה, אני מבחינתי, האירוע אתמול חשף משהו מאוד מאוד מעניין. אחד,
16: כשאתה מדבר בשקט ולאט, אני יודע שאתה מתחיל לדבר שטויות. הלאה, תמשיך.
17: אתה יודע מה, תשים את הדברים שלך.
16: מעולה,
17: אין לי כוח להתייחס בקשה
16: את האינסר שלך.
17: חברים, אין לי מתייחס בקשה.
16: זה דקה וחצי, שתיים. אם אתה מאבד את הסבלות באמצע, תגיד לי, נפסיק.
17: לא, בכיף, תקשיב את זה עד הסוף.
16: זה אינסר שקיבלתי אותו על הבוקר ונהניתי כל כך.
17: זה אינסר שבן כספי תשמיע אותו בערך 1,000 פעם.
16: ואני אשמיע אותו.
17: סבבה.
16: עוד 1,001.
17: גם אני אחדתי לך
16: אינסר. כך כיף לשמוע את האינסר הזה. בבקשה, קבלו את הכוכב הגדול.
18: אומרים לנו בציניות, מי שכשל הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברניט. זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק שאם הקברניט היה שורד צריך היה לתת לו עוד אונייה. חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה. נשאלת קודם כל השאלה, מה עשית שם? מה עשית שם? לא קבעת אסטרטגיה, לא התוות המדיניות, לא נתת קו מנחה, אז מה עשית שם?
16: קשה לך ישבוע.
17: לא, זה מצחיק אותך.
18: לדשדש במקום, ללכת במעגלים.
17: תן למאזינים להאזין.
18: להתברבר בשטח. והיום כבר ברור, איך הייתה יכולה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה? כמה עוד החמצות עם ישראל יצטרך לספוג מצד הממשלה הזו? אבל זה מה שקורה כשלראש ממשלה אין שיקול דעת ואין לו ראייה אסטרטגית. כשהכל רדוד, חסר עומק ותועלתני.
17: כל מילה אני מסכים.
16: כתבת סיפור של
17: עצמו. כל מילה אני מסכים.
16: כתבת נאום של עצמו.
17: ההבדל היחידי. רגע, אתה תיתן לי להגיב, אתה רוצה להסביר את הנאום הזה?
16: זה הנאום, הוא כתב את זה על עצמו.
17: או שאנחנו מהמעמד של האזנה
16: בלבד. הוא כתב את הנאום של עצמו.
17: אמרת? זה הנאום של עצמו? נהדר.
16: אני אשים את זה בלופים.
17: שים לך את זה בלופים, אתה מוזמן להקשיב לזה בלילה. בסוף תתאהב בו ותצביע בשבילו.
16: כתב את הנאום של עצמו.
17: אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שנתניהו פרק את המזרח התיכון. אתמול בלילה, האיראנים ירו על ירדן עשרות טילים. הם לא העזו לראות על ישראל. למה הם לא העזו לראות על ישראל? כי נתניהו שינה את המזרח התיכון. כי בניגוד לאדם שאתה תומך בו ורזה מאוד בשנה האחרונה, גדי אייזנקוט, נתניהו לא נכנע. הוא לא ביקש לעצור את המלחמה ולהיכנע לחמאס ולחיזבאללה ולאיראנים. אבל מי כן? מי שיקר את ראש הממשלה? הנה, גם אני הכנתי אינסרט. המועמד, מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שאתה תלוף בצבא ויודע מצוין מה היה בצבא בתקופת אייזנקוט כרמטכ"ל, שים לב מה הוא אומר על אייזנקוט. תקשיב טוב, אולי אין לך מה להגיב.
19: באוקטובר 2018, גדי אייזנקוט הרמטכ"ל, ואני המזכיר הצבאי של שר הביטחון, חמאס שולח עפיפוני נפץ, מי שזוכר, בלוני תבירה, בדיוק כמו שהוא חזר לעשות עכשיו. הקבינט מחליט שאם המצב ממשיך כך, ביום שישי שמגיע הוא ממנה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, מסמיך אותם לתקוף, לתקוף כמו שצריך את חמאס באחד מימי השישי, באותו יום שישי שמתקרב כמובן, היו בו הפרות סדר על הגדר. בצהריים בערך יוצאת הודעה של דובר צהל לתקשורת. זה היה יום השישי השקט ביותר מזה שלושה חודשים. אני כל יום שישי מסכם את האירועים, בודק רגע את הנתונים. וכשאני מסכם את הנתונים בערב, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום שישי החמור ביותר שהיה בתוך השלושה חודשים האלו. אתם מבינים את הטירוף? הצבא, הרמטכ"ל, באמצעות דובר צה"ל, משקר לקבינט. והכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה.
17: האדונים הם אייזנקוט, הרמטכ"ל הוא אייזנקוט, ודובר צה"ל הוא רונן מנליס. עכשיו שיקחישו את הדברים, שהוא שיקר את המערכת המדינית.
16: בוא נגיד לך, שאתה יושב, עושה עסקים, נמצא עם בן אדם, יש לך איזו הרגשה פנימית, נכון? תמיד יש לך הרגשות פנימיות לגבי הבן אדם. אם נשים את נתניהו ואייזנקוט, ונשאל מי יותר שקרן, התשובה היא ברורה, נכון?
17: לא.
16: לא,
17: כי זה לא מראה, זה שאדם הוא דובי שממן, לא הופך אותו לדובר אמת.
16: התשובה היא לא ברורה.
17: לא, היא לא ברורה.
16: זאת אומרת,
17: אני חושב שאייזנקוט משקר, הוא משקר גם על הגדר, גם על 2018, וגם עכשיו הוא משקר פעם אחר פעם. אני אומר את האמת.
16: תגיד את האמת, שאתה מסתכל על אייזנקוט, שאמרת שהוא היה רמטכ"ל גרוע.
17: בינוני מינוס.
16: כן, כל
17: השאתם
16: מכפישים אותו.
17: שאתם
16: מכפישים אותו, שאתם זכותכם, זה בסדר. בחירות, מאבק, זה הכל תחפיש או מה שאתם רוצים.
17: לא מכפישים, אומרים את האמת.
16: אבל שאתה באמת, בתוך תוכך, עם האמת של עצמך, הוא מקרין לך שקר? אייזנקוט?
17: כן.
16: אז אתה שקרן מסריח.
17: סבא, אתה רואה, שקרן מסריח, אתה רואה, למה אתה מנבל את הפה?
16: אם אתה אומר את זה, אתה שקרן.
17: למה אתה מנבל את הפה?
16: כי אתה שקרן.
17: אני ראיתי אותו משקר.
16: אתה שקרן.
17: אם
16: אתה מרגיש שאייזנקוט מקרין לך שקר, אז אתה שקרן.
17: אני אגיד לך, הוא רימה אותי, הוא ומנליס רימו אותי באופן אישי.
16: עכשיו, שאתה
17: אומר... הוא מכונת האמת, אייזנקוט.
16: פינוקיו,
17: מכונת האמת הרזה. כן סקשן, כן סקשן.
16: שאתה אומר,
17: תפסיק לקלל, תפסיק לגדף, אני לא משקר. אני יש לי ניסיון עם גדי אייזנקוט.
16: שאתה אומר,
17: גדי אייזנקוט ומנלי שיקרו.
16: אתה בן אדם שקרן. שאתה אומר,
17: למה אני לא בגלץ יותר?
16: שאתה אומר שנתניהו שינה את המזרח התיכון.
17: כן.
16: קודם כל, אני מסכים איתך בזה שהצבא שלנו והפעולות שלהם, כמובן בהנחיית נתניהו, עשו מלא פעולות נהדרות. נהדרות. הכיבוש של 60% מעזה, התקיפות באיראן, גם עובדה שהאיראנים מפחדים, יש כוח הרתעה, ניקוי קצת מהשטח בלבנון. עשו עבודה מצוינת, אין מה להגיד. אבל להגיד שינה את המזרח התיכון, זה עוד שקר אחד שלך ושל כולכם. אני אסביר לך למה. כי איראן עדיין קיימת, והמשטר שם לא נפל.
17: איראן עדיין קיימת, עומד ליפול, להתרסק, אתה רואה את זה.
16: עומדת ליפול, מה, אתה קורא עתידות?
17: לא, לא קורא עתידות, אני פשוט מתעניין במה שקורה בעולם.
16: אני מדבר על עובדות כרגע.
17: אני רואה מה האמריקאים עושים.
16: אני מדבר על עובדות כרגע.
17: סבבה, לא הבשינה את המזרח התיכון.
16: חמאס עדיין קיימים.
17: גם הנאצים עדיין קיימים.
16: הנאצים ירדו מהשלטון.
17: לא רק ירדו, הם אולי עולים בגרמניה בחזרה.
16: אין שלטון נאצי, ירדו מהשלטון.
17: אוקיי.
16: חמאס עדיין שולטים בזה.
17: לא, אז אתה צודק, אתה צודק.
16: אז אל תגיד שינה את זה.
17: סבבה, אני רוצה להביא את מירב בן ארי. אתה אומר לא, אני אומר כן. והקהל יחליט, תחליטו, האם המזרח תיכון שונה או לא.
16: אבל תפסיק לשקר.
17: לא משקר,
16: ותפסיקו להגיד שאייזנקוט שקרן. כי אתה יכול להגיד עליו מיליון דברים. שקרן הוא לא.
17: אותי הוא שיקר.
16: שקרן הוא לא.
17: הוא ומנליס שיקרו עליי. שיקרו עליי אישי.
16: כן, אבל אתה, אסף, שב בשקט רגע.
17: למה אתה מתעצבן? איך אתה מתעצבן?
16: אתה בתור שקרן. אתה, אסף, תהיה בשקט רגע. אתה בתור השקרן הכי גדול, בגלל זה כאלה אני קורא לך גם פינוקיו, אתה לא יכול להגיד על אייזנקוט שהמעלה הכי גדולה שלו זה אמינות שהוא שקרן.
17: סבבה, אני חושב שהוא שקרן.
16: תגיד שהוא משהו אחר.
17: שקרן, פרסומת, אני עליי, דברים עליי. הוא טיפל, טוב, אחר כך אני אספר, מה עם אלאור עזר, אתם בטח תרצו לשמוע, אפשר להעלות את שרון גל, אפשר להעלות את שמעון אלקבץ, שהיה מנכ"ל
16: פקד
17: גל"צ. רב בן ארי.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי.
20: שלום.
17: מקום שלישי בביחד, אני רוצה...
20: ארבע בביחד.
17: זה יפה מאוד, חייב לומר, זה אומר שמעמדך...
16: זה מספר שתיים, כאילו, כי אתה יודע, הם עושים שם זיגזג, אחד לבנט, אחד... היא הראשונה של לפיד, אחרי לפיד.
17: אז את הבחירה של יש עתיד עכשיו? כלומר, אם אני מדבר איתך, אני מדבר איתך מספר שתיים של יש עתיד?
20: אמא, לא הבנתי.
17: אמא, את מספר שתיים היום של יש עתיד, נניח, מחר לפיד מחליט שנמאס לו, את ראש יש עתיד.
20: קודם כל, לא תאמינו, אבל יש פריימריז לרשות של יש עתיד, ובפעם שעברה גם רמן ברק התמודד, וזה היה פריימריז.
17: כמעט ניצח.
20: כך שאני לא יודע, לא יכול להיות, קודם כל יכול להיות שאני התמודד בפריימריז, ויכול להיות שלא, אני לא יודעת, אתה יודע, להיות מספר אחד, זה מה שנקרא כמו פרסומת, זה מחייב.
16: זה שרן בן ברק התמודד בפריימריז והיה קרוב,
17: כן, היה מספרים יפים.
16: זה באוכרו בדירוג שלו עכשיו?
20: לא, אני חושבת שהוא עדיין נמצא
17: במקום. אתה מפרט על הגמגם, חבל.
20: לא, בכלל לא, סליחה,
17: אבל הוא הביא שאלה טובה.
20: לא גמגמתי על זה, אני ראיתי את הפנייה בווייז, אני לא נוהגת, כן, אני רק סיוונתי פה, שנייה, לא, סליחה, זה לא קשור. רם נמצא במקום טוב, הוא נמצא במקום ריאלי, ורם בעזרת השם גם יהיה שר בממשלה הבאה, נעשה את כל מה שצריך כדי שזה יקרה. כן, רם הוא חבר שלי, וגם אגב, יכול להיות שגם הוא יתמודד לרשות יש עתיד בפעם הבאה, ואתה יודע, יש לנו משימה אחת, וזה להחליף את הממשלה הזאת.
17: כלומר, אם אני מבין נכון, בפעם הבאה לא תרוצו עם בנט. זה היה ריצה עד אוק לבחירות, אתם לא מרגישים
20: את החיבור. לא, קודם כל אנחנו...
17: לא, אני שואל, זה לא הופכת להיות מפלגה חדשה.
20: לא, אנחנו מפלגה, זה נקראת מפלגת ביחד, אבל מי שעקב אתמול שלשום בהגשת הרשימות, כן, כל מפלגה... גם יכולה לרוץ בנפרד, אבל זה לא בלוק טכני, זה לא סמוטריץ' ובן גביר שבכנסת הקודמת,
17: מה זה כמו יהדות התורה טכני. יותר? דגל התורה
20: אגב, גם פייגלין, גם פייגלין, אני לא יודעת אצלם, זה קצת קוסלת אחרת אצל החרדים, אבל נגיד בן גביר סמוטריץ' בחירות קודמות, ועכשיו פגשתי את פייגלין אגב לעכשיו, לפני כמה ימים, והוא אמר לי שהוא עם בצלאל גם בבלוק טכני.
17: בוא נגיד שלא קינת
20: בבצלאל,
17: לא קינת בבצלאל על המתנה שהוא קיבל לתוך הרשימה, אני מניח, אבל בסדר.
20: את מי? את פייגלין? אתה יודע מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, שאלתי אותו מי מספר שתיים שלו, אני לא מכירה את המספרת של פייגלין. הוא אמר שבחורה בשם עומר שהיא לוחמת מילואימניקית. אמרתי לו, פופ, אתה לא יודע שבצלאל מתנגד לשירות המשותף? אז הוא אומר לי, לא, זה בלוק טכני. אז כן, נראה לי שהחיבור שם הוא ממש ממש בעייתי, okay. אבל שוב פעם, זה לא תראה, כזה מעניין אותי.
17: תראה, שיחקנו קצת בהתחלה במגרש, אתה יודע, את החול, קוראים לזה ארגז החול הקטן על החירים. Okay. עכשיו נגיע לאמת, בקיצור, אתם הייתם אמורים להיות המפלגה שאפה, שיצאה נגד הממשלה הכושלת הזאת, הייתם האופוזיציה הלוחמת, לא נכנסתם לממשלה, אייזנקוט היה צריך להצטרף אליכם, במקום זה אתם מסתרחים מאחור, אחרי אייזנקוט, אתם כאילו... בוא נגיד, אני אתן לכם את ה-15 מנדטים, אף אחד מכם לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה מצב שחיכינו ורצינו, הייתם בטוחים שתהיו יותר. תנסי להסביר מה קרה.
20: טוב, תראו, ברור שהייתי רוצה שיהיה יותר מנדטים, ואני אעבוד על זה, ואני עובדת על זה, כי יש עוד חודש וחצי, וזה המון זמן במונחים של פוליטיקה, ואתם יודעים, בכל אפשרי, כבר ראיתי מקרים שהספידו את יש עתיד, ובסוף גם סיימנו במקום
17: גבוה. נכון, אבל יש עתיד פעם הקודמת באה,
20: רגע, אני רק אענה לך על הביקורת.
17: לא ביקורת, אני שואל, זה אפילו לא ביקורת.
20: לא, ביקורת של המחנה שלנו, הרי.
17: שואל אותך, עזבי, אני לא רבית, לא נתקנו ביקורת.
20: לא, ממש לא, אנחנו לא רבים.
17: את מכירה את המערכת הפוליטית, היית בכחלון, היית בזה, את מכירה. תסביר לי מה קרה פה, איך יכול להיות שאתם כאילו במדרון אחורי.
20: אם דיברת על כחלון, אתה יודע שגם אצל כחלון היינו 10 מנדטים, אוקיי? עשינו באמת רפורמות אדירות, עזרנו לאנשים תכלס בכיס, ו-10 מנדטים ירדנו ל-4 מנדטים. זה החיים הפוליטיים. המחנה הציוני אגב, בראשות יצחק הרצוג, היה באופוזיציה כשאני הייתי חברת כנסת, כי דיברת על כחלון, היו 24, סיימו ב-4. ואני רוצה להגיד לך, לא ראיתי כאלה ספדים, כמו שיש היום על יש עתיד. אני רוצה להגיד לך,
16: השאלה היא לא רק יש עתיד,
20: זה קורה, זה הפוליטיקה הרל, אתה יודע את זה.
16: אבל השאלה היא מה עובר על יאיר לפיד? זה לא השאלה.
20: מה, למה זה כל כך כאילו אתה מתעסק בזה?
16: יאיר לפיד היה כוכב. הוא היה ראש ממשלה, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, היה חצי שנה.
16: הוא היה כוכב.
20: לא, ארבעה חודשים, כן.
16: לא משנה, הוא היה כוכב. באמת, הוא הגיע מהתקשורת, הוא היה כוכב. הוא הקמת מפלגה לתפארת, רציני.
20: נכון.
16: ואנחנו כולם טועים, מה קרה? ואנחנו לא מוצאים את התשובה, אז חשבנו ש...
20: אבל אני לא מצליחה להבין, הרי, מ-2013, בערך כל קמפיין מספידים את יאיר לפיד, והנה פעם אחרי פעם הוא מוכיח שגם הוא שומר על יש עתיד.
16: עכשיו את יודעת טוב מאוד שאם יש עתיד לבד בלי בנט...
20: אבל זה לא רלוונטי, אבל זה לא רלוונטי יש עתיד. תקשיב,
16: אז אין כבר יש עתיד? אפשר
20: אנחנו, לא, אפשר... אתה אומר יש עתיד לא. לבד, היא... מה זה רלוונטי? אנחנו
16: לא,
20: עכשיו
16: במפלגת ביחד. אני שואל אותך, יכול להיות שצריך ביחד. להפסיק לדבר על המפלגה הזאת יש עתיד, אולי אין כבר יש עתיד.
20: לא, מה ההבדל
1: ביניכם
20: לא,
1: לבין כל... אייזנקוט? מה
20: לא,
1: בעצם
20: אני אתם רוצה נותנים... להסביר לך משהו
1: על... שנייה, ברגע, מירב, מירב. כן, מה כן. אתם נותנים שונה מאז? כאילו הייתי בא ואומר,
20: כנסו... יפה, לא מעולה,
16: אני
20: רוצה לענות על זה.
16: לא, אני אגיד לך גם העניין. לפיד, שהוא איש תקשורת הרי מיסודו.
1: כן.
16: וואלה, לא מדבר כבר שנים, חודשים, אתה לא שומע
20: אותו. מדבר, מדבר,
16: נמצא בכנסים. מעט.
20: אבל שנייה, רגע, תנו לי רגע לענות לכם על שאלה, אני מתה על זה שאתם מדברים ביניכם
16: מדי פעם. הוא מדבר רק אצל עודד בן
20: אמי. לא, אתם מדברים ביניכם מדי פעם, אני רוצה להבליח בגלל. אין נבחרת יותר טובה כמו הנבחרת של ביחד. שיהיה לכם ברור. זה אנשים שיכנסו לממשלה או לכנסת, וזה פלאג אנד פליי, אוקיי? העובדה שמגיעים לכנסת הזו, כל כך הרבה אנשים חדשים, אגב, שאנחנו רוצים כמובן להחליף את הממשלה הזאת, אבל כשנשלח אותם לאופוזיציה, היא תהיה אופוזיציה, הנה אני אומרת לך, סופר קשה, ומולם צריכים נבחרת של אנשים שלא מתבלבלים. אני, והחבר'ה שלנו, החכים, ועזוב גם המועמדות שלנו, קרן טרנר, לירן אבישר, באמת, אנשים מעולים. אין נבחרת יותר טובה, תראה לי נבחרת דבר. עכשיו, אני מאוד אוהבת את גדי, אתם יודעים, הוא גם המפקד שלי, והכל בסדר, אבל אין מה להשוות את הניסיון של בנט, שהיה ראש ממשלה, שהיה שר שלוש פעמים. אתה משווה את הניסיון של לפיד, אתה משווה את הניסיון שלי, של נאור, של רם, של ולדי, של קרן טרנר, של איראן, שתיהם היו גם מנכליות. סליחה, עם כל הכבוד, רגע, רגע, תן לי לסיים את התמה הזאת, תן לי רק לסיים את הנקודה הזאת. כשאתה תיכנס ותחליף אותם ותשלח אותם לאופוזיציה בעזרת השם את ממשלת הטבח הזאת, ותקים ועדת חקירה ממלכתית. אגב, אנחנו הקמנו את הוועדת חקירה ממלכתית על מירון, אוקיי? בזכותנו סידרנו את ההר הזה, אבל נסגור את הסוגריים על מירון. להם לא אכפת, לא אכפת ש-45 משפחות של אזרחים נהרגו על ההר הזה. לא אכפת להם, עזוב. אנחנו עשינו את זה, אנחנו גם נעשה את זה על השביעי אוקטובר. אנחנו הנבחרת הכי מיומנת שיש, וצריך בכנסת, וכנסת זה עבודה, וכנסת זה מקצוע. שמה?
1: שקצת כמו אנשים בחושך שורקים מפחד, אני אסביר לך למה.
20: פחד? אני הבן אדם האחרון שאפשר
1: להתאום פחד ממש. לא, ברמה הזה שאתם נחתכים, כי מה אני אגיד לך, את באה ואומרת...
20: מה אתם נחתכים? אני על 15 מנדטים היום, ויש לי עוד זמן בו.
1: שנייה, תני לי שאת שאלה. כן, אתם נחתכים, הייתם אמורים להיות יותר.
20: אז היינו אמורים, אז נעבוד בזה.
1: אבל רגע, מירב, תתני לי שאת שאלה. את דיברת על הניסיון, אני אומר נכון, את צודקת, ניסיון זה חשוב ותרצוי שיהיה. אז למה בליאק מקום ששמו אותו וחורם לו, לא, לא רם בן ברק, השלב הזה, אבל יונתן שלב, ילד, אני רואה גם במחנה שלכם, מתעצבנים על זה, רואים למה, את יודעת, אני ראיתי פה, אני לא אוהב את הדעות של בליאק לפעמים וכו', אבל אין ספק שמדובר בבחור חרוץ, עובד וכו', איך יכול להיות שילד, ילד שעוד לא, באמת, לא קרה, מה זה זוג נעליים, כולו פקה פקה מדבר, וזה
20: לפני בליאק,
1: ככה, ככה, ככה, כי ככה, כי זה שהוא ילד,
16: אני לא הבנתי רק מכל המונות, מונולוג של מירב.
1: למה בליאק מקום ככה והוא ככה?
16: רגע, רק שאלה אחת מכל המונולוג שלך, שאלה, בגלל שאני חושב ש...
1: רגע, שאלתי שאלה.
16: יכול שאני טועה, אבל... יכול להיות שאני טועה, אבל היית רלשית של גדי, נכון?
20: אוי ואבוי, הייתי קצינת חינוך חטיבת גולני,
16: סליחה,
20: אני ממש מבקשת.
16: סליחה על הטעות, קצינת חינוך חטיבה...
20: של חטיבת גולני, 5 שנים הייתי בצבא.
16: שגד
20: נכון, אבל אמרתי לכם, אמרתי לכם, גילוי נאות.
16: רגע, רגע, אז אני שואל אותך, ותעני לי בכנות, כי את מכירה את גדי אייזנקוט. את מי היית מעדיפה ראש ממשלה, את גדי אייזנקוט או את בנט?
20: אני, שיהיה ברור, רוצה שנפתלי בנט יהיה הוא האדם הכי מנוסה.
16: לא שאלת אותך מי את רוצה.
20: אני רוצה שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה. הנה, אני אומרת לכם, אני חושבת שצריך ניסיון אמיתי
16: בהקמת
20: ממשלה.
16: ומי שעשה את זה, ומי ש... היית שאל אחרי זה. אז על בליאק, תראי, אפילו במחנה
20: שלכם... אז תן לי לענות על ולדי, כי הוא חבר שלי, תן לי.
16: יפה, אבל רגע, אני חזק את השאלה, עשיתי עוד קצת, יודעת, בכל זאת, תשים עוד משהו. במחנה שלכם לא אוהבים את זה, אני רואה את התגובות של המצביעים שלכם.
20: אבל רגע, אז תן לי, תן לי לענות.
16: למה אתה אוהב במחנה שלך את כל השריונים? לא, אבל אם ישאלו אותי, אני אענה. אני שואל אותה, היה
20: מרואה אוקיי, ולדי הוא מספר, ולדי, ולדמיר בליאק, חבר הכנסת, הוא קודם כל הוא מספר 16, אוקיי, וזה יחסית אפשרי, אני עובדת קשה מאוד, כל החקים והמועמדים שלנו עובדים קשה מאוד, כל לילה, חוגי בית, אתה יודע, כנסים כדי שנרחיב את המספר
16: המדעתי. למה שלב בקום 10 ובליאק ורם בן ברק?
20: רגע, תן לי, אני אתי לך, אבל בכלל, אתם מכירים אותי שאני עונה, אתם מכירים אותי, אני לא מתחמקת, שנייה, אני אתי לך על ולדי, עכשיו לגבי יונת השם, שנייה, מה הבעיה שיהיה בכנסת אנשים צעירים שיביאו את הכל שאתה, אני וברקו לא יכולים לייצג?
16: אבל מי אמר שלא יהיה? אבל למה לפני בליאק?
20: קודם כל זה המקומות שנפתלי בנט, סליחה, דיברנו, שנייה, חבר'ה, תבינו, בואו, בנחת. יש לבנט המקומות שלו, וליש עתיד את המקומות שלו. אוקיי? אנחנו הכנסנו את האנשים שלנו, וככה אנחנו שזורים בתוך הרשימה.
16: למה אתם לא?
20: והנה אני אומרת לך, יונתן שלם, יונתן שלם שנייה, מגיע לבית ספר, לא.
16: ויש פיל בחדר, למה אתם לא
20: מדברים על... איזה פיל?
16: פיל שבנט הבטיח לאימא של יונתן שלם, בעקבות הסכם של
20: נשים
16: ביחד, מיקום, למה את לא אומרת את זה?
20: תקשיב, קודם כל אתה...
16: דרך אגב, רגע, אני לא יודעת
20: את זה בכלל.
16: את לא יודעת את זה, וזה זכותו, זה בסדר גמור.
20: תקשיב, אבל...
16: כי הוא ראש המפלגה, וזכותו עושות מה
20: שהוא רוצה.
16: כי זה על חשבון בליאק, הוא צודק, ועל חשבון
20: לא, רם בן ברק,
16: זה זכותו, זה זכותו,
20: תקשיבו,
16: שם את מי שהוא רוצה, נכון, נכון, קיבל את המשוריינים, זכותו, זכותו.
20: קודם כל, אני חייבת להגיד משהו אחד, יונתן שלב מייצג כל שחבר'ה צעירים, דבר שני, אתה יודע, מותר לנפתלי בנט לבחור את האנשים שהוא שם בעשירייה. וואלה, הוא עובד בזה, הוא עובד בזה מאוד קשה.
16: רק תגיד שהוא חייב. לא, אני רק אומר, סבבה, את צודקת, אבל
20: כאילו ביבי יכול לשים את ברדוגו, אבל הוא לא יכול לשים את...
16: מצוין שהוא שם את ברדוגו, זה מצוין. אבל אני לא מצליח להבין דבר אחד, תראי, ברדוגו... סוף סוף הפרצוף האמיתי של ברדוגו, ברדוגו, או טלי גואלי, או הם לא, תראי, אנחנו מדברים פה...
20: אל תשים את טליק עם ברדוגו, סליחה, עם כל הכבוד.
16: אני אשים את מי שאני רוצה, מותר לי, נכון?
20: אוקיי, אבל לא רואה שום דבר קרוב.
16: לא נשמה שלי, באמת, מרב, בחורה טובה, אני לא מחנך אותך, אל תחנכי אותי. מספיק, יש לי פה את
20: ברדוגו. אני אפילו לא מחנכת אותך בכלל.
16: בדיוק, אז אני בא ואומר לך, את יוצאת פה, סתם אני בא ואומר לך, הרי את יכולה לבוא להגיד. חבר'ה, לכל מפלגה מותר. הרי לכל, תגיד לי, בן גביר לא שם פתאום את טלי גוטליב מספר 2, הזיז את כולם הצידה. כי אף אחד לא מצביע, כי אף אחד לא מצביע לחברי כנסת. אין לי בעיה עם זה, כל אחד, כל ראש מפלגה.
20: אבל אנחנו מסכימים, אז אין לנו ויכוח.
16: אז איך זה, אוקיי, אז...
20: אין לנו ויכוח, כן.
16: טוב, אז אם אין לנו ויכוח, אז אנחנו
20: סיימים. לא, אני אומרת, אנחנו מסכימים שכל ראש מפלגה עובד מאוד קשה, מאוד קשה, בשביל שיהיה ח"כים טובים, ואנשים שהוא רוצה.
16: מרב, את מאחרת לפודקאסט שלך, הבנתי שיש לך פודקאסט.
20: לא, הכל טוב, יש לי אותך את הכל.
16: את הספרה על מה את עושה פודקאסט, על מה את מדברת?
20: לא, מה אני מדברת?
16: תגידי, פעם שכחלון לא חזר לחיים הפוליטיים?
20: לא, בכלל לא. אני אמרתי לו שלא יחזור. שלא יחזור לליכוד. משה כחלון יבוא יום אחד לליכוד. הנה, תנו לי רגע, אנחנו נסכים גם על זה.
16: בוא נשמע.
20: בוא, באווירה טובה. משה כחלון יחזור לליכוד, כי הוא היה שר אוצר מעולה, והוא איש ראוי, אבל הוא יחזור אחרי ביבי, כי בערוגה של ביבי, שום דבר לא גדל.
16: רגע, ואם כחלון יעבור לליכוד, את תעברי אותו לליכוד?
20: אני אף פעם לא הייתי בליכוד, נשמע.
16: אבל אם כחלון יהיה בליכוד, את תעברי לליכוד?
20: ממש, ממש לא. אבל, שנייה רגע, אבל, רגע, חכה, יש לי משהו טוב. אנחנו בדברים טובים. אבל נוכל לבנות קואליציה טובה, שמשה כחלון יהיה בראשות הליכוד, ולא בנימין נתניהו.
16: אז הכל פרסונלי. בקיצור, הכל פרסונלי.
20: לא, די, הוא כבר די. זה מה קשור פרסונלי? אני יודעת איזה בן אדם זה, ואיזה עשייה הוא מביא, מה יש
1: לך? את...
20: ממש לא פרסונלי אגב.
1: תגידי לי, את רואה את ה... בסדר, תשמע, מה אתה אומר? איך זה...
20: לא, דווקא אנחנו באווירה טובה, אני אומר...
16: בואי נגיד לך מה אני אומר. אני אומר שאתה נוכל גדול. כי אתה משתעשע פה
1: מרב. אני נוכל, בנט נוכל.
16: אתה משתעשע עם מרב.
20: לא, לא, לא, ממש, ממש.
16: אתה משתעשע עם מרב בן ארי, אבל עובר כבר חצי שעה מהתוכנית, והוא לא אמר מילה על זה ש... הייתה שיחה בין...
1: תדבר.
16: שכחת לדבר על זה היום.
1: סבבה, בוא נדבר.
16: ונתניהו...
1: בוא נדבר על זה. עם מי הוא דיבר? מה אתה יודע? מה הייתה בשיחה?
16: הוא טוען שלא הייתה שיחה.
1: לא, אבל נגיד מה הייתה בשיחה.
16: הארץ אומר שהם עומדים מאחורי כל הפרסומים.
20: בוודאי, אגב, אני מאמינה להם לכל מילה גם.
1: רגע, רגע, מצוין.
16: אבל את יודעת מה הוא עושה? הוא מעביר עוד דקה.
1: לא, אני לא מעביר עוד דקה. זה מצוין לי השיחה הזאת. מרב, קראתי ברקוביץ' לא קרא את כל הכתבה.
16: אני קראתי את כל הכתבה.
1: כתוב שם לפני
16: שראש השב"כ קיבל.
1: לא סתם קיבל.
16: קיבל מהפלסטינאים.
1: לא, מהפלסטינאים באמירויות.
20: תגיד לי, מה ישכנע אותך, הראל, להבין, מה ישכנע אותך להבין, שבמשך שנים הוא הכיל, והכיל את חמאס. תקשיב, אתה דיברנו על כחלון.
1: מרב,
20: תן לי משפט, כי... לא, אני הייתי עם אביגדור ליברמן, שר ביטחון. אבל אביגדור ליברמן התפטר על זה שלא חיסן את סינואר. זה לא מפריע לכם? זה משגע אותי, איך אתם הולכים? באמת, כאילו בעיניים עצומות.
1: מרב, תהי מספיק
16: יקרה. וב-20 לתשיעי, שבוע לפני הטבח, יאיר לפיד עלה על הדוכן, והזהיר אותו.
1: כי אני אגיד לך מה.
16: הזהיר אותו.
1: כי
20: הזהיר אותו. כולם הזהירו אותו.
1: בסדר.
16: כולם הזהירו אותו. מה הבעיה?
1: יש סטנוגרמות.
16: השופרות האלה עיוורים.
1: ויש את הדברים שאומרים, שדנים בדברים, ומערכת הביטחון כולה אומרת, כל החיכוך על הגדר זה לטובת הסדרה, וזה פעם אחר פעם. אז נכון, עבדו עלינו, עשו עלינו הונאה עצומה, עשו על כל ממשלות ישראל, ומי שמנסה לצאת מזה, גם בממשלה שלכם נתנו כסף לקטרים.
16: גם אתה מנסה לצאת, תראה.
20: לא, אבל אתם מבינים אותי, לא משנה מה יגידו.
1: הציבור יודע, יש את ביבי ויש את כל השאר, הרי גם אתם בעצמכם מסכימים, אנחנו לא סתם הולכים עם נתניהו, אנחנו חושבים שהוא מנהיג בסדר.
20: איזה מנהיג? תגיד לי, הבן אדם הזה הכיל במשך שנים, הכיל, די כבר עם

0: מתווכחים על זה. למה אתה לא עונה לזה ששנים הוא הכיל את הבלונים, ושנים הוא הכיל את הרקטות, ושחרר את סינואר מהכלא, וקיבל ממנו פתק? אתם פעם אחרי פעם, כאילו, כמו, זה מדהים אותי היכולת שלכם להתעבר.
1: בשחרור גלעד שליט, לא תמך בשחרור גלעד שליט. עכשיו שכחתם את זה? שכחתם, אמרו בערוץ 12 את כל הצבא, לא הלך בצעדות לגלעד שליט עם נועם שליט? לא היית שם? תגיד את האמת, מרב בן ארי, לא רצית לשחרר את גלעד שליט?
0: תגיד לי, אבל העובדה, לא, תקשיב, תן לי לענות, אבל העובדה שכל פעם, שנייה, וואי וואי, קשה, קשה, אבל אף אחד לא מבין, לא אותי ולא אותך, אז אני לא אדבר.
1: לא. כמה אתם...
2: אני אגיד לך לאן...
0: לא, אני, תן לי להגיד משפט אבל, כי כבר... אנחנו... משפט אחד, אני, נכון שאולי מרב הייתה אותה, אבל מרב, שגלעד שליט השתחרר, הייתה בכלל בבית. והעובדה שאתם כל הזמן זורקים אחריות על אחרים, ולא מסוגלים פעם אחת להגיד שהוא ראש הממשלה, כמעט 30 שנה, מכיל את חמאס, מכיל את הבלונים, מכיל את הרקטות, ובסוף הכל התקפס לנו בפנים.
1: ואני אומר לך יותר מזה, את יודעת מי המליץ לראש הממשלה לשחרר את סינואר וללכת לעסקת שליט? אחד שקוראים לו יורם כהן, מספר 2 של גדי איזנקוט. וגדי איזנקוט גם לא התנגד לזה. רגע, רגע,
0: אני מבינה שלא משנה מה יעשו.
1: נכון, זה
0: חלק של ביבי. לא, תן לי רק לסיים. אני מבינה שלא משנה מה יגידו לך. אתה זורק אחריות על כולם. אתה.
1: אני מצביע לביבי ואומר שהוא אחראי. אבל אני מצביע לו
0: בעזרה. לא, אתה מצביע לביבי ומצביע ממנו אחריות. זה העניין.
1: הוא פשוט ברמה, כאילו, זה גוליבר בארץ הגמדים. אתם גמדים.
0: איזה גוליבר?
2: אוקיי, מרב, תודה רבה.
1: תודה רבה, מרב. גוליבר בארץ הגמדים.
0: תגיד על מה אתה מדבר, אין
1: דרך. אין בעיה.
0: די, מספיק.
1: גוליבר,
0: זהו.
1: כן, גוליבר בארץ הגמדים.
2: תודה, מרב. לפני הפרסומות.
1: תודה.
2: גוליבר.
1: גוליבר,
2: רק אני רוצה להזכיר לך.
1: כן, בארץ הגמדים.
2: רק אני רוצה להזכיר לך. להזכיר לך.
1: כן.
2: שתחת המתחתו של גוליבר, נרצחו פה, נאנסו פה, נחטפו פה מהבתים שלהם, 2,000 איש. כולל חיילים.
1: לא, נרצחו 1,200 ועוד 800 נפלו בלחימה.
2: כן.
1: כן, נכון?
2: אז תחת גוליבר, גוליבר, כן?
1: נכון?
2: גוליבר, כן. אז שאתה מדבר...
1: במלחמת, אתה יודע מי עוד גוליבר קראו לו?
2: דיברת איתו שם
1: עכשיו. סליחה, למה? אני דווקא ניסיתי להיות אותו
2: יודע. כשאתה אומר גוליבר, אל תשכח שיש את המשפחות השכולות גם, שהן לא בטוחות שהוא גוליבר כזה.
1: אוקיי, גם אתה תמיד חושב על המשפחות השכולות בכל מה שאתה אומר?
2: תמיד.
1: תמיד, אוקיי, לא, לא ראיתי. ראיתי שאתה רבו איתך, כעסו עליך. נדמה לי על דברים, על המשפחות השכולות, אמרתי שהם פוליטיים.
2: אמרתי לך 1,000 פעמים.
1: אז עזוב, אל תביא לי שכולות. כי גם אתה נופל שם.
2: אמרתי לך 1,000 פעמים.
1: מי שנכנס לפוליטיקה
2: הזה. בדיוק.
1: אז אותו דבר, אז גם אני, אז גם אותו דבר.
2: בדיוק.
1: אז אותו דבר גם הגולי. ועכשיו אני אסביר לך.
2: רגע, אתה לא סיימת.
1: עוד לא סיימת? תראה, אתה מדבר ואתה לא מאפשר לענות. כן, הבנתי.
2: שאתה אומר גוליבר, תמיד תזכור כמה דברים בסיסיים. אחד, במשך שנים שולחים לפה בלוני נפץ, רקטות, טפטופים, קראו לזה טפטופים, התצפיתניות הזהירו אותם 100 פעמים, חפרו מנהרות, הראל, שנים חופרים מנהרות, רואים את החול יוצא, טונות של חול יוצא.
1: אני אוכל לענות מתי שהוא?
2: ברור, מה בוער? מה בוער? 11:34, אנחנו יש לנו 20 דקות. תצפיתניות, חופרים פה מנהרות.
1: כן.
2: אף אחד לא אשם, הראל. כולם אשמים, רק הוא אף פעם לא אשם. איך זה יכול להיות? תסביר לי. איך זה יכול להיות שאתה כל כך מגן על גוליבר, שכל האסונות האלה קרו תחתיו?
1: אני אסביר לך למה
2: גוליבר. אסון מירון, ואסון הכרמל, ושבעה באוקטובר.
1: בסדר, אמרת.
2: ואיך אתה מגן עליו?
1: אני אסביר לך למה.
2: מילא תגיד.
1: כי גוליבר נתניהו, שכולם שם, שאתם עבדתם לרבין.
2: גוליבר, זה שם חדש גוליבר.
1: גוליבר, בדיוק.
2: כמו שאתה פינוקיו.
1: סבבה, ואתה סאקשן. תראה, אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. הוא גוליבר, כי הוא התנגד לאוסלו, והוא התנגד להתנתקות, ואמר את הדעות שלו כל פעם. הוא גוליבר כי הוא שינה את המזרח התיכון, כי אחרי השבעה באוקטובר הוא התעורר מהתרדמה הדוגמטית שהייתה לכל המערכת של הקונספציה שהעזתים הם חבורה של מפגרים שלא מסוגלים לעשות נזק. עכשיו, אני קראתי את הסטנוגרמות גם של המבקר, את המסמכים, ומה נאמר שם? בדיוק על הדבר הזה, כשהוא שואל על אפשרות של כניסה אילית, כאילו מלמעלה, הצבא אומר לו, אין סיכוי שיבואו מלמעלה. הם יבואו מלמעלה, אולי 20, 30 איש יצליחו להכניס מלמעלה. עכשיו, שאתה ראש ממשלה, כמו כשאתה מנהל קבוצת כדור, בעלי של קבוצת כדורגל, אתה מצפה שהמאמן שלך והצוות המקצועי ייתן עבודה, לא שישן בלילה, לא שראש אמן שלך יהיה באלת ולא יקום לשיחת טלפון חשובה עם הרמטכ"ל, לא שראש השב"כ ישלח צוותי טקילה אבל לא יתרח להודיע לנובה ולא יתרח להודיע למשטרה

0: ולא יתרח להודיע לצבא. זה מה שאתה מצפה, בקטנה, שיודיעו לך. ולכן אני באמת באמת, אני חושב שיש לו אחריות לקונספציה כמו כולם, הוא חלק מהקונספציה שאפשר להתייחס לחמאס כאל מפגרים שלא מסוגלים לעשות דבר. אממה, בסוף בסוף באותו יום, ואתה גם אמרת את זה כמה פעמים, הכישלון הוא טקטי מודיעני, כי כל הסימנים היו, ואפשר היה לעצור את זה בשנייה. אתה מבין יותר מזה, אם ראש השב"כ עכשיו, היו אזהרות מקטר, היו אזהרות ממצרים, היו אזהרות מהאמירויות, כולם אמרו, ואני מבין גם איפה הוא טעה ראש השב"כ. למה? אתה יודע למה? כי כולם אמרו, וגם תשים לב למה ששלומי אלדר כותב, שאם תיתנו להם כסף ותיתנו להם פועלים, אז האיום הזה יתרחק. וזה באמת מה שעשו. הרי שלושה ימים לפני באו ואמרו, יש הסדרה עם החמאס, ניתן יותר פועלים. זה טעות של כולנו, גם של נתניהו והוא אחראי. אבל באותו לילה, באותו לילה, היה אפשר למנוע את זה, וזה כשל מודיעיני צבאי מוחלט, לא מדיני.
1: תהיה כן, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ותהיה כן, תנסה, כי אתה בן אדם שלא, אין לו חנות.
0: כן, כן, לא כן, כן.
1: אבל תנסה. עם כל ההחלטות הגדולות, הגדולות, תקיפה באיראן, כן מלחמה, לא מלחמה, מפסיקים מלחמה, יוצאים למלחמה, החזרת החטופים, זה. זה נתניהו קובע או טראמפ קבע לו?
0: נתניהו.
1: שקרן.
0: למה אתה קורא שקרן?
1: אתה באדם שקרן.
0: הרי טראמפ נכנס לתקופה...
1: חינתי אפשר פרסום.
0: אם אתה שואל דעה, לא אצטרך, דעה זה עובדה. הרי לא אתה יודע...
1: אסף, שם לשקר אותה.
0: למה, למה אתה מקלל...
1: יא חד צדדי, עורך חד צדדי.
0: אני לא מצליח להבין.
1: כי זה, איך יכול להיות ששמים בתוכנית עורך חד צדדי?
0: הוא לא עורך חד צדדי, הוא אמר לך משהו. איך יכול להיות?
1: אני רוצה עורך אובייקטיבי.
0: אתה שאלת אותי...
1: איך יכול להיות שעורך של תוכנית הוא חד צדדי?
0: אתה שאלת אותי...
1: בושה לתוכנית.
0: אתה שאלת אותי...
1: בושה לרדיו הזה.
0: למה?
1: בושה! ששמים עורך, הנה, מאזינים. שהמאזינים יושבים באוטו עכשיו,
0: כן.
1: והם צריכים לדעת שהתוכנית הזאת אמורה להיות, מנסה להיות אובייקטיבית. הביאו את הצד שלך, הביאו את הצד שלי, העורך חייב להיות אובייקטיבי, והביאו בן אדם שהוא חד צדדי.
0: הבאנו את מירב בן ארי לשידור, למה חד צדדי?
1: התחלנו
0: איתה. אבל אני אגיד לך משהו.
1: כל הזמן נותן לך הערות ברזדיים. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, כמו איזה רחלן.
0: אני אגיד לך, זה לא יפה.
1: יפה, שלא יגיד הערות, לא לי ולך. הוא צריך להיות חד-צדדי, הוא צריך להיות אובייקטיבי.
0: אבל אתה מעליב אותו, וזה האופי שלך.
1: ברור, כי זה מעצבן.
0: אתה מעליב בן אדם שלא יכול לענות לך.
1: הוא מעליב אותי.
0: זה מגעיל.
1: הוא מעליב אותי.
0: אתה יודע למה אתה מעליב? כי אתה בא ואומר לי כל הזמן שקרן. שאלת אותי שאלה.
1: כמה אתה יכול לשמוע בן אדם שכל היום
0: מרחל לך באוזן? סבבה, סבבה. שאלת אותי שאלה, שהיא שאלה של
1: וזכותי להגיד לך שאתה שקרן.
0: סבבה, אבל אתה שואל אותי על הדעה שלי ואז אתה אומר לי על השקרן. זה הדעה שלי.
1: כי אתה כבר לא מאמין לעצמך.
0: איך אתה יודע מה? אתה בוחן כליות ולב? דיברת עם האורולוג שלך.
1: אני רואה את הפנים שלך, אתה תווה פנים שלך.
0: לא, אתה מבלבל את המוח.
1: המצמוצים שלך, אני רואה.
0: אתה מבזה, אתה יודע מה? אתה מבזה את עצמך. אתה מתנהג בצורה, באמת, אני מנסה כל פעם להתחיל מחדש.
1: זה המאזינים ישפטו.
0: להתייחס אליך בכבוד.
1: זה המאזינים
0: ישפטו. ולדבר אליך יפה. מתי אני מנבל את הפה או מגדף? כשאתה כל פעם. אתה לא מפסיק לשקר, אראל. אני לא משקר. כל מה שאני... אתה נולדת
1: חמאי. זה משהו נוראי.
0: תראה, זה,
1: זה, זה משהו נוראי.
0: עכשיו אתם שואלים אותי, מאזינים, איך אני מעיז לשמוע את זה?
1: שמשקר כל הזמן.
0: באמת, באמת,
1: וואו,
0: באמת מדובר.
1: איזה שקרן, וואו.
0: טוב, בסדר. מדובר באמת, אני לא יכול להתווכח עם ילד
1: אינפנטיל. נכון, עם שקרים אי אפשר להתווכח.
0: אתה אינפנטיל, מה אני אעשה? מה שקרים?
1: עדיף מאשר שקרן.
0: אתה שואל אותי, שואל אותי מה דעה, אז אני שקרן.
1: בשקרים אפשר לשלוט, באינפנטיליות אפשר לשלוט.
0: סבבה, אני שקרן, אני שקרן, אסף מפריע לך, הרצפה עקומה, אתה צודק תמיד, ואתה יודע למה זה? כי אתה היסטרי, כי חשבת שאתם, אני לא מבין, אמרתם שאתם מנצחים, עוד רגע אתם לוקחים את הבחירות, מה אתה כזה היסטרי? עוד רגע באיזנקוט, הבחור שאתה כל כך רואה ורזה, יהיה ראש ממשלה. די, תרגע, מותר, וזו הדעה שלי. כן, גוליבר בארץ הענקים. גוליבר לעומת קצינים בינוניים מינוס, ושאומר עליהם גם אופר וינטר שהם שקרנים. אין, שיתבעו את אופר וינטר דיבה.
1: לא יודע, ממה שראיתי, המפלגה הגדולה ביותר היום של אייזנקוט, לא של...
0: סבבה, אז הנה ניצחתם, למה אתה בהיסטריה?
1: לצערי הרב, במסע הסחיטות שלכם, והקומבינות שלכם, אתה לא יכול לנצח שאתה המפלגה הגדולה. זה הסחיטות שלכם במשך
0: שנים. עכשיו אתם כבר מכינים הכנה שאנחנו
1: תפסידו? לא, אני אומר, אני אומר, שסוחטים אחד השני, שמושחטים...
0: אנחנו סוחטים, מי שסחט...
1: סליחה רגע. אתם הכי מושחטים
0: שיש.
1: אתם והחרדים משחטים אחד השני.
0: איך אנחנו מושחטים? מי סחט ראשי ממשלה?
1: אחד נותן לשני ראש ממשלה, והשני נותן לו כסף.
0: לא הבנתי.
1: מושחטים.
0: אבל גם החרדים היו בממשלות של שרון.
1: מושחטים, מושחטים. אתם כבר 20 שנה בממשלה. אתם 20 שנה בממשלה.
0: מה הקשר?
1: 20 שנה אתם
0: שלטון פרלמנטרי.
1: מאז קום המדינה, כמה שנים אתם שולטים?
0: אנחנו לא שולטים מקום המדינה. ב-77 היה מהפך.
1: כמה שנים עברו ב-77?
0: לא, אבל אחר כך היה גם ממשלת פרס, ואחר כך היה ממשלת פרס
1: שמיר. כמה זמן?
0: היה...
1: שנה וחצי.
0: תראה, אתה הרי אפילו אם אני אגיד לך תן את כל ראשי הממשלה של ישראל, אתה לא תדע.
1: לא יודע, נכון.
0: נכון, אז מה, אתה מלגלג עליי שאני לא זוכר? נכון, אבל אני מנסה
1: להיזכר. לא, אני לא מלגלג על זה שאני לא זוכר, אני מלגלג שזה היה זמן קצר.
0: זה לא היה זמן קצר, כי ממשלת...
1: ב-50 שנה, זמן קצר.
0: אתה גם קורא לי...
1: למה אתה מתעצבן?
0: בוא נגיד ככה, בוא תראה.
1: פאניק אטק.
0: אני לא פאניק אטק, תראה, אתה לא... תראה, זה באמת, אני לא מתעצבן. אתה מעיד על עצמך שאתה ילד קטן וטיפש. למה? כי אני מתייחס אליך בכבוד.
1: מקלל.
0: אתה מקלל את הכל, היא שקרה, פינוקיו, אני בלכון
1: שקרה, זה לא כקללה.
0: זה לא כס, גם טיפש אליו. זה תכונה, אתה טיפש, אין לך שכן. מה לעשות? זה לא אשמתך.
1: שקרה זה תכונה, וגם התכונה שלך,
0: אתה טיפש, נשאר איתך לנצח. אולי אם תלמד, תקשיב, זה אולי תתקדם. למה אתה מדבר בצורה מכוערת? למה אתה צריך את זה?
1: שקרן זה תכונה, זה לא מכוער.
0: שקרן צריך להוכיח ששיקרתי.
1: אתה כל מילה שנייה
0: שלך. שקרן, לא, לא. אתה צריך להוכיח, תוכיח ששיקרתי.
1: כל מילה שנייה שלך.
0: אני יכול לך, אתה יודע. אתה מדבר על בן גביר, על עבירות.
1: לא להתעצבן.
0: אתה רוצה שנדבר על העבירות שלך ועל רישום פלילי? כן, זה בתים לך?
1: כן,
0: כן. למה אתה מדבר על אנשים אחרים? למה אתה מדבר על אנשים אחרים? בוא נדבר. בוא תספר מה יש לך, מה עשית.
1: אתה רוצה לשמוע באמת מה עשיתי?
0: כן, מיד אחרי הפרסומות תשמע מה עשית.
1: ואתה תגיד את האמת.
0: אני אגיד את האמת.
1: סבבה.
0: אני אגיד את האמת. אני תמיד אגיד את האמת, כי אני תמיד אומר את האמת. אבל אם אתה רוצה להתלכלך,
1: אני אספר לך.
0: נרד לנכלום, נרד לקקי, הכל טוב. אל תלכלך על אחרים.
1: תשאיר לי זמן.
0: סבבה.
2: אתם מאזינים ל... אראל סגל.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
12: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
13: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914.
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל אראל סגל ואייל ברקוביץ',
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: טוב, בגלל שבמשך שנה וחצי שאני יושב פה, זה ישב עליך ורצית להגיד שיש לי רישום פלילי.
5: לא רציתי להגיד, אתה אומר על אחרים, אז כנראה
4: להגיד, אז זה ישב עליך, זה יצא לך היום.
5: אתה סיפרת את זה.
4: אז בוא, יש לי 5 דקות, אני אספר את הסיפור, ואתה תגיד לי אם זה באמת שווה רישום פלילי. לפני 20 שנה, הבן שלי ליאור שיחק בקבוצה שנקראת מכבי הרצליה, הוא היה ילד בן 7-8. היה משחק. בסוף המשחק כל הילדים שיחקו, חוץ ממנו. הוא נכנס 30 שניות לסיום. הוא לא נגע בכדור, הוא לא הספיק לגעת בכדור, שרקו לסיום המשחק. הילד לא הפסיק לבכות. ירד מהמגרש בוכה, אף אחד לא ניגש אליו, בוכה. עלה לאוטובוס, אמרתי, אני לא מתערב. אני מאחורה באוטו. קיבלתי טלפון מהילד, אבא, אני לא רוצה להישאר פה יותר, בוא, קחתי מהאוטובוס, לא רוצה, אף אחד לא מתייחס אליי, בוכה, אמרתי לו, ליאור, סע. או 10 דקות, רבע שעה, עד להרצליה, סע. לא, קח אותי, בוכה, אף אחד לא ניגש אליו, אף אחד לא מתייחס. ניגשתי לאוטובוס. עמד שם בפתח של האוטובוס המאמן, דני עציוני. אמרתי לו, דני, תן לי, ואני מכיר את דני הרבה שנים. דני, תן לי, בבקשה, את הילד, הילד לא רוצה להישאר פה יותר, בוכה, אף אחד לא ניגש אליו, תן לי את הילד, אני רוצה לקחת אותו. אמר לי, לא. לא לוקחים את הילדים. אמרתי לו, דני, תן לי את הילד. הילד בוכה, אף אחד לא זה. הוא אומר לי, אף אחד לא לוקח את הילדים, ילדים נוסעים באוטובוס. אמרתי לו, דני, הילד בן 7-8 בוכה, אף אחד לא מתייחס אליו, תן את הילד. לא, אני לא נותן לך את הילד. אמרתי לו, דני, אני לא רוצה לריב פה, תן לי בבקשה את הילד. עומד בפתח של האוטובוס, לא, כמו בריון, לא רוצה לתת את הילד. אין בעיה, לא רוצה לתת לי את הילד. עליתי לאוטובוס, הוא עמד בפתח, הזזתי אותו הצידה. לא הרמתי עליו יד, לא כלום, הזזתי אותו הצידה. נגעתי בו, הזזתי אותו הצידה. לקחתי את הילד, הייתה לו חולצה של הקבוצה, זרקתי אותו על הכיסא, אמרתי, אל תדאג, אני עוד התחשבן איתך, עם דני ציוני. כן. ירדתי מהאוטובוס. הלכתי הביתה. נגמר הסיפור. אחרי 6-7 שעות אני יושב בבית, טו-טו-טו, משטרה. שלום, יש תלולה נגדך על שהרבצת למאמן. אמרתי לו, הרבצתי? לא הרבצתי. הזזתי אותו הצידה, ולקחתי את הילד. להרביץ לא הרבצתי, בחיים לא הרבצתי לבן אדם, אני לא יודע לך ברכות. בגש למשטרה. סיפרתי להם את הסיפור הזה, מה שסיפרתי לך עכשיו, סיפרתי להם את הסיפור הזה. הגישו נגדי כתב אישום על תקיפה, למה? עודתי שנגעתי בו, שהזזתי אותו. ברגע שאתה נוגע בבן אדם וזה, זה תקיפה.
5: כן.
4: זה הסיפור, רל.
5: אז אני...
4: תגיד לי אתה, על זה... כתב אישום, פלילי.
5: אני חושב שזה היה מיותר.
4: רגע, אבל אתה רואה,
5: זה הסיפור. זה שאתה קורא לי השקרן.
4: לא, שקרן זה סיפור אחר. שאתה אומר לי פה עובדה.
5: אבל אתה לא יודע להכחיש את העובדה. ותן לי עכשיו סיים לנגיד לך. תראה, אני, קודם כל אני מקבל את ה... אני מקבל שהעבירה שלך הייתה עבירה מגוחכת.
4: זה לא עבירה, לא עשיתי כלום, לקחתי את הילד שלי.
5: אני מבין. רק מה, גם לי היה ילד שהיה מתאמן בג'ודו והיה מפסיד וכולי, אתה יודע, אבל כאילו מעולם לא קרה לי אירוע כזה.
4: לא, יש הבדל בין להפסיד לבין שכל הילדים משותפים מפני 7 והוא לא.
5: נכון, ולכן אני מקבל את זה. אבל אותו דבר, כשאתה באת למשל השבוע על בן גביר, שחלק גדול מהעבירות שלו הם עבירות בדיוק כאלה, מונפצות, עבירה של לשים סטיקר
4: וכאלה. אני קורא בוויקיפדיה.
5: ברור, בוויקיפדיה, אבל כאילו...
4: יש עבירות קשות?
5: שנייה,
4: תן לסיים. הוא שייך
5: לארגון... מה כתוב עליך בוויקיפדיה?
4: לא.
5: גם לך כתוב תקיפה.
4: נכון.
5: תקיפה. נו, אז עכשיו אני בבקר.
4: ברור, אבל רגע. אבל פה רשום שייך לארגון...
5: תראה איך אתה לא מסוגל.
4: מה אתה משווה?
5: אבל אתה לא מסוגל. מה זה ארגון טרור? אני אסביר לך.
4: שייך לארגון טרור.
5: אני אסביר לך. אתה תתן לי לסיים לדבר. אני אסביר לך בדיוק, באותה מידה שמה שאתה עשית לא היה תקיפה אלימה וחמורה, ולמרות זאת, גם יותר מזה, גם שילמת לו פיצויים אחרי זה באזרחי.
4: ברור.
5: ברור, נכון? ברור. על כלום. אני מסכים איתך.
4: בית משפט קבע, מה
5: אני
4: יכול לעשות?
5: אז אני אומר לך, גם בית משפט וגם הפרקליטות יכולה לקבוע שלהדביק מדבקה, ואני לא בעד בן גביר, ואני חושב שהדבקת המדבקות האלה של כאן
4: הרל, די.
5: הייתה טעות.
4: אתה יודע טוב מאוד שהוא לא על הדבקת מדבקות.
5: היא בדיחה, הרל. זה היה הדברים שהוא...
4: אבל יש 46
5: שעות. השחטת מקרקעין זה על גרפיטי או על מדבקות. עכשיו אתה יכול להעמיד לדין ואתה יכול לא להעמיד לדין. זה הכוח של מי שבוחר. אם היית בדיוק כמו שהפעילו עליך כוח, אתה מבין? כי יכלו, היה באותה מידה כוח משפטי, באותה מידה היו יכולים לבוא ולהגיד, אין פה אירוע.
4: אתה יודע מה ההבדל? שאני מכבד ומוקיר, גם שפסקו נגדי, אני מכבד ומוקיר.
5: אני לא, אני מכבד ומוקיר את הצדק. אתה חושב שעשו איתך צדק? עשו איתך צדק?
4: אני לא, אבל עדיין אני מכבד ומוקיר. עדיין אני מחבד
5: אז גם בן גביר חושב שלא נסע איתו צדק והוא שילם את המחיר, מה אתה רוצה ממנו?
4: אתה לא מבין מה ההבדל ביני ובינכם, אתה לא מבין שאני גם שפגעו בי וגם עדיין אני מכבד את הצדק, אני מכבד את בית המשפט.
5: אתה לא מכבד את הצדק,
4: אני מכבד,
5: אני לא עשו איך הצדק,
4: אני אומר את זה,
5: מכבד את בית המשפט, הפסיקה שלו,
4: וזה הפסיקה שלו, וגם אם הוא טעה וגם הוא זה, עדיין אני מכבד. אתם רומסים כל חלקה טובה בגלל המלך, זה ההבדל בינינו.
5: לא, ההבדל בינינו שאני עוסק במערכת המשפט לא מהיום אלא יותר
4: משלושים.
5: איתו
4: אז מה?
5: לא רק איתו,
4: אתה
5: מדינה.
4: אתם עושים את המדינה.
5: אני לא רוצה להרוס את המדינה, אני רוצה לתקן את המדינה. מערכת המשפט שלנו מושחתת, והראשון הראשון במושחתים היה אהרון ברק המושחת, שמינה את רעייתו לשופטת, הוא היה שופט והיא הייתה שופטת בבית המשפט העליון.
4: אתה מכיר את המיטו?
5: הוא הכי מושחת. ואתם הולכים אחריו.
4: אתה מכיר את המיטו?
5: מה זה מיטו?
4: מיטו.
5: כן, מכיר, מכיר.
4: עידן המיטו?
5: כן, גם לך עשו סיבוב, אבל גם על זה.
4: רגע, כן, אתה מכיר את עידן המיטו?
5: לא הצגתי לך את זה.
4: רגע, עידן המיטו? אוקיי. לפני 100 שנה, או 70 שנה, או 80 שנה, או 60, לא היה את הדבר הזה. גם היום אהרון ברק לא יכול למנות את אשתו, את אחותו, לא יודע איך
5: היא. אבל הוא עשה את זה.
4: אז אני מסביר לך, כי לא הייתה שליטה.
5: גם היום עושים את זה.
4: לא, היום לא
5: עושים את זה. היום יותר גר, כי לא דיברנו, אתה יודע מה? היום, אתה לא רוצה איתה.
4: היום בתקשורת של היום הוא לא יכול לעשות את זה.
5: אז היום אנחנו היינו אומרים לדבר עם עמרי קלישר, והוא יספר לך איך היום זה בעבוע קורה, אפילו בתוך הצבא עדיין, ולא רק בטייסים, במקומות הזה, וזה הסיפור. טוב, אז נעשה איתו שבוע הבא. עמרי קלישר יהיה פה שבוע הבא על הסיפור של כלכליסט. הנה, אני מבטיח אם הוא שומע אותנו. עכשיו אם הוא כועס, אז אני מתנצל בפניו. הנה, מתנצל בפניו ברדיו, וטוב, יאללה, שיהיה המשך...
4: ביי, חג שמח.
5: גם חג שמח, שנה טובה, שיהיה לכולם, כבר חתימה טובה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים, דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא.
2: בום. כפוף לתקנון.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברכה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15.90 שקלים לקילוגרם, פילה לברה כפור בלדי רק 39.90 שקלים לקילוגרם, דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב18 שקלים, פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49.90 שקלים לקילוגרם.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מסופקים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. עוד מסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארצות הברית ובנות בריתה. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות, לאחר מכן דווח על אזעקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. מאסר עולם וענישה מצטברת לרוצח רשא סיטאווי שירה בה למוות מטווח קצר לעיני ביתה בת 10. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
10: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של רשא סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
9: פיקוד העורף יערוך בשעה 12:15 בדיקת צופרים באזור הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, כך מסר דובר צה"ל. אם תופעל התרעת אמת, תופעל התרעה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעים משלמים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
16: שלום עליכם. ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי של התוכנית הזאת. אנחנו פה עד השעה 2, יש כל כך הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם היום. הסלסלה ממש ממש מלאה, גם התחקיר של הארץ על זה שבנימין נתניהו כביכול או בפועל קיבל אזהרה מבן זייד על השבעה באוקטובר, גם על ניכור הורי בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית להחמיר את הטיפול בהורים מנקרים, מה שמתברר כרגע ממש בבגץ. אנחנו עוד מעט נדבר על הנושא הזה בהרחבה. גם על השריונים כמובן, האם אתם בעד יעקב בולדוגו במקום שבו הוא שם, ומה שאתם רוצים, העיקר שיהיה בכיף, ברוח טובה, בשפה נקייה, בלי דקלומים של דעות ששמעתם מאחרים, כי אין לי כוח לזה. דלות כהן עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בניאל פרין, בדיגיטל אופק קולר, רות מתאו ארגון והראל גולדשטיין. אם אתם רוצים לדבר איתי בכיף, תעצרו אותי ברחוב, תגידו מה שיש לכם להגיד. אבל אם לא יוצא לכם, 055-2103-103. 055-2103-103. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומת אחת, מיד נתחיל לקשקש.
8: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: נכון, בפרסומות יש בסוף תמיד איזה משפט כזה שהם חייבים להגיד על פי חוק, והם אומרים בכל המהירות ואין לנו מושג מה הם אומרים האנשים האלה, למרות שבעבר הייתי אחד מהם, ונחשבתי לקריין הפרסומות המהיר במדינה, אבל מאז קמו כאלה שעלו עליי פי מיליון ואומרים את כל הטקסט בסוף, איננו אחראי וזה תלך ולדובל. טוב, שלום למי, בוקר טוב.
17: שלום.
16: שלום.
17: מדבר אמנון.
16: היי אמנון, מה קורה?
17: לא קורה הרבה, אנחנו מתכוננים לראש השנה.
16: מה ההכנות?
17: מה ההכנות? אתה יודע, ההכנות כמו כל בית יהודי מצוי, אתה יודע, מכינים את כל המצרכים של הברכות, ואתה יודע,
16: כן, אתם יש לכם את כל הסימנים אתם עושים?
17: כן, את כל הסימנים.
16: אחלה, על מה רצית לדבר אמנון?
17: כמו אנחנו ממשיכים את המסורת של בית אבא.
16: יופי.
17: כן, אני רוצה לדבר על העלילה אתמול של עיתון
16: הארץ. למה אתה קורא לזה עלילה?
17: אני רוצה לדבר על זה, אבל לפני כן אני רציתי לומר כמה מילים בנוגע לאייזנקוט, אם תאפשר לי. כשאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט לתפקיד הרמטכ"ל, אייזנקוט סירב, הוא אמר שהוא עדיין לא מוכן מקצועית לכהן כרמטכ"ל, הוא סירב לתפקיד. ואני רוצה לשאול את אייזנקוט,
16: האם אתה מוכן לתפקיד ראש הממשלה, אדוני?
17: אותך ואת המאזינים, אם לתפקיד הרמטכ"ל סירבת בגלל חוסר ניסיון, איך אתה רוצה להיות מוסכים לכהן כראש ממשלה, שזה התפקיד הכי הכי קשה בעולם?
16: אני מסכים איתך.
17: כן, ואני רואה אותו כאופורטוניסט.
16: אופורטוניסט? אופורטוניסט? מה אופורטוניסט? מה האופורטיוניטי שהוא זה?
17: זה כמו הדבורה, שאיפה שיש דבש, היא עפה לכיוון.
16: נראה לך שהבן אדם מחפש דבש? או מחפש להצלת מדינת ישראל? אני מסכים איתך בעניין חוסר הניסיון, אני חושב ש... שזה לא אחראי להפקיד בידיו את מפתחות המדינה, אבל לקרוא לו אופורטוניסט, הלכת
17: לא, אבל למה אתה לא, למה אתה עצמך, אם אתה רואה את זה כדבר מאוד מאוד מאוד חשוב, למה אתה לא מעלה את זה למשל בתוכנית שלך בטלוויזיה, או בתוכנית ברדיו, תאמר את זה ותרוש מלא.
16: אני אומר את זה, אני אומר
17: לא חוסך, אני אומר את זה,
16: הנה הרגע אמרתי את זה בפירוש מלא, מה אתה רוצה? אמרתי את זה בפירוש, אנחנו ברד, אל תגיד לי מה לעשות ובאיזה אופן לנהל את ענייניי. אמרתי את, אמרתי את, אמרתי את, אמרתי את זה בצורה הכי ברורה. לא תשמע משפט יותר ברור. אמרתי שזה חוסר אחריות להפקיד בידי איזנקוט שאני מכבד, מעריך ומעריץ את מפתחות המדינה בשנה הזאת.
17: אני לפי דעתי הוא חסר כישרון, אפס כישרון, חסר קריזמה, קריזמה של בצל, ולפי דעתי הוא יסיים בדיוק כמו שגנץ ציין את התפקיד שלו ההיסטורי הפוליטי. בפעם הקודמת שדיברת, הייתה לך תוכנית ברדיו, מאזינה להגעה ראש הממשלה שהוא היה סוכן רייטים של רים, ואני רוצה להזכיר לה ולומר לה שמשה רבנו המנהיג הגדול בישראל,
16: בוא לא נתווכח עם מאזינות מלפני 200 שנה, פליז.
17: לא, לא, זה חשוב מאוד גם בשבילך. משה רבנו היה מנהיג של עם ישראל הגדול ביותר. הוא היה מגמגם והוא היה רועה צאן. אז אם הוא היה יכול להיות מנהיגו של עם ישראל,
16: אני חושב כמוך
17: שהעובדה
16: שראש הממשלה היה סוכן בחירות של רים היא לא רלוונטית, כי אנשים מתפתחים, וגם אני בנערותי הייתי אורז צנימים במאפיית אביחיל, אז אתה יכול לקרוא לי עכשיו אורז צנימים, או אתה יודע, להגיד בסדר, עבר זמן. אבל אתה התחלת את השיחה הזאת שכבר במילה עלילה, אתה אמרת ש
17: עלילת הדם של ראש
16: ישראל, אתה קורא לשלומי דר, אחד מהעיתונאים הרציניים במדינת ישראל, מעליל דם. למה?
17: שנייה, אני לא...
16: איזה הוכחה יש לך?
17: אני לא אמרתי ששלומי אלדר, אל תשים מילים בפי, אני לא אמרתי ששלומי אלדר העליל עלילה. הסיפור הוא עלילתי, עלילת דם.
16: אז אם הסיפור הוא עלילתי, אז הוא העליל, מה אתה עכשיו מתחכם?
17: מה זה? מה זאת אומרת אני מתחכם? אתה יודע שראש הממשלה נתן הוראה לעורכי הדין שלא לתבוע את כל
16: מי... וואי וואי וואי, מה זה התרגשתי מההוראה? וואי וואי וואי. איזה התרגשות. יש, אתה ראית את הודעת האי-הכחשה של האמירויות אתמול? ראית את זה? או שאתה שומע רק ערוץ 14?
17: אתה מה, אני לא מבין מה יש לך נגד ערוץ 14, באמת, אמרי.
16: אני לא...
17: אתה היית רוצה שידברו ככה על ערוץ 13 שאתה עובד שם?
16: אני חושב שמדברים הרבה יותר גרוע על הערוץ שבו אני עובד, ערוץ התרעלה בפי ערוץ 14, שרוב שידוריו מוקדשים להכפשת הערוץ שבו אני עובד.
17: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אברי, במשך כל תקופת המלחמה, 3 שנים בערך, כן? מה ערוץ 12 עשה? ערוץ 12 ידהד רק מסרים מדקים, שניסו לדקות את ציבור השומעים. זאת אמת, זאת עובדה, לא אני אומר את זה. אומרים את זה ציבור רחב של מאזינים וצופים. ערוץ 12 הוא לא ערוץ תקשורת, אולי פעם הוא היה. בכלל אני רוצה להגיד לך, אברי, שהיום אין תקשורת.
16: אוקיי.
17: היום אין תקשורת. אתה קורא להוא שופר, ההוא חצוצרה, ההוא מקלת, אני לא יודע מה.
16: בסדר, אז בוא נחליט. בוא נסכים
17: שלום. כולם מדברים מפוזיציה פוליטית.
16: פה אנחנו יכולים להסכים. מכאן עד להגיד שהסיפור שפורסם אמש, שהוא על פי שלומי אלדר, יצוק בברזל של שנה וחצי של תחקיר, ואתמול איחוד האמירויות מפרסם הודעה שנערכים דיונים אסטרטגיים, והם לא יגיבו, הם לא יכחישו. כשהם רוצים להכחיש, הם יש להם מילים מאוד חריפות.
17: אני קראתי הודעה שלהם אחרת ממה שאתה קראת, ושם הם כותבים, אני לא מצטט מדויק, שלא היו שיחות כאלה בתקופה של לפני 7 באוקטובר. לא הייתה שיחה כזאת. לא הייתה שיחה כזאת.
16: אדוני, אני לא יודע שוב, אתה צורך כלי תקשורת שקרנים, הם לא אמרו מילה כזאת, בוא, אני אביא לך את ההודעה.
17: למה אתה קורא למי שאתה מתנגד אליו כשקרן? למה? אני לא מבין.
16: כי שקרנים,
17: אני אעשה... אתה דמוקרט, נכון?
16: כן, אני דמוקרט.
17: מותר לו לומר את דעתו.
16: מותר לו אפילו לשקר. מותר לו לשקר. רק הוא משקר.
17: הוא משקר מבוקר עד ערב.
16: אני לא חושב כמוך.
17: אתה לא חושב, כי אתה עובד שם. לצערי, אתה עובד שם.
16: בסדר גמור.
17: אם אתה היית עובד בערוץ 14, אתה לא היית מדבר
16: אני כך. לא הייתי עובד בערוץ 14 בשביל שום הון שבעולם, לעולם
17: למה,
16: לא אמכור את המצפון.
17: אבל למה? ערוץ יהודי שלא משדר בשבת, אתה לא
16: וואי,
17: אדם
16: וואי, וואי, שמאמין מה זה חשוב.
17: בקדושת השבת.
16: אני לא מאמין.
17: אתה לא יכול להעריך... לא, ערוץ אני, כזה שלא עובד בשבת?
16: אני, א', זה ממש לא משנה לי אם הוא עובד בשבת או לא עובד בשבת, הרבה יותר חשוב לי שהוא עובר על כל כך הרבה, על כל כך הרבה מצוות של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ועל השקר.
17: ינון, ערוץ 12 לא עושה, לא מעליל עלילות לדבר לשון הרע מבוקר עד ערב?
16: אני לא רוצה לדבר על ערוץ 12, אני מתכנס
17: לא,
16: אני
17: בסדר, אני אתה ממנו. כאדם שדוגל, שדוגל בלא לדבר לשון הרע, אוקיי, אתה עובד
16: אני אחראי
17: מדברים הרבה שם על לשון הרע.
16: אני אחראי רק על המשבצת הקטנה שלי.
17: אבל אני לא אחראי. כשאתה אומר שאתה מאמין לשלומי אלדר שהוא ידוע כמבקר חריף ביותר של ראש הממשלה, אוקיי, עכשיו יש לו, הוא מדבר פה כנראה מפוזיציה פוליטית. עכשיו אתה יודע מה, אני אם אני תובע את אברי גלעד על הוצאת לשון הרע, או על מעשה נוכלות או משהו, אני בא לבית המשפט עם הוכחות. אם אני בא בלי הוכחות, בית המשפט יזרוק אותי מכל מדרגות. אני דורש הוכחה. בבקשה, עיתון הארץ, שלומי אלדר, ערוץ 12, כל אלה שמעדדים, אני רוצה, תביאו לי הוכחה. אם לא, זה שקל וכזה, וזאת עלילה נוספת. השמאל, אברי, השמאל, אני לא יודע למה אתה מגן על השמאל. השמאל הוא מסוכן למדינת ישראל. אני אומר לך, מבחינה פוליטית, הלוואי שהשמאל ייעלם.
16: לא. אל תייחל להיעלמו של אף אחד. אנחנו רקמה אנושית
17: אחרי הגעת. לא, לדעות שלהם. לדעות שלהם.
16: אני לא אוהב את השמאל, במיוחד את השמאל העמוק. אני חושב שהוא מזיק, אני חושב שעיתון הארץ הוא אחד מכלי התעמולה הגדולים ביותר של האויב. קשה לי מאוד, אבל אני לא רוצה שאף אחד ייעלם, מכיוון שאני...
17: לא, שהדעות ייעלמו, שהדעות...
16: אנחנו מגוון, אנחנו קשת של דעות, אנחנו קשת של צבעים, אתה לא יכול לחיות בלי השמאל, והשמאל לא יכול לחיות בלי הימין, ואף אחד לא יעלים את אף אחד.
17: אברי היקר, אברי, אני כשאני רואה את החיבור של אותו ניצב במשטרה, מתחבר עם מנסור עבאס שהוא שונא ישראל, שהוא לא מוכן, הוא לא מוכן לומר שהחמאס הם ארגון טרור, והוא גם לא אמר שום דבר בנוגע לשבעה באוקטובר.
16: בוודאי שאמר.
17: זה לא עצוב לך
16: שהם,
17: שוללים מפלגות של יהודים.
16: אבל למה אתה משקר? אבל למה אתה משקר? אתה רואה?
17: למה אני משקר?
16: מכיוון שמנסור עבאס דיבר על השבעה באוקטובר מיליון פעמים. הוא גינה את השבעה באוקטובר מיליון פעמים. הוא יצא נגד בוודאי. לא שמעת, זה בעיית שמיעה שלך.
17: הוא גינה את החמאס שהם ארגון טרור? אמר ככה?
16: בסדר, עכשיו אתה...
17: לא,
16: השיטה הזאת, אתה תגיד מה שאני רוצה שאתה תגיד, ואם אתה לא תגיד מה שאני רוצה שאתה תגיד, שהוא ארגון טרור ומגיע לעולם... זה לא עובד ככה.
17: אבל למה אתה לא מבין שהוא מאחז עיניים, הוא כזה חמוד,
16: זה מאוד יכול להיות, אדוני.
17: הוא מדבר יפה, זה מאוד יפה. אתה שמעת את מה שהוא אמר בערבית, נכון? שישראל, שמדינת ישראל היא שייכת לפלסטינים, שהכותל הערבי לא שייך ליהודים, וכולי וכולי וכולי.
16: שמעתי, שמוע היטב.
17: אבל מה, עדיפים לעצום עיניים, ולחשוב שהכל טוב.
16: אוקיי.
17: אני אומר לך, השמאל שונא את עצמו. השמאל שכח מה זה להיות יהודי. איך מתנהג יהודי.
16: לא, הימין יהודי.
17: השמאל לא אכפת לו מהכותל המערבי, השמאל לא אכפת לו מהמקומות הקדושים שמקרים לי ולך.
16: חבר, אמנון, הערכנו מדי. שלום, להתראות, תודה רבה לך. שלום למי? הלו?
18: אסף.
16: היי אסף, מה קורה?
18: שלום וברכה. אני מדבר איתך ועם המאזינים מבית המשפט העליון בירושלים, ורוצה לקחת אתכם למקומות קצת שונים
16: מנושאי
18: הפוליטיקה והביטחון.
16: אז אני יודע שהיום בגץ עוסק בעניין ניכור הורי, וזה בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית מלפני כמה ימים להחמיר את הטיפול בניכור הורי, להעביר את זה למסלולים מהירים, תוך שבוע צריכים לתת מענה, כל הדבר הזה, והמדינה מתנגדת, נכון?
18: בהחלט, קיימת איזושהי התפתחות מאוד דרמטית בתקופה האחרונה. מצד אחד ההתפתחות היא מבורכת מבחינתנו, מכיוון ש...
16: אתה הורה מנוכר?
18: אני לא מגדיר את עצמי באופן אישי על נקודה מסוימת בתוך אותו תהליך של התנקרות. יש שיגידו שמעצם הרחקת ילדים ממקום מגוריהם למקום אחר, הופך אותם לנוכריים בבית אביהם. לשון נוכריה קירות שהייתה נוכריה בארץ זרה. אז הספקטרום הוא פחות חשוב לנו.
16: אוקיי, אתה על הספקטרום, אתה אומר אתה על הספקטרום.
18: כן, זה נשמע...
16: יש רבים, כל רבים הספקטרומים בחיינו.
18: כן, אבל כשאנחנו בעצם שמים כרגע בפתחו של בית המשפט העליון את הנושא של הפגיעה בילדים ובמשפחות, והוא מתענה לעסוק בזה, למרות שאנחנו יודעים שעל סדר היום יש נושאי ביטחון ופוליטיקה,
16: ואין סוף קביעות של, אתה יודע ש90% מהפניות לבגץ הם של ערבים? בעניין... 90 ומשהו אחוז.
18: אבל אני רוצה לחדד משהו ברשותך, כשאנחנו בוחנים את פועלו של בית המשפט העליון, חשוב לעשות את ההפרדה בין היותו דן בענייני נושאים גבוהים לצדק, בשבתו כבגץ, לבין היותו ערכאה עליונה, בהליכים שונים של אזרחי מדינת ישראל. במקרה שלנו אלו הם הליכים של רווחה ומשפחה, או נאמר חברה רווחה ומשפחה.
16: מה אתם טובים?
18: חשוב לעשות את ההבחנה הזאת.
16: בוא נעשה פחות הבחנות, אין לנו את כל הזמן שבעולם. מה קורה עכשיו? מה אתם רוצים?
18: כן, אז אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני אספר בקצרה שלמעשה אנחנו מביאים היום שני סעדים שאנחנו מבקשים מבית המשפט לתת. אחד הוא בהתייחס לנושא הרחקת הילדים מבית אביהם. במקרים רבים מדובר גם על הרחקת האב מבית הילדים.
16: כן.
18: והנושא השני...
16: בתלונות שווא אגב תלונות, בדרך כלל, נכון?
18: תלונות
16: שווא. זה לא נושא שני, זה אותו נושא.
18: יפה אמרת, אבל כמו שאנחנו יודעים, הפרד ומשול, וכאשר דנים בנושאים, ובטח גם כאשר כבוד השופטים יחיל קשר, רות רונן והשופט אלכס שטיין, צריכים לעסוק ברזולוציות ולבחון את הדברים בצורה מדוקדקת. אנחנו מברכים על כך שאפשר להביא את שני הנושאים, ואם גם אפשר לכרוך אותם ולראות בהם מקשה אחת, אבל... אני הייתי רוצה למקד את השיחה, אני באמת לא יודע כמה זמן נותר לנו, עברי.
16: פשוט תדבר, עזוב את השעון, דבר.
18: אז הייתי רוצה למקד את השיחה סביב באמת אותה חוכמה שאנחנו מחפשים את שופטי העליון כדי לדעת ולמנוע את מצבי הניכור. אנחנו טוענים שיותר קל למנוע את הבעיה מאשר לטפל בה כאשר היא כבר מתפתחת.
16: כן.
18: בואו נשווה בנפשנו כרגע מצב שבו ילד שחי באור עקיבא לצורך העניין נלקח על ידי אמו באישון לילה לחיפה, לבית הוריה, מכיוון שהיא חשה מאוימת בצורה כזו או אחרת, ולמעשה מתחיל איזשהו גלגל שמרחיק אותו מאביו, מרחיק אותו מבית הוריו, והופך את הקשר שביניהם ליותר ויותר קשה. זה לא מדובר רק על לוגיסטיקה, כסף, דלק, נסיעות. ילד קטן בין 4, 5 או 7 או 10 שצריכים להיכנס לאוטו ולסוע בפקקים של הבוקר, מרחק מאוד ארוך וממושך בין בית האבא לבין המקום שבו נקבעו מסגרות החינוך. כי הרי ברור לכולנו שהתלונות השווא האלו הן מתגלות כאור בפרח, ומהר מאוד בית המשפט קובע שתהיה אחריות הורית משותפת, וקובע שכל אחד מההורים יאסוף ממסגרות החינוך, אבל לא משיב את הילד לבית אביו, או למקום שבו הוא נולד. האדמה הטובה והפוריה שבה ילדינו נולדים, היא לא רק מסגרות חינוך, אלא באמת מקום
16: ש... אז מה אתם רוצים? אתה מעריך. אז מה אתם רוצים?
18: אז אנחנו רוצים לקבוע היום הלכה, אנחנו מבקשים בבית המשפט לקבוע הלכה, שאין מפצלים את מרכז חיי הילד, ואין מרחיקים אותו ממקום הולדתו, וגם אם יש נסיבות שדורשות בדיקה, אז אנחנו דורשים שבית המשפט ייתן הנחיה שהדברים נבדקים בצורה מהירה, זריזה, ולא מבצעים הרחקות, ולא קובעים מציאות ועובדות בשטח, שבסופו של דבר מביאים גם לניקור. אגב, מה לדעתך יקרה כשילד או ילדה כזו יהיו ב-14? אם הילד ירצה, כאשר הוא נמצא בחצר בית הספר עם ילדים וקובע פליי דייטינג, ללכת ולשתות קוקה קולה בסנטר של חיפה, לעלות עכשיו לרכב ולנסוע לנתניה? הרי יש כאן תהליך שזה מדרון חלקלק.
16: ברור.
18: והחכם... Okay. יודע למנוע את התהליך הזה מלחתי.
16: אוקיי,
18: זה מה שאנחנו מבקשים מבית המשפט היום.
16: בסדר גמור, אני מקווה שהוא ייעתר לכם.
18: אז אני חוזר לדיון ברשותך.
16: בסדר גמור, תודה. להתראות.
18: אני אעדכן אתכם ככל שתהיו מעוניינים.
16: אוקיי.
18: וככל ש...
16: נהיה. תודה רבה. אני רק מספר לכם וגם לך, שלפני כמה ימים הייתה לי שיחה עם הורה שהיה בנתק מוחלט מהילדים שלו במשך 7 שנים. ואחרי 7 שנים, ומדובר בקבוצה די גדולה של ילדים, זאת אומרת הורי עם המון ילדים, ואחרי 7 שנים הם חזרו. ואני רק רוצה להגיד את זה כמקור לתקווה לכל כך הרבה הורים שלא רואים את הילדים שלהם שנים, ורואים בעצמם הורים שקולים לילדים חיים, אם ממשיכים להתעקש, בסוף בסוף הילדים רואים מי מההורים מנקר ומי מההורים מנסה לחבר. זה לא יכול לעבור חסר הבחנה, וזה מתקן בסוף. אוקיי, שלום למי?
19: היי.
16: היי.
19: שלום, אני רבקי.
16: אני לא יכול לדבר באיכות קו כזאת, דברי בלי דיבורית, ישר לטלפון.
19: כן, סליחה, פשוט הייתה מחובר לחשמל. היי, אני רבקי.
16: רציתי
19: לדבר על ייצוג נשים חרדיות בכנסת.
16: מעולה. מה את אומרת על רשימת הציבור החרדי, שיש בה 2 נשים?
19: טוב, זה לא רק שיש בה 2 נשים, יש בה 2 נשים באמת מיוחדות.
16: ממש.
19: לא רק ייצוג. אני ככה עוסקת בעלת מודעות למניעת פגיעות בציבור החרדי. ועכשיו כשאנחנו מנהלות איזשהו תיק מול תמיכה מול נפגעות שמקבלות, שהפוגע שלהם מקבל תמיכה וסיקור מצד האנשים המקורבים בציבור, אז דווקא דוקטור נחום יפה הייתה מחנכת של אחת מהן, זה מרגש, והייתה מורה שלה בסמינר. ואני חושבת שאת הסוף אנחנו כבר כולם יודעים מה הסוף, כשאין ייצוג נשים. ואנחנו צריכים...
16: פנה אליי הבוקר, חבר שלי חרדי, קוראים לו ישראל. והוא כתב לי כך, את יכולה לשמוע טקסט קצר? הוא מצביע עבור החרדים החדשים, או הציבור החרדי, או המפלגה החדשה. והוא אומר, הנה קמה ונרקמת תנועה חרדית חדשה ובשורה אדירה בכנפיה. ואולי זאת בשורת הגאולה הראויה בעת הזאת לעם הכאוב והדואב הזה. מפלגת הציבור החרדי החדשה, תנועה של חרדיות וחרדים שרואים זכות אדירה להשתלב בעם המופלא הזה, תנועה שתחדול את הבדלנות הקיצונית והאלימות המשתוללת ופושה כאש בשדה קוצים, תנועה שמבקשת להביא צעירים חרדים רבים יותר לשורות צבא הגנה לישראל, לאחד ולחבר ולמצוא את המשותף בין קהלים וקהילות, תנועה כותבת ברגעים האלה ממש את בשורת השוויון לנשים חרדיות וכו' וכו'. והוא מבקש ממני הנה הוא כותב, אם אתם ישראלים וישראליות פטריוטים וציונים ועודכם מתלבטים ומתחבטים למי להצביע, בואו באהבה. אנחנו החרדים החדשים זקוקים לעזרתכם ומבקשים את קולכם ביום הבוחר. הוא מבקש ממני כחילוני להצביע להם כדי שאתם תצילו את החברה שלכם. מה את אומרת?
19: אני חושבת שההצלה של החברה שלנו, ואני תמיד אומרת את זה כשאני מדברת עם נשים שהן לא דווקא מהציבור החרדי, על ייצוג נשים, כי בסוף אם אנחנו נאבק שיהיו גם ייצוג של נשים חרדיות, אז משהו שהוא נחוץ לכולנו ויעשה טוב לכולנו, והוא קריטי להמשך לעשות פה באמת טוב. כי אם אנחנו חיים בחברה שיש בה מגזר כזה גדול שאין בה ייצוג, אני לא אכנס עכשיו, כי אני חושבת שזה לא כל כך קשור אליי, מה הצד השני של המפלגה הזאת, שהיא עושה גם הרבה דברים, אבל עצם זה שיהיו נשים חרדיות ויהיה ייצוג, וההתחלה הזאת של ההיסטוריה שיהיו נשים חרדיות, זה חשוב, זה נחוץ, זה קריטי לכל
16: אמצע. האם נשים חרדיות יצביעו עבור המפלגה החדשה, הציבור החרדי?
19: אנחנו צריך לעבוד את זה קשה.
16: כרגע אני לא רואה את זה במספרים, למרות שזה...
19: בשביל זה אנחנו גם צריכים עזרה, גם מבחוץ וגם מבפנים, כדי שהדבר הזה יקרה. אבל נשים יצביעו אם אנחנו נעשה עבודה טובה, ויש הרבה הרבה הרבה נשים חרדיות ש... ילכו להצביע, כאלה שהם לא הצביעו שנים, או כאלה שהם לא מצאו את עצמם אף פעם. אני אזכיר גם שהאנשים, האישה שרצה לדוקטור נחום יפה, היא הייתה מורה, הייתה מחנכת שם מלא תלמידות, שהתלמידות שלה כאילו ישמחו מאוד להצביע לה, ולהבין את הצורך אפילו יותר, כשאנחנו מדברים על דמות שהיא, היא כל כך מוכרת לנו, היא לא הייתה המורה שלי, אבל אני מקווה שיום אחד אני יכולה להגיד שהמורה שלי רצה, אבל כרגע זה עדיין לא. אבל אם אנחנו,
16: okay,
19: אנחנו לא נצליח להגיע לשם, אם לא יהיה לנו את העזרה מבחוץ, לכן גם אני מסכימה
16: אני, עם... אני מבין מה את אומרת, אני רק אומר לך ולכם בציבור החרדי, נגיד אנשים כמוני שמאוד רוצים שיהיה תיקון בחברה החרדית, שיטופלו ההטרדות המיניות, העבירות המיניות, הפשיעה המינית, האדירה בתוך הציבור, שיתוקן הציבור הזה ש...
19: אבל זה לא רק הציבור הזה, כי בסוף אנחנו ערבים זה לזה, כן?
16: לא נתת לי לסיים את הרעיון, וזה גורם לי זעם פנימי אז.
19: לא נורא.
16: אבל מבחינתי, יש פשוט נושאים יותר חשובים כרגע, מכדי שאני אבזבז את הקול שלי על תיקון החברה החרדית. יש פה מדינה לתקן לפני החברה החרדית, ואני לא רואה חילונים שיצביעו עבור המפלגה הזאת, למרות שאני מכיר פרשנים שאומרים שייתכן שתהיה פה הצבעה כמו בזמנו לגמלאים של אנשים שאין להם למידה להצביע, וזאת תהיה מין סוג של הצבעת מחאה. אני חושב שזה ניתוח מטופש, אבל...

0: שאלתי אותך, ואמרתי לך, זה לא, כאילו, לא, זה לא לציבור החרדי. כשאני פוגשת גם אנשים מהציבור הכללי, אין לי ספק שמפלגה כזאת, בסוף, ביום יום, אנחנו נוכל לחיות באיכות חיים יותר גבוהה.
1: ריבקי, אין לי ספק ששיחתנו הסתיימה, אני חייב, יש לי פרסומת על הראש, ביי. תודה.
2: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שלך, כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
15: בבבדוק.
16: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: אנחנו ממשיכים, אנחנו מפלגים את הקשב שלנו היום בין עניינים פוליטיים לענייני ניכור הורי, כי יש היום דיון חשוב בבגץ, וגם הרבנות עוסקת בזה. שלום למי? הלו.
1: אהלן, מה נשמע, אבירי?
0: בסדר, מי הוא?
1: מי אני? אייל? אייל שדיברת איתו שבוע שעבר.
0: זה אתה שדיברת?
1: אני, כן, אני אבא לשמונה בנים.
0: אורייט, אז חכה שנייה, אני צריך לצאת לפרסומת אחת של איזה 20 שניות, ואחר כך אני אשמע את כל הסיפור שלך, חכה שנייה.
1: בשמחה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי. אז אייל, אני קודם סיפרתי על שיחתנו בפרטי, שבה סיפרת לי ביום שישי, על איך שמונת ילדיך, שבעה מתוך שמונת ילדיך, חידשו איתך את הקשר אחרי מלא שנים.
1: אמרתי ש... 11 שנים.
0: 11 שנים.
1: כן, לא שבע.
0: וואו. במשך...
1: כן, זה התחיל ב-2015 בערך. וזה ש... אני הייתי אבא ואמא בבית, בתכלס, גם כשהייתי חוזר מהעבודה, אז הייתי עושה את הניקיונות של הבית, ירושתי... קיבלתי את זה כמו שזה, שהיא לא מסוגלת, לא יכולה, וכל היה בסדר. אני זה שהכנתי לשבת, לחגים, ניקיתי, עבדתי כמה עבודות מעבר לעבודות שאני עושה במשך היום, לעבודה שאני עושה במשך היום. וכן, ככה 12 שנים, ישנתי שעתיים וחצי, שלוש בלילה, והחזקתי את כל הבית, ובאיזה יום אחד בעיר החליטה שהיא רוצה להתגרש, ובהתחלה ניסיתי להציל את זה, כי לא ידעתי למה, אבל נלחמתי, כי שמונה ילדים, אתה יודע, ילד בן 9 חודשים, ילד בן 14, לא בא בחשבון.
0: מי עושה שמונה חודשים במערכת...
1: שמונה ילדים.
0: מי עושה שמונה ילדים במערכת יחסים מעורערת שכזאת?
1: כן, אבל אתה יודע, זה התחיל מלידות. בדרך כלל, כשיש הרבה לידות, אתה יודע, קורה, יש דיכאון אחרי לידה, ו... קורה מה שקורה, ועד היום אני נותן לה כפסות, באמת, עד היום, היא אצלי במספר אחד, היא אפילו לא יודעת את זה. היא יוצאת נגדי מכל הכיוונים, אבל אני באמת, גם כשאני מגדל היום בגיל 58 את השלושה בנים שלי, אצלי בבית בחדר וחצי, ואני צריך לדאוג להם ממשכורת שכלום ושום דבר, אוכל, וזה, אז ילדים מתבגרים, זה ילד בן 19 שעומד לי שכבר התגייס, וילד בן... 17 ו-14, והם הוצאו מהבית כי אמא זרקה אותם, אבל בתכלס, באמת, אני עד היום נותן לה קו זכות גם כשהעורכת דין שלה קוראת לי את הצורה ועוד נשארת בעבר ולא מסתכלת על העתיד.
0: אוקיי, בוא נשים את זה שנייה בצד. אני רוצה לדבר איתך על 11 השנים שבהם היית מנוכר, מנוכר לגמרי, נכון?
1: כן, וואו, תקשיב, זה היה 11 שנים, זה 14 מדורי גרנום. תמיד אני אומר שדוד המלך עבר עם ילד אחד, אני עברתי את זה עם... שמונה ילדים, זה כללות, זה גרושתי שעברה לגור ליד האזור שלי, ממש 300 מטר מהבית שלי, ואתה יודע, באותה תקופה גם שמרתי שבת, אז זה היה כנראה גם מנקר לי בראש כל הזמן, הילדים שלי מטר מפה ואני יכול לראות אותם, ואתה יודע, היה לי תיקים פליליים מפה לדבריה, וכל שני וחמישי הייתי בתחנת משטרה, הייתי מרוויח 2,000 שקל מזכורת מתוך 6-7 אלף שקל באותה תקופה, ומזל שהיו סביבי אנשים, גם מנכ״לים בחברה שכבר לצערי פשטה רגל, אבל אני באמת מודה לו מכל הלב, מנכ״ל שהחזיק אותי ואמר לכל עם, תקשיבו, זה הבן אדם הזה, אני משלם לו מזכורת, אתם לא מתקרבים אליו. ואני הייתי כל יום על בסיס קבוע בתחנת פתח תקווה, כל יום על בסיס קבוע. מתקשרים אליי ב-12.
0: לא משנה, לא אכפת לי. אני, סליחה שאני מפריע לך, כן. אתה פשוט מתפזר, מרוב שיש לך פרטים על הראש.
1: כן, וואו,
0: אתה מתורה. אתה מתפזר, אבל אני, מה שמעניין אותי, זה אבא שלא רואה את הילדים שלו.
1: אבא שלא רואה את הילדים שלו, אבל אבא שאהב את הילדים שלו ואוהב את הילדים שלו, ואבא שעשה מחסומים לגבי זה שאתה יודע, לא להתפרק, להמשיך בדרך ולנסות, אתה יודע, איכשהו לחיות, כי זה מאוד קשה. אתה בשנייה אחת יכול להתאבד. בשנייה, תקשיב, שכל שני וחמישי אני הייתי בבית משפט בזה שגרושתי מפחד שאני אצח אותה כבר 11 וחצי שנים, ויש לי עוד מעט דיון בתאריך 17 לתשיעי, יש לי דיון, לא, סליחה, 9 ל-11, יש לי דיון
0: בקשר לזה. לא אכפת לי, תעזור כבר את הפרטים, תספר לי סיפור, אתה כל הזמן עם הפרטים שלך.
1: אני תמיד אומר שהמוח שלי מלא בפרטים יותר מהמחשב של...
0: כן, אבל בסדר, אבל אנחנו ברדיו, אנחנו מנסים לייצר סיפור שאנשים יקשיבו לו ולא תאריכים עכשיו, אתה מבין?
1: אוקיי, אז בוא נאמר כך שזה מאוד קשה. זה קשה שילד רואה אותך ברחוב ומקלל אותך וזרוק עליך אבנים ואומר לך שאתה לימדת אותו לשכב עם בחורות בגיל צעיר מאוד, מתשעה חודשים ומעלה.
0: מה?
1: ומאשימים אותך בכל מיני דברים של הלימוד והפכו אותי למפלטת, והם באמת האמינו על זה. הם באמת האמינו שאבא מפלטת ואבא הרביץ לאמא ואבא הרביץ להם.
0: מה קרה שהם חזרו?
1: אז זהו, זה התחיל כך, שאני עברתי תאונת עבודה וזה יצא מצחיק, שאני נפל עליי משטח של 400 קילו על הרגל שלי, ואני יצאתי מזה בזול, הרופאים לא מבינים איך אני הולך על הרגל, כי היא הייתה אמורה או להיקטע או להירסק, וזה היה 5 דקות שישב עליי, ואז באיזשהו שלב הגעתי לבית החולים, כשאני נוהג, אם הוא הולך על הרגל, הם לא הבינו את זה, ו... בסוף הצעתי עם 7 שברים בקרסול, ואז באותה תקופה הילדים שלי מגיעים אליי פעם בשבוע, גם עכשיו, פעם בשבוע לשעתיים, 3, ואיכשהו הבן שלי הביא אותם בין ה-21, הביא אותם אליי הביתה, ועבר סוג של אלימות פיזית עם הבן זוגה של גרושתי, ומפה, אתה יודע, כבר זה כבר היסטוריה. אבל יש אלימות בבית, זה נמצא תחת משטרה ומה שקשור בית משפט, אני לא מתעסק עם זה, כי אתה יודע, גם אני עברתי דברים כאלה, ואני תמיד שם את זה בצד ואומר,
0: הילדים שלך חשופים,
1: יש שני דעות, ואני נותן למשטרה לעשות את העבודה.
0: כשאני מדבר, אתה נותן לי לדבר.
1: אבל בסוף...
0: רגע, שנייה.
1: אוקיי, אני עוצר. פשוט אני תוך כדי נסיעה, אבל אני עומד בצד.
0: הבנתי. אז אני מבין שהילדים שלך חשופים לאלימות מצד בן הזוג של אשתך.
1: אמת, יש תמונות, יש הקלטות, יש כתבויות שבן שלי עם האמא מתכתב והאמא לא שם בחלב. יש דברים מעבר לזה, אני לא רוצה לחשוף, כי אתה יודע, בסופו של דבר היא הבזוג שהייתה לי, ואני באמת יש לי הערכה אליה, אבל עברתי את הגיהנום ואני עובר גיהנום, אבל אתה יודע, איך שזה אומר, זה מערכת המשפט, זה לא היא. זה מערכת משפט רכובה כשאתה מגיע לבית משפט, ואתה אומר להם, רבותיי, זה המשכורת שלי, עם זה אני חי, יש לי ילדים, אני רוצה להיות איתם בקשר, אני רוצה לעזור להם, אני רוצה גם לעזור לה, אבל נמצאת פה אישה שמקבלת כל כך הרבה כסף מביטוח לאומי, המון כסף, אין לך מושג אפילו כמה, ועוד יושבת פה על הצוואר ואומרת, לא, גם אותך אני רוצה לקחת. ושופטים בבית משפט, אני לא אגיד אם זה גבר או אישה, אבל שבכלל עושים לב אליך. בכלל, את נותנים לך לדבר, הכל טוב יפה, אבל באמת, אתה לא שווה שום דבר, כלום ושום דבר, גם במגזר החרדי, וגם במגזר של בתי משפט לעיני משפחה, שזה בעיה בפני עצמה. ואת יודע, כל הסיפור הזה מגיע מעורכי דין. בסופו של דבר, כשיש עורך דין, שהוא מלבב, ועושה בלגן, ובא אליך, ויוצא עליך, אתה אלים, אתה עשית, הלו, אתה עורך דין. יש בית משפט, אני זוקיתי זיקוי מלא, גם לא מחמת הספק, איזה 2 דקות ו-20 שניות שזוקיתי זיקוי מלא, אין פה עוררין אפילו.
0: Okay.
1: אתה ממשיך באותו קו, ואתה ממשיך באותו קו, ואתה מבייש אותי, וגורם לי לפקוט אפילו, הרבה פעמים אני בכית, כמו ילד קטן. סליחה.
0: אוקיי. Okay. אייל, אנחנו לא נשמע את כל הסיפור.
1: כי גם עכשיו אני יכול לפקוט, אתה מבין?
0: אני מבין, אני שומע שאתה גם עכשיו אתה יכול לפקוט, וזה מצב שצריך לעורר בכי, וזה באמת, ואני מסכים איתך, אני מסכים איתך. כשמדברים על רפורמה במערכת המשפט, אז עוסקים במיוחד ברפורמות שישרתו את הנאשם, אבל לא עוסקים ברפורמות שישרתו את עם ישראל, וגברים מנוכרים הם אחד הסקטורים המופלים ביותר במדינת ישראל, שלא מקבלים משפט צדק, ו... זה דבר שחייב להשתנות מן היסוד, במסגרת אותה רפורמה משפטית ברוכה שתגיע באחד מן הימים. יאללה, אייל, תודה רבה שהתקשרת.
1: תודה לך, תודה לך, אברי, אני אוהב אותך.
0: תודה רבה, ביי. להתראות. שלום למי?
3: מזל.
0: היי, מזל. מי זה פתח תקווה? היי, מזל.
3: היי.
0: מזל שהתקשרת.
3: כן. אני שמעתי את הבן אדם שהיה עכשיו לפניי, והוא ממחיש עד כמה יש כל כך הרבה בעיות במדינה שלא מטופלות, ושצריכים להיות מטופלים, והמערכת הקיימת לא יכולה לטפל בהם, כי היא בנויה לא טוב.
0: נכון.
3: ואחד הדברים שאני עכשיו רציתי לדבר עליו, ולא לדבר איתך עכשיו על השינויים שאני כן חושבת עליהם, אבל הבעיה במערכת החינוך, שהיא דוגמה לכשל גדול של משרד החינוך, שפשוט לא... לא...
0: אני בדיוק, אני יושב, אני מדבר איתך, ומולי יש מסך מחשב, ועל המסך מחשב יש כותרת מלפני שעתיים בערך, יואב קיש, אני רוצה להיות שר החינוך בממשלה הבאה.
3: הבעיה היא לא רק המחסור במורים, שהיא קטסטרופה, שאני רק רוצה לומר לך, שהנכד שלי שנתיים, זה בכפר סבא, לא היה לו מדעים, כי לא היו מורים.
0: כן.
3: שנתיים, כשהוא היה אז בדלת ה', הייתה לו מחנכת אחת, לשתי כיתות.
0: כן.
3: כי לא הייתה, לא היו מורים. והמצב הוא חמור. יש פעמים, עכשיו הוא לומד בחטיבה, יש פעמים שהם משחררים אותה הביתה.
0: בטח.
3: אין מורה.
0: נכון.
3: אין מורה. אז זו בעיה קשה מאוד שלא מטפלים בה. ולא מטפלים בה כי לא רוצים לשלם כסף להגדיל את משכורות המורים. כי איזה מורה יהיה מוכן להגיע לעבוד כל כך קשה בשביל 8,000 שקל ברוטו? מי?
0: אני לא חושב שהמספר שאמרת הוא נכון. בכלל.
3: זה המשכורת. החלטית זו המשכורת. היא הייתה עוד יותר גרועה לפני שהעלו אותה בזמן האחרון. היא הייתה 5,600. ועכשיו, כביכול, עשו איזו הטבה גדולה, יעלו את זה ל-8,000. ותוקעים את המורים עם השיטה הזו של האופק חדש, שאתה יכול לעלות בדרגה רק פעם בשלוש שנים, ואתה צריך להתמחות, או פעם בשלוש שנים מעלים לך בטיפה את המשכורת. זו הרעה טוטלית בתנאים. כי אז אתה לא יכול להתרומם כל כך מהר מה-8,000 הברוטו. אתה נשאר הרבה זמן עם שכר מאוד נמוך. אבל הבעיה הגדולה היא גם תוכניות הלימודים. וזו קטסטרופה שאין כדוגמתה.
0: כלומר?
3: אני אתן לך דוגמה כמשל. Mm-hmm. היסטוריה. Mm-hmm. אני הייתי מורה.
0: היית מורה.
3: אני לא הייתי מורה למדעים. Mm-hmm. אבל היסטוריה זה דבר... שהוא פשוט פוצע בי גם, לא רק, למרות שאני לא הייתי מורה להיסטוריה. Mm-hmm. כי אתה לא לומד היסטוריה למעשה.
0: אלא?
3: אתה לומד כל מיני, קורא את התנך וחושבים שזה לימודי היסטוריה, ואחר כך עוברים ישר לגאונים ולבבל ופרעות תח ותת, אבל היסטוריה של ישראל לא נלמדת. ואני רוצה לתת לך דוגמה לכך. אני כבר מאוד מבוגרת, כן? אני עכשיו בת 76, אבל כשהתגייסתי לצבא, הייתי מורה חיילת.
0: כן.
3: ומיד אחרי הטירונות הלכתי לקורס מורה דרך. ובקורס הזה, מכיוון שהייתי באזור של מדבר יהודה, אז כמובן הגענו הרבה לאזור של יהודה, שומרון, אתה נכנס לכפרים... בדרום הר חברון, ואתה לומד, באותה תקופה אפשר היה עדיין להיכנס, מדבר עם האנשים ואפילו לשתות כוס קפה איתם.
0: בואי נקצר בסיפור, כן. אנחנו כבר מעריכים מדי.
3: אבל מה אתה רואה שם? Mm-hmm. אתה רואה שם בתי כנסת מפוארים שהיו עד המאה העשירית.
0: כן.
3: בנערן, mm-hmm. בסוסיה. אתה רואה יישובים שמספרים לך שהם היו יהודים עד המאה ה-12 ורק מישהו אסלם אותם.
0: כן.
3: אתה רואה כל כך המון עדויות ליישוב גדול בארץ ישראל, ונאטה, אתה לא לומד על זה בהיסטוריה. למה? למה לא לומדים את התקופה הזו? מי נניח מרד בר כוכבא,
0: כן.
3: עד ימינו על ארץ ישראל, מה היה? מה עלה בגורלו של היישוב בארץ?
0: כן.
3: שום דבר אתה לא יודע. אני עוד אספר לך משהו. משהו פשוט אבסורדי. הלכתי לספר, לצבוע שורשים, כן? לא יודעת איך התגלגלה השיחה ואמרתי לו, הזכרתי את הכיבוש הערבי במאה השביעית. אתה יודע איך הוא קפץ וכעש עליי? שמאלנית, אוכרת ישראל?
0: למה?
3: את מעיזה להגיד דבר כזה?
0: לא הבנתי. למה הסיפור שספרתי מעניין אותי?
3: אתה מתכחש לכיבוש הערבי שהיה במאה השביעית?
0: הוא ערבי?
3: לא.
0: הוא יהודי.
3: הוא ישראלי? יהודי, ועוד דתי.
0: מה אכפת לי ממה הספר שלך חושב?
3: אז, לא, אני נותנת לך דוגמה של בורות.
0: בורות?
3: אנשים לא יודעים את ההיסטוריה.
0: אנשים לא יודעים מה קורה עכשיו. אנשים מאמינים למה שספרים להם.
3: לא יודעים כלום על ההיסטוריה. איך אתה יכול להיות לעצב עם אם אתה לא יודע את ההיסטוריה שלך?
0: אני מסכים איתך בנקודה הזאת לגמרי, ולכן מי שלא שולח את הילד שלו או את הילדה שלו למכינה קדם צבאית, ששם סוף סוף בגיל 18 לומדים את ההיסטוריה של עם ישראל, וזה חלק נכבד ממה שעושים שם, ומגיעים עם כלים לשירות צבאי, מפספס הזדמנות אדירה, כי באמת...
3: אבל זה, לא צריך להגיע בשביל זה למכינה. מערכת החינוך צריכה ללמד היסטוריה.
0: ולכן כל האנשים שאומרים שצריך לסגור את מערכת החינוך, להשביט אותה, לבנות אותה מחדש, שביטה של שנה עם כל המחירים, ולבנות אותה מחדש בצורה מבוזרת, שכל רשות מקומית יש לה את האחריות על מערכת החינוך שלה.
3: לא, לא, אני לא, אני מתנגדת לזה.
0: אז חבל מאוד.
3: אני אגיד לך, אני אגיד לך למה.
0: ועל כך תשלמי ביוקר.
3: אני אגיד לך למה.
0: כי?
3: מכיוון שאז כל אחד עושה מה שבא לו, ולמשל אני אקח לתת לך דוגמה, הילד שלי הלך לאיזה בית ספר אחר, ששם יש להם את התוכניות משלהם, והרבה דברים הוא לא למד. Okay. למה? כי הם החליטו שהם מלמדים בדרך משלהם.
0: אוקיי, okay. אז אתה, אבל צריך
3: אז
0: שתהיה לך...
3: גם לפקח על התכנים.
0: בסדר, אבל לא, היום משרד החינוך מפקח על 80% מהתכנים הנלמדים בבתי הספר.
3: וגם לא נכון. השיטות של לימוד הן גרועות, והחומר שנלמד הוא כלום, הוא כלום, פשוט כלום. אני רואה למשל גיאוגרפיה.
0: לא, לא, לא, לא נתחיל עכשיו עוד נושא.
3: לא, אני יכול לומר לך, לא אומרים.
0: בסדר, אוקיי, לא נתחיל עוד נושא. מזל, תודה רבה שהתקשרת, להתראות, תודה. ביי, מי עכשיו, שלום?
4: צהריים טובים.
0: היי.
4: רציתי לשאול אותך מה דעתך על ועדת חקירה ממלכתית.
0: אני בעד.
4: אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית.
0: לא, מה האופציה? מה האופציה?
4: לא, אני שואל, מי יישב בוועדה הזו?
0: מי שימונה על ידי שני שופטים, נגיד השופט עמית, שאני באופן עקרוני לא מתחבר לא אליו ולא לתורתו השיפוטית, ושופט שמרן נוסף כלשהו.
4: שופטים. אתה אומר שופטים ימנו את חברי ועדה.
0: אין דרך אחרת. מה אתה רוצה, שפוליטיקאים ימנו?
4: לא, שנייה, שנייה. זה מה שאתה אומר, נכון? אני שאלתי. אני רוצה, אני רוצה להעביר כמה עובדות.
0: אוקיי.
4: יש בתמערכת המשפט... שנתנה צווי איסור פרסום לפדופילים. אתה מכיר את הפרשה הזאת?
0: מכיר.
4: מכיר. אותה מערכת משפט שהבן של היועמשית מצולם, גונב, לא עמד לדין. מכיר את הפרשה הזאת?
0: מכיר.
4: מכיר את הפרשה הזאת. פרשת הרוגלות, אתה מכיר את הפרשה?
0: נגמר הזמן, גם את זה אתה מכיר? נדבר, נמשיך אחר כך, אבל אתה מדבר איתי בקלישאות, זה מפיל עליי קצת שיעמום. אם אתה רוצה לארגן מחדש את הטיעונים שלך ונדבר אחרי החדשות, נשמח.
5: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
1: לכלל פעילות העמותה.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
3: שקל?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
13: הנה זה בא,
14: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה, הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תוקף בשעות האחרונות בדרום לבנון, כך לפי דיווחים בתקשורת הערבית. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
7: בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפות של צהל בדרום המדינה. ברקע, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח מפי מקורות אמריקנים כי התנהלו שיחות בין ארצות הברית, לבנון וסעודיה, שתרמו לצמצום קצב ההסלמה ביממה האחרונה. מוקדם יותר דיווח העיתון הלבנוני, עידאל וואטן, כי נשיא לבנון, יוזף אהון, ניהל מגעים אינטנסיביים מאמריקנים, שהביאו להתפרסות נרחבת של צבא לבנון בעיר נבטיה. לפי הדיווח, הפריסה צפויה להתרחב היום, וצבא לבנון יספק תגבורת נוספת.
6: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ואת יושב הראש שלה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את עבאס, כינה אותו זאב באור כבש, וטען כי מדובר בתומכי חמאס שיש להרחיק מהכנסת כלשונו. שוחרר לביתו נתנאל יעקובס בן 20 מגדל העמק, שנפצע קשה בפיגוע דקירה בשומרון מוקדם יותר השבוע. יעקובס נדקר במאחז חוות מעוז יהודה בידי מחבל שנמלט ברכב. המחבל חוסל בידי מפקד כוח צהל בתום מרדף. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים, וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן וארצות הברית. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות. לאחר מכן דווח על הזקות בירדן, וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה שתיים. שלום שוב.
15: אני הייתי רוצה להגיד...
14: רגע שנייה, רק אנחנו רגע שנייה, 055-2-103-103, זה הטלפון שלנו, פרסומת קצרה, ואני חוזר אליך, חכה שנייה.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: אוקיי. אני איתך. הזכרת קודם את פרשת הפדופילים, שהיא מסתובבת בציבור כאחת ההוכחות לזה שיש דיפ סטייט, דיפ משפט, בית משפט. אז בדקתי את זה במהלך החדשות, רק שנהיה מיושרים על הנושא הזה. רוצה?
15: בבקשה, מקשיב.
14: אז מה שאומר הצ'אט ידידנו, בהתחלה השופט ג'ורג' קארה התיר לפרסם את שמות החשודים, אבל הוא עיכב את הביצוע. אחר כך המדינה שינתה את עמדתה, והעליון השאיר את איסור הפרסום על חלק מהשמות, והנימוק המרכזי היה שבשלב מתקדם יותר התברר לפרקליטות שהתשתית הראייתית חלשה מכפי שהיה נראה בתחילה, וייתכן שלא יוגשו בכלל כתבי אישום, ובנוסף נטען שפרסום השמות עלול לחשוף את נטייתם המינית של חשודים שבסופו של דבר לא יורשעו. כלומר, אומר הצ'אט, בית המשפט השתיק את הפרשה, זה ניסוח מטעה. עצם הפרשה פורסמה בהרחבה ושמותיהם של חלק מהמעורבים פורסמו. מה שנאסר היה פרסום זהותם של כמה חשודים, ובמקביל הפרשה באמת דאחה כשנוצרו קשיים ראייתיים. אז האם יש פה בעיה בפרקליטות או איפה, אני לא יודע, אבל למסגר את זה כבית המשפט של הדיפ סטייט, זה נראה לי לא מדויק.
15: לא אמרתי דיפ סטייט, זה אתה אמרת, אתה תחזור על השיחה בינינו, זה אתה השתמשת במילה הזאת.
14: אני אמרתי, אני
15: לגמרי. אני לא אומר דיפ סטייט, אני אומר מה בית משפט עושה, גם את הרוגלות שלא רוצים לחקור, זה גם בית משפט, זה לא אנחנו הציבור שרוצים שלום לילדים שלנו שמסתובבים ברחובות, אתה מבין? ולא מחפשים שאיזה שופט יקבע פה מה נכון ומה לא נכון.
14: האם מערכת המשפט רקובה לחלוטין? התשובה היא כן.
15: לא, לא רוצה להיכנס לזה. אז אני אומר שוועדת החקירה לדעתי צריכה להתקיים על ידי שני הצדדים, לא שופט ולא פוליטיקאי. יש הורים שקולים משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת, וכל אחד ישאל את השאלות שהוא רוצה.
14: האם הורים שקולים?
15: יש עורכי דין משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת. יש מה שאתה רוצה משני, לא שופטים, כי שופטים במדינה הזאת, חלק לא קטן, לא יודע אם יותר גדול, פחות גדול, חלק לא קטן מהציבור במדינת ישראל, לא מאמינים במערכת הזאת, והמערכת הזאת לא יכולה לקבוע לציבור הזה.
14: אבל אין מערכת אחרת, אין מערכת אחרת, אתה לא יכול לעשות...
15: אין מערכת, נתתי עכשיו דוגמה. יש.
14: אתה לא יכול לעקוף, אתה יכול לשנות מערכת מבפנים בתהליך ארוך ומחושב, אתה לא יכול לעקוף את המערכת שהיא מעל כל המערכות, אין דבר כזה.
15: תגיד, אגלמן רצה לחקור את הברשה, בא בית משפט אמר לו אתה לא תחקור יותר, תשמע אדוני הם לא יכולים יותר לשבת על הברז פה, נגמר, יש ציבור לא קטן, אם אכפת לך או לא אכפת לך, אם זה מעניין אותך או לא מעניין אותך, לא יודע מה, אותי לא מעניין דעה פוליטית, אותי לא מעניין שום דבר. יש פה ציבור גדול שרוצה לדעת האמת, אתה מבין?
14: לגמרי.
15: אני אתן לך דוגמה גם, כן? נגנבו טלפונים מהמחסנים של השבק, לא יודעים מזה, אתה מבין? אף אחד פתאום לא יודע מזה. שחררו את המנהל בית חולים, גם אף אחד לא יודע מזה. קוראים פה כל מיני דברים עשויים.
14: אני מסכים איתך. מסכים איתך.
15: אם אתה רוצה לדבר מפוזיציה, זה בסדר. אני לא מדבר מפוזיציה.
14: איזה פוזיציה?
15: יש לי ילדים פה, חיים פה.
14: איזה פוזיציה יש
15: לך? יש לי הורים פה, יש לי אחים פה, יש לי נכדים פה, יש לי הכל פה.
14: נו.
15: יש לי הכל פה במדינה הזאת. אותי אכפת מהמקום הזה שאני חי בו. אותי לא מעניין אותי מה האג'נדה שלי או שלך או של זה. לא מעניין אותי מזה. מעניין אותי הציבור פה. אנחנו חיים פה במדינה הזאת, ולא יכול להיות ש-11 שופטים או 13 שופטים יקבעו לנו מה אנחנו נעשה או לא נעשה. אדון, נגמר. מספיק, לא רוצים ועדה, לא על ידי שופטים, לא על ידי חברי כנסת, לא שרים, לא ראש ממשלה, לא אף אחד, שיבואו הורים משני הצדדים.
14: אבל הנה, גם... אבל ועדת החקירה האזרחית הרי פעלה. היו שם הורים שקולים, והיו שם את כל האנשים האלה, והיא ערכה את דיוניה והסיקה מסקנותיה. משהו קרה כתוצאה מזה? אתה צריך שוועדת חקירה יהיו לה גם שיניים, שהיא תהיה מעוגנת בתוך שלטון המדינה. אתה לא יכול להגיד
15: ש... איך אתה רוצה שיניים, אדון? אני מצטער שאני מדבר בצורה כזאת.
14: אתה יכול להפסיק לקרוא לי אדון? זה מעצבן אותי?
15: אוקיי, סליחה. איך אתה רוצה שאתה רוצה ועדת עם שיניים, כן? הבן של היועמ"שית מצולם, גונב אפוד קרמי מלוחם.
14: מה זה קשור?
15: מה זה קשור? זה קשור שאין פה חוק. יש פה פוזיציה. אנשים גונבים טנק. בן אדם גונב טנק, לא עושים לו כלום. בונה, בן אדם. מה, אתה חושב אנשים רעברים פה? אתה חושב אנשים טיפשים פה? בעולם, כולם רואים את מה שאנחנו רואים.
14: לשאלתך, האם אנשים טיפשים פה? התשובה היא, לצערי, בהרבה מקרים כן.
15: בהרבה מקרים כן. אז בוא תיתן לי תשובה על זה. מה זה קשור? עכשיו זו מערכת שמגנה על עצמה. בוא תסביר לי אתה. בוא תסביר לציבור גם ששומע אותך עכשיו.
14: מסכים איתך שזו מערכת שמגנה על עצמה.
15: אז אם אתה מסכים איתי, אדון, סליחה, שוב פעם סליחה שאני קורא לך אדון. זה הסוג שיח שלי. אני, אברי, אני מבקש.
14: הסוג שיח שלך הוא לא נעים. השיח שלך הוא לא נעים. אתה יכול לדבר רגוע?
15: תקשיב, אלה העובדות. רוב... לא רוב הציבור, חלק לא קטן מהציבור, אני לא יודע במספרים שלו, לא סומך על המערכת הזאת. לא סומך על האנשים שיושבים שם.
14: בסדר גמור, אני חושב שהציבור גם צודק, אני חושב שהמערכת הרוויחה ביושר את חוסר האמון שלה, אבל בוא נגיד גם את הצד השני של הדבר הזה, שחלק מאי האמון הזה הוא אי אמון שלובה ופומפם על ידי אנשים שיש להם עניין שלא יהיה אמון במערכת, כי הם מפחדים מיום הדין.
15: מה מיום הדין? מפרשת, מהקלטות של יצחקי, שהכין תיקים, רצו לעשות פרשת הרוגלות, רצו לקחת רוגלות ולעשות את זה על ארגוני פשע. אמרו לא, אם אנחנו לא עושים רוגלות על חברי כנסת והכל, אנחנו לא עושים את הרוגלות. אדון, די, מספיק, די, אנחנו לא טיפשים.
14: להתראות, ביי, שלום, די. אדון אחרון כבר היה לי על העצבים לגמרי, תודה רבה, וואו. חברים, אם אתם רוצים לשפוך עליי את זעמכם, אז אני לא מכיל, כי אני לא מאכל, ואני לא ספוג. ואין לי כוח לזה, בסדר? אם בראש לכם לדבר, בכיף. אם בראש לכם להטיח, אז יש פה אנשים שיושבים ממש על הכיסא הזה, עם המיקרופון הזה, שזה דפוס האישיות שלהם, ואתם מוזמנים להתקשר אליהם ולצעוק עליהם, ושהם יצעקו עליכם בחזרה. בסדר? יש אנשים שהם כאלה, אני לא, ואני לא אומר שאני טוב מהם, חס וחלילה. אני רק פרשת הרוגלות, זה עוד פרשה שלדעתי היא... עוד פרשה שמשתמש, חכו שנייה, תן לי תקציר של פרשת הרוגלות ומה רקוב בה.
16: שנייה, בודק. אז ככה, פרשת הרוגלות, או פרשת פגסוס, התפוצצה בינואר 2002 אחרי תחקיר כלכליסט שטען שהמשטרה השתמשה ברוגלות מתקדמות, בראשן פגסוס של NSO, כדי לחדור לטלפונים של אזרחים. בין השמות שעלו בפרסומים היו פעילי מחאה, ראשי רשויות, אנשי עסקים ועיתונאים, אבל חשוב לציין שלא כל הטענות הראשוניות הוכחו.
14: לא, לא על זה אני מדבר, לא על זה אני מדבר. לא, לא, לא, לא על הפרשה הזו, על הפרשה של אי שימוש ברוגלות. טוב, בסדר, לא משנה עכשיו, אני באמצע שידור, ביי. טוב, לפעמים הוא לא עונה לעניין, ואז צריך... לדייק אותו, ואין לי זמן לעשות את זה כרגע בשידור. אנחנו ב-055-2103-103. מי שלום?
17: שלום, אברי, מדברת איריס. אני דיברתי לך לפני שלושה שבועות, אם אתה זוכר.
14: מי ישכח?
17: כן, נתתי לך אז לבחור את הנושאים. רק מילה אחת על השיחה הקודמת. בקשר לרוגלות, אגב, לא החזירו את הרוגלות, כי הם לא רוצים שזה יהיה גם בשימוש נגד ה... נגד כולם. השרים והממשלה והכל רוצים להיות שלא ייתכן שיאזינו גם להם. אבל
14: עזוב את זה בצד. אחת הסיבות שלא רוצים להשתמש ברוגלות היא
17: בדיוק.
14: בגלל שכשראיות מושגות על ידי כלים כאלה כמו רוגלות, אי אפשר אחר כך להשתמש בתוצרים האלה בבתי משפט.
17: נכון.
14: וזאת בעיה חמורה, כי אתה יכול להפליל בן אדם, אבל אחר כך לא להעמיד אותו לדין, אז מה יצא לך מכל העניין הזה? ועכשיו מנסים וכו' וכו'. זה, אלה סוגיות מורכבות שעברו שיתוח והפכו לסיסמאות.
17: אני עוזבת את זה כי כל כך הרבה באמת דברים משובשים, גם במערכת המשפט. אתה זוכר שאני הצעתי לך שאתה תבחר את הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם ושיהיה לנו יותר מעניין?
14: אני זוכר, כן.
17: אז אין לי בעיה להציע את זה גם הפעם, אם אתה מעוניין.
14: אני בעניין שמי שמתקשר יש לו נושא, או יש לה נושא שבוער בה, ולא שאני... זה לא שהוא חופשי.
17: יש לי כל כך הרבה נושאים בוערים.
14: אוקיי.
17: אז אני אבחר אחד, אני אבחר את ה... אם לבחור את האקטואליה, אז אני אבחר במערכת בחירות הקרובה. כל השריונים, כל ההגשה של המפלגות.
14: כן.
17: אני אגיד לך, כל השריונים במפלגת הליכוד, כל הבלון הזה שהתפוצץ, זה ממש בלון שהתפוצץ. חשבתי שאולי יהיה איזה שריונים מעניינים במיוחד, הנה, ממש ממש לא.
14: בסדר, זה לא תוכנית ריאליטי, בואי.
17: כן, אבל תשמע, שאת בן אדם עומד לעשות שריונים ועומד על זה, ומלחמה בליכוד, אם כן לאפשר לו, לא לאפשר לו, ובסוף אנחנו מקבלים את ברדוגו.
14: בולדוגו. יש לקרוא לו בולדוגו.
17: לא, אני קוראת לו בשם שלו ברדוגו, לא רוצה לבזות אף אחד, לא רוצה לזלזל באף אחד, או לקבל את חבר כנסת גולדשמיט.
14: לבזות את המבזים, זו מצווה ישירה מהתורה.
17: לא, אנחנו לא כמוהם. לא, הם עושים, הם יודעים לעשות את זה הכי טוב בעולם, לא נוכל להשתוות להם. גם אם נשנה להם איזה מילה, לא נוכל להשתוות להם, כי הם ממש אלופים בזה. שכללו את זה לרמות על.
14: כן.
17: חוץ מזה רציתי להגיד לך שבקשר לכל ההצבעה בבחירות, אני אמרתי לך שרוב הקטנות התפרקו בשיחה הקודמת שלנו. חוץ מגנץ כמובן שהוא קצת נהיה פתטי בקטע הזה, הוא רואה את המספרים, הוא רואה את האחוזים, ובכל זאת הוא מחליט שהוא מגיש את המועמדות שלו. אני מקווה שהוא באמת לא ישרוף קולות.
14: למי? הוא הרי בגוש שהוא בלתי מזוהה, אז ישרוף למי?
17: אני חושבת שהוא יותר מזוהה לגוף השינוי, אפילו שהוא ניסה לצייר את זה.
14: אבל הוא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא ישלים לאיזנקוט, אם איזנקוט יהיה מועמד.
17: היום ברור, היום זה ברור שהוא גם מגיש את הרשימה שלו כנקמה, זה אין לי הסבר אחר.
14: אני לא מאמין, כיוון שאני מכיר חלק מהן, שאין שם שום עניין של נקמה.
17: אתה רואה שאתה מקבל אחוז ואתה בכל זאת מגיש, אז במי זה בא להתנקם? לא הבנתי.
14: בסדר, אבל יש עוד חודשיים. יש
17: לי.
14: עוד חודשיים למערכת הבחירות הזאת.
17: טוב, בוא נראה אם הקטע הזה, אני לא כל כך סומכת על זה. נראה לי שהוא מתכוון לרוץ עד הסוף, ולא כל כך מעניין אותו. רציתי להגיד לך חוץ מזה, שאני מתביישת בייצוג הנשי הדל, חוץ מביחד ובמפלגה של אייזנקוט, ייצוג נשי כל כך דל, אתה יודע מה, אני אפילו קוראת למצביעות ליכוד.
14: תראי, בכל מפלגות גוש השינוי, יש ייצוג של 50% בדיוק לנשים.
17: ותסתכל בצד השני, חרדים כמובן, אין מה לדבר.
14: חרדים כמובן, אבל יש לנו...
17: אבל גם בליכוד, ייצוג אלוף.
14: שלוש נשים, אלוף ביותר.
17: מפלגת שלטון, זה מה שככה היא מעריכה נשים? אני קוראת לנשים, תפתחו עיניים, תעריכו את עצמכם. גם אם אתם בדעות שלכם, ליכוד, אל תיתנו את הקול שלכם, למי שלא רוצה, לא רוצה את הייצוג שלכם בכלל.
14: תראי, יש פה באמת עניין של סדרי עדיפויות, מכיוון שאישה ליכודית, שחושבת שגוש השינוי שמאל, או איך שתקראי לו, הוא סכנה לעתיד המדינה, ושמסוכן להפקיד וכל, לא, לא, לא. אז העניין של ייצוג אנושי, הוא יכול להיות... מה?
17: למה, בנט שמאלי? ליברמן שמאלי?
14: אני אומר מבחינת נקודת מבט של אישה ליכודיסטית.
17: אז אני אומרת לאישה הליכודית, תפתחי עיניים. אין זה, הבחירות הם לא ימין ושמאל. הם ממש לא על ימין ושמאל, הבחירות הם במיוחד, לא, הם לא גם, הם במיוחד על שלטון חוק, על על על שלטון חוק, על על אמינות של אלה שמובילים אותנו,
14: נכון, אבל גם המדינה, אבל גם על ביטחון.
17: אף אחד לא הולך להקים מדינה פלסטינאית, ממה פוחדים?
14: לא, מדינה פלסטינאית לא, אבל איך נתנהג בשטחים שכבשנו, איך נתנהג מול אומות העולם, האם ניסוג כדי להשביע את רצונו של מישהו?
17: אומות העולם לא יכול להיות, אברי. אתה רואה מה אתמול היה בבריטניה ועוד סך הכל 11 מדינות, איזה יחסים? אנחנו, המדינה שלנו כאילו היא מצורעת בעולם.
14: לגמרי.
17: יותר נמוך מזה, להפך, גוש השינוי יכול לתקן. יכול לתקן, יכול לחדש את היחסים, כי יש אנשים שלא, גם
14: השאלה
17: בעולם.
14: השאלה באיזה מחיר? אנשים,
17: קודם כל הם יוכלו לטוס ללונדון, והם יוכלו לטוס לפריז, מה שהיום...
14: מי רוצה לטוס ללונדון? מדינה מתאסלמת, מדינה נוראית.
17: נכון, אבל בשביל לקרב יחסים, תראה, אתה לא מנותק, המדינה שלנו לא מנותקת מהעולם. עם כל הכבוד, אתה יכול לשמוע את כל העולם ולהגיד הם אנטישמים, אנחנו צריכים גם את אירופה, אנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות. הישראל לא יכולה להיות לבד.
14: אנחנו צריכים אותם, והם צריכים אותנו, והם מתחננים.
17: נכון, אבל היום אפילו ראש מדינה לא יכול לנסוע בשביל לנסות לתקן את היחסים, כי יעצרו אותו.
14: כן.
17: לפחות ממשלת השינוי תוכל לטוס, לחדש יחסים, לחדש אמון. היום יש חוסר אמון בנתניהו.
14: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שוב.
17: אפילו בארצות הברית וגם בכל אירופה.
14: כן, אני מסכים איתך שוב. בעולם המערבי ראש הממשלה הוא אחד האנשים השנואים ביותר, אבל בעולם הערבי, יש לומר, הוא אחד האנשים המוערכים ביותר, ושמפחדים ממנו, הכי. אז
17: הסטנדרטים של הערבים, מה...
14: אבל אנחנו, בין היתר, אנחנו חיים בתוך העולם הערבי, את יודעת. אנחנו לא חיים באירופה.
17: כן, אבל אתה יודע, מתי המדינות ערב ניצלו, מתי חמאס פלש לעזה? לגוש קטיף, ולמתי הוא פגע, ליישובי העוטף, סליחה, מתי? בשלטון של
14: okay.
17: ימי, שמאל? מה זה? תשמע, כל הסיסמאות וכל התדמיות, בסוף צריך פה בן אדם שינהל את המדינה, mm-hmm. צריך צוות, לא בן אדם.
14: כן.
17: צריך צוות, לא יסמנים, אלא צריך שיהיה סיור מוחות, שיקימו צוותים, איך מתקנים? את כל מה שהתקלקל, והתקלקל המון.
14: לגמרי.
17: אתה יודע שהתקלקל המון.
14: יאללה, איריס, תודה רבה.
17: אני אשתדר את זה מחדש.
14: תודה, להתראות, שלום. ביי ביי, פרסום, אנחנו היום עמוסים בפרסומות, כמובן ככה זה לפני ראש השנה, תכף אני מניח נשמע שוב את הפרסומת, חצי חינם, איי איי. נכון? בבקשה.
0: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
18: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע לבריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר צהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
20: התרומה לכלל פעילות העמותה.
22: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: אם לא תחסו שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור, כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
23: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלא.

0: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: שלום למי?
3: אברי?
2: זה אני? ואתה?
3: אהלן, מדבר משה מטירת הכרמל.
2: עוד פעם אתה, משה, אין לך חיים, מה קורה איתך?
3: אמרתי לך שאני משתעמם ומתעניין, לא?
2: הבנתי אותך, תן לי חצי דקה לעוד פרסומת ואני חוזר אליך.
3: סבבה, נאפל.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: כן, משה, מה רצית לדבר?
3: אני רוצה לדבר על נושא שממעיטים לדבר עליו, מאוד מאוד ממעיטים, נושא מאוד כאוב.
2: בבקשה.
3: אלימות במשפחה, אלימות של גברים, אלימות של נשים. אז קודם כל אני רוצה לתת הקדמה קטנטונת, שלא ייווצר מצב שאני בעד אלימות נגד נשים, חלילה. גבר בקה צריך לשלם את המחיר, את מלוא המחיר.
2: אבל.
3: יש בישראל גברים מוכים, שאף אחד לא מדבר על זה. אני בטוח עכשיו שחלק מהמאזינים אפילו מחייכים, או...
2: לא, אתה מדבר איתי על 50 שנה אחורה. אנחנו כבר יודעים שזה המצב, ואגב, אנחנו יודעים שמבחינת התחלת אירועי אלימות בבית, אבל לא כאלה שנגמרים בתוצאות חמורות במיוחד, כמו רצח או פגיעות קשות, מבחינת התחלת אירועי אלימות, המחקר אומר שזה 50-50. 50% נשים, 50% גברים, אבל כמובן גברים, מכיוון שהם יותר חזקים ולפעמים גם יותר מופרעים, אז כמובן שאירועי אלימות שנגמרים בתוצאות חמורות, זה רוב מוחלט לגברים. כן, עכשיו דבר.
3: אני קודם כל מודה לך על זה שזה, איך אומרים, סתמת לכאור בהשכלה, כמו שאומרים. שמחתי לשמוע את מה שאמרת. עכשיו, לגבי נשים מכות. תראה, גבר מוכה לא ילך למשטרה והתלונן אשתי הרביצה לי, כי זה האגו הגברי המטומטם, כן? אבל אני רוצה לספר לך סיפור קטנטן. אני גרתי בנווה שאנן. היה לי שכן, שכיף, אשתו גורילה. הייתה קורעת אותו ממכות. קורעת אותו. יום אחד הוא נכנס אליי אחרי צהריים, אף נוזל, פה נוזל עם דם. הוא היה בן בית אצלי, נכנס לכיוון השירותי, המקלחת לשטוף פנים. תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב גבי, אתה עכשיו באיתי למשטרה. לא, כן, לקחתי אותו למשטרה עם הדם על הפנים. זה אחרי שהוא קיבל צווי מעצב. על ימין, כי מה הייתה עושה? הייתה מרביצה לו.
2: ואז מתלוננת,
3: עושה סימנים, עושה צביטות בצוואר שלה, וגם מספרת שהוא ניסה לחנוק אותה.
2: כן.
3: לא היה ולא נברא בן אדם.
2: מכיר.
3: מדהים, מדהים. הבן אדם הזה, סליחה על הביטוי, אכל ממנה מרורים, מרורים.
2: על הביטוי הזה אתה מבקש ממני סליחה? על אכל מרורים? וואו, נראה לי שלא שמעת שיח בישראל כמה שנים טובים.
3: גם יש פיתות.
2: לא, זה בסדר גמור. לאכול מרורים זה ביטוי נקי לגמרי, מהניילונים.
3: אז אני יכול להיות יותר גז טיפה?
2: אתה יכול, בכיף.
3: אכל חרה.
2: אוקיי, אתה מדבר ב-103, בוא.
3: כן, כן. בקיצור, הבן אדם הזה בסופו של דבר התגרש, והתחתן שוב, ופגשתי אותו, ואשתו חיבקה אותי ונשתקה אותי, ואמרה לי, בן אמי, שלחת לי מלאט. זה אחד. שתיים, הילדים שלי הראו לי בסמארטפון, גבר ברמת גרנס, אוקיי? אני לא זוכר שמות. מגפון ביד, קומה, בניין של 4 קומות, מתחנן לילד שלו שיצא. כן, מתחנן.
2: כן.
3: אני אגיד לך את האמת, אני בכיתי. אני לא מתבייש, אני בכיתי ליד הילדים שלי, כאב לי, נראה לי בן אדם נורמטיבי, אני בטוח שהילד היה מקובץ בתוך החדר, אני בטוח שהוא רצה לראות את אבא שלו, תסכים איתי אבל, אני רוצה שתסכים איתי, יש גם נשים סטניות.
2: וואו, לא אוכל להסכים, כי כל הנשים הם מלאכיות.
3: אתה חייב, תקשיב, נשים אלימות, אוקיי? אישה מוכה. היא יכולה לרוץ את החדר, לנעות את החדר, לרוץ לרחוב, ללכת להורים שלה, למעון נשים מוכות. תינוק, בן שנה, שנתיים, שלוש, שיושב על כיסא ועובר התעללות, זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר חמור. יפה. זה עוד סוג של אלימות נשים. עכשיו, אשתי עובדת בעירייה. אחת החברות הטובות שלה היא אישה שהיא בכירה מאוד ברווחה. לפני כמה שנים פרסמו את הדבר הזה שיש אלפי גברים מוכים בישראל. אתה יודע מה עשו להם? אתה יודע מה עשו להם? מה? אנשים פרסמו את זה? התעללו בהם.
2: וואלה.
3: למה לא מפרסמים את זה? למה לא, לא, לא, אין, אין מודר... כל השלטים של, של, של האלימות נגד נשים, זה תמיד אישה עם סימני אלימות, וגבר זועם מאחוריה. זה לא הוגן.
2: אני מסכים לך שזה לא הוגן.
3: גבר אחד מוכה, יותר מדי.
2: הקולות שאומרים שיש גם אלימות נשים נגד גברים, מושתקים באלימות על ידי... על ידי מי שמושתקים ואין לי כוח עכשיו להתחיל להסתכסך, כי אלה גורמים אלימים ביותר, אלימות יש לומר. וכן, אתה צודק לגמרי, אתה צודק לגמרי, ויש פה עוד סיבה, עוד סיבה לא להאמין, לא במשטרה ולא במערכת המשפט, שהיא מערכת מוטה לחלוטין. אם אתה מגיע לבית משפט בתור גבר, בסכסוך משפחתי, יש לך צרה חמורה מאוד.
3: אתה קודם כל השם, אחר כך מבררים למה.
2: כמות החברים שלי, כמות החברים שלי שהסתבכו באירועים כאלה, הלא עוול בכפם, היא באמת נדירה. ואני מכיר את הסיפורים האלה מקרוב, אלוהים, וואו.
3: עוד משהו ברשותך?
2: כן.
3: יש אלפי גברים שעוברים התעללות כלכלית, התעללות נפשית.
2: התעללות כלכלית אני לא יודע על מה, מה זה התעללות כלכלית?
3: שהאישה מגבילה אותו בכסף.
2: זה בדרך כלל, על פי מה שאני יודע, רוב המתעללים כלכלית הם גברים דווקא, כי בדרך כלל גברים מחזיקים יותר, והם מחזיקים את הבית. בקשר להתעללות נפשית, אני מניח שהמספרים הם הפוכים, אבל זו רק הנחה שצריך לבדוק אותה.
3: זה קיים, זה ישנו, אי אפשר להתעלם.
2: מכיר ממש.
3: אמרתי, אחד זה יותר מדי. ואני לא מדבר על אחדים, אני מדבר על...
2: ואני אומר, לפני שאתם מתחתנים, תבדקו טוב טוב עם מי אתם מתחתנים.
3: תלכו למכון. שבוע הבא, אם יזדמן לי, אני אדבר את הנושא אחר, שזה קיש, בן דוד, מורות, מבטיח לך שאני ארים גבות ביתם סנטרים, מבטיח לך.
2: אוקיי, יאללה ביי.
3: יאללה, תודה רבה.
2: תודה רבה. שלום למי? הלו.
6: שלום.
2: היי.
6: מדברת ציפי. אני רוצה לדבר איתך בקשר למצב הקריאה של תלמידי חטיבת הביניים.
2: הקריאה?
6: אפילו להתחיל מהיסודי. יש לי הצעה.
2: בבקשה.

0: הבאה וכו', לקרוא קטע לפני התלמידים, בתחילת השיעור.
1: כן.
0: לומר להם, חבר'ה, עכשיו אתם, את הקטע הקצר הזה, 5-6 משפטים, התאמנו בבית.
1: וואו.
0: למחרת, פשוט לתת לכמה תלמידים לקרוא.
1: אני כל כך...
0: עוד לא מבחן.
1: וואו, אני, אני אישית הצעתי... לאחד מבתי הספר של הבנות שלי, להיות זה שבא ועושה את זה, וקורא לתלמידים, וזה קריינות, היא הדרך הטובה ביותר להנחלת שפה. אני מסכים איתך, זה רעיון נפלא.
0: נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, שהנכדה שלי, אחותי, המורה נתנה להם לקרוא בפני סבתא או דודה, לא משנה.
1: כן.
0: כיתה א', כולה בכיתה א', וזה ממש, ממש מצא חן בעיניי.
1: ממש.
0: ולאחר, שהם יקראו בבית, יתאמנו, לעשות להם אפילו מבחן קריאה. קצר.
1: מסכים.
0: תלמיד שקצת מתבייש אולי.
1: הביתה.
0: תלמידים, מה?
1: כלום, סתם.
0: אני לא שומעת אותך.
1: לא משנה. תלמיד שקצת מתבייש, מה איתו?
0: אז המורה פשוט ייקח אותו בהפסקה, או בשעת חלון שלו, ושהתלמיד יקרא בפניו. אני עשיתי את זה בשיעורה ערבית. וזה עבד יפה מאוד.
1: היית מורה לערבית?
0: מה?
1: היית מורה לערבית?
0: גם, כן. ולחזור לשיטה של ההכתבות.
1: מסכים.
0: הכתבה. פשוט.
1: מסכים.
0: כל פעם 5 מילים. בטח. להוסיף עוד קצת.
1: ברור. כי היום...
0: ועוד מילים.
1: כי היום... בגלל ההכלה ובגלל הנרמול, אז היום בכלל לא מאירים על טעויות כתיב, זה כאילו בסדר. כאילו בגלל שיש דיסלקטים והפרעות קשב וכל כל הדורשי התאמות למיניהם, שגם אני כמובן חלק מהם, אז אין היום דרישה בכלל לכתיבה נכונה, וזה חמור מאוד, אני מסכים איתך.
0: להקדיש 5 דקות, האמן לי, 5 דקות בשיעור, וזה יעבוד יפה כל שיעור. אפשר גם לעשות את זה בהיסטוריה.
1: אני לא יודע כמה זמן עבר מאז שהיית מורה, אבל היום 5 דקות נטו זה בערך זמן הלימוד נטו בשיעור.
0: 13 שנים עברו מאז אני זה, ואני עשיתי את זה בשיעורה ערבית, עבד מצוין. מה גם שזה גם נתון נוסף קצת להעלות את הציון הכולל. בנוסף, לתת להם לפתור תשביצים, אפילו לעבור על תשביצי... הילדים בעיתונות.
1: יפה, רעיונות טובים.
0: סוף השיעור.
1: יפה, רעיון מעולה. מודה לך מקרב לב, תודה רבה. אני שמח להגיד שהיום יש ייצוג נשי ממש ממש גדול. הנה עכשיו, שלום למי?
2: שלום לאלון, מצטער שהרסתי לך את הסטטיסטיקה.
1: רגע, אמרו לי שיש עכשיו אישה עם נושא נורא מעניין. מה קורה איתך? תגידי. רגע, שנייה. רגע, אלון. דלית, מה? התעת אותי, והתעת המאזינים. כן, אני איתך, אלון.
2: לרצה לעשות שינוי ניתוח ולחזור?
1: לא, מספיק שתזדהה כאישה וזה בסדר.
2: מה שלומך, אברי?
1: אחלה, תודה רבה, מה שלומך?
2: מצוין, תודה רבה. יש לי איזה מחלוקת איתך, שנראה לי שאנחנו נצליח לפתור אותה, אם תגיד שאני בסוף צודק.
1: אוקיי.
2: אבל זה גם עלה בשיחה שלך עם המאזין הראשון בשעה הקודמת, על הנושא של אייזנקוט, ואתה אמרת,
1: כן.
2: לא יודע איך הגדרת את זה בדיוק, שזה משהו קצת חסר אחריות,
1: נכון.
2: או שזה חסר אחריות. אני רוצה להבין למה אתה אומר את זה.
1: מכיוון שאני חושב שעם כל היתרונות הברורים של אייזנקוט, אדם ישר וכו' וכו', וטוב לב, אני חושב שאין לו ניסיון, לא בניהול מפלגה, לא בהתנהלות פוליטית, לא בניהול משרד ממשלתי, בוודאי שלא בעמדה כה בחירה, חוץ מלהיות רמטכ"ל, שזה לא מספיק בעיניי כדי לנהל מדינה, ואני חושב שהוא היה צריך לעבור איזושהי תקופה של 4 שנים בממשלה, כשר בכיר, כדי ללמוד את המערכת, וגם, וסליחה שאני נופל לתעמולה, של הליכוד, וגם אני חייב להגיד, האנגלית שלו מטרידה אותי.
2: טוב, אין ספק שאנגלית
1: זה מטריד אותי, בן אדם שצריך להופיע בקונגרס, בן אדם שצריך לפגוש את טראמפ, לא יכול ללעלע ככה באנגלית, אדוני.
2: אני מסכים איתך לגמרי. בקטע הזה זה באמת חתיכת בור, אבל לגבי כל מה שאמרת לפני זה, אני ברשותך רוצה לחלק את הנושא הזה של ניסיון, וזאת גם הסיבה שרציתי לעלות, כי זה מאוד מפריע לי, הרי אתה גם לא לבד חושב ככה על החסרונות האלה. של חוסר ניסיון פוליטי. עכשיו,

0: אני מסתכל על המנהיגים שלנו בשני אופנים, גם הניסיון הפוליטי שלהם מחד, וגם הניסיון המנהיגותי שלהם. עכשיו, בוא נסתכל רגע על ההיסטוריה, או אפילו על ההווה. טראמפ, בסדר, אני יודע שהוא שנוי במחלוקת, הוא לא היה לו שום ניסיון פוליטי, לא לאייזנאואר, לא לזלנסקי, ולא, אם אני לא טועה, רייגן, אני כבר לא זוכר אם היה לו איזשהו ניסיון...
1: רייגן, לא, רייגן היה מושל מדינה, מה אתה מדבר?
0: אוקיי, מושל מדינה, מצוין. גם, לדעתי, גם קרטר היה...
1: קרטר הוא הנשיא הגרוע ביותר שהיה אי פעם.
0: אוקיי, בסדר. אני אומר, לא כולם היו מוצלחים במיוחד, אבל שוב, יש מנהיגים שהם ברמה פוליטית נהדרים, אפרופו אבי האומה, שהוא פוליטית, כן, כאילו פוליטית, אתה יודע.
1: בסדר, אני מסכים איתך שאייזנקוט הוא ישר לב, הוא ישר לב וטוב מידות. פה אנחנו, ואני רוצה בן אדם כזה, אבל זה מוקדם מדי בשבילו להיות ראש ממשלה. ככה אני מרגיש.
0: איפה הניסיון המנהיגותי? איפה? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כבן אדם שעשה לא מעט תפקידי ניהול בכירים בחייו, שאני מסתכל על התפקיד הזה של ראש ממשלה כמו על תפקיד של מנכ״ל גדול בחברה.
1: כן.
0: בעצם אני רואה את זה שאתה כמנהיג במקום הזה, וזאת גם דרך אגב אחת מהסיבות שאני מאוד אוהב את מה שיש לגוש השינוי להציע, גם ביחד, ביחד עם אייזנקוט וגם הדמוקרטים וליברמן, שהם דאגו שברשימות שלהם יש הרבה מאוד אנשי מקצוע,
1: נכון,
0: שנכנסים לתוך העניין.
1: נפלא.
0: למה אני אומר את זה?
1: נפלא.
0: כי אני חושב שבסוף כשאתה נמצא בתפקיד כזה אתה צריך לדעת לחבר, זה כמו מנצח של תזמורת. זאת אומרת, אני חושב שצריך לשים מישהו בתחבורה כמו עם מישהו שמבין בתחבורה כמו קרן טרנר,
1: ברור.
0: ומישהו שמבין בבריאות וברפואה ובכלכלה, וזה שעומד למעלה, אתה יודע, גם מנכלים בחברות הכי גדולות לא מכירים את השיווק.
1: בסדר, אבל תשמע, מנהיג מדינת ישראל הוא לא רק מנכל, הוא גם מנהיג, הוא גם הפרצוף של המדינה כלפי חוץ, הוא גם צריך לשדר כל כך הרבה מסרים, הוא צריך להיות בעל יכולות של קוסם ונביא ורב וכל הדברים האלה ביחד. אני לא מזהה ש... בעת הזאת, לגדי אייזנקוט יש את ה... אבל אתה יודע, זה אני לא מזהה, אתה יכול לזהות ולהצביע בשירות.
0: באתי לשים כמה נקודות, אולי חומר למחשבה לכל אלה שמסתכלים ואומרים חסר ניסיון, חסר ניסיון. אוקיי, אין בעיה, חסר ניסיון פוליטי.
1: אתה יודע, בגוש השינוי יש שני מנהיגים אחרים שיש להם ניסיון רב ביותר.
0: יפה, אבל אל תשכח שבסוף הם ישבו שם כצוות אחד, נכון אבל אייזנקוט לא יעבוד לבד. בסוף אתה יודע, אני תמיד הייתי אומר שאני עשיתי קריירה על זה שידעתי לשמוע אנשים אחרים. יושב שם בצוות כל כך טוב ומקצועי, ואנשים שמבינים עניין, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, אם זה בבריאות, אם זה בחינוך, בכל תחום שאתה רק רוצה, ובסוף ייקחו את ההחלטות ביחד. זה הבסיס של אייזנקוט, וזאת המנהיגות שהוא יביא איתו. ואני חושב שדווקא בעת הזאת, זה מה שאנחנו צריכים פה. אחד שיגלה מנהיגות, ולא יהיה שחקן, רק שחקן פוליטי, כמו אבי האומה.
1: כן, בסדר, לא נשווה ביניהם, לא נשווה ביניהם.
0: לא נשווה.
1: אין בסיס של השוואה, אוקיי. אני צריך לסיים את השיחה, אני ממש מתנצל, תודה רבה רבה, להתראות.
0: תודה לך.
1: בדיוק עכשיו נכנס לאולפן, לא יודע למה, אחד שאני מזהה כאורן סמאג'ה. אהלן, אורן. רגע שנייה, דבר על המיקרופון.
2: מה שלומך, אבי?
1: מה אתה עושה פה?
2: האמת, יש לי פודקאסט.
1: יש לך פודקאסט?
2: עם עירית, אור למשפחות, מדברים קצת על השכול.
1: על הגעגועים. משפחות, בטח.
2: כן.
1: אבל, אז אם הזדמנת לאולפנינו ויש לנו שנייה לקשקש, איך אתה מרגיש אחרי זה שבסוף לא תהיה בכנסת הקרובה? הקלה גדולה או אכזבה מרה?
2: האמת שעד אתמול בשעות האחרונות היו הרבה מאוד ניסיונות מכולם, עם הרבה מאוד פיתויים והבטחות לתפקידים.
1: כאילו אנשים שנכנסו ואמרו, אוקיי, אם אתה לא יהיה מרדן, אז בוא אלינו?
2: כן.
1: כן, מי למשל? מה, אתה לא חייב לשמור על סודיות?
2: אני, האמת שהיו היה, גם עם בני גנץ דיברנו, ואני מאוד מעריך אותו.
1: כן.
2: אבל בסופו של דבר, גם עם הליכוד, החלטתי לקחת שני צעדים אחורה, להיות עם המשפחה יותר, ובאמת להיות יותר עם, עם הילדים, ועדיין להקל את האירוע שאנחנו חווים אותו, זה הנפילה של הבן, שזה באמת משהו שמושך אותנו כל פעם למטה, ואנחנו כל פעם מנסים, כל יום מחדש, אז כנראה זה לא הזמן. כשיהיה הזמן, אז אני באמת...
1: אבל מבחינתך, אתה לא מוותר על, על הרעיון הזה של להיות בפוליטיקה?
2: אף פעם לא עניין אותי להיות בפוליטיקה, אני לא מוותר על העניין שמדינת ישראל היא יותר חשובה מכל תפקיד, מכל אדם, ואם הייתי מצליח להכניס את, את הערכים האלו, ובאמת את, את האמירות האלה, אני חושב שהמצב שלנו באמת היה נראה אחרת.
1: כן. לא יודע אם ראית אתמול, סגי מוקי היה אצלי אתמול באולפן, אצל סיביס של שרקי, דובר בך הרבה נכבדות, סיפר איך הוא גדל על ברכך ממש, נכון?
2: סגי, כן, מגיל ארבע, לקחתי אותו, ובאמת הובלתי אותו לאחד ההישגים הגדולים ביותר של, של הספורט הישראלי, אלוף עולם, הראשון בכלל בג'ודו, מדליסט אולימפי, אלוף אירופה.
1: האם אפשר לקחת את מדינת ישראל ולהפוך אותה לאלופה אולימפית?
2: מדינת ישראל היא כבר אלופה אולימפית, והיא פשוט מחריבה, מחריבה את התואר הזה כל פעם מחדש, ואנחנו רואים את זה. באמת, חשבנו שאחרי השבעה לאוקטובר, הדברים יראו אחרת, השיח יהיה שונה, הדברים יהיו יותר, יותר מאוחדים, לדבר על איחוד, לדבר על ביחד, ובאמת למען מטרה אחת שהיא מדינת ישראל. אני אומר לך כהורי שקול, ואחרי שבאמת איבד את הבן, אנחנו סופר סופר מוחזבים, זה פשוט מכאיב לנו בלב. אני שואל את עצמי, ואתמול באמת הגעתי לאיזשהו שיח עם עצמי ועם הבן, והנופלים באמת היו, אם אנחנו ראויים לזה, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי.
1: האם המחשבה שבנך נפל לשווא עוברת במוחך?
2: בימים האחרונים כן.
1: כן?
2: כן.
1: האם יש מחשבה יכול, שיכולה להיות יותר כואבת מהמחשבה הזאת בעולם?
2: זה מכאיב לי מאוד, כי הבן נלחם והוא נהרג אגב עם חיים סעדיה, חרדי, ואף אחד מהם לא שאל כלום, פשוט רצו שניהם למלחמה, וכשאתה רואה ששמו פוס באמת לכל הכאב והדברים האיומים שקרו פה, וחזרנו לשיח האלים הזה, והמחנות הזאת של ימין שמאל, דתי חילוני, בני מיעוטים, אנחנו פשוט כל פעם נופלים בדבר הזה.
1: יש, אתה שם את האצבע, יש לך אשמים במחוללי הריב הזה, או שאתה חושב שכולנו אשמים באותה מידה?
2: גם אתה אשם, וגם אני אשם, וכל אזרח במדינת ישראל אשם.
1: אני לא אשם בכלום!
2: כולנו אשמים, כי אנחנו בסופו של דבר אלו ששמים את ה... את הפתק בקלפי, ואם אנחנו לא מחייבים את נבחרי הציבור שלנו לדבר בשיח מתורבת ולא שיח אלים, וכל אחד שבאמת יגיד מה הוא בא לתת למדינת ישראל, אז אני חושב שאנחנו נופלים פה. להכריח אותם לדאוג שהם ידברו באמת במושגים של ממשלה רחבה, ושהיא באמת מאחדת את כולם, ולא בטח להתאמך על ידי קיצוניים או על ידי מיעוט, כי זה הדבר שהוביל אותנו בסופו של דבר לשביעי לאוקטובר.
1: אז עכשיו כשאתה לא רץ ברשימה שחשבת לרוץ בה, מה תצביע?
2: זה שאלת השאלות, ובאמת כרגע אני לא, נכון להיום אני לא מצביע.
1: אתה לא מצביע?
2: אני לא מצביע.
1: אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. יש הרע במיעוטו.
2: אין לי בן אדם או מנהיג או מישהו שבאמת מכל הרשימה הזאת שגורם לי להצביע בשבילו.
1: וואלה.
2: עצוב מאוד, פעם ראשונה, באמת, מכל ההצבעות שהצבעתי, זה פשוט דילמה גדולה מאוד, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה.
1: אז תישאר בבית.
2: לא. אני לא אשאר בבית, אבל אני בטח... קודם כל, אני מקווה שלפחות עד הבחירות יהיו שינויים.
1: לא, כבר לא יכולים להיות שינויים.
2: לא, אבל שינויים לפחות בשיח. אולי מישהו באמת ייקח את כל הדברים האלה ויציג אותם בפני הציבור, כי כמו שזה נראה עכשיו, זה ממש ממש לא הכיוון.
1: צר לי להסכים איתך. טוב, נלך מכות בחוץ, מה אתה אומר?
2: לא, לא כדאי לך.
1: לא כדאי לי.
2: לא כדאי לך. אתה יודע, אמנם אני לא מפיל כבר, אני לא מנצח כבר, אבל בוא. התואר עדיין נשאר והיכולות עדיין קיימים.
1: לא בדקת את היכולות שלי, אבל... עוד דפקתי הבוקר שעה של הרמת משקולות. בסדר. אורן סמאג'ה, כיף לפגוש אותך. אני אחזור למאזינים שלי שבטלפונים.
2: שיהיה לנו שנה טובה, שבאמת יהיה טוב. שנה טובה. תודה. תודה לכם.
1: תן לי לשלוח הודעה לעורך הדיגיטל שלי שיעלה את השיחה הזאת מיד. מה? בוצע, בוצע, אוקיי. יאללה. אורן, ביי. להתראות. צ'או. רגע.
2: חיבוק זה תמיד.
1: לחבק אותו זה כמו לחבק ערימה של ברזל. כן, אורלי, שלום.
3: שלום.
1: אהלן.
3: אני רציתי, האמת, להגיב לכל הדברים שהיו בשידור והתלוננו, זאת אומרת, חלקם התלוננו על סיפורים שהם שמו, לגבי מערכת המשפט, ולגבי מה הם קיבלו, זאת אומרת, פסקי דין של מזונות, ונשים שמכות.
1: כן.
3: אז אני, יש לי את הסיפור שלי, אוקיי?
1: אוקיי.
3: אז, ואנחנו אומרים, עדות מיד ראשונה. זה קרה לי, אני הייתי בבית משפט, אני יכולה לתת לכם מספרי תיקים, דיונים, מה שאתה רוצה. ואני חייבת להגיד שלא היה ולא נברא, אוקיי? אצלי, בסיפור הפוך, הוא...
1: רגע, רגע, שנייה. זה שלך יש סיפור הפוך, לא אומר שהסיפורים האחרים לא היו ולא...
3: אבל הסיפורים האחרים הם לא היו מיד ראשונה, אין להם ראיות. יש ראיות, אני יכולה לתת לך את המספר תיק.
1: בסדר, אז את יודעת, יש כאלה ויש כאלה, מערכת המשפט...
3: אני בטוחה שיש כאלה.
1: מערכת המשפט עושה עוול לכולם באופן שוויוני.
3: אז אני אומרת לך שלא. אז הנה, אילי, יש מקרה שממש ממש לא. להפך. כאילו, אני יכולה להגיד שהוא, נתנו לו את כל הבמה לקשקש קשקושים, הוא מתנגד חיסונים. הם פשוט נתנו לו הכל בשביל ש... אתה מבין? נתנו לו שיוכיח, בוא תוכיח שחיסונים מזיקים. בוא תוכיח איך אתה יכול או לא יכול לשלם. ואני חייבת להגיד לך שהוא קיבל משופט, לא בבית דין רבני, חס וחלילה, הוא קיבל משופט 2,000 שקל לשלם על שני ילדים.
1: וואלה.
3: איך אני? כן, כן. ולא משנה שגם את זה הוא לא משלם. ולגבי החיסונים, השופט נתן לו איזה 5 חודשים להביא תיעודים, כי הוא אמר לו, יש לי מחקרים, יש לי עניינים. נתן לו 5 חודשים להביא את המחקרים שלו, שהחיסונים,
1: מזיקים. רצית לחייב אותו?
3: אני רציתי לחסן, אני לא מדברת על קורונה. כולה רציתי חיסון, אתה יודע, חיסון שגרתי.
1: כן.
3: הוא לא הסכים, הוא מתנגד חיסונים.
1: מנובל.
3: אז השופט אמר, השופט היה כל כך פיר, הוא אמר לי, את בינתיים תעשי מה שאת צריכה, כי מבחינתי אתה עושים כל מה שאת צריכה וחושבת לנכון. והוא, יש לו זמן עכשיו 30 שנה להביא הוכחות. הוא לא הביא כלום.
1: אז הילדים קיבלו חיסונים בסוף?
3: כן.
1: ברוך השם. ברוך השם.
3: אז אני אומרת כאילו, הוא היה, השופט היה כל כך בסדר, יש רק דבר אחד שבעייתי בעיניי, כרגע, מאוד במערכת המשפט, זה הסחבת.
1: כן.
3: סחבת מטורפת, אבל אני לא ראיתי את כל מה שאנשים פה דיברו, על איך דופקים אותם.
1: בסדר, אני...
3: לא כל אחד שמקבל פסק דין שהוא לא אוהב, גם אני לא אהבתי שקיבלתי רק 2,000 שקל, אז מה, אז אני יכולה להגיד שמערכת המשפט לא בסדר?
1: כן.
3: אבל השופט ראה שזה בן אדם שאין לו איך לשלם.
1: אוקיי.
3: גם את זה הוא לא משלם.
1: וואלה.
3: כן, אני יכולה להגיד שגם עוד צלפי מעל הפנים, כי הם לא מצליחים לגבות ממנו. אבל כל פעם שהוא מקבל דמי אבטלה, דמי אבטלה שלא איך שהוא עוברים אליי, אז לפחות את זה הם כן מצליחים. זאת אומרת, כאילו, שלא תבין אותי לא נכון. אני האחרונה שיתמוך פה, נגיד, בממשלה המכהנת. ממש לא. אני לא. זה לא אני, זה לא הקוטה שלי. אבל יש לי כל זמן לבוא ולהגיד על מערכת המשפט, היא לא עובדת, ולא להביא שום דבר, כאילו, בתור גיבוי. תביא גיבוי, מה לא עובד?
1: אני לא חושב שלא מביאים שום דבר בתור גיבוי, בואי. ואין שום קשר בין מערכת המשפט העובדת עוד לא עובדת לממשלה? כלומר, מערכת המשפט לא עובדת עוד לפני הממשלה הזאת?
3: לא, יכול להיות. יכול להיות שהיא צריכה תיקון, אני לא אמרתי שלא.
1: בוודאי שהיא צריכה תיקון.
3: אז השאלה איפה היא צריכה תיקון?
1: קודם כל במינוי שופטים. קודם כל במינוי שופטים. ב', ביכולת לפלוט החוצה מהמערכת שופטים שנותנים פסקי דין וגזרי דין מטורפים ומנותקים מכל מערכת הערכים שאנחנו יכולים להסכים עליה, בין אם זה בלאומני, בין אם זה באישי, בין אם זה בפלילי. בין היתר.
3: אבל אולי צריך לחוקק חוקים שיאפשרו להם, כי הם הפסקי דין שלהם, ובהתאם לחוקים, הם תמיד, כל פסק דין שאני אי פעם קיבלתי, אגב, משופט, קיבלתי הרבה, מנומקים מפה ועד מחרתיים, כולל פעם אחת, אגב, שהוא ערער למחוזי, זאת אומרת, הוא לא קיבל את מה שהוא רצה באזורי, אז הוא ערער לבית משפט מחוזי בחיפה, וקיבל פסק דין, איך אומרים, לחומרה, עוד יותר גרוע הוא קיבל שם.
1: יופי.
3: ופעם אחת זה היה משופט יהודי, אחר כך זה היה משופט נוצרי. אוקיי.
1: טוב, זה שהסתבכת עם מתנגד חיסונים, זה...
3: נכון, זה נכון.
1: זה מראה כאילו מי הבן אדם ו...
3: נכון, נכון, אבל הנה שופט רעמי הוא.
1: צר לי בשבילך, צר לי בשבילך.
3: לגמרי, לגמרי, אתה צודק.
1: לגמרי. טוב, אורי, שלום, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. יש לנו טלפון, כן, יש לנו זמן לעוד אחד? אחלה, שלום, למי?
4: הלו.
1: הלו.
4: שלום.
1: שלום.
4: שוקה מרעננה.
1: אהלן שוקה, מה קורה?
4: בסדר גמור באופן כללי.
1: אוקיי, מה רציתי להגיד?
4: אני רציתי לדבר על זה שאף אחד לא נותן הסבר בעצם מה קורה במדינה דמוקרטית בזמן בחירות.
1: מה זאת אומרת?
4: הרי אני אסביר.
1: יש לך בדיוק שתי דקות לשיחה הזאת.
4: יש לי שתי דקות לשיחה, אז אני אגיד ככה. ממשלת... בחירות במדינה דמוקרטית מתייחסות לקדנציה האחרונה של הממשלה האחרונה. הן לא מתייחסות למה היה לפני 20 שנה בהסכם אוסלו, או 40 שנה או 50 שנה בהסכם אוסלו.
1: מה זאת אומרת לא מתייחסות? כל בוחר יעשה את החשבון שלו וילך אחורה בהיסטוריה כמה שהוא רוצה.
4: אבל הבוחר זכותו במדינה דמוקרטית לבחור מה שהוא רוצה. אבל מה שעומד על הפרק בבחירות זה התנהלותה של הממשלה, יכולותיה, ביצועיה, סולם הערכים שלה, רצונותיה וכיוצא בזה. ואם הבוחר מחליט שמה שהם עשו בקדנציה האחרונה, זה כמו שאמר רוטמן, שאלו אותו על הקדנציה האחרונה, הוא אמר נפלאה, אז הוא יבחר מה שהוא מבין. ואם אחד אחר שמתלבט, הוא איש ימין, הוא איש מרכז, הוא איש שמאל, והוא יכול לדבר ככה וככה וככה.
1: מה הנקודה שלך? תכף נגמר לך הזמן.
4: הנקודה היא שמי שהולך לבחירות צריך לא ללכת לפי מה שנותנים לו פתק בכניסה ולהכניס למעטפה, אלא לחשוב הרבה הרבה לפני שהוא הולך. מדובר פה על הקו, לא על עתיד, עתידנו, כי עתידנו כבר מאחורינו. אני בן 72, אני כבר לא במשחק, חוץ מזה שיש לי דעה, אבל אנחנו קובעים היום את עתיד ילדינו, נכדינו ואולי אפילו נינינו.
1: חד משמעית.
4: ואני מבקש מי שהולך לבחור שעשה את החשבון, האם הממשלה האחרונה, זאת שיוצאת עכשיו, הייתה כל כך טובה וכל כך איכותית וכל כך מצליחנית. וזהו, בכלל יעשו, זה מה החשבונות שיעשו אנשים.
1: זמננו טעם, חבר. זה לא, אין לנו זמן, המוזיקה כבר מנגנת, אני חייב להיפרד. אני חייב להיפרד ממך. אין מה לעשות.
4: תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה טובה.
1: דלית כהן, ערכת רם את התוכנית, אחראית על השידור שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל אופר קולר. ראות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין, אנחנו נתראה שוב בלי נדר ביום רביעי הבא. עד אז שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח מכולנו כאן. ב-103, לפחות מחלקנו. ביי.
5: מיד ב-103 FM.

רק בסלקום מתחילים מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה להביא.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגינג ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
8: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברכה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: בבבדוק.
14: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
15: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון, 104.5 FM.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה, ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. אך הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים, אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענת משמרות המהפכה, שלפיה הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות, הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ, חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות שלושה נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. הולכת רגל נפגעה מאוטובוס ברמת גן. האישה בת 55 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס בדרך ז'בוטינסקי בעיר ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לך במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף התקנון.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
27: תוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
28: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו את התוכנית היום עם אופלי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, 9 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר, שלום לשותפו האהוב, הנאה.
1: יאה.
0: באתי בטוב, באתי בטוב.
1: משהו, משהו.
0: איך אתה, מה העניינים, מה שלומך?
1: אני בטוב, תשמע, אוטוטו ראש השנה.
0: לא יאמן, אה?
1: כן, אני יוצא למסע איסוף הגפילטות. הידוע.
0: הנה הוא מתחיל. רגע, תגיד שלום לקרפל, שלום קרפל. מה
2: העניינים? מה העניינים איתכם אתם?
0: אנחנו בסדר, רגע, הוא מדבר על הגפילטר.
1: אתה צריך
2: גם גפילטר.
1: להביא לך? כן.
2: כמה יש לך לתת?
1: אני מביא 20 ומחלק מה שישאר.
2: אני צריך אחד יצוגי על השולחן, כי אף אחד לא אוכל.
1: אה, אתם לא אוכלים?
2: לא.
1: גם לא עם חזרת?
2: אנחנו אוכלים דברים טעימים.
1: חזרת אתה לא...
0: רגע, אתם אוכלים חזרת?
1: חזרת, בטח.
0: זה הסחוק של האשכנזים,
1: לא? זה הסחוק שלנו, זה פותח את הסינוסים, לנו האלרגים.
0: רגע, רגע.
1: לא משהו שאתה תכיר.
0: שנייה, שנייה, וואו, אני שכחתי לגמרי. וואו, איזה יום היום?
1: רביעי?
2: מה קרה?
0: וואי, שכחתי לגמרי, זה יום האחרון, אני חייב, יואב, אתה חייב לעשות לי טובה, אתה יודע, אני לא מבקש הרבה פעמים.
1: מה קרה?
0: אני חייב ללכת עכשיו לעוזרים, שאנחנו עושים את זה גם כן, שזה ההזדמנות האחרונה.
1: מה אתם עושים?
0: אני אומר, זה היום האחרון שאני יכול לעשות את זה, אני שכחתי מזה לגמרי.
1: את מה? את מה?
0: אני חייב ללכת לאותם ברושים שאנחנו עושים את זה, ואז אני כאילו זה, וגם יש הזדמנות שזה...
1: אתה הבנת מה? מה? לא הבנתי
0: כי יש לי היום, זה ההזדמנות האחרונה, זה יום האחרון שאני יכול...
2: רגע, היום זה ההזדמנות האחרונה?
1: הזדמנות אחרונה?
0: שאני יכול, כן, שיכול לעשות תרבונים שם, ואני חייב, אתה תוכל כאילו להמשיך?
2: לא, אחי, זה הזדמנות אחרונה.
1: זה הזדמנות אחרונה, אני שמעתי את ההזדמנות האחרונה, אני לא... בסדר.
0: אני אומר, בסדר מבחינתכם, קרפה, זה בסדר, אתה עורך
2: הראשי. תראה, אני לא מת על זה, אבל אם זה הזדמנות אחרונה, אני לא רוצה שתפספס.
1: לא, לך על זה, כן, כאילו, בטח, מה שאתה צריך, אחי.
0: סבבה.
1: טוב,
0: סבבה.
1: בהצלחה.
0: ביי.
1: זה נשמע רציני.
2: ביי, רון.
0: כן, ביי, אני אדבר איתכם, אני כבר אספר לכם.
1: סבבה, סבבה. תדכן אותנו, אבל.
0: סגור, סגור.
1: סבבה. שלח הודעה גם שסיימת. הבנת? מה הוא אמר?
2: שזו הזדמנות אחרונה.
1: של מה?
2: אני לא הצלחתי להבין כל כך, לא היה לי נעים לשאול.
1: טוב.
2: שים איזה שיר בינתיים.
1: אוקיי.
2: אני נוסע לצלצל אליו, דבר איתו.
1: יאללה.

0: אם ג'יין בורדו לא יוצאת למסיבות, גם אני לא יוצא למסיבות.
1: מה, למה?
0: כי לא מזמינים אותי.
1: אה, הגיוני.
0: כן, אם היום מזמינים. הייתי בא, שלום לדני קרפל.
1: אהלן.
0: אתה הבנת לאן רון הלך?
1: תראה, צלצלתי אליו עוד פעם.
0: כן.
1: הוא אמר לי את אותו דבר שהוא אמר לנו פה.
0: אני לא מבין את הבן אדם.
1: אז התשובה היא לא הבנתי.
0: טוב, אוקיי, טוב, אנחנו ננסה לפענח את זה, גם העירה, אתה על זה? כן? טוב. אז זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, ערך רון שלום, שטוב, אנחנו נראה מה קורה איתו. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. אחרים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, נדב יוגב. ברדיו כל רגע 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103
2: מי?
0: איציק אהרון שלנו, מה קורה יצק?
2: וואלה, כל וואלה. טוב.
0: יפה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם ולצוות הקומנדו שלנו, שזה ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. אתה תשאל אותי רגע איזה משחק אנחנו משחקים, יש משחק מאזינים כזה?
1: אבל אני יודע איזה משחק משחקים.
0: תשחק את העניין, תהיה חלק מהאירוע.
1: יואב, איזה משחק אנחנו משחקים?
0: שאלה נהדרת, קרפל, אנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא?
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: כן או לא, כן או לא. 10 שאלות בדקה אחת, אנחנו נציג לכם עובדות, אתם תגידו נכון, לא נכון, בעצם תגידו כן או לא, זה לכן קראנו למשחק כנולו, ידעתם את כל ה...
1: וגם יש היום הזדמנות מיוחדת, כי האיש הרשע שתמיד שואל שאלות שאלות לא פה.
0: נכון.
1: ואנחנו נורא אוהבים לתת.
0: כן, אנחנו ננסה להיות טובים אליכם, כי אם אתם תדעו את כל ה10 תשובות, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שתקבלו היום, והיא... מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימון רמת גן, ומגהץ עדים נייד, מתנת דילה דילים, אחלה בחלה של מגהץ, דילה דילים אתר לכלי עבודה חכמים, וגם נעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127, תל אביב. רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103, אנחנו ננסה בינתיים להבין מה קורה, בוא נשים איזה שם.
1: אולי נדבר עם אהרון.
0: אולי אהרון באמת יפתור לנו את ה...

0: אהרון, אהרון.
1: איך התגעגעתי אליכם, יאללה, יואב כהן שם גנרי, אתה יודע, אנשים מדברים איתי עליך.
0: באמת?
1: נשמע עליך, וואלה, מי זה הגנרי, מי זה הגנרי, יאללה, יעקב! בוא, חיים שלי, בוא, כנס, כנס.
2: אין עליך, יאללה.
1: מה קרה, יואב, מה אתה נראה כזה עמום? בבאסה ביוסית, בבאסה ביוסית.
0: לא, אני שמח שבאתם, אני שמח שבאתם.
3: תשאל אותו על...
1: רגע, יעקב, תגיד שלום לקרטל, זה הכי יקר.
2: ולא כפרה עליך. יפה, אהבתי את הפוני. סידרת את הפוני.
1: איזה יופי, יאללה. יעקב, יעקב, תן רגע ליואב, אני רוצה לדבר עם יואב, רק שנייה.
2: לא להתבייש, אני פה על הצ'רפאיה, מה אתה עושה?
1: שב על הצ'רפאיה, רגע, תרגיש בנוער.
0: ארון, אתה...
2: רגע.
1: איפה רון שלום, לא הבנתי.
0: זה מה שרציתי לדבר איתך. היה לו איזה עניין, הוא אמר משהו שהיום זה הזדמנות אחרונה.
1: איזה יום היום?
0: היום, יום רביעי.
1: בוא נראה, לא מאמין.
0: מה?
1: איך שכחתי, ברח לי מהראש.
0: מה? על מה מדובר?
1: יש היום את ההזדמנות האחרונה, יש את הרודים שאנחנו עושים את זה גם כן, גם כן, זה כאילו פעם בזה, ואנחנו חייבים לעשות את זה היום.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.
1: קאפל, אתה עורך ראשי?
3: תנו לי רגע לעשות
2: את זה. רגע.
3: אני מבין שאתה מבין במה מדובר, הזדמנות אחרונה למה, רק תסביר לנו, ותמשיך משם.
1: אוקיי, תירגעו, קודם כל תירגעו, תרשמו עמוק.
0: רגוע. תרשמו עמוק. אוקיי, כן.
1: קודם כל אני בהלם שפספסתי את זה, אני שכחתי, ברח לי עם הראש לגמרי, היום זה יום רביעי, אנחנו חייבים, יש לנו היום...
2: היום זה יום רביעי?
1: כן.
2: לא נכון!
1: אתה גם צריך לבוא איתנו.
2: לא נכון, אין מצב.
1: לא, תשאר אתה פה, תקשיב, יש לנו את הרזים, אנחנו נוסעים לעשות את זה גם כן היום.
2: בטח, מה זה חובה? זה הזדמנות אחרונה, מה קרה
1: לך? אני חייב ללכת אליו.
3: לא, אם הוא חייב...
0: אתה גם חייב להצטרף אליו להזדמנות
1: ה... אני חייב, זה פעם אחרונה שחותים שאנחנו עושים את זה גם כן.
0: לא מאמין
1: לך.
3: תבקש ממנו כשידבר איתנו, כי אנחנו לא מבינים מה קורה.
0: תעדכנו אותנו, תעדכנו אותנו.
1: יעקב, תשאר פה, תשאר פה איתם.
2: מה, לא לבוא איתך?
1: לא, לא, תשאר פה, אם צריך איזה משהו, שמור לי על הכיסא בכל מקרה.
2: אני יכול לשבת איתך על הכיסא?
1: לא, תשמור עליו מרחוק.
2: בסדר, בטח.
1: יאללה, אני זז. תודה, יואב, תודה, תודה.
2: ביי, נשמה. ביי. ביי, כפר עליך, חיים שלי בלב. אין עליך בהצלחה בהזדמנות האחרונה.
0: על מה מדובר?
3: אני לא...
0: אני לא מבין את זה. יעקב, אתה יכול לעזור לנו?
2: לא, אני דיסקרטי, אני לא משתף במה שאהרון עושה. לא מגלה לכם מה קרה לך, מה אתה? זה הזדמנות אחרונה.
0: למה? שים לנו עוד שיר איציק, אני צריך להבין מה...

0: אפשר לא לסיים ככה את השיר הזה. טוב, רוצים לשחק איתנו כן או לא? 055-2-103-103, 055-2-103-103, יש לנו אחלה חבילת פרסים להיום.
1: מי זה?
0: רגע, אמא מתקשרת.
1: די, נו. טוב, תענה.
0: טוב, אני אענה לה זריז.
1: מהר אבל.
0: טוב, שנייה, אני אענה לה.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: איפה אהרון?
0: הוא ב... לא יודע, הוא ורון היו צריכים להגיע לאן שהוא... מה? בשביל זה התקשרת?
2: לא, רציתי לאחל שנה טובה, אבל לא חשוב. לא.
0: מה הבעיה?
2: לא חשוב, לא חשוב, אני אתקשר פעם אחר.
0: הנה, שנה טובה, אמא, שנה טובה.
2: לא, זה לא עובד לי ככה, יואב, אני...
0: מה?
2: עזוב, אני לא מתערבת.
0: מה?
2: אני לא רוצה להתערב.
0: מה, אמא, נו מה?
2: לא יודעת, אני מאזינה.
0: נו יופי, תודה שאת מאזינה.
2: לא, נו, לא חשוב, יואב, לא חשוב.
0: מה?
2: למה אתה לבד?
0: מה?
2: למה אתה צריך לשדר לבד?
0: הם הלכו לאן שהוא, אני לא יודע מה הם עושים.
2: נו, שמעתי שהם הלכו לאן, שהם היו גם לזה, והיום זה היום האחרון.
0: מה?
2: יואב, זה לא סוחב, זה לא...
0: אמא.
2: איפה פרלה? איפה קרפל? למה אתה לבד?
0: מה זה למה לבד? מה זה למה לבד? יום אחד אני פה לבד.
2: קרפל.
1: שנה טובה, אמא של יואב.
2: או, הנה, שנה טובה, קרפל.
0: יופי.
2: כבר השידור נשמע יותר טוב.
0: הקרפל עושה לך את ההבדל?
1: מה אתה רוצה ממני, מה? חג שמח, אמא של יואב.
2: חג שמח, קרפל, אתה רואה, יואב? כבר יותר נחמד, שיש עוד אנשים חוץ ממך.
0: אני שמח שאת מרוצה, אמא.
2: אז איפה אתם עושים את החג, דני?
1: אנחנו אצל אמא של סיגל.
2: תמסור לדליה דש חמה חמה.
1: אני אמסור. איפה אתם עושים?
2: אצלנו, מה, יואב יזמין חס וחלילה, מה פתאום?
0: טוב, נראה לי ש...
2: הייתי צריכה להתחנן, שיביא לי כמה גפילטות.
0: מה להתחנן? אני מחר, אני עובר, אני מביא לך גפילטה.
2: יואב, אנחנו לא נפתח את זה פה. בסדר. אנחנו נריב בארוחה כמו תמיד.
0: מה יש לריב? אני מביא לך...
2: אני ביקשתי שתזמין לי 12 יחידות לערב חג ועוד 8 יחידות לחג, נכון?
0: נו.
2: אתה עשית שתי הזמנות נפחדות.
0: מה הבעיה?
2: זה עולה כפול. מי משלם? הברון רוטשילד?
0: אני משלם, אמא.
2: לא, אני צריכה להחזיר לך.
0: את לא צריכה להחזיר לי.
2: אני כן צריכה להחזיר
0: טוב,
2: לך.
0: טוב, אמא, נתחשבן בארוחה, טוב?
2: כל החיים אני אתחשבן איתך,
0: לא
2: יואב.
0: לא חשבתי אחרת, אמא.
2: יאללה.
0: טוב.
2: אז מתי תבואו?
0: בשש, כמו שביקשת.
2: אבל אמרת שתבוא לפני.
0: אני אבוא בבוקר לפתוח את השולחן, טוב?
2: טוב.
0: יאללה, אמא. יאללה.
2: רגע, ואז יהיה ער?
0: אם נתחיל לאכול בשעה נורמלית, הוא יהיה ער, אמא.
2: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
0: אני לא יכול להחזיק תינוק בין שנתיים ער בכוח, נכון? אם הוא נרדם, הוא נרדם.
2: מה ביקשתי?
0: אמא, אמרנו שנריב בשולחן.
2: יאללה. טוב. חג שמח, דני, שנה טובה.
1: תודה, אמא של יואב.
0: ביי. ביי, אמא, ביי, אמא.
1: ככה זה תמיד?
0: ככה זה תמיד.
1: מה, אתם רבים תמיד בשולחן של האוכל?
0: כן, מה אני אעשה? ככה מרגישים שזה חג.
1: איזה לחץ.
0: אללה.
3: קצב.
0: עיר נמל.

0: אבל הפרסים שלנו יכולים להיות שלכם. 0552-103-103, נשחק איתכם אחרי הפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
1: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
3: לכלל פעילות העמותה.
4: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
4: בום. כפוף לתקנון.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
8: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ', וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: בניה ברבי, או כמו שאנחנו קוראים לו, בניה ברבי. ברבי, חבר שלנו, הוא משחק איתי בפלייסטיישן, ואז אנחנו משחקים, כמובן המפסיד נשאר.
1: כן, אבל הוא מרמה אותך תמיד, לא?
0: נכון, הוא תמיד קורא לי את הצורה הדרי כזה. טוב, מישהו איתי כאן, רון לא איתנו כאן.
1: נכון.
0: כן? חסר?
1: כן, כן, מאוד, מאוד.
0: כן, בטח, בטח.
2: לא יהיה את משואלים.
0: לא, נכון, יש כאלה ש... טוב, בסדר, טוב. אומרים לי שנמצא איתנו על הקו אמיר מרמת גן, הלו.
3: נכון, שלום, הלו.
0: אמיר, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: תודה.
0: לבריאות. ספר לנו על עצמך קצת, אמיר, מה, מאיפה אתה עושה?
3: אני רבא לשלושה ילדים מקסימים נהדרים שאין עליהם בעולם, נשוי באושר.
0: כי?
3: עובד בתור טכנאי מוצרי חשמל.
0: מה אתה אומר? לא, זה טוב מאוד.
1: טכנאי
0: מוצרי חשמל, כן, לא, המדיח לפעמים עושה.
3: הכל יכול.
0: המדיח קצת מקרטע, טכנאי מוצריך, שאני כותב אותך פה על לוח ליבי. כן, סבבה. יפה מאוד, הילדים גדולים, קטנים, מה?
3: גדולים, 17, 15.
0: אוקיי,
3: גדולים.
0: אוקיי, עצמאים, בסדר, יפה, כל הכבוד. איפה אתה עושה את החג? אתה פה, אתה טס מפה, אתה איתנו, אתה נשאר איתנו?
3: אני טס לכיוון ההורים.
0: יפה, יפה, כל הכבוד.
1: זה לפעמים גם ארץ אחרת.
0: כן, לפעמים זה מרגיש עולם אחר.
3: זה מפרשש שעות.
0: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, כן או לא?
3: כן או לא, בטח, בוודאי.
0: יאללה, פגז, אני שואל אותך 10 שאלות בדקה.
1: כמה היום? דקה, לא 60?
0: היום זה דקה, השבוע הסכמנו שזה דקה.
1: היום זה דקה, לא 60.
0: לא, לא, שבוע שעבר זה היה 60 שניות, היום זה כבר דקה. חבר'ה, תעקבו. תהיו בעניינים.
1: נכון.
0: הלו. סבבה, אז יאללה, בואו נצא לדרך. שיעור.
4: כן או לא.
0: האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: לא.
0: איי, איי, איי.
3: למה? ערב חג, ואז יש עוד יומיים.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. לא, זה בערב. למה? זה נחשב יומיים. כן, אנחנו נקבל את זה?
1: אני מקבל את זה כי רון לא פה.
0: אתה מקבל את זה כי רון לא פה?
1: כן, אני אומר בוא נמשיך.
0: לא, אני יודע.
3: אין עליך, אין עליך. למה? אבל תסתכל, שישי שבת ראשון, זה החג.
0: שישי שבת ראשון.
3: יש ערב חג.
0: אבל זה ערב חג. זה ערב חג. אתה סופר, אתה סופר יום, אתה סופר יום מהערב חג עד הערב הבא, ואז עוד יום מהערב הבא עד הערב שאחרי זה, כאילו יומיים.
1: מצד שני אוהב.
3: לא,
0: אבל אנחנו לא נהיה קטנוני. בשנה החדשה אנחנו מקבלים גם טעויות. סבבה?
1: בוא נמשיך.
0: בפרוס השנה. יאללה, אבל זהו, זה התרכזות אחרונה. יאללה, קדימה, צא לדרך. האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: כן.
0: האם תוקעים בשופר בסוכות?
3: לא.
0: נהוג לשתות ערק תפוחים בראש השנה?
3: אפשרי, כן.
0: לא, זה לא הנוהג. זה לא מנהג. זה לא מנהג, זה לא מנהג. זה לא מנהג. אין מנהג כזה, אחי.
1: אני אגיד לך, קודם כל, חבל.
0: חבל, זה אחלה מנהג.
1: אחלה מנהג.
0: אחלה מנהג.
3: אחלה מנהג.
0: הלוואי ויכולתי לחגוג את זה איתך, את המנהג הזה.
1: אבל אני אגיד לך, מה, הכנת היום בעצם שאלות רק על ראש השנה, נכון?
0: כן.
1: בוא בשביל הספורט נקרא אותם קצת, ונראה, אולי הוא ייתן לנו עוד איזה תשובה.
0: בוא, יאללה, בוא בשביל המצב רוח, סבבה, בשביל המצב רוח.
1: כאילו הוא הפסיד רשמית, אבל אפשר.
0: כן, הוא גם לא יצא מפה בידיים ריקות. בוא, יש לנו מחלקת פרסים על הראש, אנחנו לא זה. ראש השנה מוזכר בתורה בשם ראש השנה.
3: לא.
0: יפה מאוד, הוא מכונה יום תרועה. תוקעים בשופר, תוקעים בשופר כשראש השנה חל בשבת.
3: לא.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תשליך הוא מנהג הקשור לראש השנה.
3: כן.
0: זה מצווה לאכול תפוח בדבש בראש השנה.
3: כן.
0: לא, זה מנהג. יש הבדל.
1: זה כמו המנהג עם... זה בדיוק כמו המנהג עם הערה.
0: זה אותו מנהג עם הערה.
1: זה רשום בתורה הערה.
0: בדיוק. זה ביחד. אגב, זה גם הולך טוב ביחד בעיניי.
3: בטח, ברור, מה.
0: ולשאלה הכי קשה פה, יום כיפור מגיע אחרי ראש השנה.
3: כן.
0: יפה מאוד! כל הכבוד, אמיר! כל הכבוד!
1: בגדול אבל הוא ענה על 4 שאלות.
0: לא, בסדר, אמיר. אח שלנו, אמיר, תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, כן? נעביר אותך? יאללה, בוא נעביר אותך, קדימה.
3: איזה שמתביאו לי על ראש השנה, אלוהים.
0: שלום לאמיר. אב השנה של 2-4, כי אף מאזין לא דיבר כל כך יפה על הילדים שלו עד היום. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. תתחדש, שנה טובה. השיחה מועברת. הלו.
3: שנה טובה, תודה.
0: יש, פינקו אותך?
3: פינוק, חבל על הזמן.
0: יאללה, אמיר, טכנאי מוצרי החשמל, מספר אחת ברמת גן, שתהיה לך אחלה שנה. חג שמח, תמשיך להזין לנו, נשיקות.
3: תודה, תודה.
0: ביי ביי, אחי.

0: שי אבר, אהובתנו, הכל או כלום בבת אחת. עוד שיר פגז מבית היוצר שלה, ומה זה? יש לנו ברכה? קיבלנו ברכה ממי? מדוקטור קרטוס.
1: וואו.
0: לא נכון, ברכה לראש השנה?
1: איזה יופי.
0: בוא נשמע, זה אצלך איציק?
2: כן, העבירו לי את זה לפלאפון.
0: יאללה, בוא נשמע את הברכה. ברכה מראש השנה לראש השנה מדוקטור קרטוס, בבקשה.
3: לכל מאזינים של תוכנית, כאן דוקטור קרטוס, רופא משפחה, רופא ילדים ומין. אני רוצה לאחל שנה טובה, בריאות, הצלחה ובלה בלה בלה, כל דברים גנריים שאומרים כשאין משהו ספציפי להגיד אחד לשני. שתקומו כל בוקר עם חיוך, ואם לא, גם בסדר, אף אחד לא בודק. תשמרו על בריאות שלכם, לא בשבילי, בשבילכם, לי זה לא משנה. שתהיו לראש ולא לפפרונה. חג שמח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לה

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.
0: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
0: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
19: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות.
20: גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרת שטופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח סי ליד הכפר בתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי סי, תוך סיכון חייהם של אזרחים ישראלים והפעלת כוח נגדם. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים, שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות 3 נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
26: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם בוני אם, עם סני, ואנחנו גם עם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM עם איציק אהרון. ומה? מה יעקב עושה פה? יעקב נכנס?
1: כן.
0: יעקב מגיע? אין עליו. מה יעקב, מה אתה עושה פה? מה?
2: יש מבזק ספורט? מה קרה?
0: אבל אהרון לא פה.
1: לא פה אהרון.
2: אני אעשה, מה הבעיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
2: מה לא? מה לא? לא, אתה לא עושה מבזק ספורט. אתה לא עושה מבזק ספורט. אבל אני יכול לשיר לפחות את הפתיח?
0: אבל אף אחד לא גילה לו, לא אמרת לו קרפל.
1: לא, לא דיברתי איתו בכלל.
0: אז בגלל שאהרון לא פה, זאביק זלצר יעשה היום את המבזק. אז אתה מוכן לזה? הנה, אני שומע כבר. אני שומע, מה זה? כן, את שומעת את זה?
3: הליקופטר, הליקופטר!
0: זאביק! זאביק, אתה בסדר? אתה יורד? חברים, אני יורד למטה, אני צונח! תודה רבה, זהירות על הכבל חשמל פה בכניסה לחניון. שלום לכם, שלום.
2: רגע, רגע, מה זה? אני לא שר לו אין עליו.
0: אז מה תשאיר לו?
2: נשאיר לו יש עליו.
0: מה אתה אומר, זאביק? אתה בסדר עם זה?
4: אני מבחינתי, סבבה, אין לי בעיה. אני מחליף היום את אהרון. אני לא מתיימר שאף אחד יגיד עליי שאין עליי. מבחינתי גם אין על אהרון אהרון.
2: יאללה, כפר עליך, יאללה, בוא נתחיל, בואו נשאיר.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה? כאן
7: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: זה בגלל זה, אבל כן.
7: והאגדה. אין עליו.

0: יש עליו,
1: רון אהרון
0: מהג'ו,
1: קבלו אותו. תוריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למבזק הספורט של זאביק זלצר. רצינו קודם כל לומר תודה לערוץ ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: שמעבירים את המבדק שלנו, ולכל הצוות שעסק במלאכה, לסוסנקו סוביד, לרפי איטליז, סמירה ירקן היקרן, אלונה בסבוסן, יותם הסקסופן, ואסי כהן מוזס, הפלצן הקטן.
2: רגע, מה זה? זה לא אנשים שעובדים איתנו בדרך כלל.
1: יעקב, אני מזכיר היום את האנשים שאני מזכיר, כי זה המבדק שלי, אתה מוזמן לשבת לך שם על הצ'רפאיה, ולהאזין.
2: לא, אני פה לחזק אותך, לוודא שהכל בסדר, מה אתה עושה עניין?
1: קרפל, אתה עורך פה, נכון?
3: כן, כן.
1: אתה מוכן להסביר לי מה הבחור הצעיר הזה עושה פה ולמה הוא לא מתפרנס?
3: לא, זה יעקב, יעקב, הוא קשור לאהרון. יעקב, מה אתם?
2: מה? לא יודע, תבדוק בעץ. מה, לא בדקנו בעץ?
3: אני לא יודע, לא...
2: עם ה-DNA עליו?
3: לא יודע.
2: מה?
1: טוב, נראה לי שמישהו ייקח אותו החוצה, בבקשה. אני לא צריך את העזרה שלך, את בבקשה, תלך, תבדוק.
2: רגע, אבל אני נשארתי פה כדי לשמור על המסעית.
1: ואיפה המסעית?
2: פה בחוץ.
1: אז בבקשה, תסתלק לך החוצה.
2: יאללה, מסעית, אני בא לש...
1: יופי, יופי. אז בבקשה. בואו נתחיל עם הרכש שמתקרב למכבי תל אביב, הלו יניס חאג'י. בונה,
4: זה הבן של חאג'י הגדול.
1: הבן של גיאורגי חאג'י, שהיה בברצלונה הגדולה, גדול שחקני רומניה, מי שכונה מרדונה הרומני, כיוון שתמיד היה לוקח את הכדור, גם אם לא היה כובש לו שער.
4: ממש הסוחב מברטיסלאבה, אה?
1: ואתה אמרת.
4: אז מה, כמה הוא קרוב למכבי תל אביב?
1: מה זה, פיזית? פיזית אני חושב שזה מרחק של 2.7 מיליון קבבים.
4: אני לא מבין.
1: על הכסף הם כבר סיכמו.
4: אז מה נשאר לסכם?
1: התפריט. הילד הרומני הזה הוא מגיע עם דרישות גם לצ'ורבה, גם לפטריציאן, גם למיטיטה וגם לפפנש.
4: איך הם יספקו לו את כל התפריט הזה?
1: כדי לממן את המהלך, מכבי תפתח מסעדה רומנית חדשה בבלומפילד, סקאוטים יצאו לרחבי הארץ לחפש טבחים עם שיני זהב.
4: מה זה בעיה? אתה יודע, היום כולם משתמשים בשיני חרסינה, איך הם ימצאו עם שיני זהב?
1: רומנים הם המקשן, אתה תאלץ לסמוך עליהם. עוד משהו? אנחנו נעבור עכשיו לטניס, ל-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה.
3: מה זה, סליחה, מה זה אליפות פתוחה? מה זה כמו במה פתוחה בסטנדאפ נגיד?
1: מה זה, מה קשור סטנדאפ? מה זה במה פתוחה בסטנדאפ?
4: בסטנדאפ אתה יודע, כל מי שרוצה לעלות, אתה יודע, לבדוק בדיחות, לעלות על במה.
3: אנשים בלי
4: ניסיון. כן, אנשים בלי ניסיון. האמת, לרוב זה על הפנים, לרוב זה ממש חרה, כן.
1: לא, בטניס אתה צריך לדעת להנחית.
4: גם בסטנדאפ.
3: כן.
4: מנחית פאנצ'ים.
3: בדיוק.
4: עד שמסמנים לך עם פנס לרדת אחרי 4 דקות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום 4 דקות? טניס זה יכול להיות גם 6 שעות? מה קרה לך?
4: האמת, כשלא צוחקים מבדיחה, זה באמת מרגיש כמו 6 שעות.
3: לפחות.
1: זה אולי בסטנדאפ שלך.
4: יש לך עוד ידיעות, זאביק, או שאתה באת ככה...
1: לא, רגע, רגע, רגע, יש לך עוד... אתה רוצה לספר לכולם על ההופעות הלא מצחיקות שלך?
4: תגיד לי מה, אתה באת לרדת עליי, זאביק?
1: אני חתמתי עם אהרון על הסכם, שאם אני מגיע לפה, אני חייב לרדת עליך. אז בוא, תספר לכולנו איפה ההופעות הלא מצחיקות שלך.
4: ב-8 באוקטובר אני בפבלה במנוף, ואז ב-9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב, ואז ב-13 באוקטובר אני בפאב המפלצת בירושלים.
1: יופי, מצוין.
4: אתה רוצה לבוא?
1: לא, אני רק רציתי לתת לך את הבמה, שאולי יום אחד אתה תצליח. יאללה, ידיעה אחרונה, ליגת האלופות חזרה, והשנה מסתבר שאין לנו שם שום נציג ישראלי.
4: מה, אבל זה תמיד ככה.
1: ככה עושים פאנץ', יואב. אני הייתי זאביק זלצר.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: עושים חשבון עם החבר מחברון פר טסי. מה, אתה הזמנת את זהבה בן הבת לבוא
1: לך? ברור, איזה שאלה.
0: כן, היי.
2: לא להיכנס פה. היי. אהלן.
0: זהבה, היי. מה העניינים?
2: מה קורה, אוהב? מה העניינים?
0: וואלה, יופי. מה, איזה כיף שבאת.
2: אתה לבד פה היום?
0: כן, כן.
1: אני פה.
0: כאילו, קרפל.
1: כן, הוא לבד.
0: קרפל פה איתנו.
2: וואלה. בכיף, מה, איפה המזרוב?
0: הוא טס לחופשה. הוא לא פועל.
2: יפה, יודע מתי לברוח.
0: כן, רון, כן, הוא יודע. כן, כן.
2: טוב, ברשותך אני באתי לקדם פה את ספר הבישולים שלי ושל אתי.
0: איזה ספר?
2: געגועים לבישולים חמים לכבוד אחד. כפר עליך, אני יודעת שאתה פחות בקטע של אוכל טעים, אבל חשוב לי לדרבק את זה, אתה יודע, ככה לפני החג.
0: למה ככה? מה, איך הגעת למסקנה שאני לא בקטע של אוכל טעים?
2: בחיית, יואב, מה אתם אוכלים אצלכם בחג? בחיית.
0: מה זה מה אוכלים? אנחנו אוכלים גפילטה? אוכלים כבד קצוץ? מה זה? זה תענוג? אוף בשזיפים? צימס? צימס? זה הגזר המתוק לפתן, הוא גם ממיץ, את יודעת?
2: תאמין לי, באמת, השירים שלי פחות עצובים מהאוכל הזה, כפרה עליך.
0: טוב, בסדר, איזה מתכון את רוצה לתת לנו הפעם?
2: אז זהו, לכבוד ראש השנה, אתי ואני, יותר נכון, אני ואתי, הבאנו מגוון של מתכונים קריאה לחג. אז קחו דוות ברשותכם.
0: הנה, אני רושם, אני גם מקווה שאימא שלי מאזינה לנו, כן.
1: אני רושם,
2: הוא רושם, כי הוא שאל אותי כמה פעמים, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות הכל, אני לכנס את כולם לכדי פעם אחת, אני לא בכמה פעמים.
0: תרשום.
2: אז המתכון הראשון...
0: כן.
2: יופי. המתכון הראשון זה רימון הלם.
0: רימון הלם?
2: כן. אתה לוקח רימון.
0: כן.
2: אתה מוציא בפינצטה גרעין.
0: כן.
2: לאחר מכן, אתה ממלא את הרימון בבשר עם שומן כבש.
0: וואו, אוקיי.
2: אף אחד לא מצפה לזה, זה הלם. זה הלם, חבל לך על הזמן, כל השולחן יהיה בהלם.
0: אני מסכים איתך, זה חתיכת הלם.
1: את יודעת, יכול להיות שגם אם אני הייתי נותן ביזבק כזה דבר, הייתי כל כך מתבלבל, שהיה יוצא לי...
0: כן.
1: זה היה רימון רסס.
2: יפה. הייתי תרשמי, הייתי. רשמתי. בקיצור, יש גם איזה, צריך לה, אתה יודע, כאילו צריך את הרימון, לא רק מי שרוצה, זה מעכשיו להתחיל לרוקן את הרימון, זה לוקח זמן.
0: זה לוקח זמן לרוקן רימון, נכון, צודקת. כן, מה עוד?
2: יש גם אסד או חשבון נפש.
0: אסד או חשבון נפש, וואו, נשמע חזק.
2: כן, זה בעצם אסד או... את מכניסה לתנור לשבע שעות, בזמן הזה את עושה חשבון נפש.
0: על מה חשבון נפש?
2: על זה שהתחלת להכין את האסד או שבע שעות לפני שבאים אורחים.
0: אוקיי, זה נשמע לי מוצדק, האמת צודקת, כן. מה עוד? יש עוד משהו? מה עוד בתוכנית?
2: לא, בטח שיש.
0: יש? אוקיי,
2: כן. בטח שיש, כן, יש מלא, לא. יש סלט ירוק מקנאה.
0: כן.
2: יש שניצל שנה ופירוריה.
0: שנה ופירוריה. יפה, אוקיי.
2: כן. יש קוסקוס שער השמיים.
0: מאוד מקורי.
2: יש קובק הפעות.
0: יאללה.
2: יש קציצות השליך.
0: קציצות השליך, טוב, זה תשמעי, זה באמת הרבה. אז בואי, אני רואה שבאמת יש לך עוד ועוד ועוד. בואי נשאיר לאנשים טעם של עוד, סבבה?
2: כן.
0: ושילכו לקנות את ספר המתכונים המלא.
2: כן, בדיוק.
0: כן, אז שוב, השם של הגעגועים לבישולים חמים.
2: געגועים לבישולים חמים.
0: נכון. כן.
2: שלי ושל אתי.
0: שלך ושל אתי.
2: של אתי ושלי. לא, שלי ושל אתי.
0: מה שתחליטי, אתי פה לידך, אני רואה שהיא מהנהנת, כן?
2: כן. אתי, כן, תרשמי. מה אתם אומרים? נקנח?
0: אולי נקנח באיזה קינוח באמת?
2: כן, כן, כן. כן, כאילו לא, אבל כן.
0: כן, אפשר?
2: יש את ה... לא. לא. כן. יש את הקינוח הדגל.
0: כן.
2: זה קומפות כפרות.
0: קומפות כפרות, כן. איך עושים?
2: מבשלים פירות יבשים שעתיים.
0: הפירות יבשים.
2: סובבים על הראש, אומרים, זה חליפתי, זה תנורתי, זה קומפותי.
0: יאללה, פגז.
1: תודה, זהבה. תודה רבה.
2: רשמת, איציק, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: רשום הלוח ליבו גם, נכון, איציק?
3: אני רוצה גם שהיא תחתום לי על הספר.
0: הנה, אני גם מביא לך פה את העותק שלי.
3: זהבה, בן, הבת.
0: כן, תחתמי לי כאן, בבקשה.
2: אני אחתום לכם, בקו.
0: תודה רבה.
3: גם אתי שתחתום לי.
0: יאללה.
2: אתי לא חותמת, נשמה. אתי לא חותמת. אתי לא חותמת.
0: טוב, זהבה, זה באמת ספר מהמם, געגועים לבישולים חמים. עכשיו. לא יודע איפה, אבל שתהיה לך שנה טובה מכולנו.
2: רגע, אני גם רוצה ברשותך.
0: מה?
2: אני יודעת שזה.
0: מה?
2: האיש העיקש והפטלטל ועם האור היבש והערבי לא נמצא.
0: רון, כן.
2: אבל אני כן, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה לאחל העם הזה שלנו, שהוא עם שסובל.
0: כן.
2: הוא עם של מרבונים, באמת, אנחנו עם מרבון, אנחנו עם שאוכל מרורים. שבאמת השנה לצד העצבות. נזכה גם לרגעים של שמחה, כי אי אפשר להיות כל הזמן עצובים.
0: אמן, אמן, צודקת.
2: זאת אומרת, אפשר, אני יכול, אין לי בעיה.
0: הדוגמה
2: טובה. אבל זה לא חייבים, אתה מבין?
0: כן.
2: ואני רוצה גם שנזכור שאחרי כל תקופה קשה, מגיעה תקופה עוד יותר קשה. והתקופה עוד יותר קשה גורמת לנו להתגעגע לתקופה הקשה שלפני, אז תעריכו את הקשה הזה, בסדר?
0: אמן, אמן.
2: ומתי שהוא סטטיסטית, צריך להגיע משהו טוב.
0: אמן, כן.
2: בסדר? אז אם לא טוב, אז לפחות פחות גרוע. בסדר?
0: אחלה.
2: קיצור, מה אני אגיד לכם? העיקר הבריאות, למרות שגם שם אני לא רוצה לפתוח פה, למה לא, גם שם טוב. אני לא הכי חזק.
0: אמן, אמן, אמן. רק בריאות, שתהיה שנה טובה, זהבה בן הבת, כיף גדול שבאת לפה. מה אתי מסמנת לך שאתן צריכות, את צריכה ללכת?
2: כן, אנחנו הבטחנו לזה, הבטחנו לחברה מקושרת שלנו שאנחנו נעשה לטבח על החג.
0: יאללה, אוקיי. אז,
1: מי החברה?
2: מה זה משנה?
1: טוב, אמרת מקושרת, כיוויתי... אוקיי.
0: טוב, זה אהבה, תודה רבה.
2: חברה, מה זה, הוא נכנס לי בפרטים אישיים?
0: לא, לא, לא. קרפל, באמת, הגזמת פה
1: לגמרי. סליחה, אני מתנצל.
0: זה אהבה, אתי, תודה רבה שבאתן.
2: זו שרון חזיז.
0: שרון חזיז, סבבה. בסרי לדש מאיתנו, הייתה פה לא מזמן.
2: אתה הוצאת את זה ממני, אני לא רצת שאני אגיד.
0: נכון, נכון. טוב, שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח ושנה טובה. געגועים לבישולים חמים, הספר ש...
2: כן, וראיתי פה את ריטה, היא מחנה בחוץ, תיזהרו.
0: באמת? יאללה, אוקיי, טוב, אז נקבל אותה בידיים פרוסות.
1: כרגיל.
0: ביי זהבה, תודה רבה שבאת.
2: ביי, נשמות, תודה.

0: קצר, קשר בתקצורת, לא קצר בתקשורת, של טונה וחיים משה, ואנחנו צריכים... יש לנו גם ברכה מרזית.
1: אוי, איזה יופי.
0: וואו, ברכה לשנה החדשה מרזית, פרופסור למוזיקה ומורה לפיתוח קול. יאללה, תבורכו, מאזינים, מאזינות, איזה כיף. בואו נשמע את הברכה שלה.
2: לכל המאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, כאן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. ובפרוץ שנה חדשה, את הסדורת אותי עם חג והלב מבקש להתרחב. אני מבקשת לאחל לכולנו ימים של נחת, של רעות, של חדוות חיים. שנזכיר לפתוח את הלב, להגביה כולנו בשיר, ולא לפחד גם מן הצלילים הגבוהים. מי ייתן ונשב יחדיו, בני משפחה ורעים, סביב שולחן החג, נשיר משירי ארץ ישראל היפה, נרים כוסית ונזכור, שגם בימים שאינם פשוטים, עוד רבה בנו המנגינה. מאחלת לכם חג של אור, של צחוק מתגלגל, של שירה בציבור ושל קולות המשתלבים זה בזה בהרמוניה נפלאה. חג שמח אהוביי, וזכרו, לשמור על השרפת. היא נושאת את כולנו.

0: אין לי לילות, גלי עטרי ויובל דיין, אנחנו נצא לפרסומות, ואז אנחנו נחזור. יאללה, יצק.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: אני רוצה להגיע, אלי, אלי, אלי, אלי.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
13: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
12: כפוף לתקנון.
14: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
15: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: הנה זה בא.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: השיפוט כבר גיל 73, טקסנטה 131, שחטורה לשניים 95 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: עושים זהבה בן, קטורנה מסלה, שבדיוק הייתה פה, איך פספסנו את זה?
1: לא יודע, אבל תראה מי מגיע.
0: וריטה!
2: אפשר, אפשר רגע?
0: וואו, איזה יום, איזה יום. ריטה, בואי.
2: אפשר להיכנס.
1: תמיד זה בסדר.
0: בטח, בואי, ריטה.
2: תודה, תודה. איפה הבחור הכהה אור?
0: רון, הוא נסע, הוא כנראה בחופשה.
1: הוא הלך לרגס.
0: כן,
2: מה שזה. האמת שהוא כבר היה נראה לא טוב.
0: כן.
2: הוא היה חייב לנוח, אבל גם בכללי הוא פשוט לא נראה טוב. מה שלומך, יואבי?
0: אני מעולה, ממש כיף שבאת. מה שלומך, ריטה? מה את עושה פה? מה...
2: אני באתי לאחל חג שמח.
0: חג שמח.
2: לך.
0: תודה.
2: ולך.
0: תודה.
2: ולך ולך. ולך ולך לא. ולך ולפופים ולמיקרופונים.
0: וואו, יפה.
2: ולתאורה ולמצלמות ולאוקסנה.
0: אוקסנה, חברה שלנו, נכון?
2: כן, ולשער בכניסה ולכל הקבלים שיש לה, איך קוראים לו?
0: אריק,
2: כן.
0: ושימי שמגיע לפה.
2: ושימי חביב, כן, שאתה יודע, וגם לשער בכניסה, שלפעמים עושה בעיות, ונפתח רק צד אחד.
0: נכון,
3: עכשיו הוא פתוח, כי הוא תקוע.
0: כן, תודה.
2: יופי, וגם, כן.
0: תודה. זה לא מובן מאליו שבאת במיוחד בשביל לאחל חג שמח. אפשר לשאול כבר אם את פה, איפה את עושה את החג?
2: אני עושה את החג אצל אמא שלי, שרון הים פרוס.
0: נחמד. מי מגיע? מי יבוא לחגיגה?
2: כולם, מה זאת אומרת? כולם, משי, יושי, רושי, בוכשי, נחשי, פרוויז, פרידון, ברהם, דריוש, קורש, שערין, השאין, הדר, ג'י דמון, הומיון יבוא וקרמן וביג'י דן, מהדי, מנשור, עזף, אורון, פרבין, שירון, מהין, מנהה, שרזגול, נהר, ליליאנה, פרבי, פרנוקס נזינהין מינוזולו ורמי ואשתו.
0: ורמי ואשתו, וואו.
3: הרבה אנשים.
0: וואו, וואו.
2: כן, כן. גם הזמנו חמישה גמלים כפולי דבשת. ורמי גם יביא תפוחים ותמרים להמתיק אותנו. ואני אגיד למשי, קחי לך. והיא לא תרצה, כי היא לא אוהבת תפוח.
0: לא, היא לא אוהבת.
2: ובטח שאימא שלי גם תתעצבן שהילדים מרעישים, ואני אגיד לה, ילדים, זה שמחה. ויושי כרגיל יגיד שהוא מאחר, ואני אגיד לו שאני מחכה.
0: כן.
2: וכולנו נשב ונתפלל שלא יהיה לנו בום בום בום. בום בום בום. בום בום בום בום בום. ובטח יהיה מחניק מהריחות של הבישולים, אז נפתח חלון.
0: בטח, איזה כיף, תשמעי. נשמע, האמת, נשמע כיף חיים. מה אוכלים? מה בתפריט? מה...
2: תראה, אמא שלי שתהיה בריאה, היא לא מסכימה שאנחנו נביא כלום. היא רוצה הכל להכין בעצמה.
0: וואלה.
2: כן, היא מכינה גונדי וחורש זיבזי.
0: יש.
2: וטאג'יד ופנסאג'ו ודולמה וקוקו סבג'י ואושור אשתו. טאג'ין וזרז'ק פולו. בגלי פולו גיימה קשק ברדמג'ון. מרזג אסמי סבזי פולו, לוביה פולו, עדס פולו. לוביה פולו, זעזוק פולו, בגלי פולו, מרשי פולו. אלבו פולו, שירים פולו, פרג'י פולו, זרבוז'י פולו, פשפש פולו, גולגולי פולו, פולו פולו.
0: פולו, מה זה פולו? פולו פולו, פולו פולו, פולו, מה זה פולו פולו?
2: פולו פולו זה אורז עם אורז.
0: אוקיי. סבבה,
1: עובד טוב, אורז עם אורז עובד.
0: כן, עובד טוב,
2: אורז. זה רק אורז עם אורז.
0: מצוין. אז את כל זה אמא שלך מכינה.
2: כן, כן, יפה. והיא בת 86.
0: וואו.
2: היא בת 86, יואבי, ואנחנו באמת מתחננות שתנוח. אז השנה היא באמת הורידה הילוך.
0: וואו.
2: היא לא הכינה קובה, אנחנו הזמנו בוול.
0: סבבה, טוב שהיא הורידה הילוך. חשוב לשמור על אמא.
2: כן, כן.
0: טוב, הכנסת אותנו כבר ממש לאווירת חג.
2: כן, אז, תודה.
0: את יודעת מה, את רוצה כבר שנקפוץ גם למאורה הבאה? את רוצה כבר גם אחרי חג שמח לבקש סליחה ממישהו?
2: בהחלט, בהחלט. אני רוצה לנצל את המעמד.
0: כן.
2: אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שאמרתי לו תודה.
0: מה?
2: תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה גם לאספלט, תודה לשער שנפתח ונסגר.
0: תודה לך, ריטה, תודה רבה, ריטה.
2: תודה, באמת, תודה וסליחה.
0: וסליחה, כמובן. תודה לך, ריטה. חג שמח, שנה טובה, ריטה, שנה טובה.
2: חג שמח לך גם, קרפל.
1: תודה, שנה טובה.
2: למאירה ולאיציק.
1: בסדר, שנה טובה.
2: ולאיסה.
1: וואו.
0: וואו.
1: אתה זוכר ששמנו את זה אתמול?
0: ששמנו
1: את זה לפני שנה?
0: וזה עדיין נכון.
1: זה יהיה גם נכון שנה הבאה.
0: זה אחרי החגים, איך אומרים?
1: התייקר הכל.
0: כל שנה.
1: כל שנה.
0: כל שנה, כל חגים. לא מתיישב. חג שמח, שנה טובה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו, מנגו.

0: תמר אופיר ולהקת יוקר המחיה, שכל שנה חוזרת לפעילות מחדש בתקופת החגים, ככה יצא. האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה הרך רון שלום, בצוות פרלה תנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, ותודה לאופיר כהן, מהאולפני השיר של אופיר, ולתמר אופיר. הכל אופיר יצא לנו הפעם. ממני ומרון שלום ומכל צוות 2-4 מאחלים לכם חג שמח, שנה טובה ומלאה באהבה.
1: תם הזמן.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה, כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים. למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הבדוק. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
1: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדלת שטופח שבדרום העיר הותקף מעביר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. לפני זמן קצר פורסמה התראה נוספת לפני תקיפה בח'אן יונס שבדרום הרצועה. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים עברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. חשוד בעבירות מין בקטינים נעצר כשחזר לארץ אחרי יותר מעשור שבו נמלט מהדין בחול. על פי החשד, חשוד ביצע בקטינים עבירות מין חמורות במסווה של טיפולי עיסוי באזור הקריות, תוך ניצול פערי הכוחות. תלונה נגדו הוגשה בשנת 2015 לאחר שעזב את הארץ. במסגרת החקירה נגדו בוצע שיתוף פעולה וגביית עדויות עם רשויות אכיפה ברוסיה, ספרד וארצות הברית, והוא נעצר בנמל התעופה מיד כשחזר לארץ בחודש שעבר. אתמול מוצתה החקירה נגדו והוגשה הצהרה תובע לקראת כתב אישום. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנטנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

לכם, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי 4, זמן קצר, מלאכה מאוד מאוד מאוד מרובה, תוכנית מאוד מאוד עמוסה היום, אנחנו בימים האלה שלקראת ראש השנה, מקבלים כאן ערימות של שירים, ערימות של סינגלים, ים של אלבומים ואיפי ושירים בודדים, ואני מנסה רגע לחשוב מה עובר על אותם זמרים שמשקיעים אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים, תלוי אם מוציאים קליפ, לא מוציאים קליפ. מה עובר בראשם כשמשחררים סינגל הרדיו מלאים בתקוות ובציפיות וברצון שמישהו יתייחס, אבל באותו שבוע מוציא אייל גולן למשל סינגל, ושרית חדד אלבום, וקובי פרץ סינגל כפול, ועודיה איפי, ופבלו רוזנברג ושלומי שבת מוציאים מתוך הופעה חיה, ובן צור, ובקיצור, טירוף שאין דברים כאלה. אנחנו מוצאים את עצמנו כאן, בין ערימת השירים, מטיילים בין קודש לחול. מה אני יכול להגיד לכם? חלק מהשירים מאוד רוחניים, מאוד מאפיינים את הימים האלה שלפני ראש השנה, של חודש אלול, הסליחות, הרחמים, החיבור לבורא, אהבת חינם, הכל לטובה, רבנו באומן, ומצד שני, גם שירים שהם חול לגמרי, וזה בעצם מתאר את המצב שלנו כאן ואת המצב של העם בכלל. דיברתי איתכם לא מזמן על עודיה אזולאי, שמאפיינת לדעתי בצורה הטובה ביותר את המנעד הזה בין קודש לחול, שפעם היא מוציאה שירי קודש ופעם היא מוציאה שירי חול, והיום אני רוצה לפתוח את התוכנית עם שיר חדש מתוך איפי שיצא לעודיה. אני לא עושה על זה בריזה או קריזה, לי זה מביא את הקריזה מראש. אני רק רוצה לומר שמדובר בסינגל שלדעתי יהפוך להיות להיט מדינה, לפחות אצל בני הנוער, בקרב בני הנוער והצעירים. אבל אני רוצה לומר משהו לעודיה ולמי שמסביבה. היא כל כך מוכשרת הילדה הזו, יש לה קול כל כך יפה, קול של מלאכית באמת. אני חושב שגם מבחינת כתיבה, היא יודעת לכתוב, היא יודעת להביא פאנצ'ים מיוחדים, היא יודעת לשחק את המשחק וגם לזוז ולהיות פרפורמרית על הבמה. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה לשיר חדש שנקרא פאפית. פאפית, זה שם השיר. בטח שמעתם כבר את הקדימונים שלו בטיק טוק וברשתות. ואני בא ואומר, מי שאוהב את הסגנון ואת המוסיקה, בטח יתחבר. זה שיר שיגרום לנו עכשיו לזוז ולהרים את הווליום ולהיכנס לקצב, והילדים יעופו. תנסו למצוא לי מה המסר של הטקסט. עודיה, אם את מאזינה לי, כפרה עלייך, שלחי הודעה, תנסי לפרש לי את הטקסט, ומה קורה בשיר הזה, מה המסר ולאן זה הולך.

0: אז אולי עם שיר חדש שנקרא פאפיט.
1: לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
0: גם אני לא נותן לבת שלי לשמוע את זה, גם לא לבנים שלי.
2: הם אומרים שבגללי הלך הדור, השם ישמור.
0: הודיה עוקצת אותנו בחזרה בשיר הזה.
2: אני בכלל.
0: היא שרה, כולם אומרים שבגללי הלך הדור. לא, לא, לא גברת. לא בגללך, זה בגללך ובגלל עוד כמה שחושבים שזו מוסיקה. אמנם זה אחלה קצב, אמנם זה מתוחכם וזה גאוני מבחינת הפאנצ'ים, אבל מה המסר? לאן זה הולך? מה קורה איתכם? רק לפני שנה הוצאת את זה.

הזמן לשאלונים וחידונים. כל הצוות כאן, אני איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. איך אתם אוהבים את ההודיה שלכם? על קודש או על חול? קודש, נכון? הרבה יותר מתאים לקודש. 054-796-1045, ספרו לי לאיזה צד אתם מתחברים יותר.

0: טוב, אנחנו גם הערב ממשיכים בחסות בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, ואנחנו מדברים על מלא מלא מוצרים, מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית, מתנות, מוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים ומזון יבש, כל מה שהבית בעצם צריך תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק. אני גם אתן לכם כמה דוגמאות, רק אני אומר לכם שאם אתם עכשיו מתלבטים איפה ללכת ולעשות הקניות שלכם לבית לקראת החג, כל מה שהבית צריך, בום, בפריסה מלאה בצפון, בחיפה, במתחם אדמירליטי, בקריית אתא, בקניון שער הצפון, בעמקים, באפולה, וגם בנשר יש סניף נוסף. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים, ממחירים שווים כל השנה, ובמיוחד לפני החגים בסניפי בום, מחירים גבוהים והכי משתלמים. למשל, אורז פרסי רק ב-4 שקלים ו-90, פסטה או ספגטי 400 גרם רק ב-2 שקלים ו-90, סודה תעלה לכם שם רק 2.5 שקלים, אייסטי, 1.90 שקל בלבד, ופלים של אלמה, 2.5 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19 שקלים ו-90, מארז שלוקים, 60 יחידות רק ב-6 שקלים ו-90, סנוקליר ב-8 שקלים ו-90, תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90, מסיר שומנים, סנט מוריץ, רק ב-10 שקלים, ועוד מבצעים שווים על דאודורנטים ומשחות שיניים וטואלטיקה, והכל במחירי בום. אנחנו גם הערב נבקש מכם הצעות לשירים שעשו לכם בום בשנה האחרונה, שירים שיצאו בשנה האחרונה והצליחו לגעת בכם בדרך כזו או אחרת, שירים שעשו לכם בום, שלחו אלינו עכשיו בוואטסאפ ל-054-796-1045. יש לי כאן שוברים בסך 150 שקלים לחלק לכם לקראת החג, מתנת בום. אז ספרו לי, איזה שיר עשה לכם בום בלב במהלך השנה האחרונה? 054-796-1045.
1: העיקר
0: שלא לפחד כלל.
1: לא לפחד כלל,
0: איך רבנו אמר? אין ייאוש בעולם כלל, הנה משהו חדש שלך, מי פרגן?

0: טוב לאשר סוסן היקר ולאבא היקר בובה. הם מכינים לכם עכשיו את הפרחים לחג. ערב טוב ליוסי אמר. ערב טוב למדיה, הזנה נעימה. דודו נחמני, מגדל העמק. ערב טוב גם לך.
1: כל מה שהשם עושה
0: עופר גלעד כותב, אסי יקר ולכל התחנה המיוחדת חג שמח ושנה טובה, תמשיכו לעשות לנו לעם ישראל את הטוב שאתם עושים, מגיע לכם שפו ענק. ערב טוב גם לאביה צור. ארז בוזלי שואל, מה זה הזוועה הזו לגבי השיר פאפית של אודיה? אם זה עולה לבריזה או קריזה אז יש רק כיוון אחד, הוא אומר. הנה עוד משהו חדש, וגם זה באווירת החגים, אנחנו מנסים להספיק כמה שיותר לפני שאנחנו יוצאים לראש השנה, שלא יגידו שלא מתייחסים אליהם האומנים, כן? הם בכל זאת הם מוצאים הרבה כסף על ההפקות האלה. 054-796-1045, הנה קובי פרץ.

0: קובי פרץ עם הכל לטובה, גם זה חדש. אתם מקבלים היום הרבה דברים חמים מהתנור, אבל עוד מעט גם יהיה לנו בריזה או קריזה. אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, על פרויקט חלומי בבתומי גיאורגיה, הפרויקט הראשון שאתם יכולים עכשיו להצטרף אליו כמשקיעים פוטנציאליים בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בבתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, והכל כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. המשווקת הבלעדית של הפרויקט היא חברת רודני נדלן. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות, והוא יכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרים מלון. היקף ההשקעה הכולל שמוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות של חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, וכמובן פנטאוז פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר קניון בשטח כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית, וכל מה שאתם חולמים בלילה, הגשימו לכם שם ביום. כל הפסיליטיז, כל הפינוקים, מערכות סמארט הום בדירות, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים. ואם לכם יש כסף בצד ואתם רוצים להשקיע את הכסף בפרויקט חלומי בגיאורגיה, ואולי לעשות כסף עם הכסף, אני רוצה לפרסם לכם עכשיו את מספר הטלפון של חברת רודני נדלן, המשווקים הבלעדים של הפרויקט הזה, טונינו למבורגיני טאוור בבתומי. 04-66-70-701, זה המספר, 04-66-70-701, או בנייד 050-571-3798, אני חוזר שוב, 050-571-3798. הודעות עכשיו בוואטסאפ, כן. שלום אסי היקר, אשמח לקצת רוחניות בימים אלה לקראת ראש השנה, מבקשת ניצחתי ואנצח, שיר הנושא מהאלבום של אורן חן, למילים של רבי נחמן, או את השיר אקרא לך אבי של פאר טסי, למילים של מאיר אריאל זל, אפשר גם וגם, תודה ושנה ברוכה. עוד הודעה, שאנשים שואלים אותי איך אני משמיע לילדות שלי שירים משנות ה-80 וה-90, קלאסיקות של אישי לוי, של אייל גולן, זוהר גוב, יואב יצחק, חי משה. זאת בדיוק התשובה למה, איזה מילים לשירים יש היום, איזה מסר ואיזו כוונה, כותבת מעיין מחיפה שאומרת, ברור שקודש. אני איתך, אני איתך, בהחלט. רז, שלום.
1: חר הצהריים טובים, אסי.
0: חר הצהריים טובים.
1: בר צברי, ילדה מטורפת. ובהזדמנות חגיגית זאת, אני רוצה לברך את כל צוות התחנה.
0: תודה.
1: את כל בית ישראל ואת כל המשפחה הענפה שלי. תודה רבה, חג שמח, שנה טובה, רז גרינשפון אפולה.
0: תודה רז, תודה רבה. כולם פה אוכלים, היום היה פה הרמת כוסית ותפוחים בדבש וסושי ופיצה וכל מיני, וכולם רק אוכלים ואוכלים ואוכלים ואני משדר. צחי מקריית ביאליק, כותב כאן נועל שעה 4, והנה עוד הודעה מדניאל.
2: אני אומרת, בוא נלך על המסר הטוב מהשיר, ללכת לשתות תפוזינות.
0: תפוזינות. מה עוד אומרת דניאל?
2: השיר שעשה לי בום בלב, זה של ססון שאולוב, לדווקא בך.
0: או, איזו בחירה מצוינת. תרשמי את זה, נועה. נכניס את זה לטראפיק של המוסיקה היום. ליז מאחלת ערב טוב, רביעי מבורך, השיר שעשה לה את השנה... בום השנה, זה איש הפלא של בן צור, יוסי אשכנזי. רוצה לשמוע משהו של רמי דנוך, ולאחל ערב טוב לרענן נפתלי ולמאיר בניתח. ארז מבקש את נחש העיר של אופר בדיחי לבריזה נוסטלגית. שימון נחמני ממעלות, ערב טוב והאזנה נעימה גם לך. שלום וערב טוב גם ל... אין שם? מדי, אוקיי. וחגית, מה אומרת?
3: כמובן, בריזה, קובי פרץ, האלוף.
0: אנחנו עוד לא עשינו
3: בריזה. מדברת חגית צרפתי חגית. מבית ג'אן.
0: כן, עוד לא עשינו בריזה.
3: אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה.
0: פרסמות זה יהיה.
3: שנה של בריאות, שנה של שלום, שלווה ונחת.
0: תודה רבה.
3: ואני רוצה גם לאחל לעצמי מזל טוב.
0: מזל טוב, יכבוד.
3: השבוע חגגתי 50.
0: מזל טוב, מזל טוב.
3: שיהיה בבריאות.
0: אמן.
3: תודה.
0: תודה לך, חגית צרפתי מבית שאן. שלום לשרונה.
4: היי, אסי. השיר שעשה לי בום הוא השיר של פאר טאסי וחנן בן ארי, הלוואי שלא ייגמר. ואני אשמח לשמוע אותו. תודה ובשורות טובות.
0: בשמחה. תודה רבה לך. אנחנו נתייחס לעוד הודעות בינתיים. איזה שיר עשה לכם בום בלב? 054-796-1045. נצא להפסקת פרסומות לא קצרה בכלל, ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה או קריזה, עם שיר חדש של אייל גולן. תצביעו, תשפיעו ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. תישארו קרובים.
5: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: בחסות, עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
7: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
5: בום, ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
10: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
6: אני רוצה לבוא.
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
11: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
12: 720
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
16: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.

0: צימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של...

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מרצפות פקין, חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, גם בכיוון ההפוך, צומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרח, וגם ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, כן המפרץ. ולעד שימו מרחק, עכשיו חוזרים לבריזה, הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה?
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

כן, ישיבת הפלייליסט היומית, או כמו שזה נקרא אצלנו, בריזה או קריזה, ומי שמצביע ומשפיע זה רק אתם המאזינים, ועל הדרך גם אחד או אחד מכם יזכה בחבילת פרסים שווה, והיום אני רוצה לנגן לכם שיר חדש של אייל גולן, זה נקרא בודד בעיר הגדולה, ואתם תקשיבו למילים, ללחן, לביצוע, תסכמו לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, מאוד מאוד פשוט, אם אתם אוהבים, אם אתם מתחברים, אם זה עושה לכם נעים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה, ל-054-796-1045. בואו נשמע את אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה. שימו אוזן.

צריך להיות עם אוזניים יותר מדי חדות מוסיקלית כדי לשמוע שזה מזכיר כמה וכמה דברים. אחד מהם זה מגנט של ששון שאולוב, נכון?

כולם היו מחכים את אייל גולן. היום לא מעט אנשים מחכים את ששון שאולוב, ובצדק, האיש הזה הביא משב רוח מאוד מרענן. אבל ספרו לי מה דעתכם על השיר הזה של אייל גולן. מטל שלנו מאוד אהבה, זה יגרום לה גם לרכוש כרטיסים למופע הבא של אייל גולן. 054-796-1045. אם אהבתם, שילחו בריזה. אם לא התחברתם, שילחו קריזה. אנחנו נשקלל את הקולות. נועה כאן עם התוכנות המיוחדות שלה, וכמובן נפנק אחד או אחד מכם בחבילת פרסים. בינתיים, אם כבר ששון שאולוב, הנה, הוא לוקח טקסט יפהפה של המקובל, הרב יעקב עדס שליטה, הוא מלחין אותו ביחד עם דניאל קורשיה, ועיבוד והפקה מוסיקלית של אלי קשת, וזה נקרא לדובקה בך. וכמה זה בא לי טוב עכשיו. שימו אוזן.

0: לדניס ולסמי, לחברים היקרים שמאזינים לנו עכשיו.
1: אלוקי נתנת בי נפש, רוח נשמה.
0: טוב, אתם ממשיכים להצביע ולהשפיע לגבי השיר של אייל גולן, עוד מעט נתייחס להודעות שלכם וגם נבדוק איזה שירים עשו לכם בום בלב השנה ונפנק אחד או אחת מכם בשובר על סך 150 שקלים, מתנעת רשת בום, הפסקת פרסומות לא קצרה וחוזרים אליכם מיד.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן. בחסות, עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: חודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
18: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
19: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסל

0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: דיווחי התנועה בחסות,
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: כן, עכשיו דיווח, שימו לב, נהגים עדיין עומסים מכביש 85 בשני הכיוונים, כביש 70 גם כן בשני הכיוונים, וגם ביציאה מ-6 לכיוון צפון, נסעו לאט, שימרו מרחק. עכשיו חוזרים עם אחד מהשירים הגדולים של השנה האחרונה, השיר שעשה בום בלב לא מעט מאזינים, אבל גם לאחד או אחד מכם שיקח מאיתנו עכשיו פרס בשווי 150 שקלים, מתנת רשת בום.
3: דיווחי התנועה בחסות,
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: פתוח הוא לב לבן, ומי שביקשה את השיר הזה זו חגית צרפתי מבית שאן. והנה זה מוקדש לך, ואת גם על הדרך לוקחת ביתנו שובר על סך 150 שקלים מתנת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית. זו מציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, החל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית, מוצרי חשמל, טקסטיל, מתנות, צעצועים, מזון יבש, כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק. ובסניפים, חיפה, מתחם אדמירליטי, קריית אתא בקניון שער הצפון, אפולה ונשר. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים, עם מחירים הכי שווים כל השנה רק בסניפי בום. מחירים קבועים והכי משתלמים, לדוגמה, אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים, סודה ב2.5 שקלים, אייסטי ב1.90 שקל, ופלים אלמה רק ב2.5 שקלים, שמן זית איכותי רק ב19.90 שקלים. אם יש לכם ילדים, הם מאוד יאהבו את המבצע הבא. מארז שלוקים 60 יחידות ב6.90 שקלים, סנוקליר ב8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים, וגם מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב10 שקלים. גם דאודורנטים, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. אז כנסו עכשיו לאחד מסניפי בום במתחם אדמירליטי חיפה, קריית אתא בקניון שער הצפון, אפולה ונשר. תבחרו את הסניף הקרוב אליכם. אנחנו בינתיים רוצים לתת קפיצה לוואטסאפ שלנו, ושם בטח הרבה מאוד הודעות שלכם. בואו נבדוק מה אתם אומרים וכותבים. שלום ליעקב לוי מחדרה, מאחל שנה טובה לכולם ואחדות. צחי כותב כאן, בריזה בענק, אחד השירים היפים של התקופה האחרונה, באמת, ולא כי זה אייל גולן, שיר קליט שכיף לשמוע. בוא נשמע את שרון עמדה, אתה לא מפספסת.
1: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, אין על אייל גולן, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אילן ממו מנערי אומר, בריזה, אחלה בריזה כמובן. דודו נחמני גם נותן בריזה, מדי אומר בריזה, עזרא סולומון נותן בריזה, שלי מרתי מקריית אתא שלום.
2: בריזה, בריזה, כל שיר של אייל גולן הוא בריזה. איזה שירים יש לו, יאללה.
0: יאללה.
2: תהנו, חג שמח ושנה טובה.
0: יאללה.
2: מאחלת שלי מרתי מקריית אתא.
0: אחלה שלי.
2: לכל מי שאני מכירה.
0: תודה רבה לשלי. ומה אומר סידני טירת כרמל?
3: היי אסי, השיר בריזה.
0: השיר בריזה. אלי בן חיים מנהריה אומר בריזה. יוסי מזיכרון יעקב נותן בריזה בענק. אוהד מחדרה אומר בריזה, אייל גולן הזמר מספר אחת. עוד הודעות, שלום ליוסי.
4: אסי, מה? תשמע
0: איזה
4: שיר
0: שביקשתי. איזה שיר? ליאור נקי.
4: שיר יפה של ליאור נקי.
0: סבלנות, אחרי החג בעזרת השם. הבחירה הטובה שלי לדובקה בך הזאת, דניאל. ניגענו את זה, וזה בהחלט בחירה טובה. יוסי קקון אומר בריזה.

0: כוחי בן לולו, מה אומרת?
1: בריזה בענק, כוחי מאפולה, חג שמח.
0: בריזה בענק, אומרת כוחי. ניתן לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע, 054-796-1045, ברייק זהב ומיד בריזה נוסטלגית.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: עופר בדיחי עם נחש העיר, ואם כבר אנחנו ככה סוגרים באווירה נוסטלגית, תכף גם נכריז על זוכה או זוכה מבין כל המצביעים והמשפיעים כאן. אנחנו לפני כן רק נספר לכם שאנחנו השבוע עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, בבטומי, הפרויקט הראשון בעיר שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי לבנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. ואם לכם יש קצת כסף בצד, אם אתם משקיעים פוטנציאליים, אם אתם מחפשים פרויקט נדלן כזה או אחר, הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנחשב למשהו באמת מיוחד בזכות מגדל המתואר בפרויקט שמתוכנן לגובה של 66 קומות. הוא יכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון בהיקף השקעה כולל שמוצג בפרויקט 260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות של חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, פנטאוס, פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית, וכל הפינוקים שעליהם חלמתם. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד, עם מלאכותים מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. הוא בין היתר כולל גם קניון בשטח של ב-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אלית ותת קרקעית, שירותי קבלה 24/7 וכן מערכות סמארט הום בדירות. ואתם יכולים להיות הבעלים של הדירות האלה, שאותם תזכירו לאותם תיירים ולאותם אנשים שמגיעים לבטומי לחופשות קצרות ולתקופות קצרות, ויכולה להיות כאן יופי של השקעה עם יופי של תשואה. אם אתם רוצים לדעת פרטים ולקבל עוד מידע על הפרויקט הזה, חייגו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, 050-571-3798. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד לעוד שעה של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, ביחד איתי אסי לוי הג'וקר. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים בריזה עם אסי הג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
3: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא
1: ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בטומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבטומי, בלעדיות לרודני נדלן.
4: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. גדול, אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. מתוקים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
7: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
6: בום, כפוף לתקנון.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בדוק. קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שיהיה רק טוב, זה מה שאנחנו רוצים. יום רביעי היום, 9 בספטמבר. שעה נוספת כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. אנחנו כבר נכריז על זוכה או זוכה מבין כל המצביעים מבריזה או קריזה. אייל גולן קיבל מכם בריזה בגדול. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, ואנחנו עם מסיבה ים תיכונית. או כמו שאומר בן צור, מסיבת ציפורים.
1: שלושה חברים,
0: תרימו ווליום.
1: 300 קילומטר, מסיבה בערים. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מכאן.

טוב, אנחנו רוצים להכריז על זוכה או זוכה. יש לנו זוכה בשם סיגל דרי. את מקבלת מאיתנו קודם כל כרטיס משפחתי לסרט תד החוקר ומנורת הקסמים. הסרט הכיפי של החג לכל המשפחה, תד החוקר ומנורת הקסמים, והפעם תד החוקר שכולם אוהבים חוזר בזמן ומוביל אותנו במסע של אירועים היסטוריים בכל העולם ובכל הזמנים. יש לך כרטיס משפחתי עלינו. חוץ מזה, אנחנו רוצים גם לפנק אותך בשובר לארוחת בוקר זוגית בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו בימים כאלה שאתם רוצים להירגע, לנוח, לנפוש, ספא בן עמי. טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות מסביב לבריכה, לך יש ארוחת זוגית עלינו. שזכה אצלנו גם כן בכוכב הצפון, רבי נחמן אמר. תרימו ווליום עד שש, אתם על בריזה.

0: וגם בשעה הזו אנחנו רוצים לפנק אחד או אחת מכם עם שובר על סך 150 שקלים, מתנת רשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, כל מה שצריך הכל תחת קורת גג אחת, מחומרי טואלטיקה וחומרי ניקוי ודרך כלי בית ומתנות וטקסטיל, מוצרי חשמל, צעצועים, מזון יבש, שימו לב, כל מה שהבית צריך הכל תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק כל השנה, במיוחד עכשיו לקראת החגים, שווה לכם להגיע לבום. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי ב2.90 שקלים ל-400 גרם, סודה ב2.5 שקלים, אייסטי ב1.90 שקל, איפה תמצאו מחירים כאלה, תגידו לי? ופלים אלמה, 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.90 שקלים, מארז שלוקים 60 יחידות ב6.90 שקלים, סנוקליר ב8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב10 שקלים, ועוד מבחר מוצרים כמו דאודורנטים ומשחות שיניים ומוצרי טואלטיקה במחירי בום. אז תגיעו לאחד הסניפים במתחם אדמירליטי או בקניון שער הצפון קריית אתא, או באפולה או בנשר, ועל הדרך תספרו לי איזה שיר עשה לכם השנה בום בלב. שלחו אליי עכשיו את ההצעות שלכם ל-054-796-1045, ואולי תזכו בשובר על סך 150 שקלים למימוש ברשת בום. איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה? 054-796-1045.
1: נסי, ערב טוב, אחלה שיר, שיר בריזה, שיר יפה מאוד, שיהיה לך אחלה ערב.
0: אחלה ערב.
1: זה שיר נוסטלגי של אייל גולן, של זוהר ארגוב, אמור אמור, שיהיה לך אחלה ערב.
0: אמור אמור מבקש ציון, בת שבע מקריית אתא, ערב טוב וחג שמח גם לך. הנה עוד הודעה.
2: אסי, איך שלי יש היום יום הולדת?
3: ואנחנו רוצים להקדיש לו את השיר של שרית חדד, זה היום שלי, היום שלי,
0: איזה מתוקים אתם.
3: שלי.
0: אבל עכשיו שמענו את שרית חדד, אז אולי משהו אחר ליום הולדת אנחנו נשמח להקדיש לכם. עוד הודעות. אסי היקר, היום החתונה ביגור של שיראל, הבת וזיו, המון המון מזל טוב להם. דודו טוביאנה אומר שהשיר שעשה לו בום בלב זה בית מזכוכית של אייל גולן. תמשיכו ככה, 054-796-1045.

יש כאן מלא חוגגים, כמו שאתם שמים לב, גם ימי הולדת וגם חתונות, והרבה חגיגות והרבה טוב, אז במילה אחת אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, מברוק, ככה זה נקרא. וזה

0: כן, מברוק, זהו פאר טאסי, ואנחנו מאחלים מזל טוב לכל החוגגים. קודם יופי של תאריך היום, כן? ה-9, 9 בספטמבר. ספרו לי איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה, 054-796-1045, ואולי דיסקו בשובר על סך 150 שקלים מתנת רשת בום. ואתם יודעים מה, אני גם יוסיף לכם עוד כרטיס משפחתי לסרט תד החוקר ומנורת הקסמים. לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם כמובן את הפרויקט בבטומי, גיאורגיה, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, מגדל שמתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. למה זה מעניין אתכם? רק אם אתם, מה שנקרא, משקיעים פוטנציאליים, אם יש לכם כסף בצד ואתם רוצים להשקיע בנכסים בפרויקט הזה, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, פרויקט חלומי, באמת, יוקרתי, רב שימושי, שמתוכנן על אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. זה משלב מגורים ומלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות, והכל כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, משקעות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, כל הדירות מאובזרות כסמארטום, בתים חכמים, שירותי קבלה 24/7, חניון אלי ותת קרקעי. בקיצור, כל הפסיליטיז והפינוקים שאתם חולמים עליהם יכולים להיות בבעלותכם, וכשיגיעו תיירים ואנשים שמגיעים לתקופות קצרות יותר או פחות ומחפשים נכסים להשכרה, דירות מגורים לתקופות כאלה ואחרות באזור בתאומי, אתם יכולים בהחלט לעשות מזה יופי של תשואה. חברת רודני נדלן, כאמור, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. הטלפונים שלהם 0466-70-701, 0466-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, 050-571-3798. 9-8, תחייגו עכשיו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בחסות, עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
3: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא.
1: בום, ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בטומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבטומי, בלעדיות לרודני נדלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: ברבר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי.

0: על. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: כן, דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עמוסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור, עומס באזור צומת החיות גם לנוסעים לכיוון ג'דיידה מקר וגם לפונים לכיוון יסעור, 70 דרומה, נסעו לאט ושימרו מרחק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

חוקר ומנורת הקסמים, למימוש ברשתות בתי הקולנוע יס פלנט ורווחן, ואת בהחלט מוזמנת להגיע וליהנות מהסרט המדהים של תקופת החגים בראש השנה. תד החוקר חוזר בזמן, והם מחכים לכם כמובן עכשיו בבתי הקולנוע, בדיבוב לעברית, ואנחנו רוצים לפנק אותך גם בשובר על סך 150 שקלים, מתנת רשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. ועכשיו לקראת החגים שווה לכם בהחלט מתנות, חומרי ניקוי, טואלטיקה, כלי בית, מוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש, והכל במחירים קבועים ומשתלמים. זה הזמן שלכם לעשות את הקניות לקראת החגים. מתחם אדמירליטי בחיפה, קריית אתא בקניון שער הצפון, אפולה ונשר, והבחירה של שלי מרטי מקריית אתא, השיר שעשה לה בום השנה, זה שיר שנקרא שעת רצון של הזמרת נרקיס. אז הנה זה מוקדש לכם.

כן, זהו אליאור זנדני שהתארח כאן השבוע, וגם הביא איתו גרסה יפהפייה לאוכיל על האל, והנה אנחנו שומעים את זה שוב. יש לנו זוכה או זוכה, ואנחנו רוצים להכריז על זוכה. שלי מרתי מקריית אתא, את זוכה בכרטיס משפחתי, שלושה כרטיסים לסרט תדע

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: כן, זוהי נרקיס, וזה נקרא שעת רצון, וזה בא טוב בטיימינג הזה. אנחנו רוצה להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור מיד עם בריזה כחול יוון, ואם יישאר זמן גם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים, אל תזוזו.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
6: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: אני רוצה להביא.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1m20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
5: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
4: כפוף לתקנון.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: הדוק.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: כן, עכשיו דיווח, שימו לב, כביש 70 עומס לכיוון דרום, כביש 85 עדיין עמוס מצומת קרמיאל לכיוון מזרח. הנסו לאט ושימו מרחק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: ברק זהב ומיד בריזה כחול יוון.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ועכשיו בריזה כחול יוון.
6: כן, נחתום את השעתיים שלנו עם פמיס אדמנדידיס ביחד עם סטינגרדיה בהופעה חיה.
8: ובוואלה קיטנס קפסטיס קלה קניטוסו קרוי אפופסה פגוניה אלינה ובוואלה

0: טוב, על רקע השיר הזה אנחנו צריכים לסיים. לא ניפרד, יפה שנאחל גם שנה טובה וחג שמח למשפחת אלגרסיה יקרים, לדניאל וליונתן ולכולם שם. תודה רבה לכם על ההודעות. תודה רבה לנותני החסות שלנו, רשת בום, רשת הדיסקאונט המובילה. תודה רבה גם לרודני נדלן ועל הפרויקט טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שאתם יכולים לחפש עליו גם בגוגל. תודה רבה לכל הצוות שהיה כאן, מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, שיהיה לכולכם המשך ערב שקט ונעים, בשורות טובות ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
13: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
19: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
20: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
21: קריאה אחרונה לחול בחגים.
22: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
23: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
25: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
28: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
29: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
30: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
29: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת שבמרכז הרצועה וח'אן יונס שבדרומה. מוקדם יותר שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה שבצפון הרצועה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי ואופנוע הותקף מהאוויר בדרג' תופח. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. פצוע אנוש מירי בטבריה, גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך סיור בחיל צבאי בישראל הראשונה מאז 7 באוקטובר. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כלל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון קץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים, וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון, מה הוא באמת ידע לה, התראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
31: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
32: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
33: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
32: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
31: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
29: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
1: יניב דוכמן ואורי אוזן.
5: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראית על השידור ב-103 גלי זר אביב, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל עומר אוקון ואופק קולר, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
6: ערב טוב משה.
5: ערב טוב יניב תוכמן.
6: ערב טוב.
5: תוכי, בגלל שאתה פה, הלאה, אנחנו פותחים איתך. מכבי תל אביב בראש הכותרות.
6: בשמחה, אני לא שמחתנו.
5: כן, אני שומר עוד מעט את המחמאות למאמן קני מילר, יש לי מה להגיד על המאמן הנהדר הזה, אבל צריך להתחיל איתך עם אלון תורג'מן. מכבי תל אביב מנסה, אתה יודע, כנראה לא מסתדר לניקולסקו להקפיא אותו ולהביא זר במקומו, הולכת על אלון תורג'מן. עכשיו אני אומר לך ככה, מועדון עשיר יכול לפנות לקבוצה להגיד לה, אנחנו רוצים את השחקן שלו. מבחינתי, אם אלון תורג'מן לא משחק בפועל חיפה, זה ההבדל בין פלייאוף עליון לפלייאוף תחתון. זה החלוץ הישראלי לדעתי הכי טוב בארץ. עכשיו אני שואל אותך, מקובל, נראה לך שפתאום קמים, שהחלוץ שלהם כל משחק נותן גול, החלוץ הכי טוב שלהם, פתאום לבוא ולהציע כסף. אתה יודע שאת יואב קאץ קל מאוד לשכנע, כי הוא עשה את זה עם איסט ועם מלמד.
6: זה ממש דז'וו יש לנו, כל שנה זה אותו דבר.
5: חוזר על עצמו עם החלוצים הכי טובים.
7: תשמע, א', אני לא רואה בזה שום בעיה שמכבי תל אביב או כל מועדון גדול אחר רוצה לצרף שחקן. צריך לראות מה תהיה התגובה כמובן של יואב קאץ, ומה רוצה אלון תורג'מן. אני אומר, מה רוצה אלון תורג'מן, למרות שאני כבר מבין מסביבתו שמתאים לו, שהוא כן רוצה לעשות את המעבר, ולמה אני מעלה את זה...
5: קשה לי לראות שחקן שאומר לא למכבי.
7: לא, אבל למה אני כן אומר, למה אני העליתי את זה כסימן שאלה? כי אתה זוכר שהוא הגיע להפועל חיפה מהפועל בר שבע, ושם
5: הוא לא שיחק.
7: הוא לא שיחק, הוא לא רצה להיות כינור שני לזלטנוביץ'.
5: פה הוא בא להיות
7: מחליף
5: של אסתר.
7: בדיוק, אתה מבין? אז לכן יכול להיות שאלון תורג'מן, והוא מרוויח מצוין, אני יודע כי אשדוד רצו אותו.
5: יואב קאץ משלם יפה.
7: בקיץ הוא מרוויח סדר גודל של 80 אלף שקל נטו.
5: בחודש.
7: תחשוב, כן. זה,
5: עדיין חצי ממך.
7: זה חוזים, אה?
5: עדיין חצי ממך.
7: אלה חוזים מאוד מאוד גבוהים, גם, אני חייב לומר, גם במכבי תל אביב. משלם יפה מאוד יואב קאץ, אבל הוא כן רוצה לעשות, כי אתה יודע, הוא בסך הכל בן 35, וכמו שאמרת...
5: לא סך הכל, אין לו עוד הרבה שנים.
7: כן, ולמכבי תל אביב לא אומרים לא, למרות שראינו גם בזמנו, אתה זוכר את קייס גנם, שאמר לא למכבי חיפה, ויש, כמו שאמרתי לך, תורג'מן שלא רצה להיות על הספסל בהפועל בר שבע, אבל אני אומר עוד הפעם, מבחינת מכבי תל אביב, הסיפור זה המנהל המקצועי סטיבן ון ארן. סטיבן ון ארן רצה את גיא מלמד, אתה יודע, כאופציה לסוקלר ולהשאיר כמובן את מדמון, מכבי חיפה לא רוצה לתת את מלמד, ואז למעשה מסתכל ון ארן, מי החלוץ הכי חם בליגה
5: הוא
7: שלנו.
5: הוא החלוץ הישראלי הטוב בליגה.
7: כן, אני דרך אגב גם נגדכם, נגד מכבי נתניה, קבע שער נהדר. אתה זוכר את השער הזה בהתקפת המעבר, אחד על אחד, פס לפינה, לא מדבר על הגול הפנטסטי.
5: נגד באר שבע זה בינתיים שער העונה.
7: שזה באמת יהיה קשה מאוד להתמודד עם זה, אפרופו שער העונה. מבחינת מכבי תל אביב, הסיפור של ניקולסקו, עשית את הפתיח, זה לא סוף פסוק. מכבי תל אביב, כמו שראית, שהיא ברגע האחרון נתנה גז וסגרה את הסיפור של אנדרדה כדי לרשום את ג'יימס טאברניר כבר לטרנר, אני מעריך שמכבי תל אביב לא תשאיר את הסיפור של ניקולסקו כפי שהוא.
5: יש עוד שישה ימים.
7: למרות שיכול מאוד להיות שזה יאלץ אותה לאבד את הנכס הזה. כן. כי הקפאה נוספת, המשמעות שלה, היא מאבדת את, את ניקולסקו לצמיתות, ואם הוא לא מוצא קבוצה, היא תצטרך לשלם לו את ה-600,000 יורו חוזה שלו לזה. אני כן חושב שאנחנו נראה חלוץ ישראלי במכבי תל אביב עם אופציה שזה יהיה תורג'מן, ואנחנו נראה כן כנף ימין זר, כי כרגע זה, זו משבצת רק של דוידה, אין מחליף. להגיד לך גם את האמת, גם בצד שמאל אין מחליף לבראלה.
6: לא, סגיב יחזקאל יכול לשחק כנף ימין, גם נעשה את זה.
7: קודם כל, אני מאוד מקווה...
5: סגיב יכול לשחק בשתי הכנפיים.
7: כן, אבל סגיב יחזקאל סובל מבעיה בשרירי הבטן התחתונים, ואני מאוד מקווה שזה לא יצטרך ניתוח.
5: כן.
7: כרגע אנחנו עוד לא יודעים, הוא מנסה לחזור...
5: מה שעובר על סתיו למקין. אני רוצה לשאול אותך, מדברים על מכבי תל אביב, כמו מכבי חיפה, באר שבע, ביתר, הקבוצות הגדולות, לוטשות עיניים על שחקן בקבוצה בסדר גודל פחות מהגדולות, ופשוט שולפים אותו. עכשיו מה אני רוצה להגיד על זה? אם סילבס היה שם אותו בספסל, לא היו מסתדרים, כמו שמלדה לא הסתדר במכבי ונמכר בקלות... אלון תורג'מן זה השחקן הכי טוב, זה הבדל בין... מה אתה אומר לאוהדים שלך היום?
6: תשמע, זה קורה בכל העולם.
5: קורה, אבל אני לא חייב להסכים עם מה שקורה.
6: אני אלך איתך לעונה שעברה, סמניו השחקן הכי טוב בבורנמוט, סיטי שלפו אותו, אין מה לעשות, זה המצב. אתה מקבל סכום כסף יפה, או...
5: ולא בעיה לשכנע את יואב קאץ.
6: כן, אני חושב שאלון תורג'מן, תשמע, העניין, כלכלית... אני מניח שהוא משתדרג משמעותית.
5: אבל שם הוא הולך להיות מחליף לאסטר, ופה הוא שחקן הרכב.
6: וזה יהיה סיפור גם מלמד, אול אובר אגן, רק במכבי תל אביב, כולו ישחק הרבה, זה לא רק לאסטר, אני חושב ש... שוב, ישחק דקות כנראה בודדות, כי גם אין אירופה. אז זה גם...
7: מקטין
6: את כמות הדקות משמעותית.
7: הוא עלול למצוא את עצמו מאוד מתוסכל, צריך להגיד את האמת, הוא חווה את זה בהפועל באר שבע, אבל יחד עם זה אני אומר לך, שבדקתי את זה מהבוקר, בסביבתו נקרא לזה ככה, כי לא שוחחתי איתו, בסביבתו אומרים לי, הוא ירצה לעשות את המעבר.
6: קודם כל זה כסף, הוא סוף קריירה, כנראה חוזה אחרון, יש איזה משמעות גדולה.
5: מה שעבר מלמד, ומלמד רוצה לשכוח את השנה הזאת.
6: נכון, אבל אתה יודע, בסוף קריירה, בסוף נשארים דברים אחרים, אז...
5: לא דברים אחרים, פותחים את האפליקציה של הבנק, זה מה שחשוב.
6: זה נכון, וזה חשוב, זה כבר אנשי משפחה, גם מלמד, גם תורג'מן. ולכן העניין הזה הוא שיקול בהחלט נכבד וחשוב. לגבי הפועל חיפה, כמו שאמרת, מכיוון שהם עשו את זה לא פעם ולא פעמיים, אני לא חושב שהם יעמדו בדרכו של תורג'מן. גם דרך אגב, הטריידים הקודמים הלכו להם די בסדר. הקבוצה לא נפגעה קשות מקצועית.
5: כאן לדעתי זאת תהיה פגיעה קשה.
7: תגיד, יש לי שאלה אליך פרימו.
6: גם נפגע 17 שערים בסיבוב, והם הצליחו, אתה יודע, לשוט את צהל סיום העונה. דור חוגי.
7: דור חוגי. לא, בדיוק אני מדבר על
5: דור חוגי. דור חוגי נכנס טוב.
7: דור חוגי בנתניה זה בטון?
5: לא, הוא לא בהרכב.
7: אז יכול להיות שאתה יודע, אם תורג'מן ילך למכבי תל אביב, אולי דור חוגי ילך להפועל חיפה.
5: יש מצב.
6: שוב, אני לא יודע כמה הפועל חיפה תרצה להריץ שחקנים של מכבי תל אביב, אבל למכבי תל אביב בנוער יש שחקנים במרכאות לקחת, או לא, אולי כמושלים, אולי חלקם בעברה.
7: כן, אבל הוא חייב חלוץ.
6: יש למכבי תל אביב שחקנים נהדרים בנוער, בנוער או...
7: לא, מה, להפועל חיפה? לא, אבל יואב קץ, חיים סילבס רוצה עכשיו חלוץ.
6: נכון, עדיין יש זמן להעברות, עדיין יש זמן להביא זרים. שוב, זה מאוד מאוד צפוף, אם גיא מלמד הם עשו את המהלך.
7: בכל מקרה, אני אגיד לכם, בהקשר של תורג'מן, בהקשר של תורג'מן, אני אגיד לכם דבר כזה, גם עשיתי על זה השבוע כתבה. הסיפור מבחינתי, זה במכבי תל אביב, זה סטיבן ונארן. סטיבן ונארן, לפחות ממה שאני רואה ומתרשם עד עכשיו, בא עם מלא אמביציה, כדי לא להיות מנספורד הבא, כדי להיות ג'ורדי קרויף הבא. לא יודע מה יהיה פה, כמה זמן יהיה פה, אבל אני יכול להגיד לך פרימו, הוא כל היום בטובה את הקשרים שלו, בקבוצות, סוכנים, והוא ראה, כמו שאמרתי, שתורג'מן זה החלוץ החם.
5: לא סיימנו את שיחת הפתיחה, פשוט אנחנו מעלים עכשיו את ליאני, שופט העבר הבינלאומי שלנו, לשיחה, ואנחנו נמשיך את השיחת פתיחה לאחר מכן. ערב טוב לירן ליאני.
3: ערב טוב, מה שלומכם?
5: מצוין, אנחנו עם פרסומת זהב איתך.
8: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: טוב, אנחנו אוהבים לשוחח איתך על ענייני שיפוט. לדעתי, אמנם אנחנו רק שלושה מחזורים, אבל לא מעט בעיות, במיוחד כאשר אנחנו מקבלים משחק אל איראן באטמוספירה מאוד גדולה, פול באר שבע נגד מכבי תל אביב, ושם איגל פריד, היו לו כמה אירועים שבאו בטענות אליו גם בבאר שבע, גם במכבי תל אביב. בואו נתחיל עם נגיעת יד לזכותה של פנדל, לזכותה של הפועל באר שבע. איך לא רואים נגיעת יד של סיסוקו שמושיט את כל היד ויש ור? בוא תסביר לנו את האירוע.
3: אז קודם כל רגע, למה נגיעת יד? כי הכדור ניבט מהקרן, לשחקן יש הרבה מאוד זמן להימנע מנגיעת היד, וגם אם בטוח כולנו ראינו את זה בטלוויזיה, ותמיד אפשר לראות שהשחקן במקרה הזה עשה אקסטרה מובמנט, כיוון עם היד לכיוון הכדור, כלומר רחיב את נפח הגוף שלו, ולכן זו בעיטת עונשין שהייתה צריכה להיפסק. הכי קל לומר רגע, להפיל את זה רגע על השופט, כי השופט בסוף הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה.
5: לא, במקרה הזה...
3: אבל זה אירוע שבמגרש, אירוע שבמגרש פרימו מאוד מאוד קשה
5: להתחיל את זה של עבר. כן. במקרה הזה ממש יכול לפספס בעשירית השנייה פריד.
6: ניב שטייף
5: היה בנוח. ניב שטייף, יכול להיה לראות את זה 10 פעמים, הלוך וחזור.
3: נכון, ניב שטייף, אני קראתי את ההסבר שהוא נתן, פשוט פירש את האירוע הזה בצורה שהיא לא נכונה. אבל בהחלט יש כאן טעות, והייתה צריכה להיפסק בעיטת עונשין לזכות הפועל באר שבע.
6: בוא נעזור לך רגע את איראן על הפנדל, על הפנדל, על הגול, על האירוע...
5: תשמע, אני אתן לך לשאול, אני רק אומר לך... לא, אני אתן לך לשאול, אני רק אומר, אם היה קורה מצב ששטייף קורא לפריד, ומבטל את הפנדל, גם אין גול למכבי תל אביב, זה אירוע שלא היה לנו מעולם.
6: זהו, אז אנחנו יודעים שהיום מחכים עם השריקות, גם בגלל ענייני עבר, ובכלל לתת יתרון להתקפה. תשמע, היה פה אירוע מתגלגל בעצם, כן, סוקלר התגלגל, לא בטוח דרך מגע, פריד מייר לשרוק, השער נפסל, ואז עבר, בעצם אישר את הפנדל, אתה יודע, היה פה באמת...
5: הציל את פריד.
6: סוג של הציל את פריד, האם באמת אתה חושב, אתה ישב, אתה מכיר גם את השופטים שיושבים בבר, האם גם שיקולים כאלה של, אתה יודע, גם הם ראו שהכדור נכנס וזה לא
5: טוב של שרק. זה גול 100%.
6: בדיוק, האם זה נכנס לשיקולים? אני באמת שואל, כי בסוף זה בני אדם, לירן.
3: לגמרי, אין שופט אחד שראה את המשחק ולא אמר שיט, זאת אומרת הוא שרק, ברחה לו שריקה, פשוט ברחה לו, הוא כאילו מייר, מרוב שאתה מרוכז במשחקים כאלה, ואתה רץ ואתה ממוקם ואתה רואה את האירוע, אתה אפילו לא מספיק, לפעמים פשוט בורחת שריקה לשופט, וזה מה שקרה לאיגל, ואני אומר לך, אני בתור שופט רואה את זה ואני מכיר את ההרגשה הזאת, שאתה רוצה רגע לתת יתרון, שאתה אמור לחכות רגע עוד שנייה, וכמו שאמרתם, יש דבר כזה שנקרא בשיפוט delay the whistle, זאת אומרת להשאות את השריקה כדי לראות באמת משהו שיכול להתפתח, במקרה הזה זה שער. חשוב רגע לומר בהקשר הזה, שלא משנה מה התוצאה, בין אם שער ובין אם בעיטת עונשין, היו פה שני דברים שהשער הוא לא חוקי. לא חוקי, ואני אומר את זה כי גם בדקתי את זה פעם נוספת ועוד פעם נוספת.
6: מה, עבירה?
3: יש כאן שני דברים, בדיוק. אחד זה קודם כל ההתחזות. יש כאן התחזות שהיא בוטה. אין פה, אני לא מצליח לראות פה שום מגע, בדרקתי ויש המון זוויות צילום טובות, אני לא מצליח לראות...
7: אז איך אתה מסביר, ליאן, אז איך אתה מסביר את מה שהודיעה הוועדה המקצועית? הם למעשה אומרים שניב לא יכול היה לסתור, הם לא מוצאים שהוא יכול היה לסתור ב-100% את איגל. אז איך אתה מסביר את זה?
3: תוכמן, אתה רואה כדורגל...
5: איזה נאיבי אתה. הם שומרים על השופטים.
6: לא, למרות שהיו כמה הודעות, אני פה, הם... גם על
7: ריבוליה
3: השבוע,
7: אז בוא נשמע את
3: לירן
7: בעניין הזה.
3: יש פה, ברגע שההתחזות פה היא בוטה, ואנחנו רואים פה באמת שחקן שזרק את עצמו בצורה, הנפילה היא הכי תיאטרלית שיכולה להיות, ולכן שופט מסך באירוע שכזה של בוטה, צריך להתערב במקרה של התחזות ולא לאשר את השאר, זה אחד, ובדבר השני, אגב, ולא פחות חשוב, השחקן שאף התעופף ופגע ברוטמן, וזה מנע ממנו לשחק בכדור, לנסות לאתגר אותו, לנסות להגיע לכדור, ולכן יש פה שני אירועים שלדעתי לא משנה, גם אם נשריקה בעיטת עונשין, ובין אם הוא היה ממתין עם שריקה והיא לא הייתה בורחת לו והשאר היה מופקע, אסור היה לאשר את השאר, זו דעתי המקצועית, ואני אומר את זה גם, בדקתי את זה גם מעבר.
5: אני רוצה לשאול אותך על אירוע נוסף, על אליאל פרץ מול יגאל פריד, הצהוב השני. עכשיו תשמע, אני שומע המון, לא צריכים לשמוע כל דבר. עכשיו אני אומר לך את דעתי, ואחרי זה אני שם סימן שאלה אחרי שאני אומר את דעתי. אם אני ותוכמן שחקנים באותה קבוצה, ואני אומר לתוכמן, תוך כדי משחק, אין לשופט מושג, את זה הוא לא חייב לשמוע, כי אמרתי לחבר שלי בקבוצה. אם אני בא אליו לפנים, ואומר לו אין לך מושג, זה העלבת שופט. סימן שאלה.
6: הוא אבל הוא התרחק ממנו.
7: ליאני, רגע, רגע, אני רק אגיד לפני שלירן יענה, ליאני, על פחות מזה, השן יצא לו מהאוזניים.
5: בבקשה, בוא נשמע, בוא נשמע.
3: על מי נפלתי, כן?
7: בול, בול.
3: א', פרימו, הגדרת את זה מדויק. אני מתנצל, אבל אין לי מה להוסיף על מה שאמרת. כשאומרים לשופט, אל תשמע כל דבר, אז נתת את הדוגמה הקלאסית. שני שחקנים רבים ביניהם, בסדר, אני לא אכנס באמצע. אבל אם אתה, ופה אני מתחבר למה שאתה אמרת, תוכמן, מגיע השחקן, ובהפגנתיות, במשחק עונה, מבטל את השופט, ואתם יודעים שהתכונה הכי חשובה של שופט היא סמכותיות, והיכולת שלו לשלוט בשחקנים ולקבל ולזכות מהם רגע ברספקט, אסור לנו, ואני אומר את זה,
5: ועוד, כי גם עוד, אני הייתי כזה... עוד פריד אמר לו, אוף מפה, הוא נתן לו להבין עכשיו, שהוא כועס עליו.
3: עכשיו, רגע, עכשיו רק משפט אחד חשוב. בסדר? וזה למדתי משופט עבר בכדורסל. אם אתה נכנס לטרשטוק עם שחקן, אתה תדביק לו אחר כך טכנית. וזה נכון. אתה לא יכול אחר כך להגיד לשחקן, אוף מפה, כי זה לא מתאים בטח לא לשופט בינלאומי, ולכל שופט, ואחר כך לבוא ולהוציא לו כרטיסים.
6: העניין פה לירן, לגבי הצהוב הראשון אין ספק, העניין הוא המחשבה לצהוב השני. עכשיו, היו מקרים, אלי מוחמד, מורוזוב עם גרינפלד, שאני חושב שבשני המקרים גרינפלד צדק, היה ממש כמעט, במקרה של מורוזוב, זה היה ממש תקיפה פיזית בטדי, מול הפועל חיפה דרך אגב. במשחק אתמול, אליאל כאילו הלך ממנו, אז שוב, האחריות היא על השחקן, אני מסכים גם עם פרימו וגם איתך.
3: אבל הוא אמר לו דברים קשים.
6: זהו, אני לא ש... תשמע, אבל עדיין, אני חושב שאיגל גם הגיב בצורה מאוד תקיפה, יכול להיות שלפעמים שופט, בגלל שהוא יודע, הרי איגל ידע שהוא טעה בשריקה הזאת בפנדל, יכול להיות שזה גם השפיע על ההחלטה שלו.
3: אין ספק שההחלטה גררה על ההחלטה, ואתה יודע, אתה יוצא מפוקוס, ואתה יוצא מריכוז, ואתה מרגיש תחת לחץ, ובסוף צריך לדעת רגע לעמוד בלחצים האלו. אין לי ספק שכמובן הדברים האלה כן השפיעו, אבל אני באמת אפילו מבקש את זה מכם. אסור לנו לאפשר את ההתנהגות כזו של שחקן, ולא משנה, וליאל פרץ, אני מכיר אותו, הוא שחקן באמת הוגן, ששחקנים לא יכבדו את השופטים. רגע. אז תבקשו להפעיל היגיון בנקודות האלה.
5: אני מסכים.
7: יש עוד שאלות על המשחק או שאני רוצה...
5: לא, בוא נעבור למכבי
7: חיפה. לא, לא, אני רוצה לשאול את ברשותכם, כן, את לירן, עד כמה חסרה לך בפתיחת העונה הזאת ספיר ברמן? איך אתה רואה את זה שהיא לא שופטת? איך אתה רואה את זה שהיא הגיעה למצב שהיא כשלה במבחן הכושר?
3: תראה, אני יודע לומר שלספיר יש בעיה בכושר גופני, כלומר, רואים את זה. עובדתית. ואתם יכולים לבדוק, היא רצה פחות משופטים. עכשיו, אני לא מדבר על קילומטר לפה, קילומטר לשם. וזה משמעותי בשיפוט. זאת אומרת, אגב, בניגוד לתקופה שלי, אני גם שפטתי עם עבר, אבל כשלא היה עבר, היית צריך להיות באמת קרוב לכדור, מרחק של 10-12 מטרים מהכדור. אז היום כשיש את עבר, אתה לא חייב להיות באמת על הכדור, בסדר? אבל עדיין, המרחקים, ואני רואה משחקים שלה, ואני חושב שהיא שופטת נהדרת, אני חושב שהכושר גופני קצת פוגע לה ביכולת קבלת ההחלטות, כי יש מקרים שהתקפות מתפרצות שאין מה לעשות, אתה חייב להדביק את הקצב. וספיר, יש משתייכת לסגל ליגת העל והיא אחת הטובות, אבל היא צריכה לעבוד על הכושר הגופני.
7: אז צריך לעשות איזה הנחה או לא? לדעתך צריך לעשות איזה הנחה?
3: אגב, תוכמן, שתדע, כששפטה השופטת הצרפתייה את הסופר קאפה, את הסופר קאפה של וופה, והיא נכנסה למשחק של הערכה, אגב, והיא הייתה נהדרת, היא הייתה על הכדור, מבחינת כושר גופני, הליגה של הגברים, כאישה, את רוצה לשפוט בליגה של הגברים, אלו הדרישות.
5: בדיוק.
6: סטפני פרפה.
5: יפה. אני רוצה...
6: היא שופטת מעולה, דרך
5: אגב. מעולה. נכון. אני רוצה שתי החלטות שלך לגבי המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. אתה לא תמיד תיקול שגורם לשחקן אחר, אפילו את הפציעה הכי קשה, קרע ברצועה צלבת, לא תמיד זה
6: כרטיס,
5: זה
6: נכון.
5: כרטיס.
6: חומרת הפציעה נכון, לא נכון. תמיד.
5: אבל באמת. במקרה הזה, רואים שהיה כאן כרטיס אדום.
3: הרגל, מי שבאמת ייקח את הקליפ ויראה אותו, רואים את הרגל של בלם מכבי חיפה, רגל ישרה, שיורדת ממש על השחקן, על הברך, כאילו זה באמת החלטה קשה, תקשיב, זה מסוג ההחלטות, שאתה כשופט רואה את זה, ואתה זז בגוף, זאת אומרת, מבחינת הכאב, אתה מרגיש אותו, וזה כרטיס אדום, באמת לא ברור לי, אני מבין אגב, אולי קצת שופט המסך לא הצליח לראות באמת את נקודת המגע.
6: זה מה שהיה הטיעון של איגוד השופטים, הם כתבו את זה, שופט המסך פעל על פי ההנחיות, מכיוון שלא מצא הוכחה ברורה לנקודת המגע.
5: אז אנחנו נגיד כל משחק את זה.
6: הם הפילו, הם לא הפילו, הם אמרו ששופט המשחק היה חייב לראות.
5: אבל אורי, כל פעם שתהיה טעות, אם הם יכתבו לי את השורה לשופט המסך לא הייתה את הזווית, אז לא נגמור עם הטעויות.
6: אבל לירן, אני אגיד לך, לירן, אם לא הייתה באמת הזווית, מה הוא צריך לעשות?
7: לעשות.
3: אז זהו, אז זה הקושי. זה הקושי. לפעמים שופטים, אגב, גם הנגיעת יד.
7: יפה.
3: בעצם שיש נשרקה לזכות הפועל פתח תקווה. בואו, אני מוכן לשבת איתכם. תראו לי בדיוק איפה נגיעת היד. אני לא מצליח לראות, ואני אומר לך...
6: אני מסכים איתך, של צונאמי, שקפץ לו
7: צונאמי.
6: אבל אני גם קפץ לו מהרגל ליד.
3: כן, אבל לא משנה. אגב, אני שמעתי את ההסבר הזה של שכנר. הוא לא מדויק. הוא לא מדויק מהסיבה הפשוטה. אם שחקן הולך לכדור, ומלכתחילה היד שלו פתוחה לצדדים, אז זה באמת לא משנה אם הכדור פוגע לפני כן בגוף. כלומר, מה שחשוב לבדוק בסיטואציה כזאת, זה איפה נמצאת היד ברגע הביטה או ברגע המשחק של השחקן היריב. כלומר, אם הוא הרים את היד למעלה כבר, אז זה כבר בעיה אחרת. אבל גם במקרה הזה, רק משפט אחד, גם במקרה הזה שופט המסך לא יצליח להבחן. ואם שילוח לא היה שורק לביטת עונשין, הוא היה תומך גם בזה. זאת אומרת, אולי קורא לו לביטת עונשין.
6: עכשיו, מילה רק פרימו ותמשיך. אם הייתה הוכחה חותכת לכניסה של ריבוליה, שהייתה כניסה של לונווייק לריבוליה, הייתה כניסה פראית, זה הרחקה מכמה משחקים, עזוב את האדום במשחק עצמו. כי זה ממש, זה יותר משלושה משחקים לדעתי. זה ממש סיכון בריאות.
3: מאוד מאוד.
7: שמה, שורה תחתונה, הוא לא רצה הבלם של מכבי חיפה, אבל השחקן של הפועל פתח תקווה, יפה, לא משחק שנה כדורגל. אני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה אחת, תחילת ההתקפה של מכבי חיפה בגול השני, בבירור יד חלילי משתמש בידו, ותמיד אנחנו רואים את זה גם באירופה, הולכים אחורה, אם שחקן משתמש בידו, לא צריך להיות שער.
3: כן, אבל אני רק רוצה להתקן, כי החוק שונה. זאת אומרת, אם בעבר היו בודקים את כל המהלך, בתחילת מהלך הייתה נגיעת יד גם אם היא, זאת אומרת, כזו שמאפשרת לו להשתלט על הכדור, אז היו חוזרים אחורה. היום שינו את זה למצב של immediately, כלומר, פגע לי ביד, והובקה שער, ואו מסרתי כדור לשחקן, והוא מבקיע שער באופן מיידי, אז פוסלים את השער. אבל כבר לא חוזרים אחורה לתחילת המהלך על כל נגיעת יד.
7: תגיד לי, רן...
5: רגע, אתה ידעת את זה?
6: כן.
5: שאם זה בתחילת המהלך, אומרים לא נורא, ממשיכים?
6: היה לי מקרה, עלי, זה לא לי, אני פרשנתי משחק באנגליה, וכן.
5: זה החלטה...
3: זה נקרא immediately.
5: זה קיצוני. אני רוצה לשאול אותך... בבקשה.
6: אני חכה בשידור לא ידעתי את זה.
7: לירן, איך אתה רואה, הרי בזכות החוקים החדשים, כדי למנוע בזבוזי זמן, אנחנו רואים שזמן הדקות נטו גדל, כבר יושבים על משחק, אנחנו יושבים על משחק בני סכנין, מכבי פתח תקווה, 68 דקות.
5: מעולה.
7: זה לא היה דבר כזה.
5: זה החצי היה שיחה.
7: לא היה דבר כזה. תסביר לנו למה בקבוצות הגדולות אנחנו עדיין אחורה, אנחנו לפני דרבי תל אביבי, יכול להגיד לכם, לא בדקתי על בר שבע, מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב, מכבי חיפה, היה 50 דקות. זאת אומרת, 18 דקות מפגר אחרי בני סכנין, מכבי פתח תקווה. למה זה ככה, לירן?
3: א', מעניין לבדוק את זה, וכל השינויים הם מבורכים. זאת אומרת, זה באמת שינוי שרק עושה טוב למשחק. כך בחשבון שהרבה מאוד מהעיכובים אצלנו קורים גם בגלל בדיקות המסך הארוכות. ואני רגע רוצה להסגיר את המשחק של מכבי חיפה עם הפועל רמת גן, כשהשופט עמד במשך 5.5 דקות, 5.40, מתחילת האירוע ועד לסיומו. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו באים ומדברים על 5 שניות וסופרים וכל הדברים האלה, ומצד שני הבדיקות, העצירות, ההרצאות לפעמים, ההסברים הממושכים, קצת משאים. ואני חושב שהשופטים, ואמרתי זה תמיד, יש להם חלק משמעותי ברצף המשחק.
5: מכבי תל אביב הפועל רמת גן זה היה מוגזם. מוגזם לגמרי.
7: מכבי חיפה.
5: מכבי חיפה הפועל רמת גן.
3: נכון. אם אתה מציב רף עבירות מאוד מאוד גבוה, ורף התערבות תוכמן של עבר גבוה, אנחנו מקבל רצף ושטף של משחק הרבה יותר גבוה, לדעתי.
5: יאללה, אני רוצה לשאול שאלה לסיום, לדעתי שאלה קשה.
6: אני יכול אחרי השאלה של השיפוט, שאלה שבילי
5: כן,
6: קטנה.
5: בוודאי, בוודאי.
6: לא גם אישי, אני, כאילו...
5: גם אני שואל פה משהו שהוא לא ספציפי לאחד המשחקים. תשמע, אנחנו מכירים את הדור הקודם, והדור הקודם היה מצוין, ליאני, יפת, טבריזי, מאיר לוי, אני הולך צעד...
6: יש לך זיכרון קצר, אה? ואז אמרתם איפה יצחק בן
5: יצחק, רגע, לא אמרתי לפקוביץ', אני הולך עוד צעד אחד אחורה, יצחק בן יצחק, עובדיה בן יצחק, צבי שריר, זכרו לברכה, אני שואל את האמת, האם השופטים של היום הם ברמה הזאת?
3: שאלה טובה. אני חושב שמה שיפיין את השופטים בעבר זה שהרבה מהם הגיעו מהמשחק, הרבה מהם היו מה שנקרא, סליחה על זה רגע, חתולי רחוב, כאלה שהייתה להם חוכמת משחק, חוכמת חיים, יכולת לנהל רגע שחקנים ואנשים. הדור של היום הוא דור הייטקיסטי, הוא דור שהשיפוט נתנו לו המון חוקים, אגב, גם UEFA הודתה שהיא הכניסה את השופטים להמון מסגרות, המון מסגרות של קריטריונים, כל הזמן קריטריונים, קריטריונים, קריטריונים. אבל די, כדורגל, אתה יודע, הוא משחק בסוף פשוט. בואו רגע נבין מה רצה השחקן, מה הכדורגל רוצה, ואני חושב שזה גורם לשופטים להיות הרבה יותר טכנוקרטיים, יותר מתוכנתים, יותר מרובעים, פחות זורמים רגע עם המשחק.
6: אבל למה זה כושר גופני טוב, גם הנראות טובה, אם תלך אחורה לדור שאתה דיברת. היום השופט הוא ספורטאי.
5: לא, יותר מזה?
3: היום שופט ספורטאי. אני כשהפסקתי, אני כשהתחלתי ליגת העל, לקחתי מאמני כושר פרטיים.
5: אני רק רוצה להגיד, היום אתה רואה איך השופט עולה למגרש, יש לו כל כך הרבה אביזרים, אני מסתכל. אתה יודע שבשנה הבאה מכניסים להם משקפות של טנקים, שיראו מקרוב את ה...
7: כל מה שלירן אמר זה נכון, ויחד עם זה, חברים, בוא נהיה הוגנים, אי אפשר בכלל בעיניי לעשות את ההשוואה. אני אגיד לכם למה. כי היום, בשנים האחרונות, בטח כשנכנס עבר, אתה רואה כמה פעמים המצלמות, וגם כשיש לך ור, עם ור, ויש לו מלא זוויות שמה בקונטרול, הוא עדיין לא מגיע להחלטה הנכונה. אז בוא, להשוות היום למה שהיה לפני 20 ו-30 שנה,
5: לא, לא.
7: זה אי אפשר להשוות.
5: אני רוצה לתקן
7: אותך. היו מלא טעויות אז פרימו, שאף אחד לא היה יודע מהן בכלל.
5: אני רוצה לתקן אותך. יכול להיות שליאני נחשב שופט יותר טוב מפוקסמן, סתם לצורך הדוגמה.
7: לא, אבל אנחנו מדברים על 20-30 שנה דיברת.
5: יפה, אז אני אומר לך, השופטים שהזכרתי את שמם עכשיו, את כל השמות האלה, אף שחקן כדורגל, ברמות הכי גבוהות על המגרש, לא היה מעז לנופף להם עם הידיים ולדבר אליהם כמו אל השופטים של פעם.
7: זה דברים אחרים.
3: תוכמת, שתי נקודות ברשותכם. אחת, קודם כל המשחק נהיה הרבה יותר מהיר וגם מצולם עם הרבה יותר זוויות רגע. ודבר שני, אני מתחבר מאוד למה שפרימו אמר. תראה, אני פרשתי לפני 4 עונות. הייתי כמו כולם וכאלה, אבל לא נתתי ששחקנים ינפנפו. בסדר? יקיפו אותי, ואם כן, טיפלתי. כלומר, גם שטעיתי, טעיתי, בסדר? משחקים ברחו לי. והיום, אני, ובאמת, תגידו לי את זה אתם, מה אתם חושבים? האם יש שופט כשאתם עולים היום, ואתם רואים אותו עולים לשידור, ואתם רואים, אה, הגיע היום, כמו שהייתם אומרים על מייל.
7: כן, אבל איראן, אבל איראן, גם בדור שלך, אתה היית יוצא דופן. זאת אומרת שזה לא שהיו...
6: אני לא חושב שצריך להשוות...
3: הייתי בדור של מאיר, הייתי בדור של...
6: אני לא חושב שצריך להשוות בין דורות. דרך אגב, אפרופו מאיר, אני חושב שהבן שלו שופט יותר טוב, ואם הוא שומע, אני מקווה שהוא לא יודע
5: לך, כן? לא, סניר לא עלה על מאיר.
6: אני מאוד אוהב את סניר.
7: סניר שופט טוב.
5: סניר שופט טוב מאוד, לא עלה על אבא שלו.
6: אבל מה שלירן אמר זה נכון, היום זה כל כך שונה, עם המצלמות, ואתה יודע, וכל הציוד, ורואים הכל, והמשחק מצולם ביותר זוויות. וגם שומעים הכל, כן. דרך אגב, שזה בכלל...
7: אני אומר גם ל... אני הרי מסקר
6: ומחסה... אני לא אוהב להשוות בין דורות גם בכדורגלנים.
7: אני מסקר ומחסה את איגוד השופטים, עוד מהימים של איראן אימן ועוד קודם, ואני אומר לכם כל הזמן, חבר'ה, כששופט לוקח החלטה נכונה, אני אומר, וואו, אתם תגידו לי, איך יכול להיות? מה? הוא... אני עד היום אומר לכם, כששופט, בדופק שהוא רץ, עם העגלי זהה על הפנים, עם כמו שאמרנו, ברחבה, לפעמים 18 שחקנים, שהוא מקבל החלטה טובה, אני אומר, וואו, אני כאילו מבסוט מזה. אני לא יודע, הדרישות שלי לא טובות.
5: יאללה, משפט סיום, לירן.
3: אז תסביר לי רגע, איך עד לפני פחות מ-4 עונות, ניהלנו משחקים קריטיים, גמר גביע, משחקי ירידה, בלי ור. והצלחנו בהם.
6: לירן, העולם השתנה, אתה יודע, בכל העולם זה השתנה, נכון? מה לעשות? רגע, מילה אחת, עוד מילה שנייה, קודם כל בספורט אחד בקרוב, תעלה שוב התוכנית שזיו אדלר, כל שני מחזורים.
5: עם ההסברים,
6: וזה מאוד חשוב.
7: ותן לי גם להגיד לפני שלירן יורד.
6: וגילוי נאות, אני מנחה את התוכנית, אני עושה שם פרימו.
7: זה חשוב מאוד, אבל...
6: אני עושה מייקל אורן, יגידו, רגע, שנייה.
5: רגע, אני רק רוצה, בהסברים הם הכי טובים, על המגרש הם הכי גרועים.
6: אני חושב שיש פתיחות, וזיו אדלר עושה עבודה טובה, ולא בגלל שהייתי בתוכנית. ודבר אחרון, לגבי לירן, בקובעו השני. ודיברנו בזמנו על מרתונים, אז ברשותך...
5: הוא מרתוניסט?
6: לא, אבל הוא כן מרתון תל אביב, זה נכון? אני לא טועה, בתחום אחריותך.
5: מה מרתון? מרתון תל אביב זה רצים עם בירה, מה אתה מספר לנו?
6: לא, שנייה, קודם כל מותר לרוץ עם בירה, אבל שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. באמת, כי אני רץ מרתונים גם בחול, ואני עוד מעט אטוס לשיקגו בדיוק עוד חודש, ואני רוצה לשאול את לירן, תל אביב עיר מדהימה, ובכלל ישראל יש תנאים טובים לריצה בחורף, אבל הגודל האירוע הוא כל כך שונה, כל כך רחוקים, אתה יודע מה שיגידו כמו ההבדל בין ליגת העל לפרמייר ליג. למה אנחנו לא עושים את הדברים, מנסים לפחות להעתיק אותם מחול, גם בסיטואציה הלא פשוטה של אבי...
5: באיזה כובע אתה שואל אותו את זה?
6: אני שואל אותו בכובע שגם רד שמאוד רוצה לרוץ בעיר שאני הכי אוהב, תל אביב.
3: בכובע השני שלי אני מנהל את האירועי
6: הספורט. בדיוק.
5: אז תגיד את זה.
6: אז אמרתי את זה.
5: חשבתי שאתה מדבר עם חולדאי ואני לא יודע.
6: והוא יגיד את זה בעצמו. כי בזמנו שוחחנו על זה.
3: אז יש גם את מרוץ הלילה של תל אביב.
6: לירן, רצתי במרוץ הלילה ואני אהבתי אותו, אבל אני מדבר על המרתון.
5: בוא ניתן לו לענות.
6: לצורך העניין בברלין 50,000 משתתפים במרתון בלבד, וזה אירוע נפרד, וכל מטר היו אנשים. אז אתה יודע, לפעמים זה עורר בקינה.
5: בסדר, בוא ניתן לו לענות.
3: אני מסכים איתך, אני רק באמת מתחייב בפניך פה ובכל מי שמאזין, אנחנו את המקסימום, זה יותר קשה, אנחנו מדינה שעברה, אתה יודע, הרבה מאוד דברים. תל אביב היא עיר שמתחדשת והיא בתהליך שאתה מרים את הראש, פתאום פה סגרו כביש ופה רכבת קלה ופה שביל אופניים, ואנחנו עדיין מצליחים לייצר הרבה מאוד אירועי ספורט טובים. המרתון האחרון, המרתוניסטים היו בסביבות ה-4,000, אבל השתתפו בו כמעט 50,000 רצים. תקשיב, זו
6: זכות
3: גדולה לגרום לאנשים רגע לבוא ולרוץ. באמת שזו סוגיה
6: סיפור. בואי, בתל אביב יש את הפארק הכי יפה בעולם. אני מצפה שמרתון, רק במרתון, שזה אירוע נפרד, יהיו 20,000 איש. אני חושב שזאת צריכה להיות המטרה שלך.
5: פעם הבאה תעדכן אותי שאתה הולך לדבר על מרתון. אני צריך להכין את עצמי פה.
6: אני מצטער.
5: אתה מדבר על מרתון, אני צריך להביא לי אספרסו.
6: קבענו לקראת מרתון תל אביב לשוחח איתך פה.
5: יאללה, כיפה. לירן ליאני, המון תודה.
7: תודה לירן, חג שמח, שנה טובה.
5: חג שמח, שנה טובה,
6: הכי חשוב.
5: שימו לב, אורי ותוכמן, להודעת בעלים של מכבי חיפה, פעם ראשונה הוא נוגע בירין לוי. ירין לוי הוא שחקן מכבי חיפה שגדל והתפתח במחלקת הנוער. אנחנו מאמינים בו ובטוחים שהוא יצליח איתנו ויביא הרבה גאווה למועדון ולקהל שלנו. אין ולא הייתה לנו כל כוונה לדון בעברתו למועדון אחר. ההחלטות הנוגעות לשחקני מכבי חיפה מתקבלות במכבי חיפה. עכשיו אני אומר לכם ככה, אני אשמח לשמוע את דעתכם. יעקב שחר יכול להגיד את הדברים האלה, מכבי חיפה זה הדבר הכי חשוב לו בחיים, הוא ראה מה קורה מסביב, גם בעקבות ההתבטאות הלא מוצלחת של אלמוג כהן. אני חושב שיעקב שחר חושב ככה, אני חושב אחרת, אני חושב תוכמן, שירין לוי לא היה צריך לשחק במכבי חיפה, רק בבית ירושלים. שחקן הזה הולך ונהיה בפחות ברמה שלו. אני יכול להבין את הלחץ שנמצא יעקב שחר וכל הצוות שלו מהאוהדים של מכבי חיפה. הם רואים, זה כבר הודעה שלישית שקשורה למכבי חיפה.

0: הוא הרבה יותר מתאים לביתר ירושלים.
1: תראה, אז א', אני חושב שיאנקלה, ההודעה שלו הייתה במקום, גם אם זה קצת סרם ש... באמת, אתה יודע, נשיא מכבי חיפה, מישהו כמו יאנקלה שחר, צריך להיכנס לרזולוציות כאלה, בעיניי, אתה יודע, זה אולי טיפה נמוך, אבל אני מאוד מכבד את
0: יאנקלה. אני מצפה שם מגולדר לעשות אותו דבר על אורי אזו.
1: בדיוק, כן, אז זה מה שבאמת היו התגובות היום בצהריים. אני חושב שצריך לתת לירין לוי צ'אנס במכבי חיפה, אני חושב שהקהל צריך לקבל אותו, צריך להפסיק עם כל מה שהיה עד עכשיו. אין לנו פרימו יותר מדי, שחקנים ישראלים טובים, ירין לוי הוא שחקן סגל נבחרת לישראל, אין למכבי חיפה כמעט שחקנים בנבחרת ישראל, הם חושבים עכשיו קצת רן בן שמעון וגל כהן על איתן אזולאי, אבל בוא.
2: הוא בסגל הרחב נקרא לזה, איתן אזולאי תמיד בשוליים של הסגל.
1: אבל ירין ככה מתדפק, יש לנו שחקנים טובים בעמדות האלה, אתה יודע, יש אבו פאני ולאלי פרץ.
0: אם הוא היה שחקן
1: ביתר,
0: הוא היה בהרכב של הנבחרת. במכבי חיפה אין לו סיכוי.
1: בסדר, אז הוא צריך גם לעבוד על עצמו, וגם לנסות להתגבר על כל הבעיות, הוא צריך גם עזרה, המועדון צריך לעזור, נכון שאנחנו רואים שהקהל, ברגע שהוא מסמן מישהו ונדלק על מישהו, פה במקרה הזה, על מה? על מה נתפסתם לילד הזה?
2: הקבוצה...
1: מה היה עם הילד? אתם פוגעים בעצמכם, תנו לו, תנו לו לשחק, תנו לו להתפתח במכבי חיפה.
0: בגלל שהוא בא מקבוצה גדולה,
1: נו אז מה?
0: הגיע אימון הפתיחה, וכמה אוהדים,
1: אבל
0: אורי היה לקלל את
1: ביתר. אורי היה בחדרי הלבשה 20 שנה, אתה נתקלת פעם בקהל שבא ומבקש מהשחקן לקלל את המועדון?
0: לא הייתי דבר כזה.
2: אני לא מחפש רציונל אצל אוהדים. אתה צודק, ואוהדים הם... אין רציונל במה שהם מבקשים ואיך שהם מתנהגים. אני מסכים איתך. צריך לתת ירין לוי שחקן שגדל במכבי חיפה, מכבי חיפה עשה פשלה, שחררה אותו לביתר ולא היה לו חוזה וסיפור, ואחר כך החזירו אותו.
1: זה ילד טוב גם, אתה יודע, ילד טוב.
0: מה זה ילד טוב?
2: צריך להיות סבלני. שוב, מכבי חיפה כרגע קשה מאוד להצליח. לא רק לירין לוי, כמו שאנחנו רואים. היחידי שאיך שהוא פוגע שם זה ברוניניו. אז בוא נהיה איתו סבלניים.
1: אז מה, עכשיו מפילים את כל הכישלונות על הילד הזה?
2: זהו, אז במשחק האחרון הוא לא שותף. יכול להיות גם כדי להוריד מנו לחץ, דרך אגב, זה גם יכול להיות...
0: מי שותף? רטנר, כי הקהל רצה את רטנר, קיבל.
2: וגם לא היה טוב.
0: יפה.
2: אז אני אומר...
0: כעס על ירין לוי, ירין לוי לספסל. כל האווירה מסביב מחליטה מי בהרכב.
2: וזו הבעיה של מכבי חיפה. כל פעם מישהו אחר מריצים אותו ונופל, אני חושב
0: אין מועדון שפוחד מאוהדים שלו כמו מכבי חיפה. זה בולט יותר מביתר.
2: אני מסכים איתך, כי גם התקשורת המקומית בחיפה היא מאוד מאוד דומיננטית, והיא מלבה שם את האש עם האוהדים. וכמובן שהקבוצה לא מצליחה פרימו בסוף, זה מה שקורה. אני מסכים עם תוכמן, תמול נועל את הצ'אנס להוכיח את עצמו במועדון שהוא גדול.
0: אנחנו רוצים לדבר על הפועל באר שבע עם שר אלימלך ספורט אחת. אלן שר.
3: אהלן, מה נשמע, ערב טוב.
0: בסדר, תשמע, אני אציג לך את הדברים כמו שאני ראיתי את המשחק. ראינו את אותו דבר בעצם, וכולם תמימי דעים שמכבי תל אביב היום הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע. ככה ראינו על המגרש, זה משחק שהיה צריך להסתיים אפילו ב-8-1.
1: אבל תראה איך הכל התהפך בכלום זמן.
0: כן.
1: מדהים.
0: ואני שואל...
3: יש הרבה פעמים עניינים של מצ'אפ גם בין מאמנים, שמאוד מעניין לתכון.
0: רגע, עוד מעט ניגע במאמנים קני מילר וקוז'וך, כי קני מילר מנצח אותו 3 פעמים ברציפות. אני שואל אותך, גם כאחד שמסקר ובעיר והכל, אתה שם לב שבבאר שבע מנסים כל הזמן לקחת את המשחק הזה לכיוון איגל פריד, כאילו בגללו פול באר שבע הפסידה?
3: אני לא בטוח שזו...
0: אני שמעתי מיליון כאלה ברשתות.
2: אבל רן אמר
3: ברשת. בדיוק. וכל הדברים שהם מסביב, זה מאוד שונה מהצד המקצועי. והפועל באר שבע מבינים שהם עשו הרבה טעויות מקצועיות במשחק הזה. לא שיחקו טוב, ספגו שער מההתחלה, שערים מאוד מאוד קלים. גם אחרי שהצליחו לחזור למשחק ה-2-1, ואחרי האדום, ואחרי הכל. ופתיחת מחצית שנייה טובה של הפועל באר שבע. חייבים להגיד, בעשרה שחקנים היא הייתה שם. המון טעויות בחלק האחורי, קבלת החלטות לא טובה, ומשם המשחק הזה יידרדר, ובאמת יכל להסתיים גם ב-5-1 או ב-6-1, אבל אני רוצה רגע להפריד אתכם מהרחוב הבאר שבעי, ומהטיק טוק, ומהאינסטגרם, ומהרשתות, כי באמת שם יש שיח על זה, שהפועל באר שבע, אולי גם קצת קופחה במשחק הזה, וכל מיני דברים כאלה, לעומת מה שחושבים גם במועדון, ומסתכלים על הצד המקצועי, והמשחק הזה לא היה משחק טוב של הפועל באר שבע, וצריך להגיד את האמת. וזה מה שאומרים גם במועדון.
1: הפועל באר שבע נמצאת כרגע בצומת אולי הכי מאתגר עבור רן קוז'וך והשחקנים שלו. אנחנו מדברים לקראת שבוע הבא, יום ראשון, צאת ראש השנה, משחק חוץ נגד הפועל פתח תקווה, זה הולך להיות קשה.

0: מיד אחרי זה אמרה לרומניה למשחק מול דינמו זאגרב שיפתח את הליגה האירופית, ואז בשבת לפני יום הכיפורים משחק נגד עירוני קריית שמונה שהיא גם קבוצה חזקה, אנחנו יודעים שי ברדה עושה עבודה טובה, לא משנה
1: עכשיו כל התוצאות. משחק של באר שבע תוכמן, בוא,
0: שישה ימים שלושה משחקים לפני שיוצאים לפגרת הנבחרת, והפועל באר שבע כרגע עם הפציעה של ונטורה ורוטמן והרחקה של אליאל פרץ, אתה מבין שכרגע, כמו שאמרתי,
2: ולא נגעת בעוד נקודה אחת, כל השחקנים שהיו מצוינים בעונה שעברה כולם היום בירידה חוץ ממרציאנו.
0: אז אני אסביר לך, אני חזר, חבר'ה, זה לא, אני כותב על זה פרימו כבר כמה וכמה ימים, אלה דברים שאני שמעתי משחקנים, יש תחושת רקנות שהם לא משתחררים ממנה.
1: אי אפשר להתעלם מהפלישה בחדר.
0: לא משתחררים ממנה, חבר'ה.
1: אני יכול להבין, עוד פעם, אני
2: מסבך?
1: בוודאי,
0: מזה שהם לא בליגת אלופות.
1: לא, זה חלק נכון, אני עברתי משהו דומה.
2: אגב, אבי נמני היה איתנו פה אתמול, אמר
1: את זה,
2: בטח, זה חייב.
1: תוכמן, עברתי את זה מול רוזנבורג, אני אומר לך, כמה עברו 20 ומשהו שנים, עד עכשיו כואב לי. כואב לי, אני אומר לך ברמה הפיזית כואב לי. אז הם יצטרכו להתאושש בכוח עם כמה ניצחונות.
0: הם מדברים איתי על זה, הם מספרים, זה לא שהם מחפשים את זה כתירוץ, הם מרגישים את זה.
1: זה חלק מהם, הם יצטרכו להתמודד עם זה, נכון?
2: בוא נשמע אותך, סער.
3: גם בהפועל באר שבע מבינים את זה, ואחת הסיבות שהצטרפו יחסית הרבה שחקנים שיוכלו לך זה גם בליגה האירופית, ואחרי זה, אני מניח שהצטרפו עוד שחקן או שניים, גם בחלון הזה, זה כדי שהפועל באר שבע תכניס דם חם לתוך, דם חדש לתוך הקבוצה, ותרענן את השורות, כי בסופו של דבר שאתה עובר חוויה כזאת, כשחקן, כאוהד, כמישהו מעצב את המקצועי, כולם בירידה. לוקחים את זה בחשבון בהפועל באר שבע, אבל
0: שר,
3: לא השבוע הזה יכריע לאן העונה של הפועל באר שבע תלך.
0: שר,
3: לא השבוע הזה.
0: שר, אני אגיד לכם עוד משהו, מעבר למה שדיברנו עד עכשיו, וזה גם אורי יוכל לענות על זה. כשאתה עושה רשימה לליגה האירופית, אורי, ואתה משאיר בחוץ את סטויאנו ורואי לוי, שהם לא איתך בליגה האירופית, זה לא פשוט אחר כך להמשיך לאמן אותם, לקבל אותם בוקר בוקר.
2: ואולי יצטרך הולך, אותם בליגה.
0: נכון, הם עוד לא עברו לשום מקום. כשאתה הולך למשחק הזה נגד מכבי תל אביב, ורחמנה ליצלן, כן? אבו רומי לא בסגל. ודוד שלו עולה ומדבר נכון, על זה, נכון. כן, חבר'ה, בוא, נכון. דוד של אבו רומי, תגיד, אני חושב שיש עונה ארוכה, הוא ישחק, זאת אומרת, להתחיל לנתח, וזה מבחינת דוד של אבו רומי, אלה דברים שבסופו של דבר יכולים לפגוע במרקם הקבוצתי, בחדר הלבשה, זה לא פשוט, אני הסתכלתי פרימו בסוף השבוע האחרון, תוריד שניים שלושה שחקני נוער כאלה שבטח יושאלו לדימונה, תוריד אילון אלמוג, פועל בר שבע הייתה עם 28 שחקנים, איך אתה מקיים ככה אימונים? איך אתה עושה אימון? אתה צריך לשים כל הזמן חמישה שישה שחקנים בצד, אלה שחקנים ממורמרים. זה, לא,
3: אני
0: לא...
3: מסכים איתך, אבל בסופו של דבר אם הפועל בר שבע לא הייתה מביאה שחקנים בחלון העברות הזה, אז הקבוצה הייתה מרגישה מתה מבחינה הפנימית, אתה חייב לרענן את הסגל כל הזמן.
0: כן, אבל שר, קבוצה בריאה,
3: גם בשיטת המשחק. שר, אגב, לגבי אבו רומי, חייבים להגיד שבעונה שעברה, כשהוא הגיע, הוא הכניס המון רוח חדשה בהפועל באר שבע. אני ואתה מלווה את הקבוצה, אתה מרגיש...
0: לא, לא, מאה אחוז, מאה אחוז.
3: והיום קורה משהו רע סביב אבו רומי, אני אקח אתכם למקרה רותם חתואל, אף אחד לא זוכר את זה, אבל כשרן קוז'וך הגיע להפועל באר שבע, רותם חתואל היה אחד השחקנים הבטוחים בהרכב, כל המסגרות האירופיות בתחילת העונה. ומשהו שם משתבש במערכת היחסים הזו. אני מקווה שזה לא המקרה של...
2: רגע, תוכמה, תן לי להכניס שאלה לך ולשר. כמו שאני רואה את זה, כאשר יש משחק בסדר גודל כזה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, וחמישה שחקנים עולים ליציע, כמו שאתה אומר, בגלל שיש להם 20... אני חושב...
0: אפילו יותר.
2: אני חושב שחמודי כנען ורואי לוי וסטויאנוב קיבלו בעצם רמז מהמאמן, אין לנו בעיה אם תמצאו קבוצה אחרת.
0: לא, אני לא בטוח, אני חושב שצריך סגל רחב, עמוק, ראינו, הנה, תראה עכשיו, תסתכל, יום ראשון, אני בדיוק פרסמתי את זה בוואלה, אתה צריך להכניס את אמנקווה פורסון להרכב פעם ראשונה, אתה צריך... לא, בסדר, אני מדבר כרגע בקישור, כי יש לך חוסר ושועה, וזה, כן. ואז אתה יכול להיות שתצטרך אפילו את חמודי כנען, פתאום אולי תחזיר אותו להרכב. אני אומר, בסוף אתה כן צריך סגל, אבל ברמה, אני חושב, תסכימו איתי, האופטימלית, סגל צריך להיות מאוזן, לא רק לפי חלקים בקר הדשא, אלא גם לפי עמדות, אלא גם, אתה יודע, צריך לייצר איזושהי היררכיה, 18-19 שחקנים, ועוד 3-4 כאלה שהעלית, אתה יודע, מהנוער, שחקני בית.
1: מהנוער הוא לא יכול לעלות, כן.
2: בוא,
1: חוץ מהמתוכנה.
2: בוא נשמע את שר.
3: אני לא מסכים עם הגביעה הזאת בכלל, כי אני חושב שלהפועל באר שבע יש עונה ארוכה, ובהפועל באר שבע לא ויתרו על האליפות. זה שהיה הפסד מול מכבי תל אביב, הדרך עוד ארוכה, מבינים מה הקבוצה הזאת עוד תספוג במהלך העונה הזו. אני לא חושב שויתרו שם על חמודיו, ויתרו על טויאנוב, למרות שיכול להיות שטויאנוב היו שמחים שהוא ילך, ולא על רועי לוי.
2: אני רואה
3: הוא היה שחקן יחסית משמעותי בהפועל באר שבע.
2: אני מקבל...
3: חלק מהמשחקים כמחליף, חלק בהרכב, והוא היה משמעותי בשחייה של הפועל באר שבע. היה לו חלק, גם כשאתה מדבר עם רועי, הוא אומר, אני שמח בסוף שלא הלכתי לאשדוד, או לא הלכתי לקבוצות אחרות, כמו הפועל פתח תקווה, שרצו אותו, כי הוא אומר, בסוף השחייה הזאת באליפות עשה לי מאוד טוב, והייתי חלק מהמועדון.
2: אני רוצה...
3: שחקנים צריכים להבין שכדי להתבסס במעמד בקבוצה גדולה, אתה צריך גם בדרך לשבת בספסל, כמו שקורה לחמודי עכשיו.
0: ועדיין...
3: יחליט בסופו של דבר שהמקום יותר טוב עבורו הוא בקבוצה אחרת.
0: בסוף בהפועל באר שבע צריך גם לזכור, גם השחקנים וגם אנחנו שמדברים עליה, בסוף הם אחרי קיץ, כן? עם כל זה שלא הגיעו לליגת אלופות, קיץ מצוין, כן? מצוין, הגיעו לליגה האירופית, דבר שהם לא עשו שלוש שנים, הם אלופים, זאת אומרת, אתה יודע, הם צריכים לבוא...
2: אתה מזכיר לי את העבר?
0: לא,
2: אני,
0: אבל...
2: אני לא חושב מוסר
0: לא, מה זה עבר?
2: שאמר
0: זה לא עבר
2: דקה,
0: רחוק, משה, פרימו.
2: צריכים להסתכל, אני אומר לך, הפועל באר שבע היום בבעיה גדולה, כל השחקנים בירידה ביכולת, אליאל פרץ עצבני, שני שחקנים מאוד חשובים, בטח ונטורה פצועים.
0: נכון.
2: הפועל באר שבע
0: אלה
2: לא...
0: אלה עובדות נכונות.
2: עובדות נכונות שאני לא בטוח שהיא...
0: אבל כשאתה אומר עבר, זה עובר... לא עבר רחוק.
2: נכון,
0: אבל גם עובר...
2: היא אלופה, היא
0: הגיעה לליגה זה לא התפרק, אתה יודע, זה כדור שלג. אמר את זה רן, דיבר על כדור השלג שהיה בתוך המשחק, על הגול הזה של ורלה בדקה הראשונה, ואחרי זה על הפציעה, ואחרי זה הפנדל, כל המשחק הזה היה כדור שלג שאי אפשר היה להתמודד איתו, וכדי שזה לא ייכנס לשבוע הבא, בוא, אתה יכול להיכנס לשבוע הבא, לגמור אותו רע מאוד.
2: אוקיי. שר, אתה רוצה משפט סיום לתת אופטימיות לאוהדים?
3: כן, משפט סיום, אני בא ואומר, כאילו שהדברים לא נבחנים עכשיו, הם יבחנו בסוף העונה, וגם אם הפועל באר שבע לא תזכה באליפות, אבל תהיה קבוצה טובה וחזקה, מתוך זה הפועל באר שבע של רן קוז'וך נבנתה, מתוך שחקנים שאף אחד לא האמין בהם.
2: כן.
3: אחד מהם הוא למשל רוטמן. אז השחקנים האלה יבואו ויהיו שחקנים מספיק טובים, אני חושב שהפועל באר שבע תהיה שם. תזכה באליפות או לא, אני לא יודע.
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים, יש לנו עוד 9 חודשים. יופי, שר אלימלך ספורט אחת, תודה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
4: היי פרימו, אהלן חברים, ערב טוב.
2: בוא עושה לנו סדר, קודם כל אורי ואני מאוד אוהבים אותו באופן אישי, את אומרי גנדלמן, ואני חושב שאסור לו לחזור לישראל, אבל תעשה לנו סדר, מה קורה?
4: תראו, השנה אומרים גנדלמן לא ממש השתלב בלצ'ה, צריך להזכיר בסריה A, בליגה איטלקית, מחזור שלישי העונה, הוא שיחק עד פה משהו כמו 3 דקות כשהוא נכנס כמחליף במחזור הראשון.
2: מה קרה? מה קרה? למה מהעונה שעברה?
4: אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, סך הכל בגדול, היו שם שינויים בקבוצה, אבל בגדול זאת אותה קבוצה משנה שעברה, לא היו שינויים קריטיים, וזה מועדון שהביא אותו בינואר, זאת אומרת, זה מועדון שרצה אותו, אז בשני משחקים הוא היה על הספסל ולא שותף, משחק אחד הוא נכנס כמחליף, ויש להם עוד משחק, אני חושב שמחר או מחרתיים, נגד מונזה, גם במסגרת הליגה, ואנחנו מקבלים מהם דיווחים שאומרי יתאמן לבד, זאת אומרת לא עם כל הקבוצה, זה ממש דיווח מהשעה האחרונה, לא. אנחנו מנסים לאמת את זה.
2: קיבלתי את ההודעה הזאת, הוא מתאמן בצד, מראים לו
4: כן,
2: את הדרך החוצה.
4: בצד, אז אנחנו מנסים, אני לא, בטוח, אני לא יודע אם מראים לו את הדרך החוצה, אבל אני מניח שאם הוא לא בתוכניות של הסגל, נגיד למחר או...
1: לא מחר, המשחק ב-13 לתשיעי.
2: יום ראשון.
1: יום ראשון, כן.
4: יום ראשון, אוקיי, אז יש עוד מספיק זמן, אז יכול להיות שיש איזושהי... איזושהי סיבה אחרת, צריך לזכור שכמובן באיטליה חלון העברות כבר
1: סגור,
4: נסגר,
1: כן.
4: זאת אומרת שאם הוא יוכל, בכלל מראים לו את הדרך החוצה, אז הוא יוכל לעבור רק למדינות שבהם, מדינות ספורות שבהם זה עוד פתוח.
1: רגע, לגבי השאלה, רק מילה, שאלת למה הוא לא משחק, החליפו מאמן?
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול את רענן.
2: זה
0: הוא קשר,
2: כנראה.
0: זה מה שקרה לקניקוביסקי גם בסוף.
1: ובי קשר בתפקיד שלו, את איוון איליץ', שהוא שחקן מאוד משמעותי.
0: זה מדהים הדברים, מאמן מגיע ומשנה.
1: כן, אבל הוא הביא איתו גם שחקן באותו תפקיד מטורינו.
4: לפעמים מאמן מגיע, גם אם אתה שחקן טוב, הוא מביא איתו שחקן שהוא כאילו חייב לתת לו לשחק, כי מאמן הביא שחקן
1: חדש. לא, אבל יותר מזה, רענן גם הוא שינה שיטה, שנה שעברה זה שלושה בלם, שנה זה ארבעה, הכל התערבב לו שם על עומרי.
0: אז הוא יוכל רענן לעמוד בזה?
4: אני דיברתי עם כמה אנשים בסביבה שלו, גם המשפחה שלו, גם הסוכן שלו.
2: כן, כן, אפשר להגיד, אבא אומר, עומרי נשאר באיטליה.
4: כן, הוא נשאר באיטליה, מבחינתם עומרי שחקן של לצ'ה, הוא מתכוון להילחם על המקום שלו, לא הולך לשום מקום, אני חושב שזה גם תהיה. שוב, נכון שהמצב שלו כרגע לא טוב, אנחנו יודעים כמה הכדורגל נזיל, חלילה אני לא מאחל שם לאף שחקן להיפצע או להיות מורחק, אבל אנחנו יודעים כמה לפעמים שחקן מחכה לאיזושהי אופציה, לאיזשהו חלון שנפתח לו, ואז פתאום הוא מקבל את ההזדמנות ויכול לחזור. אנחנו מכירים את עומרי גנדלמן מהמקצוענים הכי גדולים שיש לנו בכדורגל, כולכם מכירים אותו גם באופן אישי, איזה
2: הוא מפספס את ההרכב הראשון בנבחרת ישראל, לצערנו.
1: כן, יכול להיות. מגיע בתזמון לא טוב למשחקים.
4: יכול להיות, כי הוא מגיע באמת בעמדה לא טובה, ועדיין אני חושב שהוא צריך להיות בסגל ויכול גם
0: לשחק. לא, הוא לא היה מתוכנן להרכב הראשון. להפך,
2: אם הוא היה משחק,
0: הוא לא היה מתוכנן להרכב הראשון.
1: בסדר, הוא לא שיחק.
0: זה עמדה של אוסקר גלוך.
1: ככה הם שמים אותו. אם הוא היה משחק 90 דקות, אז הוא היה משחק שם, זה לא משנה.
0: לא.
2: בוא נעבור ל...
0: אבל להפך, הוא יבוא רעב, יבוא רעב עכשיו.
1: קודם כל אומרי, גם ששיחק לא שיחק אצל רן, שנייה, רן, שנייה. ואם הוא היה משחק כל משחק 90 דקות, אז הוא היה משחק, כי אוסקר דרך אגב לא בכושר משהו, אבל כרגע זה לא רלוונטי.
2: לא רלוונטי. אבל מי שמשחק 90 דקות באיטליה מועמד, כן, רצית להשלים?
4: אני אומר עוד משפט אחד, להבנתי כרגע חזרה לארץ בכלל לא על הפרק מבחינתו, שמענו כל מיני דיווחים ו... ספקולציות, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו במקום אחר, אבל נכון לעכשיו, עומרי גנדלמן רוצה להישאר בלצ'ה, להילחם על המקום שלו.
0: מה השכר שלו שם דרך אגב, רענן, אתה יודע?
4: מעל מיליון יורו, בסביבות, אם אני לא טועה, 1.3 מיליון, משהו כזה.
0: שכר מיליון?
1: הם קנו אותו ב3 מיליון יורו.
0: וואו, 1.3 מיליון, וואו, לא ידעתי שכל כך גבוה.
2: יצא מנתניה ב2.5.
4: פה בארץ הוא לא יכול לקבל חצי מזה, אולי, אתה יודע. אם אתה באמת מגיע פה לאיזה רמת...
2: רענן, בוא נעבור למכבי נתניה.
4: כן, שקודם כל שמעתי את הדיבור שלך היום, אבל כן, אני...
2: תשמע, זה לא יאמן. זה לא יאמן. זה לא יאמן, לא. שיגידו לי בעוד קבוצת כדורגל שזה קרה.
4: החתימה עד עכשיו, מתחילת חלון העברות הזה, מתחילת הקיץ, זר אחד בלבד. כן, החתימה כמה ישראלים, שוער, את סמואל סילבה, אחלה שוער דרך אגב, רכש מצוין, פורטוגלי, עוזר לרוני לוי בחלק ההגנתי, אבל אנחנו יודעים שמחפשים שם שחקן כנף, ומחפשים שם קשר אחורי, ומחפשים בלם זר, ולא מצליחים, למרות שהיו כמה שחקנים במסע ומתן מאוד מתקדם. אנחנו כבר דיווחנו כמה פעמים שההוא מתקרב, והבלם לימה אמור לחתום, ועם זה יש מגעים. משהו בנתניה נעצר ברמת, נקרא לזה, הסטמפה הקובעת.
1: רגע, רענן, יש קשר לזה שרוס קסטין הוא מחזיק בכמה קבוצות הרי?
2: לא, הוא מחזיק בסוכנות
1: שחקנים. האם זה קשור לזה והוא רוצה לקבוע ולהיות זה שמביא את השחקן?
4: לא, אבל תראה, אם זה היה נכון, התיאוריה שאתה אומר...
1: לא, לא תיאוריה, אני באמת שואל בתמימות.
4: אני אומר, אז אני בא, אני מחזק את מה שאתה אומר. אם זה היה נכון השאלה שלך, אז אני חושב שכבר היינו רואים פה 3-4 שחקנים חדשים, כי מן הסתם לרוס קסטין יש את המאגר שלו. איך אנחנו יודעים את זה? כי שנה שעברה, כשהיה אבוקסיס בתחילת שנה, הנחיתו לו על הראש איזה 2-3 שחקנים, והביאו שחקנים, זאת אומרת, יש לרוס קסטין את השחקנים שלו, אבל אנחנו יודעים שרוני לוי עומד על הרגליים האחוריות, לא מסכים,
2: רענן,
4: וגם לא הסכים שנה שעברה שהנחיתו לו שחקנים על הראש.
2: רענן, נגעת בנקודה, ואני גם נגעתי בה היום. לא יכול להיות שרוני היה מול שחקן, מול סוכן, דברים נסגרו, ירדו להנהלה וזה התפוצץ.
4: רוני ניצל את הקשרים שלו, ואנחנו יודעים שהוא מקושר גם בכדורגל הרומני ובעוד מקומות ובכדורגל הפורטוגלי, גם דרך סוכנים שהוא מכיר, והיו בלמים והיו שחקנים שכבר רצו להגיע לישראל, עם חלק זה לא יצא לפועל גם בגלל מחירים, אבל היו כאלה שכן, כבר הגיעו איתם למסעים ומתנים מאוד מתקדמים, ומשהו, כמו שאמרת וכמו שאמרתי קודם, משהו ברמת, אתם יודעים, הישורת האחרונה לפעמים היא לוקחת הכי הרבה זמן, אבל בסוף כשאתה רוצה שחקן, אז אתה מוסיף פה טיפה, או שאתה מוסיף לתנאים, או מסדר משהו שקשור למען החתימה, ומביא אותו, ופה דברים מתפספסים. חבר'ה, אנחנו שבוע לפני סגירת חלון העברות.
2: שישה ימים.
4: אבל זה לא רק שבוע, כי יש לנו באמצע את החג. וזה אומר שאם אתה רוצה להביא זר, הנה, אני אתן לכם דוגמה, מפול פתח תקווה, כבר סיכמה עם שחקן שאמור להגיע מלודו גורץ, את אריק איבא, והם לא מצליחים לסדר לו בינתיים ויזה, למרות שיש סיכום עם לודו גורץ שהוא מושל בחינם, עדיין אין לו ויזה והוא עדיין לא הגיע לישראל. אז יש להם באמת, ויש את החג באמצע שזה שישי שבת ראשון,
2: כן.
4: זאת אומרת שרק ביום שני נפתחים כל המשרדים הממשלתיים, מבחינת שגרירויות, מבחינת משרד הפנים,
2: אוקיי.
4: ואני לא יודע מתי נתן את הספיק להכניס שלושה שחקנים לפה.
2: יפה. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, נמתין ונראה. תודה.
4: תודה. בשמחה, אחלה ערב, חברים.
0: ביי ביי.
2: ערב טוב, מוטי וניר, ספורט אחת.
5: ערב טוב.
2: אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוטי, אנחנו מדברים מתחילת התוכנית על מכבי תל אביב, כל המחמאות, לעומת הפועל באר שבע. אני חושב, ותוכמן חושב אחרת, שלא צריך לפסול את הפועל באר שבע, אבל אני רואה שם בעיה גדולה מאוד עם המשחקים באירופה, עם הפציעות, עם הנסיעות, עם הטיסות, ובכלל, היא קבוצה לא טובה עכשיו.
8: כן, ואם אנחנו מדברים על עכשיו, אז נכון. זה...
2: על עכשיו, רק על עכשיו.
8: כן, אז אני אומר עכשיו, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות מה יהיה עוד חודש, חודשיים, אבל זה נראה שלהפועל באר שבע כרגע יש צצו לה פתאום בעיות שלא לא חשבו שיהיו לה, וברגע שמוסיפים את המסעות שיהיו לה לאירופה עם המשחקים הלא פשוטים שמחכים לה, אז כמובן שהחיים שלה עומדים להיות עוד יותר קשים. אבל אני חושב שבסופו של דבר סגל טוב יש להפועל באר שבע, הוא פשוט משהו לא עובד שם עכשיו, אבל לפעמים אתה נצח משחק, שתיים, שלושה משחקים ברצף וכל החוסר אופטימיות מתהפך.
1: מוטי, כמה משמעותי בעצם מה שקורה, מה שהולך לקרות עכשיו? פגרה יחסית ארוכה, יותר ארוכה מהרגיל, אתה יודע, בשלב די מוקדם של העונה, פגרת הנבחרות הפעם תהיה עם ארבעה משחקים, זה, למי זה טוב בשלב הזה?
8: בוא נגיד שבמקרה של הפועל באר שבע נראה לי שזה טוב. נראה לי שהם צריכים איזשהו ברייק כזה, להתאפס מחדש, להתארגן מחדש, לארגן את הקבוצה מחדש, לראות מי בריא, מי ישנו, מי איננו. אבל כי בסך הכל כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש לה פועל באר שבע מספיק שחקנים טובים כדי שהקבוצה הזאת תראה אחרת.
2: אתה יודע, מוטי, רציתי בתחילת התוכנית לתת מחמאות לקני מילר ולדבר על זה עם תוכמן, אבל התקדמנו, ואני אגיד לך משהו על קני מילר. אורי, אתה דרך אגב מחמיא לו לא מעט. זה שהוא מנצח... כן, לא, אני אגיד לך משהו. עכשיו, יכול להיות שאתה ומוטי יכולים להסתכל על מקצועית, איך הוא מעמיד את הקבוצה. תשמעו, אתה רואה קבוצה שמחה, קבוצה שהיא בצלמו של המאמן, אתה רואה ש... וזאת המחמאה שלי לקני מילר, מוטי.
8: תשמע, פרימו, יש לי זיכרון ארוך, לא קצר. אנחנו לפני חודש, את מכבי תל אביב כבר הספדנו, לא הייתה במומיידת
2: לאליפות. נגד צסקה סופיה הספדנו, בצדק.
0: לא, צריך להזכיר, היא הודחה משני מפעלים, גם מקונפרנס ליג וגם מאירופה ליג.
8: זה לא רק אחרי צ'סקה סופיה.
1: נכון.
8: זה גם היה כשידענו שאבו פרחי הולך, ובעיות עם רביבו ועם הסנטה, ואמרנו אין תחליפים, ואין שחקנים, ואיך היא תיראה, וזה לא סגל ואין עומק. אבל לקני מילר, גם בימים האלה החמנו. אני חושב שגם אז אמרנו, שלמרות כל הבעיות, ולמרות כל הרעשים מסביב, הוא את שלו עושה, והקבוצה נראה טוב במסגרת מה שיש לו. אז בטח ובטח עכשיו שהקבוצה כבר... עם סגל הרבה יותר חזק ונראית הרבה יותר טוב, הוא ממשיך לקבל את המחמאות, וגם זה בצדק על קבוצה, הקבוצה משחקת כדורגל נהדר, היא משחקת כדורגל מהיר, השחקנים של מכבי בתנועה מדהימה.
2: בכמה אחוזים שיפר אותה גבי? בהמון לדעתי.
1: רכש מדהים.
8: תשמע, עוד פעם, אני חושב שזה ניתן למדידה במשחק אחד, אבל אין ספק מה... מה יתרום פה קניקובסקי למכבי תל אביב, הוא נכנס, אתה יודע, הוא בדיוק בין הנפל החיבור בין דור פרץ לסיסוקו, ואת למקום שהיה צריך את השחקן הזה, והם קיבלו את השחקן הכי מתאים לעמדה הזאת, שכבר מכיר את מכבי, הוא ישראלי, זה לא זר, שצריך להתאקלם, זה מישהו שפשוט חזר הביתה.
1: אני רוצה לשאול מה תשאלה, ברשותך, אתה יודע, עבדת כל כך הרבה שנים כמאמן, איך זה, אתה יודע, קני מילר לא היה מתוכנן להיות מאמן מכבי תל אביב.
2: פעם ראשונה שעוזר מאמן מקבל את התפקיד.
1: עוזר מאמן קיבל את התפקיד בהתחלה כזמני, ועכשיו בעצם, והתלבטו בקיץ אם להמשיך, הרי זה לא היה מובן מאליו, גם אחרי הגמר גביע, ובדיין הוא קיבל.
0: כן, אבל חווינו את זה עם פטריק ון לאוון. חווינו את זה עם פטריק ון לאוון.
1: אחת הטעויות הגדולות של מכבי, ראיתי, הוא ריסק אותם.
0: אבל הוא היה, הוא לקח גביע והמשיך.
1: וזו הייתה החלטה רעה מאוד.
0: אני לא אומר, לא אומר.
1: אבל אורי,
8: לגבי מה ששאלת, אני חושב שגם אתה לא פחות ממני מכיר את המערכת הזאת של מכבי תל אביב, כי היית בשלבים מסוימים של הקריירה שלך גם חלק ממנה. אני בטוח שבמכבי תל אביב קיבלו את ההחלטה להמשיך עם קני מילר בידיעה שזאת החלטה נכונה וטובה. הם לא היו לוקחים פה אימור, הם לא היו חושבים שזה 50-50, אולי יצליח, אולי לא. אני בטוח שהם ידעו, שהם למדו להכיר אותו, שהם הבינו דרך השחקנים ודרך האימונים שהם רואים ודרך ההתנהלות שלו בתוך המועדון, שאפשר לסמוך עליו ואפשר ללכת איתו. זה, זה, זה, זה, זה ברור לי. מכבי לא מועדון שמאמר על שום דבר. הוא הולך בדרך כלל על בטוח, הוא יודע מה הוא עושה. ואני חושב שהם ידעו מה הם עושים.
2: מוטי, לסיום אני חייב לשאול אותך, כי דיברנו בימים האחרונים לקראת הדרבי, הולך להיות לנו דרבי גדול, כי באמת לא היו לנו שתי קבוצות כמועמדות. איך אתה רואה את יחסי הכוחות ביום שני בבלומפילד?
8: אז לפני שבועיים הייתי אומר לך שהפועל קבוצה הרבה יותר חזקה עם מכבי תל אביב, כי היא נראתה ככה בכל שלבי התחלת העונה, בכל המפעלים שהיא שיחקה, אם זה בגביע הטוטו, אם זה באירופה, בליגה, ומכבי נראתה מחפשת פתרונות להרבה בעיות, אבל מכבי מצאה את הפתרונות, ומחזיר את מכבי עוד פעם להיות קבוצה מאוד מאוד חזקה במומנטום טוב. מכבי גם מארחת את הדרבי הזה, כן. שזה עוד יתרון קטן, קטן.
2: לא, לא, הפסידה לא, בדרבי האחרון שאירחה.
8: לא, אני אומר, זה עוד יתרון קטן, כי זה
0: אבל
8: יותר...
0: אבל הוא אומר, עם התנופה, אבל... עם התנופה כן. שגם
8: זה דרבי, ככה יש. זה דרבי, דרבי שקול לגמרי. אם עד לפני עונה ידענו כל דרבי שאיפה הוא ייגמר,
2: הפעם לא.
8: הדרבי הזה שקול.
2: שקול. לגמרי. מוטי, מחר אתה פה, נכון?
8: נכון.
2: יופי, נאחל לך בהצלחה ונשמע אותך. מוטי, תודה.
1: תודה, מוטי.
0: תגידו, אם יש פנדל נותנים לדור פרץ?
2: אסור לו לבעוט פנדל, לדעתי הוא לא בועט פנדלים טוב.
1: אני רוצה שטאבר נריב.
2: או אסתר, אסתר כבש. יאללה, ווינר.
1: בוא ניתן בו ווינר.
5: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
1: טוב, ליגת אלופות על ראש שמחתנו, ערב שני, אנחנו יודעים שזה שלישי, רביעי, חמישי השבוע, ערב מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, של שלב הליגה, ואנחנו מתחילים עם זו שלטעמי, עדיין לא לפי הסוכניות, אבל עוד מספר אחת לקחת את התואר. ותוכל מחייך, כולה אני אדבר.
0: חמסה, חמסה.
2: אתמול אמרתי 12 שנים זה לא קרה, זה צריך לקרות.
1: אז אנחנו מדברים כמובן על ברצלונה, שמארחת את פיינורד, סגנית אלופה הולנד, ברצלונה דורסת את הליגה, 5-0 על ולנסיה, אחרי 5-0, מה היה לפני זה? עוד 5-0, זה לא כוחות. ועם רודרי, ודרך אגב רודרי היה איתו סיפור יפה מול ולנסיה עכשיו, שאפסו אותו קצת אומר דברים לא יפים, והתקשר לחוסה גאיה הקפטן ואמר להתנצל, אז הוא גם בן אדם, פיינורד, מגיע אחרי ניצחון הניימיכן, לא הפסידה בהולנד אחרי 5 מחזורים. האם תוכמן זה משהו
2: מה היחסים?
1: מה היה מלך היחסים? תשמע, מרווחים קטנים אמרתי, אני כל הזמן אומר, לא נעים עניים, אבל 1.05 לברצלונה,
2: כן.
1: 1.05, לא 1.5.
2: זה הכי מעט שאפשר.
1: הכי מעט שאפשר, 10 לטקו ו-17 לפיינורד.
0: וואו.
1: היחסים אומרים את שלהם, תשמע, אני חושב שברצלונה,
0: בוא נגיד, עם כל זה שאני כל כך אוהב לשבת איתכם פה, הייתי רוצה עכשיו להיות שם, אני
2: לא, זה לא משחק ללכת לראות.
1: לא, אתה רוצה ללכת בשביל.
0: לא, לא, לא.
2: אני אומר בין 3-5.0.
1: אני אומר שהם יספגו אחד ויתנו גם בין 3.
0: יכולים לספוג, יכולים גם לספוג שעה ראשון, תדע לך.
1: בכל המשחקים
2: בערך. כולנו אחת, בואו נתקדם, אנחנו רוצים בזמן.
1: כולנו אחת, מתקדמים. משחק הבא, סליחה, שטוטגרט מול וייקינג. וייקינג הנורווגית נמצאת במקום השני בליגה, אחרי 19 מחזורים, אלופת נורווגיה להזכיר לקחת האליפות מבודה גלימט. מגיעה למשחק אחרי טקו 1-1 מול סנדרפיורד, קבוצה מתחתית הליגה השוודית, הנורווגית. שטוטגרט ניצחה בליגה את קלן במחזור הראשון בגרמניה 4-1. שטוטגרט מארחת 1.20, טקו 6-20 ווייקינג 8-20 בחוץ.
2: גם פה אני לא אלך על הפתעה, שטוטגרט תנצח.
0: כן, כנל.
1: גם אני אומר, בגרמניה, אם זה היה בנורווגיה היינו מדברים אחרת. והמשחק האחרון, ליברפול מארחת את אתלטיקו, אולי המשחק הכי שוויוני. לא אולי, המשחק הכי שוויוני מהשלושה. ליברפול ניצחה סוף סוף את איפסוויץ', העולה החדשה 2-0, צמד של איסק, ואתלטיקו עם כל הסערה של חוליאן, מגיע אחרי הפסד ליגה, לאטלטיק בלבאו 3-0, תוכמן, היחסים, ליברפול 1-70, טקו 3-70, ואטלטיקו בחוץ, 4-10, אני רק אזכיר משחק אחד אגדי, רגע לפני הסגרים של הקורונה, אטלטיקו מדיחה את ליברפול, אז באנפילד, אתה זוכר, פירמינו ישבה, הפסידו בהערכה,
0: מה אטלטיקו עשתה משחק אחרון בספרד?
2: 3-0, ראיתי את המשחק. חבר'ה, עם כל מה שאתה אומר, אני הולך על טקו. סימונה מוצא טקו.
1: 3.70.
2: טקו.
0: אז אני הולך עם ליברפול.
1: אני היום עם תוכמן, all the way, וזאת הייתה פינת הווינר להיום. יש עוד אחת בהמשך.
5: אם לא תסלח,
2: איך תיקח?
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
2: עומס תנועה בכביש מספר 4 ממחלף המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
9: הדיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.

0: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
2: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
6: שקל!
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה. כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914.
12: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
13: We have had some technical problems.
12: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.fm.
14: חברים, ממשיכים ללוות את הצ'מפיונשיפ. יש לנו נציגים, ואתמול היה משחק של הנציג, אולי הבכיר שלנו, מנור סולומון, ששיחק 100:57 בווסטאם, שניצחה את בולטון. מי ששידר את המשחק, שרון ניסים, ספורט אחת, אלן.
15: שלום, ערב טוב חברים.
14: תשמע, היא מתקשה, לנצח בבית 3-2, זה לא מה שחשבנו שווסטאם רצה לעלייה בקלות.
15: תראה, קודם כל היא פגשה את בולטון, וזה רק מחזק את מה שאתה אומר, בולטון היא העולה החדשה. שהגיע למשחק הזה עם שלושה הפסדים רצופים ובמצב רוח לא מי יודע מה, ואחרי רביעייה במחזור האחרון שהיא סופגת שלושה שערים בעשר דקות אחרונות. אז כך שכל התנאים לכאורה היו לטובת ווסטהאם, אבל היא שיחקה במגרש שהיא מעולם, אבל כשאני אומר מעולם, זה מאז שהאצטדיון הזה נפתח, ווסטהאם לא ניצחה במשחק הבא מצטדיון, אפילו לא פעם אחת. אז צריך גם לקחת את זה, אתה יודע, ההיסטוריה לפעמים יש לה איזושהי משמעות מגית כזו על משחקים. יש לווסטהאם בעיה בהגנה, בעיקר בהגנה, היא סופגת המון שערים, וזה משהו שהיא תצטרך לטפל בו לאורך הזמן, ויש לה התקפה נהדרת, את זה אנחנו יודעים, מנור סולומון אתמול נכנס בדקה 57, כמו שאמרת.
14: איך הוא היה?
15: היה מצוין, היה מצוין, ממש מצוין, כי זה השתלב בדיוק בתזמון ש... בולטון התחילה לשלוח שחקנים כדי לנסות קודם כל להשיג את השיגון ואחר כך להשיג אולי את הניצחון, והיו לו הרבה שטחים להרבה התקפות מעבר. אחר כך כשהגיע 3-2 מאותו רגע הוא בכלל היה פנטסטי, הוא השאיר כדור אחד נהדר לבואן לקראת הסוף, שאני לא יודע איך הוא הצליח לא להבקיע את השער הזה, אבל היו לו כמה מהלכים טובים, גם בעיטה לשער, אתה יודע, את הפעולות שאנחנו רגילים ממנו באגף, הפריצה, הכניסה לאמצע, הטעיה, כל הדברים האלה היו, הוא נראה טוב, אבל אני מזכיר לך, הוא איבד את המקום שלו בהרכב במשחק הזה, כי המחליף שלו כבש במשחק הקודם כמחליף. בוא נראה מה יקרה במשחק הקרוב עם ההופעה הטובה שלו, כי המחליף שלו שחק לא טוב, אז אולי ההופעה הטובה שלו בחצי השעה האחרונה תביא אותו להיות בהרכב שוב במשחק הקודם.
16: קודם כל זה עונה, עונה, זה הליגה הכי ארוכה שיש, היא לא נגמרת, סגור הבן, 46 משחקים, בדיוק, נשארו רק 40, כן, 40 משחקים בקטנה, והם גם בגביע הליגה ניצחו את סאות'המפטון, דרך אגב, גם סאות'המפטון וגם ווסטהאם עם 11 נקודות, וסאות'המפטון הורידו להם 4, אותו מאזן. ווסטהאם עם שלושה ניצחונות ברצף, ווסטהאם זה לא כוחות, בואן זה שתי רמות מעל הליגה הזאת, ואני חושב ששוב, ווסטהאם נכון, התחילה קצת צולע, היא היה לה הפסד וטקו.
14: הפסד ביתי היה לה.
16: היה לה הפסד ביתי 2-1.
15: כן, אבל היא מתחברת.
16: היא מתחברת לאט לאט, הפסידה לצ'רלטון, באמת אירוע, צ'רלטון דרך אגב מקום שביעי, אבל הסיפור הוא, אני חושב, ווסטהאם תעלה, אני חושב שסאות'המפטון היא...
14: ואם אתה מדבר על סאות'המפטון, דניאל פרץ, כל משחק סופג.
16: תראה, הם ספגו שבעה שערים, אני גם שתן לשעון כאילו גם לפרט אם הוא ירצה שבעה שערים.
15: לגמרי, היה גם
16: בנבלי. אבל הם הפקיעו 14, כן, נכון. שרון, הם הפקיעו כמו ווסטהאם, שזה נכון. הכי הרבה בליגה.
15: נכון, נכון מאוד, 14 שערים, שבעה שערי חובה, נכון. אחד מהם פנדל, וגם במשחק האחרון אתמול, ומאז המחזור הראשון שהפסידה, מאז היא מנצחת שלושה ניצחונות, שתי תוצאות טייקו, היא נראית מצוין, אבל אני כן מסכים, ככה, בין הדברים של פרימו לבין הדברים שלך, אורי, כי אנחנו רואים את דניאל פרץ עם הרבה מאוד כדורים טובים ונותן ביטחון וכו', אבל מדי פעם יש לו את החוסר יציבות כמו השער שקיבל לפני שני משחקים, נדמה לי זה היה, הוא חייב לשמור קצת, עוד קצת על יציבות, כדי שימשיך לתת ביטחון להגנה. אין ספק שמחזיקים ממנו, מה שהוא עשה בשנה שעברה, שינה את המועדון הזה בצורה אדירה מהרגע שהוא הגיע, זוכרים לו את זה, ואני חושב שאולי אפילו ההפסד, אותו הפסד שדיברת עליו, זה עוד זכר לטרגדיה, באמת, טרגדיה ספורטיבית, כן? מהעונה שעברה, ואין בכלל ספק שגם סאות'המפטון, אילולא מינוס 4 נקודות, היא היום במקום הראשון, לפני ווסטהאם.
17: תגידו, האצטדיון של ווסטהאם בליגה השנייה מלא? מלא בכל משחק?
14: מלא.
17: 60,000 איש?
15: 60,000 איש.
17: לא, למה? אני דווקא יצא לי להיות קצת בליגה השנייה, ולא תמיד היה מלא.
16: בגדולות, ווסטהאם קבוצה גדולה. היא נקלעה לאירוע.
17: וזה שהכל כזה שוויוני, אתה יודע, אתה מסתכל בין מקום ראשון למקום תשיעי, אולי נראה לי שתי נקודות הפרש.
16: אתה צודק.
17: לדעתך זה יימשך? לא, אבל זה שישה... זה שישה מחזורים.
16: ווסטהאם לדעתי תברח, דרך אגב, תברח, אני רואה את זה.
17: ווסטהאם איבדה 7 נקודות.
16: היא איבדה בהתחלה, והיא עכשיו בשלושה ניצחונות רצופים, וברגע שזה יתפס לה, היא תברח. הסגל שלה פשוט הרבה יותר טוב.
17: כן.
16: שרון ציין באמת את הבעיות בהגנה, מברופלנוס התחילו טוב את העונה, אבל...
15: אבל הוא כבש אתמול.
16: בדיוק.
17: למה הוא לא פתח? למה הוא לא פתח אתמול?
16: הוא לא פתח טוב את העונה. עשה הרבה מאוד טעויות.
17: לא, מנור.
16: מנור? כן, השחקן שהחליף אותו, גם שרון ציין את זה, הפקיע...
14: בוא נדבר על בריסטול.
15: תשמע, ליסה ביסעת זה סיפור מדהים, אתה יודע, צריך להגיד את האמת, אנחנו כאן בכדורגל הישראלי לא הערכנו אותו מספיק, לא נתנו לו את הקרדיט, פתאום נבחרת רומניה, אפילו כעסו עליו, והייתי אומר אפילו אולי קצת בצדק.
14: לא, לא, הוא עלה פה לשידור כאן ב-103 וענה לכל האנשים, הוא אמר בפירוש, לא נתנו לי את התחושה שרוצים אותי, הוא אמר את זה כאן בפירוש בשידור.
15: כן, בסדר, אבל פרימו, הוא לא בן 29, זה לא סיפור מליקסון שהיה בגיל 27, נדמה לי 28, שאתה אומר, תשמע, בן אדם כוכב כבר 10 שנים ולא נותנים לו לשחק בנבחרת. הוא בסך הכל עכשיו בן 21, זאת אומרת, כל הסיפור הזה התחיל עוד קודם, לפני משהו כמו חצי שנה, שנה, הוא עוד ממש בתחילת הקריירה שלו. יכול להיות שהוא הסתכל על מצבת הבלבים של הכדורגל הישראלי, ואולי חשב שהסיכוי שלו להגיע לנבחרת הוא לא גבוה, שאגב, אתה יודע, כדורגל זה דבר כל כך נזיל, אפשר לדעת מה יקרה, והוא לקח את הדרכון הרומני ושיחק בנבחרת רומניה, ובעצם הוא כבר לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, וחבל, כי אנחנו תמיד חסרים בלמים, שחקני הגנה טובים, והנה הולך לליגה, אורי אמר בעצמו, ליגה קשה, אולי אחת הקשות באירופה שהיא לא, בטוח שהיא הליגה הכי קשה באירופה שהיא לא בגברי מקרב הליגות הראשונות, אבל גם בתוך הליגות הראשונות הייתי מוסיף אותה כאחת הליגות בהחלט בטופ 10 של הכדורגל האירופי, והוא פותח בהרכב והוא יציב, והקבוצה שלו יציבה, והיא נמצאת כרגע עם 10 נקודות ומשחק פחות, זאת אומרת, היא משלימה את המשחק שלה, היא עוקפת גם את ווסטהאם, ועולה למקום הראשון, והוא כן. גם כבש בנגיחה לפני כמה משחקים, תשמע?
14: נתפס טוב שם, אגב, מבחינתי האישית, זה הליגה מספר 5 שאני אוהב אותה, אחרי... אנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה, בא לי הצ'מפיונשיפ, זה החמישית שלי, לפני צרפת, לפני כולם. שרון ניסים, אנחנו כמובן נשמח לשוחח איתך, תודה רבה.
16: תודה שרון.
15: תודה חברים, חג שמח, שנה טובה.
14: חג שנה טובה, אמן, שנה טובה. התכונת תנועה פרסומות ונשוב.
18: הדיווחים בחסות.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
23: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
14: בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
23: דיווחים בחסות.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לתוכנית הספורט. משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
24: שפורסמה אתמול, מצויים בה בין היתר קיליאן אמבפה, הארי קיין, ג'וד בלינגהאם ולאו מסי. תהיה הבחירה אשר תהיה, היא לא תשנה את דעתי באשר לשחקן הכדורגל הטוב מכולם. היא איתנה מפני שכל עוד ממשיך מסי לשחק כדורגל, גם בגיל 39, הוא השחקן מספר אחת בעולם. אמנם לאו הודיע על פרישתו מנבחרת ארגנטינה, שבה רשם 207 הופעות, אבל בינתיים הוא ממשיך לבעוט בכדור במדע של אינטר מיאמי, אליה הצטרף ב-2023. עד כה זכה מסי 8 פעמים בכדור הזהב, והוא מוביל בפער גדול על פני כל הזוכים האחרים. תתפלו, אולם לאו עדיין צעיר בהשוואה, לזוכה המבוגר ביותר בתואר. זה מביא אותי אשר לפעם הראשונה שבה הוענק כדור הזהב. השנה אנו מציימים בדיוק 70 שנה לקיומה של הבחירה שאורגנה ונועלה על ידי המגזין הצרפתי פרנס פוטבול. הנבחר הראשון ב-1956 היה הקיצוני הימני של בלקפול ונבחרת אנגליה סטנלי מתיוס. אז, בגיל 41, הוא הקדים שני כוכבי על, את הספרדי אלפרדו די סטפנו ואת הצרפתי רמון קופה, שזכו בעקבותיו בתואר הנחשק. די סטפנו שנה אחריו וקופה ב-1958. מתיוס זכה בפי כל הכינוי הקוסם בזכות יכולת הכדרור הנדירה שלו, והוא המשיך לשחק בליגה האנגלית עד גיל 50. זכורני שב-1996, כאשר אנגליה ערכה משחקי אליפות אירופה, והוא כבר היה בן 81, עלה מתיוס לחר הדשא בוומבלי, לבוש במדי הנבחרת, עם כדור לרגליו, וריגש עשרות אלפי אוהדים שקמו והריעו לו ממושכות. התמזל מזלי להיות בין אלה שהיו שם.
23: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשי ליברמן, שחקן נבחרת ישראל בכדורעף. אהלן, ערב טוב.
11: ערב טוב, מה שומכם?
10: אנחנו מצוין, אנחנו עם פרסומת זהב ואיתך.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני רואה פה שי ש50 שנה נבחרת ישראל בכדורעף לא הפילה לאליפות אירופה. מה מיוחד בנבחרת הזאת שהפילה?
11: אני חושב שמשהו מיוחד בנבחרת הזאת זה הגיבוש שיש לנו. אני יודע שאומרים את זה הרבה, אבל אני חושב שזה חבר'ה שרצים פה כבר כמה שנים ביחד, ואנחנו פשוט נורא חברים אחד עם השני, אז זה בא לידי ביטוי על המגרש.
10: ומקצועית, כאילו אתם נחשבים לנבחרת טובה?
11: כן, מקצועית גם, יש דור חזק של צעירים ביחד עם הניסיון של המבוגרים יותר, הכל התחבר מאוד טוב, ואנחנו עובדים טוב, אנחנו עובדים קשה, יש לנו מטרות ברורות, ואנחנו אוהבים לעבוד ביחד.
15: שי, אתה נחשב לעילוי בכדורעף, גם לא רק מבחינת הספורטיבית, גם הצבא קיר בך ככזה.
10: הוא בן 20.
15: 2006, כן.
11: 2005, כן.
15: 2005, או אתה יפה. אז אתה עוד מעט בן 21. סוף שנה.
11: נכון.
15: קודם כל, אתה במקור מברזיל, אז איך הגעת לכדורעף ולא לכדורגל?
11: שאלה טובה, שאלה טובה. אני חושב שהארץ הוציא את הכדורגל.
10: תן לי לענות לו. רגע, תן לי לענות ואחרי זה הוא ישלים אותי. אני חושב שהמשחק אולי הכי גדול שאני ראיתי בחיים שלי, שי, זה היה במרקנזיניו, זה המרקנה הקטן, צמוד, משחק בין ברזיל לארגנטינה, אני מדבר על משחקים אולימפיים 2016,
16: כדורעף,
10: משחקים אולימפיים 2016, משחק שנמשך, שי, אתה בטח זוכר אותו, עד 1:30 או 2 לפנות בוקר, 11,000 צופים, אתה לא מבין איזה טירוף.
15: ברזיל ניצחה?
10: ברזיל ניצחה, כן, לדעתי ניצחה. שי, עכשיו מפה אתה תיקח את זה. צפר לו מה זה כדורעף בברזיל, בטח.
15: למרות שאתה סבא הוא הסבא,
11: תשמע, בתכלס, אתה צודק, בתכלס, הכדורעף הוא הספורט הכי גדול בברזיל, כי הכדורגל זה כמו דת שם, כן?
15: קשה, יפה.
11: אפילו לא נחשב כספורט.
15: אני יפה.
11: כן, אני אמת הייתי בשחייה, וכשהגעתי לארץ, הגעתי לסתם איזה טורניר פסח כזה עם חברים, והיה שם מאמן, כאילו היה שם מאמן של המגמת ספורט של החטיבה, והוא ראה אותי והייתי גבוה לגיל שלי. הוא אמר, אתה יודע, תבוא, תעשה ניס, כאילו, בוא לאימון, כאילו, ניסיון כזה, ואני לא יודעת איך המגמה עובדת בארץ, אתה יודע, וכילד בן 13 אומרים לך, אתה הולך לפסה שיעורים של שחק כדורעף, אתה יודע, מה אני אגיד, לא. ואז משם זה התחיל, וגם אמא שלי בעבר הייתה שחקנית כדורעף, אז לאט לאט התחלתי להתאהב בספורט ולהגיע לאן שאני היום.
10: יפה, תגיד, מחר אתם פותחים נגד אוקראינה, משחק בשבע בערב, שידור ישיר בספורט אחת, אתם מוכנים, אתם מכירים את אוקראינה, איזה סוג של משחק אנחנו נקבל?
11: אז אוקראינה נבחרת מאוד מאוד חזקה, באמת מאוד חזקה, עם שחקנים שמשחקים בליגות הכי טובות בעולם. אנחנו לגמרי מוכנים, כן, כבר אנחנו מכירים את הקבוצה, אנחנו כבר התכוננו אליה אפילו מאוד טוב, גם מחר יש לנו את הסשן וידאו האחרון שלנו, אבל סך הכל אנחנו מכירים אותם מאוד מאוד טוב.
10: כמה נבחרות באליפות משחק... אירופה? כמה נבחרות באליפות אירופה, ואיך מבנה התחרות?
11: אז בעיקרון זה, הם 24 נבחרות ויש 4 בתים, כל בית במדינה אחרת, ומכל בית 4 קבוצות עולות. זאת אומרת ש...
10: מתוך 6.
11: יש מינית גמר. כן, מתוך 6 בדיוק.
15: שי, אתה הגדרת כמטרה את מינית הגמר. האם זה באמת ריאלי או זה מטרה מאוד רחוקה?
11: כן, אני חושב שזה מאוד ריאלי, ואני חושב ששוב, שאתה מגיע לטורניר, אתה יודע, אם לפני 3 שנים היית בא למישהו ואומר, היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו היום בתוך הכדורעף, היו צוחקים לך בפנים, אתה מבין? אני חושב שצריך, תמיד צריך לחלום גדול ולהאמין, ובעיקר שמדובר פה בשמינית גמר, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו יודעים שאנחנו עובדים בשביל זה, ויש לנו מטרה ברורה שזה להגיע לשמינית גמר לגמרי.
13: יפה, שי ליברמן, שחקן נבחרת ישראל, תמסור לכולם, הצלחה מאיתנו, מחזיקים לכם אצבעות, אנחנו לא מעניין אותנו איזה ענף, נבחרת ישראל, התקווה, אנחנו בעדכם. תודה שי.
15: תודה שי.
11: תודה רבה, ערב טוב.
15: ערב טוב.
13: פרסמות ונשוב.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.

0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הנה זה בא!
2: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג.

0: תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.

0: טוב, אנחנו בפינה השנייה של הווינר, שוב ליגת האלופות. טוחמן, אמרתי לך, קר פה, אתה לא צריך לבוא עם גופיה. אתה יכול לבוא עם חולצה, כן. אז אתה לא...
1: אני עשיתי את החדר כן? קר, אני אתה, לוקח אוקיי. את האחריות.
0: אני בא עם הסגן. טוב, בוא נתחיל, נרוץ. בנפולי לא יהיה קר, נפולי מול ארסנל, נפולי מגיע למשחק אחרי הפסד 3-2 לאינטר במחזור האחרון, ארסנל מושלמת בליגה, ניצחה את צ'לסי 2-1, הפיינליסטית להזכיר היחסים, נפולי בבית 5-70, טקו 3-70, ארסנל 1.5, זאת שסיימה בעונה שעברה במקום הראשון בשלב הליגה, ומעומדת לטעמי מספר 2 לקחת התור.
2: משחק ממש אם לא... בעשר, לא?
0: כן, אומרת, כן. זה הסבר כן. השני של המשחק.
2: אז מעניין מאוד המשחק הזה. אני הולך עם ארסנל.
0: אני גם אלך עם ארסנל.
1: מה
2: היחס?
0: 1.5 ארסנל, 3.70 תקו, 5.70 בחוץ. תשמע, דיאגו מרדונה.
1: ארסנל לא תפסיד, זה X2, אני צריך לבחור עכשיו בין ה-X ל-2, אני אבחר 2.
0: בחרת 2, בחרת נכון, לטעמי. בוא נראה אם כולנו נטעה. משחק הבא, ספורטינג ליסבון. מול גלת הסרי, ספורטינג מגיע אחרי ניצחון ליגה 2-0 על נסיונל, כרגע במקום השני, אחרי 5 מחזורים בליגה הפורטוגלית. גלה ניצחה 3-2 בשקשעיר, ועם 3 ניצחונות ליגה רצופים, גלת הסרי קבוצה אדירה. היחסים, ספורטינג 1.65, טקו 3.85, גלת הסרי 4.20. שמה...
1: למרות מה שאמרת, ספורטינג מקבלת פה יתרון גדול.
0: כגלה באלופו, היא לא טובה בחוץ. למרות שהיא קבוצה טובה, יש הבדל גדול בין הבית לחוץ.
1: אני אוהב הפתעות. אני הולך על 2.
0: יאללה. הגיוני, אני...
2: אני טקו.
0: גם אני הולך על השתיים גם כן. יאללה, גלת הסרי, כן, אני מאמין מה הטורקים, תשמע, יש להם הרבה כסף, מביאים הרבה שחקנים, וגלת הסרי יותר טובה מכולן שם. אחרון, וזה אימור מעניין, פריס סן ז'רמן מול סלובן ברטיסלאבה. אז הווינר, אתה יודע,
1: זה... זה עוד פעם 1.05.
0: עכשיו אני אסביר. האימור, סלובן מתחילה פלוס 2. זאת אומרת, פריס מינוס 2. זאת אומרת, פריס כדי לקחת האימור צריך לנצח בשלושה שערים. אם פריס ינצח בשני שערים זה טקו. אז בוא נראה את ה... קודם כל...
1: 2-4.
0: 2-4 לסלובן, 2 בדיוק. בוא נראה את היחסים. פריס סן ז'רמן 1.35, שוב, כדי לקחת את זה 3-0. טקו, זאת אומרת, 2-0, 3-1, 3-70. סלובן, כל הפסד פחות מ-2.
2: איך סלובן אבל?
0: 4-70.
1: היא דומה לסלובו.
0: היא בערך כמו קבוצה ישראלית בליגת האלופות, אם היא הייתה עולה.
1: אני הולך על...
0: מרטינס זה העלה אותה, דרך אגב, השחקן אקס קריית שמונה, קריסטיאן מרטינס, ובישול קריטי בשלב הפרס.
1: וואו, הוא שחק היום נגד קבוצה...
0: אתה מבין?
2: מה היחס לסלובן?
0: סלובן, להפסיד בגול, 4-20.
1: 4-20. אז אני הולך על 3... אני הולך על 1...
0: כן, כדי להפסיד בגול.
1: אני הולך על 1, ניצחון של פריז, 3-0 ומעלה.
0: 3-0 ומעלה.
2: שיהיה מעניין, אני אלך על התיקו.
1: על התיקו,
0: אני אלך על פריז, למרות שהיא פתחה את העונה בצורה...
1: אין לה אף ניצחון, 3 משחקים.
0: אין לה אף ניצחון, לא נראה טוב, אבל סלובן ברטיסלאבה, פערים גדולים, אז זאת הייתה הפינה השנייה של הווינר להערב.
3: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? אורי, במשפט, את השבוע הבא לא תהיה איתנו, אנחנו...
0: כנראה נטוס לרומניה, לבאר שבע.
1: אתה הולך לשדר את... כן. אז בואו נגיד ככה למאזינים שלנו, אנחנו מחר לא נהיה פה, אבל יהיו פה הצוות של שכנר מחר.
0: שכנר מוטי ו...
1: איווניר וגילי ורמוט. אז זה הזמן להגיד לכולם שנה טובה כמובן, מאיתנו חג שמח, שנה טובה, שיהיה לכם רק טוב. במשפט, אתה רואה את באר שבע עם כל מה שדיברנו עליה, שהיא תקופה לא טובה וזה יכולה לעשות משהו
0: בה? דינמו זאגרב, היריבה יחסית, סדר יותר טובה, אבל יחסית סדר גודל סביר. יהיה קשה, אבל אולי התלהבות. אני מקווה שיהיה תיקו לפחות. אמן.
1: תודה רבה אורי אוזן, תודה יניב טוחמן, העורך והמפיק עידן זנדני, אחראית על השידור גל.

0: איזר אביב, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, האורחים בדיגיטל עומר אוקון ואופק קולר. אתה זוכר מה אמרתי לך אתמול? השירים האינטימיים שאני הכי אוהב הם איטליה וצרפת. אתמול שמתי איטליה.
1: היום?
0: היום נסיים עם צרפת. ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ופסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
3: הנה זה בא! ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בשישי, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג. מה

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
2: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: got some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5 FM.

0: שלום לכם, ערב טוב. זהו, הרשימות לכנסת סגורות וחתומות אחרי כל האיחודים והפיצולים והפרישות. תמונת המתמודדים הושלמה. מיד סקר מנדטים ראשון בניסיון להבין איך זה משפיע על מפת הגושים וגם פרויקט מיוחד. כמה מצביעים ישנו הצבעתם? כמה קולות אם בכלל אייזנקוט לוקח מגוש נתניהו? ומי הם המצביעים של אופר וינטר? נהיה עם המספרים ואיתכם פרשננו וכתבנו, אבל עוד לפני כן, סערת הפרסום לפיו נשיא האמירויות MBZ הזהיר את נתניהו ממלחמה 10 ימים לפני מחדל 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו מכחישים, מאיימים בתביעות דיבה, אבל באבו דאבי מתעקשים שלא להכחיש את הפרסום. מיד ראיון עם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, האיש שהיה שם, מה ידע או לא ידע על ההזהרה הזו. אבל תחילה על הסערה והשאלות הקשות, הדיווח של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: האם באמת העביר שליט האמירויות מוחמד בן זייד מסר חשאי לראש הממשלה שלפיו יחיא סנואר מתכנן מלחמה? את התשובה לא נקבל מההתייחסות הרשמית של משרד החוץ האמירותי. גורמי ממשלה של איחוד האמירויות ושל ישראל שמרו על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז תחילת היחסים לפני יותר מ5 שנים, נאמר שם. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הוא עבר, הוא ממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים.
2: מדובר ללא ספק ברעידת אדמה, בעיקר בגלל ההסתרה. למה ראש הממשלה צריך להיות עסוק בלהסתיר את זה רק כדי לתחזק איזשהו נרטיב קונספירטיבי, שאם רק היו מהירים אותו הכל היה בסדר?
1: מאמצי לשכת ראש הממשלה לייצר החשה מטעם אבו דאבי העלו חרס, זאת למרות הלחצים הכבדים שעליהם דיווחנו כבר אתמול, בניסיון להביא את האמירותים להגיד ששיחה כזו בכלל לא הייתה. הבוקר הודיעו בלשכה כי ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעה דיבה נגד עיתון הארץ, שלדבריהם העלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. לשכת ראש הממשלה מסרה, בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר, לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המלל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה, ולא מצאו לכך שום זכר.
3: לא הייתי יוצא בפרסום הזה אם לא הייתי ממוסמך עד המילימטר האחרון. יש פה 3 מקורות שאישרו, יש הקלטות ויש מסמכים.
1: האם אכן ילך נתניהו למשפט דיבה? ספק. אבל אם כן, זה יהיה יותר ממרתק. העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל יביאו את מסמכיהם. אם קיימים כאלו, תהיה זו מבוכה אדירה לראש הממשלה שמחיש מכל וכל שהייתה איזושהי התראה מדינית. לא זו האמירותית ולא זו המצרית שהובאה בעבר על ידי עיתונאית ידיעות אחרונות סמדר פרי.
4: הערכת אמן מדברת על כך שהסכנה למלחמה גוברת. זה רציני?
5: אני חושב שיש הפרזה בזה, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו תמיד נערכים לאפשרות הזאת.
1: על שולחנה של ועדת החקירה הממלכתית, אם וכאשר תוקם, וכרגע לדרג המדיני המכהן אינטרס מובהק בבלימתה, יונחו גם התראות מבית. נזכיר, 4 כאלה הגיעו מאגף המודיעין, עוד 1 משר הביטחון לשעבר גלנט, גם מהשבק, גם מהרמטכ"ל, שנאלץ כזכור להגיע עד מיטת חוליו של נתניהו בבית החולים, כדי להגיש לו התראה מפורשת מפני מלחמה.
6: ההרתעה הישראלית, אומר הרמטכ"ל, נבנית מ3 מרכיבים. עוצמת צה"ל, לכידות החברה בישראל ויחסי ישראל ארצות הברית. ובכל אחד מהפרמטרים הללו, אויבינו מרגישים כרסום ונסיגה, וזה גורם להם לחשוב פעמיים.
1: האירוניה היא שדווקא אלו שהתריעו שוב ושוב, הם גם אלו שהיו אמורים לשמור על הגבולות. בליל 6 ל-7 באוקטובר, האם היו יכולים לפרש משהו בצורה אחרת לו היו יודעים על שיחה מדינית שבה מועבר בדיוק אותו מסר שעבר לשבק אך שבועיים קודם? את זה למרבה הצער לא נדע לעולם.
0: ותומר אלמגור, צריך לומר ולהזכיר, ההזהרה הזו של MBZ ממש לא הייתה היחידה.
7: כן, דני, נתניהו טוען שאילו היו מהירים אותו בליל 7 באוקטובר, הכל היה נראה אחרת.
5: השאלה המרכזית, הרי בשבעה באוקטובר, היו המון סימנים. הדבר המתבקש הוא להעיר את ראש הממשלה, אבל לא העיר אותי.
7: אבל בחצי השנה שקדמה לשבעה באוקטובר, נתניהו הוזהר שוב ושוב ובחר להתעלם מהאזהרות. בוא נתחיל במרץ 2023, 7 חודשים לפני הטבח. ראש חטיבת המחקר באמן שולח לנתניהו מכתב התראה ראשון. הסבירות למלחמה בשנה הקרובה גדולה. ברקע, המהפכה המשפטית, נתניהו לא מתרגש. ימים ספורים מאוחר יותר, שר הביטחון גלנט אומר שיש סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה, וקורא לנתניהו לעצור את החקיקה. נתניהו מפטר את גלנט וממשיך לדהור קדימה. שימו לב לזה. מאפריל ועד חודש יולי 2023, נתניהו מקבל 3 מכתבי התראה נוספים מאגף המודיעין. ולפיהם איראן, חמאס וחיזבאללה מזהים הזדמנות לסערה מושלמת. וזה לא רק צהל. ביולי 2023, 3 חודשים לפני הטבח, ראש השב"כ רונן בר מוסר לנתניהו התראה על מלחמה. חודש אחר כך, חלוף במיל גיורא איילנד נפגש עם ראש הממשלה, הוא מזהיר מפני הסתערות של מחבלי חמאס שעלולה לעלות לכדי סכנה קיומית. וגם בחודש לפני הטבח, התראה אחר התראה. ב-20 בספטמבר, ראש האופוזיציה לפיד הזהיר מפני עימות חמור וקרוב.
8: אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים רב זירתי.
7: שבוע לאחר העזרה הזו, שימו לב לדברים שאמרו לחדשות 12 ראשי מועצות בעוטף עזה.
9: ביקורת שהולכת ומחריפה של ראשי המועצות, הם אומרים לנו לפני זמן קצר, נראה שממש המחבלים מרגישים כמו בטיילת, סמוך לגדר, בסוף זה ייגמר באסון.
7: העזרות הגיעו גם מחוץ לישראל. אתמול מדווח שלומי אלדר בארץ על שיחת טלפון בין נתניהו לנשיא איחוד האמירויות, שבה הוזהר נתניהו כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. ב-1 באוקטובר, עזרה נוספת. הרמטכ"ל הלוי מזהיר את נתניהו, צריך להתכונן למערכה גדולה מול חמאס, נדרש מהלך התקפי של סיכולים בעזה. 6 ימים לאחר מכן, למרות המספר הדו-ספרתי של העזרות שמנינו כאן, מתרחש טבח 7 באוקטובר. נתניהו ממשיך לומר, לא יראו אותי.
10: תודה רבה, תומר. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט איתנו באולפן, שלום לך. אז טוב. גם אם הייתה עזרה כזאת, היא לא הייתה יחידה, ובכל זאת, אתה יודע על עזרה כזאת של MBZ 10 ימים לפני התראה למלחמה לראש הממשלה נתניהו?
11: אני לא מכיר את המידע הזה עד שהוא פורסם אתמול בבוקר בתקשורת.
10: אתמול פעם ראשונה שמעת על זה.
11: כן.
10: ואם היית יודע?
11: תראה, בוא נשאל אם מערכת הביטחון, צהל, שבק, מוסד, היו יודעים מזה מה היה קורה. הרי כשאתה עושה הערכת מצב, אתה שוקל 3 דברים. את כוחותינו, את האויב ואת הגורמים הנוספים. הגורמים הנוספים, השטח הוא לא משתנה הרבה. כוחותינו, ההנחה היא שכל אחד תורם לדיון את מלוא יכולתו. כלומר, הצבא מספר על ההערכות שלו, השבק והמן מדברים על המודיעין שלהם, וראש הממשלה מביא את האפיק המדיני לתוך העניין הזה. עכשיו, שווה בנפשך, שראש ממשלה היה אומר בדיון, בהנחה שהדבר כן. הזה הוא נכון, ראש הממשלה אומר בדיון, קיבלתי הודעה מ-MBZ שאומרת שיש חשש למלחמה. מה יקרה? באותו רגע, ראש המוסד מרים טלפון למקבילו באמירויות, אומר לו, תפרט לי את כל מה שקשור למה שאמר המנהיג שלך. ראש השבק, או בעצמו, או שולח נציג, דובר ערבית, הולך לדבר עם אותו עזתי מדובר כן. בערבית, ומקבל את המידע.
10: וגם אתה מכיר כמה אנשים ומקורב לכמה אנשים. הייתה שיחה כזאת להבנתך?
11: תראה, אני לא יודע אם הייתה שיחה או לא הייתה שיחה, אני יודע דבר אחד. כשראש כן. ממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם, הוא לא מתפרסם, ואני מכיר את זה מאז שהייתי מזכיר צבאי של ראש הממשלה לפני 25 שנה, ועד שהייתי שר הביטחון בשנים האחרונות. כשלא רוצים, לא יודעים, ולכן...
10: כי נתניהו מחיש כמובן, אומר, לא היה ולא נברא.
11: בוא נגיד ככה, אני לא יודע לאשש או לא לאשש.
10: הוא אומר, בואו תבדקו את הלוז שלי.
11: יש דבר אחד ברור, הלוז
10: כן.
11: והרישומים לא מספרים כלום. אני אתן לך דוגמה פשוטה. כן. אני לאורך המלחמה הזאת, למדתי לא פעם אחת, לא פעמיים, גם לא 10 פעמים, יותר, על כך שיש שיחות בין נתניהו לאמריקאים שאני לא מכיר אותם. למה? כי הם היו מתקשרים אליי, אחת ל... והיו אומרים לי, ראש הממשלה שלכם אמר לנו לפני שעה או לפני שעתיים ככה וככה, ונדבר על דרגים בכירים מתחת לנשיא, האם זה נכון או לא נכון? אני כמובן הייתי מייצג את העמדה הישראלית בצורה הכי טובה, אבל דרך זה הייתי לומד על השיחות. אז
10: כלומר, אתה טוען, זה לא פעם ראשונה אם הייתה כזאת שאלים
11: או מלחמדה. זה לא פעם יחידה, אני לא יודע אם היא ראשונה, היא בטח לא הפעם היחידה.
10: היה הרי את הפרסום של ירון אברהם לפיו, הייתה עזרה נוספת מאותו מקור כנראה, שהגיעה לשבק והובאה לידיעתך כמה ימים לפני אותה שיחת עזרה, ואתם שקלתם ואמרתם, עם זה אי אפשר לעשות שום דבר. אם נתניהו היה מביר בנוסף למידע הזה, את המידע הזה, מה הייתם עושים?
11: הרי מה שקרה זה שהייתה התראה על כך שחמאס אומר שהוא ישחרר את האסירים מבתי הכלא. הפרשנות של שבק וגם של אמן, שהובא לידיעתנו בדיון, הייתה שהם מתייחסים לחטיפה של אותה בחורה ישראלית-רוסייה, צ'ורקוב, אליזבת צ'ורקוב, שנחטפה, ויש חשש שהיא תעבור לידי חמאס, וחמאס יסחור בה. זה היה הפרשנות.
10: ולמה הייתם, לא הייתם חושבים שזה אותו דבר בעצם?
11: ועכשיו, אם יש לך עוד...
10: כן.
11: עוד מרכיב, הרי איך אתה בונה תמונת המצב על האויב? אתה מביא עוד ועוד חלקים בפאזל. תאר לך, אני לוקח הרם מהצב כן. יותר קיצוני, תאר לך שבלילה של השישי שביעי באוקטובר, שלצערי לא העירו אותי, כן. באותו לילה, הרמטכ"ל יושב בערכת מצב, ובנוסף לכל הסימנים שיש לו, סימים וכל מיני דברים אחרים, גם הוא זוכר ששבוע או שבועיים לפני כן, ראש הממשלה אמר שהוא קיבל התראה מ-MBZ על מלחמה. הוא היה שוקל את זה? תשובה היא כן.
10: למה לבנתך, אם הייתה שיחה כזאת, הוא לא עדכן את שר הביטחון בשיחה הזאת, בעזרה הזאת?
11: אין לי שום מושג על העניין הזה, אני יכול להגיד דבר אחד. ידיעה מהסוג הזה, ובכלל שיחה עם מנהיג בנושאים שקשורים לביטחון, היא לא נכס פוליטי של ראש הממשלה. היא נכס ביטחוני של מערכת הביטחון, של מדינת ישראל, וצריך לחלוק, אין שם אף אדם שלא יכול... לדעת מהמידע הזה. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וגם שר הביטחון.
10: אולי זה גם חלק ממערכת היחסים הקלוקלת שהייתה לפני המלחמה. אתה יצאת מהבית שלך בעמיקם בשעה לקראת
11: שבע... אני התעוררתי בשעה שש ורבע.
10: הבת שלך התקשרה אליך?
11: הבת שלי בשש וחצי, כשעמדתי לעלות על האופניים לאימון, אומרת לי, יש אזעקות בתל אביב. הרמתי טלפון לרמטכ"ל, הוא אמר לי שלושה דברים. הוא אמר לי, זה מעזה, כי לא ידעתי אם זה לבנון. זה לא רק רקטות, יש גם פעולה קרקעית, אני בדרך לקריה להערכת מצב, אני אדבר איתך. נכנסתי לאוטו ברבע לשמונה, יש לי שעה נסיעה.
10: כן.
11: ברבע לשמונה ישבתי כבר בסיכום הערכת המצב של הרמטכ"ל.
10: עוד לפני נתניהו שגר קרוב יותר. מתי פעם ראשונה
11: שאתה... אני יודע מה אני עשיתי.
10: מתי פעם ראשונה אתה רואה או מדבר עם ראש הממשלה?
11: תראה, אני בשעה שמונה עשיתי הערכת מצב שלי, קבעתי בערכת המצב, אחד... תגייסו את כל מי שצריך, שתיים, זאת מלחמה, כלומר, הכל פתוח, ושלוש, תשלחו כלים על שרשראות צפונה, כי חשבתי שגם חיזבאללה יתערב. עליתי אחרי כן, בשעה תשע, דיברתי עם הציבור, כי היה חשוב לי להגיד שני דברים, תסתכלו על ההצהרה, אחד זה מלחמה, כל החיילים יבינו את זה, כל מי שהולך לשטח, שתיים, אנחנו ננצח.
10: ומתי אתה פוגש את ראש הממשלה?
11: ירדתי למטה. לקראת השעה 10, אני לא יודע אם זה היה 10 או 5 ל-10.
10: עד אז אתם לא מדברים 3:30 לפני, אחרי?
11: אני שמעתי שאומרים שהיה בינינו שיחת טלפון, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, אני לא זוכר את השיחה הזאת, היא בכל מקרה לא הייתה משמעותית, ואני גם לא יודע מי יזם אותה.
10: אז רק ב-10 בבוקר פעם ראשונה, אינטראקציה...
11: 10 בבוקר...
10: 3:30 אחרי.
11: 10 בבוקר דיברנו, תאמין לי שלא התבטלתי מהשעה 6:30 עד 10.
10: מקורביו של נתניהו מרבים בימים האחרונים לדבר איך נתניהו היחיד שתפקד בשעות הראשונות בימים הראשונים. וכל השאר היו פחות.
11: תראה,
10: עלומים.
11: אפשר הרי להישען על עדויות. אבל תלכו לעובדות, אתם במקצוע הזה. תיקחו את התמונות של נתניהו, ושלי וגם של אחרים ביום השבעה באוקטובר וגם בשמיני וגם בתשיעי לצערי אפשר גם למשוך את זה עד נובמבר.
10: איזה נתניהו אתה ראית?
11: תסתכלו מי נראה איך, ואני דרך אגב לא מאופר, אז תסתכלו על התמונות. אני אמרתי את מה שאמרתי כן. כולל אצלכם על ה-11 באוקטובר, זה 4 ימים אחריכם
10: שרציתם לתקוף אני, את חיזבאללה
11: אני
10: את
11: ראיתי שיש פה ראש ממשלה שמייצר או חש ומביא אווירה של תבוסתנות. זה מאוד הדיג אותי, מאוד הדיג אותי.
10: נתניהו שב ומתעקש, אם היו רק מאירים אותי באמצע הלילה, הכל היה נראה אחרת.
11: טוב, יראו אותו בבוקר, ב-6:30, הוא הגיע ב-10, אם היו מאירים אותו בלילה, היה מגיע 3:30 שעות אחרי זה כנראה.
10: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה.
10: ועכשיו, לבחירות 2026, הגשת הרשימות לכנסת ושלמה האמש, מכאן כבר אין אפשרות לאיחודים על הדרמות והטריקים והשטיקים של הרגע האחרון, חלקם תוך ניצול הקופה הציבורית, הדיווח של כתבתנו, ענבר טוויזר.
12: הרשימות לכנסת נסגרו סופית. 38 מפלגות התמודדו על כל הבוחר בבחירות הקרובות.
13: אנחנו חושבים שהאתגרים בפני מדינת ישראל, שניצבים בתקופה הזו מחייבים שראש הממשלה בנימין נתניהו ימשיך להוביל ולהנהיג את המדינה.
14: אנחנו נרגשים מאוד להגיש את רשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה.
15: עוצמה יהודית, כמעט ערב טוב, ברוכים הבאים.
16: שלום כבודו.
12: רשימה חרדית חדשה בשם הציבור החרדי תנסה לאתגר מבפנים את המפלגות החרדיות הגדולות. וכבר במעמד הגשת הרשימות הצליחו לעורר את זעמם של החכים הוותיקים.
17: יש לכם רבנים שעומדים מאחוריכם, מי הם? אתה לא ראיתי, עקבתי בתקשורת לבדוק.
1: למפלגה
17: אתה יודע, יש... ללכת לצעד כזה בלי תמיכה רבנית, זה לא רק עזות, זה גם חוצפה.
1: זה רגע מרגש זה... שנציג הממלכה שיושב פה מאחוריו דגל ישראל מטיף לי מוסר
17: לא מטיף,
1: על
17: שואל.
1: רבנים ועל שמיעה לרבנים.
12: במפלגת יהדות התורה התקיימו דיונים קדחתניים עד הרגע האחרון לגבי הרכב הרשימה. מה שהביא אותם כמעט לאחר למועד ההגשה האחרון בהחלט. בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר מנצלים פרצה בחוק מימון מפלגות כדי לקבל עוד כסף מהמדינה. בציונות הדתית אורית סטרוק וחברים נוספים נרשמו בתור סיעה פיקטיבית, עתיד אחד, עתיד טוב לישראל. ובעוצמה יהודית נולדה סיעה חדשה, מפלגת ארץ ישראל שלנו. הטריק הזה עשוי לזכות כל אחת מהמפלגות בלפחות 1,800,000 שקלים.
18: אם כחול לבן לא תנצח, השנאה תנצח. אם כחול לבן לא תנצח, הפילוג ינצח.
12: בני גנץ החליט להגיש את רשימת כחול לבן לכנסת, למרות הסקרים שלא מנבאים להם הצלחה.
19: העיסוק האינטנסיבי הזה, איזה גוש ינצח, הוא אחת הצרות הגדולות שלנו. בתפיסתנו, כל ממשלה של 61 היא ממשלה לא טובה לישראל.
12: בכירים בגוש השינוי הפעילו לחץ על גנץ שיפרוש, וטענו שהוא הגורם המפריע לניצחון בבחירות הקרובות. גנץ השיב אש. לכל בכירי גוש השינוי שבשבעה באוקטובר עשו חישובים אישיים, איך לא לדמם מנדטים, מומלץ לעשות חשבון נפש, לפני שהם מחלקים עצות לאחרים.
10: כן, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, אז ראינו שבן גביר וסמוטריץ' ניצלו פרצה, זה מילים מנומסות לקחת כסף שכנראה פחות מגיע להם כדי להגדיל...
20: לגנבו אותו.
10: כן, אוקיי, להגדיל את מימון המפלגות באופן פיקטיבי, ודבר דומה גם עשו בליכוד.
20: כן, בסוף זה כסף ציבורי, ואת זה אנחנו צריכים לזכור, אז זה לא רק בן גביר, זה לא רק סמוטריץ', קודם כל רבים נרשמו ברשימות נפרדות, אבל הרבה פעמים זה באמת איחוד ומיזוג של מפלגות. הליכוד מצא טריק יצירתי לסיטואציה מורכבת, אני מזכירה עוד רשימה שמצטרפת למפלגה, זה 1.2 מיליון שקלים בשנה מימון שוטף, ובמקרה של תקווה חודשה זה עוד 6 מיליון שקלים מקדמה, כי יש בכל זאת חברי כנסת מכהנים, ולכן בליכוד מאוד רצו ליהנות מהכסף הזה. אלא מה? כדי להמשיך ליהנות מהכסף של תקווה חדשה, תקווה חדשה צריכה להיות חלק מהרשימה. רק מה קרה, דני? אף אחד לא רצה להירשם על תקווה חדשה, כולל גדעון סער. למה? כי ביום שאחרי נתניהו היה והוא יזוז, מי שיהיה רשום על תקווה חדשה לא יוכל להתמודד על רשות הליכוד. הוא יצטרך אישור מיושב ראש החדש, ברדוגו לא רצה, וגדעון סער לא רצה. גדעון סער נרשם בסוף על הליכוד, ולכן היחידה בתוך רשימת הליכוד שתהיה רשומה על תקווה חדשה, בסופו של דבר איטליק גבילי, היא בעצם זו שנרשמה על תקווה חדשה, ותאפשר את מימון המפלגות של המפלגה הזאת, שבעצם כבר לא קיימת, היא בפועל מוסגל לליכוד מרגע שגדעון סער יצטרף אליו, 100,000 שקלים שיועברו כל חודש לגדעון סער. אתה יודע, היא לא זו שאחראית על השיבוצים שלה, אבל אין בכלל ספק שהשואלים הוותיקים של הליכוד מצאו את הדרך הזו. וצריך לומר, גם מפלגות אחרות התמזגו. חילי טרופר למשל אפילו ביקש להיכנס לאיזנקוט עם הרשימה שלו, אבל חילי טרופר בעצמו יהיה הנציג של העשייה הזאת, ואם יהיו פיצולים ואם יהיו עניינים היא תהיה רשומה על שמו. פה פשוט לקחו אדם שלא היה קשור לעניין, כדי שגדעון סער יוכל לשמור לעצמו את האופציות בליכוד וליהנות מהמימון.
10: אז ככה הפוליטיקאים מתייחסים לכסף שלנו. תודה רבה, דפנה. יוצאים להפסקה של 40 שניות ונחזור עם סקר המנדטים הראשון אחרי הגשת הרשימות, וגם החלטת הרמטכ"ל שעשויה להקל על המילואימניקים. מיד.

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ליל קרב במפרץ, ארצות הברית השמידה 5 מכליות נפט של איראן שבגיבה במטח של 20 טילים לעבר מטרות אמריקניות בירדן. במקביל לצילומי לוויין חדשים מצביעים על פעילות איראנית מטרידה בהר המקוש שקשורה ככל הנראה להתקדמות בתוכנית הגרעין. כתבת דסק החוץ כאן מצלם.
4: כך נראו שמי המזרח התיכון לפנות בוקר, כאשר איראן שיגרה 20 טילים בליסטים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, 18 מהם יורטו, לא דווח על נפגעים.
5: Would be one of the most intense wave of ballistic missile strikes we've seen in months. Clearly, the leadership has chosen, it has decided to get more aggressive.
4: ירי הטילים המסיבי לירדן הגיע בתגובה על תקיפה אמריקנית נרחבת שבמהלכה השמיד צבא ארצות הברית 5 מכליות נפט איראניות, זאת בנוסף ל3 מכליות איראניות שהטביעו האמריקנים בסוף השבוע. המהלך של צבא ארצות הברית הגיע לאחר שמשמרות המהפכה ירו שוב לעבר ספינות מלחמה אמריקניות שפטרלו במפרץ הפרסי. לפי פרסומים זרים, איראן שיגרה טילים בליסטים חדישים לטווח בינוני.
6: That Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
4: הסלמה הנוכחית בין וושינגטון לטהרן סביב השליטה על מיצר הורמוז תורגמה מיד לעלייה חוזרת במחיר הנפט. המחיר לחבית חצה שוב את רף 100 דולרים.
7: Brent topping $100 a barrel for the first time since July as the US-Iran war shows no signs of slowing.
8: And it's not just crude that is under pressure, that is heading up on the back of a lot of this geopolitical conflict. It's other products as well.
4: באיראן מהדהדים ביממה החולפת את השלל הטכנולוגי החדש שנפל לידיהם. מדובר בצוללת בלתי מאוישת מתקדמת של צבא ארצות הברית, מעין קליטה סטט ימי אוטונומי שמשמש למיפוי קרקעית הים, יירוט תקשורת וגילוי מוקשים ימיים. פיקוד המרכז האמריקני לא הכחיש שהכלי המתקדם הגיע לידי משמרות המהפכה.
9: An American official tells ABC the drone had malfunctioned, calling it, quote, an older model that neither collected sensitive data nor carried any classified sonar or radar equipment.
4: רשת CNN פרסמה היום ניתוח חדש של צילומי לוויין שחושף עלייה ברורה השנה בפעילות הבנייה בהר המקוש. הקהילה הבינלאומית חושדת שאיראן בונה מתקן גרעין חדש בעומק הר הגרנית, מה שהופך את תקיפתו למטרה קשה גם עבור הפצצות הכבדות ביותר שבידי צבא ארצות הברית.
10: We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe.
4: לא רק בישראל הסתיים רשמית הקיץ ונפתחה עונת הבחירות.
10: I'm going to take the final 30 days or maybe a little bit more than that because it's all about 35 races.
4: נשיא ארצות הברית השתתף ביומיים הקרובים בוועידת המפלגה הרפובליקנית בטקסס, כשלקראת בחירות האמצע הקשב הנשיאותי יופנה לאימותים וליריבים פוליטיים בהנחה שאיראן לא תיצור במכוון הסלמה נוספת.
3: ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, הירי הזה קרוב מאוד אלינו, ובקלות אפשר לפספס בכוונה או לא, בטיל כזה יכול לפגוע גם בישראל. מה יקרה אז?
11: נכון מאוד דני, ולכן בישראל עקפו בדריכות אחר המתחים הללו ששיגרה איראן לעבר מדינות המזרח התיכון, אבל במיוחד כמובן לעבר ירדן. זו תקיפה גדולה מבעבר, מעידה על יותר תעוזה, או שהאיראנים נדחקים יותר ויותר עם הגב אל הקיר מבחינתם. ולכן ההחלטה בישראל שכאן יגיבו על כל זליגה שתגיע לשטחנו. המדיניות החדשה של ארצות הברית, אנחנו רואים, החנק הכלכלי, למעשה מביאה להתפתחות של אימותים יומיומיים בין האמריקנים לבין האיראנים, וכפי שאומרים במערכת הביטחון כאן בישראל, עם פוטנציאל להסלמה. ולכן הצבא משמר כוננות גבוהה מאוד בהגנה, אבל גם בהתקפה בתיאום עם ארצות הברית, ומוכנות לצאת לפעולה משותפת אם יוחלט על כך בהמשך. אבל הכוננות היא לא רק שם, לא רק אל מול איראן, אלא גם בגזרות נוספות, דני, לקראת חגי תשרי, אנחנו ערב ראש השנה, והיה היום דיון אצל הרמטכ"ל בדיוק בעניין הזה, ובו הוא מבקש לדרוך גם את הפיקודים וגם את המפקדים לקראת הימים הבאים. עשרות רבות מאוד של גדודים שנפרסו בכל הגזרות השונות, צפון, דרום, מזרח, ובכל האזורים הרלוונטיים גם ביהודה ושומרון, בעצם מוכנות לכל התפתחות שם, מגוון תרחישים גדול מאוד שיכולים להיות באזור הזה. אבל אם החודש הקרוב יעבור בשקט יחסי, וכאן אולי יש בשורה לאנשי המילואים, הרמטכ"ל הורה לאפשר רידוד של חלק מכוחות המילואים, בניסיון כמובן להקל עליהם את העומס הבלתי נסבל של השלוש שנים האחרונות, ולנסות לרדד את מספר ימי המילואים מ-90 בממוצע בשנה ל-50 בשנה. אז נמתין לראות כיצד השבועות הקרובים יעברו, אבל אסור גם לשכוח, כאשר מרדדים את ימי המילואים ומנסים להקל על חיילי המילואים ובני המשפחות שלהם, העומס חוזר אל הסדיר.
3: ניר, תודה רבה לך. נצא להפסקה ראשונה, ואחר כך כתבנו ופרשננו כאן, סקר מנדטים ראשון, לאחר סגירת הרשימות לכנסת, גם פרויקט מיוחד, כמה קולות מעביר אייזנקוט, אם בכלל, מגוש נתניהו, מהם המטביעים של אופר וינטר. נתחיל להתכונן לראש השנה, רגע לפני, סיורי הסליחות בירושלים, שהפכו למסורת ומושכים אלפים רבים, במוסף האוכל שלנו, המקומות שמציעים אוכל מוכן לחג, כמו שסבתא עושה, וגם אפל משיקה את הטלפון, האייפון, המתקפל הראשון שלה, כמה צפוי לעלות, מה הוא יודע לעשות?

0: רשת כנרות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה,

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך. קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רק בסלקום. מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס. רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, בשעות הצהריים, צהל שוב תוקף ברצועה.
1: במקרה הזה מדובר על תקיפה של בכיר בחמאס, כך מגדירים אותו במערכת הביטחון, שמו פארח חמד, של אותו מחבל, הוא תקף בידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר, תקיפה על האופנוע שלו, אנחנו רואים את התמונות שמגיעות מהרצועה בשעת הצהריים. בין היתר הוא היה חבר בחוליית סילואד בשנות ה-2000, אני מזכיר לך, שורה של פיגועי ירי, לא מעט נרצחים ונפצעים כתוצאה מהפיגועים שהוא ביצע. הוא נקלע בכלא הישראלי, ובסופו של דבר שוחרר בעסקת שליט. הוא תושב אזור רמאללה, הוא שוחרר לשם, ובסופו של דבר הוא תקף מוקדם יותר היום. הערכה במערכת הביטחון שהוא חוסל, מחכים ל-BDA סופי בהקשר אליו. בנוסף לאותו חיסול בתוך הרצועה, הוא תקף מחבל עוד מחבל בדרת שטופח ומחסן של אמצעי לחימה. אלה התמונות שאנחנו רואים עכשיו על המסך מאותה תקיפה שמתבצעת מוקדם יותר היום במחנה הפליטים שאטי. ועכשיו לנושא אחר, בגזרה אחרת, לא קשור למה שראינו כאן עד עכשיו. כתב אישום הוגש מוקדם יותר היום נגד צעיר יהודי עם תקרית שעוררה סערה, עדים רבים ברחבי העולם. אותו צעיר, כפי שאנחנו רואים עכשיו, מתקרית שהתרחשה בשבועיים האחרונים, מכה פלסטיני, קטוע רגל. התיעוד הזה פורסם באופן מאוד משמעותי ברחבי העולם. שוטרי מחוז שי עצרו אותו, הביאו אותו לחקירה, ובסופו של דבר הוגש נגדו מוקדם היום כתב אישום גם בגין האירוע הזה ובגין שני אירועים נוספים בעקבות הפעילות של שוטרי המחוז.
0: כן, תודה רבה לך. אחרי התמונות הקשות האלו. הידרדרות ביחסים בין בריטניה לישראל אחרי ההודעה על הסנקציות אתמול והתגובה הישראלית. אלעד שמחיוף, שליחנו לממלכה. אתה מדבר הערב עם בכירים בלונדון ובירושלים, וזה לא הולך למקום טוב.
2: לא, אתה יודע, דני, ארוחות סערות גם בירושלים, גם בלונדון. אני יכול לומר לך מהצד, זה נראה כמו תאונת דרכים שהולכת ומתרחשת לנגד עינינו, ושני הצדדים כרגע לא עושים סימנים של עצירה. הבריטים הודיעו אתמול על שורה של סנקציות. הקלה יותר להבנה והברורה יותר היא איסור על יבוא של מוצרים מההתנחלויות. אבל יש חבילה גדולה ולמעשה משטר סנקציות שהבריטים עדיין עובדים עליו, ויתכננו ויבנו אותו במהלך החודשים הקרובים. יש הרבה אי בהירות וחוסר ודאות לגבי מה בדיוק יהיה שם. ואני משוחח היום עם גורמים בכירים בבריטניה, והם אומרים שכרגע לפחות העדיפות הגבוהה ביותר תהיה על אכיפה של הסנקציות האלה. שמים את העניין הזה בסדר עדיפויות מאוד גבוה כאן בבריטניה, ויעבדו על משטר הסנקציות הזה בכוחות משולבים, יחד עם רשויות אכיפה שונות, בין עם רשויות פיננסיות, בין עם רשויות אכיפת חוק. כולם יהיו מתחת לאלונקה בעניין הזה, כדי לנסות ולהניע את משטר הסנקציות הזה כמה שיותר מהר. עכשיו, יש כמה תרחישים לאן אנחנו הולכים. זה ייקח חודשים עד שיצליחו לגבש כאן את סל הסנקציות, בין חצי שנה לבין 9 חודשים, ובהחלט יכול להיות שאנחנו נראה שמשטר הסנקציות הזה יהיה קיצוני וחריף מעין כמותו, חסר תקדים בכל מה שקשור למדינה המערבית. אותם גורמים בריטים שאני משוחח איתם אומרים לי שבין היתר, למשל, נמצאת על השולחן אפשרות להטיל סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם הם ייראו כמי שעוזרים לבנות ולפתח את ההתנחלויות. זה יכול להיות אפילו בנק ישראלי שנותן משכנתאות לדירות או לבנייה מעבר לקו הירוק. בהחלט יכול להיות שתהיה אפשרות שבנק הזה יסבול סנקציות, כך אומרים בבריטניה. גם רשתות שיווק למשל יכולות להיות תחת משטר הסנקציות הזה. כשיהיה גורמים בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים שעליהם הכריז גדעון סער, וגורמים בישראל אומרים אלו צעדים מידתיים, מפני שבריטניה לדבריהם הפכה להיות יותר לעומתית וביקורתית נגד ישראל, אפילו בהשוואה למדינות כמו בלגיה.
0: אלעד, תודה רבה לך. 38 מפלגות נרשמו להתמודד בבחירות, אבל לפי הסקרים רק כ-12 עוברות את אחוז החסימה. אז כדי למנוע מצב של בזבוז קולות, המפלגות חותמות על הסכמי עודפים. איך זה עובד? איך מחשבים את זה? יונה לייבזון מסבירה.
3: הרשימות נסגרו, המפלגות הציגו את המועמדים, והנה אנחנו עוברים לשלב הבריתות וסידור הגושים, ואיך התחלקו המנדטים בין המפלגות שעברו את אחוז החסימה? מה הסיפור של הסכמי העודפים? תקשיבו רגע. הסכם עודפים הוא הסכם שנחתם בין שתי רשימות לכנסת, לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. המצב האידיאלי כדי למנוע בזבוז קולות בגוש, שם מספר זוגי של מפלגות שעוברות את אחוז החסימה וחותמות על הסכמי העודפים אחת עם השנייה. הסכם העודפים לא תקף אם מפלגה לא מצליחה לעבור את אחוז החסימה.
4: כולם רוצים את העודפים של ליברמן, בגלל שמי שלא יחתום איתו, יהיה חייב לחתום הסכם עם יאיר גולן.
3: אז איך זה עובד בפועל? קודם מחלקים את מספר הקולות הכשרים של כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה במספר חברי הכנסת, 120. המספר הזה שקובע כמה קולות שווה כל מושב נקרא מודד, ובבחירות האחרונות הוא עמד על קצת יותר מ-36,000 קולות. אחרי החלוקה הראשונית נותרים עוד כמה מושבים שצריך לחלק, וכאן נכנסת שיטת בדר אופר שנכנסה בשנת 1973 ונקראת לשם חברי הכנסת יוחנן בדר ואברהם אופר. איך עובד החישוב שנועד לחלק את המנדטים הבודדים שנותרו? מחשבים עבור כל מפלגה את סך קולות המפלגה חלקי המנדטים שקיבלה עד כה פלוס אחד. המפלגה עם המדד הגבוה ביותר מקבלת את המושב שנותר, וכך ממשיכים הלאה עד שמכסים את כל המושבים הפנויים. השיטה הזו נותנת בדרך כלל יתרון למפלגות הגדולות, ולכן לצורך החישוב הזה מפלגות עם הסכמי עודפים מחושבות יחד, ואז הסיכוי שלהן לזכות במושב גדל. איך מתבצעת החלוקה בין שתי הרשימות? גם כאן יש יתרון למפלגה הגדולה מבין השתיים במידה ואין פער גדול בין מספר הקולות שכל אחת קיבלה. אבל אם הקטנה יותר קרובה יותר להשיג מנדט מבחינת הקולות, המושב ילך עליה כמו שכבר קרה בעבר.
5: מרץ 6.
3: כשמרץ קיבלה מנדט נוסף בזכות הסכם העודפים עם העבודה, אז למפלגות יש אינטרס לחתום על הסכם עודפים כדי למנוע בזבוז קולות בגוש. החיבור שלהן בהסכם עודפים מגדיל את הרשימה לצורך החלוקה ומונע בזבוז קולות בתוך הגושים. הבנתם? זה הסיפור.
0: כן, ובעוד יומיים ראש השנה, לקראת חודש עמוס במיוחד בנמל התעופה בן גוריון, שם נמצא כתבנו לענייני תעופה דין פישר. כבר מחר אני מבין דין יום C בנמל.
6: נכון מאוד, דני, כבר מאחורי אפשר לראות את התמונות של הראשונים שמקדימים את מה שהוא צפוי להיות כאן מחר. אנחנו מדברים באמת על מספרי C, ואפשר גם לומר

0: עכשיו רואים כמעט שגרה מלאה, חברות תעופה זרות שרק חוזרות לכאן ובתקווה שאכן כך יימשך. אנחנו מדברים על 2.5 מיליון נוסעים ישראלים שיעברו כאן בנמל התעופה בן גוריון במהלך חגי תשרי, זה מספר C, ומחר נערכים כאן כבר ל-100,000 נוסעים שימריאו וינחתו, אלה שיצאו מכאן לקראת החג ואלו שיגיעו לכאן לקראת ראש השנה. צריך להגיד, דני, אנחנו זוכרים היטב את התמונות שהיו כאן ביום חמישי לפני כשלושה שבועות, אז עדיין לא ברור מי גרם לשביתה הגדולה שהייתה, אבל נערכים כאן גם מחר בכוחות גדולים מאוד של רשות שדות התעופה למנוע כל ניסיון שאולי יהיה לשיבושים מפתיעים כאן בנתב"ג, כאלו שעלולים לגרום לשיבושים כבדים. כך או כך, ברשות שדות התעופה מודיעים שנכון לעכשיו שגרה מלאה. צריך להגיד שמה שלא שגרתי הוא מה שקורה כאן עם מי שטסים לאומן, ואנחנו יודעים לספר על עשרות עריקים שנעצרו כאן בימים האחרונים. רק היום שניים מהם נעצרו כשהם כבר היו על הטיסה של וויז לפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה.
1: תודה רבה, דין. רגע לפני ראש השנה, תקופת הסליחות, ומדי לילה גודשים את סמטאות העיר העתיקה בירושלים, אלפי ישראלים לסיורים, גם חילונים גמורים. כתבנו אלי הירשמן הצטרף עליהם.

0: כאן ממש ממש הפתח לרוב היהודי, נכון? לרוב היהודי, כאן מתחילים הבתים, זה קו הבתים הראשוני. אתם רואים שם למעלה אפילו יש סוכה, התחילו לבנות סוכה איפה שהתאורה.
1: איזה יום. כיף, אני פשוט בשמיים, אני מתרגשת ונהנות מכל רגע.
2: מעודת הנשמה, מה נגיד?
0: את אישה
2: דתייה? גרתי בצפת תקופה, וכן הייתי, וזה כאילו מחזיר אותי לשורשים. אנחנו שוכחים לפעמים.

0: את משה ושירה מצאנו בסיור סליחות ברובע היהודי. שתיהן אינן נשים דתיות, אך כמו אלפים רבים הן הגיעו לסיור בעיר העתיקה בירושלים, למה שמכונה סיור סליחות. את הסיור שלהן מוביל הרב צבי גרינשפן, שמנים את הסיור בשירים חסידיים. נרקיס לעומת זאת בחרה בסיור היסטורי מודרך.
1: אני באה לסיור סליחות כי אני בתור ירושלמית, יש מקומות שאני לא מכירה.
0: מדהים, איך זה מרגיש בינתיים?
1: מקסים, אני מתפעלת ולא מפסיקה לצלם.
2: אנחנו ניכנס אל תוך הבתים של האנשים שגרו פה לפני 2000 שנה.
0: איך זה להדריך פה בסיור סליחות?
3: זכות גדולה, מטורף, איך שאנחנו רואים את כל ה... תמיד הרוב החי, כן, אבל בימי סליחות זה משהו אחר.
1: This is the אני מתעדת ושולחת לבן זוג שלי בארצות הברית. הוא היה רוצה להיות פה, אבל הוא יבוא. זה ההפך של בית המקדש. מדהים. זה פשוט לא להאמין. 2000 שנה. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם
4: ישראל. רק אתם חזק שלי. עם ישראל, עם ישראל. זו התקופה שאנחנו ממש מתעוררים, לאו דווקא מבחינה דתית. זו אווירה כזו של עוררות, של תשומת לב, גם לעצמנו, גם לאנשים מסביבתנו.
0: למה אתה בא לפה?
5: מרחיב את הלב, ירושלים, הבית שלנו. להזכיר לנו למה אנחנו פה בארץ הזאת. אוויר, אוויר, הרבה אוויר. רוגע, שלווה.
6: רציתי להתרשם מהרובע היהודי, איך עוד חלק מהעם שלנו חי. באילו תנאים, זו המורשת שלנו. צריכים לזכור מאיפה באנו.
7: יומתקו הדינים הגבורות הקשות, על ידי פלא עליון, שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים.
0: הסיום מסתיים ברחבת הכותל, שתכף תתמלא בעשרות אלפים. אבל רבים מגיעים לכאן רק בשביל הסיור והחוויה, ולא נשארים לסליחות עצמן.
8: אנחנו עדים לכך להרבה סיורי סליחות שמתחילים בעצם מוקדם, כשמסיימים את הסיורי סליחות כמה שעות לפני המעמד הסליחות, אנשים בסוף לא מגיעים למעמד הסליחות, אבל את הסיור סליחות, הרגע האותנטי הזה מהשוק הירושלמי עבור דרך הסמטאות העיר העתיקה, ולסיים הכותל המערבי, הרגע שכל השנה מחכים לזה.

0: אנחנו נעבור את ה-50,000 מתפללים שמגיעים לכאן, אנחנו פשוט רואים את התופעה שעולה בפרט בסופי שבוע, רואים את העלייה המשמעותית של עוד אלפים, כאשר רחבת הכותל נסגרת בעצם למשתתפים, ובעצם אנחנו מקרינים כבר את השידור חי על חומות העיר העתיקה, כי אנשים כבר לא יכולים לעבור את הסלטות של העיר העתיקה.
1: לקראת חצות הלילה הרחבה התמלה, עשרות אלפים הגיעו לתפילת הסליחות, ביניהם כאלו שמתפללים כל יום וכאלה שבאו לביקור חד פעמי. בכותל כולם ביחד.
2: אמרנו חג, אז בואו נאכל משהו, מוסף האוכל. אז ראש השנה כאמור ממש מעבר לפינה, ונראה שהמסורת הישראלית של עמידה אינסופית במטבח עוברת מהפך. הלחץ של היום יום והרצון לנוח בחג שולחים יותר ויותר ישראלים לקנות אוכל מוכן בלי לוותר על הטעמים של הבית, של העדה. כתבנו יצא למסע בין הסירים וחזר עם טיפים לאלו שעדיין מתעקשים להדליק את הגז.
3: ראש השנה כבר ממש מעבר לפינה. בשולחן החג הקרוב הולך להיות מגוון, עמוס ובעיקר טעים במיוחד. כדי לעשות לכם קצת סדר בצלחת, יצאנו למסע בין הסירים מהמסורת המזרחית והעשירה, דרך הקלאסיקות האשכנזיות וגם מה קורה בעולם הבשר. בואו נתחיל.
4: הייתי פה בת 15, אבא שלי אמר צריך לעבוד, עבדתי עבודות כפיים, בלי מיקסר, בלי מזגן.
3: מתי פתחתם?
4: 60 שנה בכור שושה. זה שועית כמוניה, זה ירקות צמחוני, בלי חומוס. יש ירקות צמחוני כל הגינה, עם כל הגינה.
5: הריחות שעולים מהסירים בבכורת שושי לא משאירים מקום לספר.
3: מה עם דג?
4: אחריים חייבים בחג.
3: שושי, תכיני לי דג לחג.
5: שנה חדשה, כבר כאן. והמסורת הטריפוליטאית עובדת שעות נוספות.
3: מה הכי מזמינים לחג?
4: לחג מזמינים מפור, מפור חגיגי. זה בשר נטו, וזה פה מוסקה.
3: מוסקה. טוב, זה שולחן החג הכי אדום שראיתי בחיים שלי.
4: עכשיו אתה עושה שמה ישראל ואוכל.
3: אל שמה ישראל, וואו, איזה ריח.
4: זה קצת חריף.
3: כמה זמן את עובדת על הקוסקוס?
4: מחמד בבוקר, עד עכשיו גמרנו לסעות אותו.
3: וואו.
4: תראו, אברירי, הוא עננים, תסתכל.
3: אחד, אחד. הפתעות של הקוסקוס המוכן.
4: הכל ייגמר בשעה 2:30, אין פה קוסקוס.
3: מה ההבדלים בין הטריפוליטאי?
4: בשולחן ואמרתי
5: את כפר
4: עלייך, זה לא מגיע לרמה של
5: חייני. בעבר ההכנות לראש השנה דרשו שבועות של תכנון וימים ארוכים של חיתוכים, ניגונים ובישולים. היום נראה שהסירים בבית נשארים ריקים והתורים לאוכל המוכן רק הולכים ומתארחים.
3: כמה אנשים באים, קונים, מתארגנים לפני החג? פעם היו יותר מבשלים, אבל היום...
4: היום אין לכם זמן, זה לא, אני לא שופטת אתכם. אתם יודעים לבשל, אבל אתם כל כך עסוקים. אוכל הטריפוליטאי הוא אוכל חגיגי של ראש השנה. זה יכולים בראש השנה. את החיים זה מנה ראשונה, המפרום זה מנה שנייה, והמנה השלישית, אולי ככה משדרגים, שמים ככה סטייק בתנור, אבל לא. אנחנו אוכלים
6: בשרים.
3: מה זה?
6: רק
3: רפלח.
5: והמגמה הזו לא עוצרת בעדה אחת.
6: המנה הכי פופולרית לראש השנה. כמעט בכל בית יש גפילטה פיש עם הגזר הקטן למעלה. אנחנו עושים נטו מקרפיון.
3: נטו מהדג.
6: נטו מהדג עם מעט תבלינים. גפילטה פיש אנחנו מכינים המון.
3: מה זה המון? תן לי מספר.
6: מעל אלף.
3: מעל אלף?
6: מעל אלף.
5: חצינו את הקווים הקולינריים ונחתנו במסעדת סנדר המיתולוג.
3: מה הולך אחי?
6: אחי הולך זה כבד קצוץ וגפילטה פיש.
5: מהו זה אוכל המזרח אירופאי? גם כאן התמונה זהה לחלוטין.
6: היום אנשים לא מכינים בבית, זה לא כדאי להכין בבית. כל חג כמות ההזמנות גודלת. זיכרונות, זה טעמים של בית, שכל האוכל גורמה וזה, זה לא מזכיר, זה רגש. זה באים ואוכלים ונזכרים בסבא, בסבתא, באמא, בדודה, בטעמים של הבית.
3: מהשמלץ. איזה שמות יש פה, שמלץ.
7: אני אוהב את השמות האלה. זה בדיוק כמו שאני יושב בבית של הסבתא שלי בברונקס ניו יורק לפני 60 שנה, העוף המרק זה אותו טעם.
3: זה נתח שאידיאלית, הייתי צולה אותו 6-7 שעות על חום נמוך, זה מבחינתי היה מושלם.
5: ומי שלא מוכן לוותר על הבישול בבית, עונת התבשילים הארוכים נפתחה.
3: לקחת הזמן, בסדר? לא למהר. צליעה איטית, כשמדברים על בישול ארוך, בין אם זה צלי, בין אם זה כתף או שוקטלה שעושים בבישול ארוך, כמה שיותר זמן, בטמפרטורה יותר נמוכה, יותר טוב.
5: ואנחנו קפצנו לקצבייה כדי לעשות קצת סדר בנתחים.
3: ישראלים מאוד אוהבים כתף מספר 5, כי זה נתח שקל ונוח אחר כך לפרוס לפרוסות שוות ונוחות להגשה לשולחן.
5: הנה כמה טיפים שיעזרו לכם להכין את הנתחים המושלמים בבית.
3: מומלץ ועדיף לבשל יום קודם. תשאירו את זה לילה במקרר עם הרוטב, בשר ככה סופג יותר טוב את הטעמים, הטעמים מתאחדים יותר טוב אחד עם השני, זה נהדר. קודם כל יש טרנד שעולה ויורד של כל מה שקשור לשומן. בשנים האחרונות זה קצת נפתח, ומבינים שגם שומן בבשר זה לא בהכרח נורא. אז יש לנו פה כתף טלה שצלויה עם מסבי טיבול, עם טימין, רוזמרין ומרווה. כמו שאתם רואים, זה יופי של בחירה לחג, נתח חגיגי, הנוזלי צליעה הופכים בעצם לרוטב.
5: אז בין שבחרתם לקנות את המסורת, ארוזה בקופסאות...
4: זה בשר נטו, אנחנו מפרידים את זה, שמים על ירקות, על מה שאתה אוהב כי
8: בבחר. וזה גם מזמינים הרבה לחג?
4: הכל מזמינים לחג, אוכלים אותך כן? בחג. זה בישול ארוך, אני מחמש בבוקר פה. אתה לא יכול, אנשים מאוד עסוקים, הם לא יכולים לעשות בישול ארוך. זה 5 שעות על הגז.
5: או שהחלטתם לקשור סינר ולעמוד על הסירים, העיקר שהשולחן יהיה מלא ושהשנה הזו תהיה הרבה יותר מתוקה מהקודמת.
8: שיהיה חג שמח.
6: חג שמח.
8: שנה טובה. ובסך בהכנות. שנה טובה. הכי חשוב.
6: שנה טובה.
8: בחג את מתארחת או מארחת?
4: הולכת לבית מלון. כל שנה. אני לא עושה חגים בבית.
2: התיאבון כבר מוכן לחג. אנחנו עכשיו עוברים ליריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12, שמתקיים עכשיו במחסן 2, בנמל יפו. אלמוג בוקר, מלאכם אורוביץ, אתם ביפו פוגשים את המילואימניקים והישראלים שמגיעים לתמוך.
9: דני, ערב טוב, אלפים מגיעים לכאן ליריד שלנו של חדשות 12 שמטרי אחת, לעודד את עם ישראל לקנות מוצרים אצל אותם אנשי עסקים, אנשי מילואים. מאיפה הם הגיעו בימים אלה? מרצועת עזה, מלבנון, מיהודה ושומרון, מכתף חרמון, כולם מגיעים גם לכאן, ובימים הקרובים הם יגיעו גם לחיפה, גם לירושלים וגם לבאר שבע, והתפקיד שלנו לקנות את המוצרים שלהם. עם המדבקה הזאת נקנה באהבה, חשוב מאוד. אלמוג בוקר, אנחנו איתך.
10: כן, מנחם, לגמרי, רק שעומדים כאן מרגישים את האווירה ואת העובדה שאנשים לא מפסיקים להגיע. אנחנו רוצים לפרגן לשני עסקים, אחד מהם כאן מאחורינו, רועי בן אהרון, מעדניית דגה, דגים טריים, ממרחים, שמן זית וריבות, גם הוא לוחם מילואים, הרבה מאוד ימי מילואים לאורך כל השלוש שנים האחרונות, ובין לבין כל הזמן מנסה לתפעל את העסק שלו. אתם יכולים לבוא לכאן, קצת עמוס עכשיו, אבל תנסו אחרי זה, וגם בטלפון 050-589-8569, ונעבור ככה בין הדוכנים לעוד עסק אחד שאי אפשר לוותר עליו, בטח ערב החג לפני שבת, העסק של נורית אברהם. נראה לי שזה מדבר בפני עצמו, התמונות כאן, פריחי פרחים, זרי פרחים והציצים. שלום, שלום.
11: שלום, ערב טוב.
10: מה שלומך?
11: בסדר.
10: כמה ימי מילואים?
11: וואי, אני כבר על מעל 700 ימים.
10: אז איך מתפעלים עסק כזה?
11: לא מצליחים כל כך, אבל תוך כדי גם וגם.
10: אז הנה, זה הזמן שלנו לפרגן לך. ספרי, למה שווה לבוא לפה?
11: קודם כל, מלא דוכנים, וקודם כל האנשים שכאן מגיע לנו לגמרי, וכי הכל יפה.
10: ומה יש לך להציע?
11: גם זרי פרחים, גם עציצים, אני גם עושה עיצובי אירועים. כל מה שאפשר לחשוב עם פרחים.
10: טוב, אני גם אוסיף את מספר הטלפון של ה-054-249-5952, מדויק? מדויק. אנחנו פה היום עד 11 בלילה, מנחם, אנחנו יודעים, וגם מחר, מ-2 בצהריים עד 11 בלילה, מחכים לכם.
2: כן, ופה פרחים בקנה. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו, פרשננו וכתבנו כבר כאן, אנחנו עם סקר המנדטים הראשון אחרי סגירת הרשימות, פרויקט מיוחד, למי הצבעתם בפעם הקודמת, למי בבחירות הקרובות, ממי וינטר לוקח את מרב המצביעים, וגם אפל משיקה את האייפון המתקפל הראשון, גם את סדרת האייפונים החדשה, מה הם יודעים לעשות וכמה זה יעלה.

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. היי, אני צביקה פלג, ואני רוצה להזמין אתכם לכל יום שלישי ורביעי, בין השעות 9-11 בערב, לשעתיים של מיטב הלעיתים מה-60 וה-70. אנחנו מחזירים אתכם אחורה בזמן עם קצת רוקנרול, עם לעיתים באיטלקית וצרפתית, ומחממים לכם את החורף הקר עם קצת בלוז ורוק כבד, שירי נשמה שיחזירו אתכם למועדונים של פעם. תתחברו אלינו, אנחנו מועדון ה-60s ב-104.5 צפון. תבואו, יש 60s, הרבה 60s.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60s עם צביקה פלג.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל החל בגל תקיפות בדרום לבנון. הלבנונים מדווחים על פיצוצים עזים ופטריות אשן. זאת לאחר שצהל הזהיר את התושבים בצפון מפני הדי פיצוצים שישמעו בשעות הקרובות בגליל העליון והמערבי, בעקבות פעילות כוחותינו. על רקע הפרסום בעיתון הארץ, שלפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי מנהיג האמירויות לפני טבח 7 באוקטובר, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר במהדורה המרכזית בחדשות 12 שלא ידע על קיומן של ההתראות עד שאלה פורסמו.
8: אני לא מכיר את המידע הזה עד שהוא פורסם אתמול בבוקר בתקשורת. ידיעה מהסוג הזה, ובכלל שיחה עם מנהיג בנושאים שקשורים לביטחון, היא לא נכס פוליטי של ראש הממשלה. היא נכס ביטחוני של מערכת הביטחון של מדינת ישראל, וצריך לחלוק, אין שם אף אדם שלא יכול לדעת מהמידע הזה. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וגם שר הביטחון.
7: במסגרת סדרת התקיפות היום ברצועת עזה, צהל חיסל את פארח חמד, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, ששוחרר בעסקת שליט וגורש לרצועה. הבכיר חוסל בתקיפה אווירית של אופנוע במערב העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מציין כי חמד נכלא בישראל לאחר שנגזרו עליו 13 עולם בגין חלקו בפיגוע בשנת 2003, שבו נפלו 3 לוחמי דוכיפת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במתקפה חסרת תקדים על מפכ"ל המשטרה דני לוי. לאחר שהמפכ"ל שלח מכתב לבן גביר עצמו ולראש הממשלה נתניהו שמתריע מפני השלכות עיכוב התקציבים על תפקוד המשטרה, בן גביר אומר שהמחלוקת בין השניים נוגעת למינויים שהמפכ"ל מבקש לקדם בשירות היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה.
9: המפכ"ל נשלט בידי היועצת המשפטית שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. ואני אומר דבר פשוט, אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September.
1: September in the rain. הכל כך יפה, הכל כך רומנטי, דיינה וושינגטון. אוקטובר 61 הפך לאחד הלהיטים הגדולים האחרונים בקריירה שלה, וגם האלבום קיבל את השם של הלהיט, ספטמבר ניר. ספטמבר בגשם.
2: ספטמבר של להיטים, לא?
1: נכון?
2: כן.
1: ידעתי, ידעתי שאתה תאהב, ידעתי.
3: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
1: צביקה פלג לא לבד, צביקה פלג עם יונה טאוב ומולו, ועם אוסמה בדר על החלק הטכני. חג שמח לכם, שנה טובה. תוכנית אחרונה לשנה הזאת, שבוע הבא כבר תהיה שנה חדשה. מועדון הסיקסטיז, אנחנו רדיו צפון, זו התחנה 104.5 ב-FM שלכם. ואל תשאלו, יונה הגיע כשכולו ריחות של בישול.
2: נכון.
1: מה הכנת?
2: סוד.
1: סוד, אה?
2: סוד.
1: אצלנו בבית, עוגות דבש.
2: זה קטן עליי.
1: מה קטן?
2: עוגות דבש.
1: מה, זהו?
2: אפילו לא הכנוח, זה רק לקפה.
1: מה, עבדנו קשה על העוגות דבש. סלט חצילים, למשל. זה כבר מוכן? אבל מחר, מחר זה היום המיוחד של בישולים. לא אספר לכם מה מלכה הולכת לבשל עוד, אבל המון דברים טובים. גפילטה פיש לא יהיה. אין אצלנו גפילטה פיש.
2: חריימה יש.
1: חריימה יש. תמרה שלי עושה חריימה. דגים חריפי לי יודעת לעשות, ועוד ממש המון דברים טובים. שלום לכם. אז סיפרנו לכם שאנחנו מועדון הסיקסיז. ספטמבר של העיתים. במועדון הסיקסי שלנו. מה נתחיל עם להיט ענק? כל הלהיטים בעצם הם ענקיים בספטמבר של להיטים. בדי הולי כתב אותו לרעייתו הטריה אלנה סנטיאגו בערב חתונתם. איפה ברכה לי המילה? אבל המסכן הזה נהרג בתאונת מטוס בפברואר 1959, והוא בן 22 כשהשיר הזה יצא אחרי מותו במרץ 1960. ואני מתכוון לדרכים של אהבת אמת.
4: Just you know why.
1: True Love Ways. עם זה אנחנו יוצאים. האזנה טובה. שנה טובה.

לייטון, ג'ון לייטון לליל הנוער הבריטי, שחקן זמר אהוב במיוחד, להיט נהדר שזכה להגיע למקום השני במצעד, מצעד הסינגלים 1961, ווילד ווינד, רוח פראית. מה שהוביל אותי לאלבום האייקוני של אייבי רוד, כן כן, אייבי רוד, שיצא ממש ממש החודש הזה לפני 57 שנים, ספטמבר 1969, לביטלס. מה בחרתי מתוכו? אחת היצירות היפות ועדיין מורכבות. מקארטני הלחין, מקארטני גם שר. You never give me your money. אמרתי לך, יונה, you never give me your money.

0: אני שמח שאתם אוהבים, יותר משמח. יצירת מופת שכתב בובי ראסל האמריקני לבובי גולדסבורו, הני, פברואר 1968, להיט שובר לבבות, שתוך פחות משלושה שבועות מכר יותר ממיליון עותקים, הפך ללהיט פלטינה, מקום ראשון במצעד הקאנטרי האמריקני, מה שאומר שאני נשאר טיפונת עם קאנטרי, קאנטרי נוגה, ועם לאיתו הנהדר שגלן קמבל מינואר 1970, הני, Honey Come Home. וגם זה מגיע לפסגת המסעד האמריקני 1970.
1: Well, honey, I know I've said it too many times before. I said I'd never say it again. I guess I should say anything at all, since you're supposed to belong to him. But I just can't let you go without telling you just how much I love you.

יש מאזינים שאוהבים את הפילרמונית שמאחוריו, גם אני. אני לגרסת כיסוי, גרסת כיסוי של בובי דארן מ-1961 לשירו של נט קינג קול. שירו של נט קינג קול מ-1948, Natural Boy.

0: לפעמים הכיסוי עולה על המקור, לפעמים, גם כשזה נט קינג קול המקור. And be love in return. 27 דקות אחרי השעה 9 מועדון ה-60, זה אנחנו, ספטמבר של ה-80, זה כאן ועכשיו. והדבר הזה משך אותי לסדרה איקונית ששודרה במשך 14 עונות בין השנים 1959 ל-1973, ואני מתכוון לבוננזה. לורן גרין היהודי, הוא נותן קולו.
1: We got a hold of a pot full of gold bonanza With a horse and a saddle and a ring full of cattle How rich could a fella be? On this land we put our brand How trite is the name Fortune smiled the day we piled the ponderosa claim Here in the West we're living in the best bonanza If anyone fights any one of us He's gonna fight with me

אתכם עכשיו מזמזמים. צ'אמפס. רגע לפני הפסקת החצי, פינתו של יונתן. צ'אמפס, האלופים. 1958, עם הסקספוניסט דני פלוס, והגיטריסט דייב בוטש, וקוסטקילה. ושנה טובה, וחג שמח.

0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק, קיבוץ דגניה ב'.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
1: אז מה הכנת לחג?
2: ברבוניות.
1: ברבוניות.
2: ג'ימי הנדריקס, גיטריסט וזמר אמריקאי, מאומני הבלוז רוק הבולטים ביותר של שנות ה-60, השפיע רבות על דור ילדי הפרחים. הנדריקס נודע בסגנון הופעה פרוע ושונה, כאשר נהג להתפרע על הבמה ולעיתים אף לנגן בגיטרה בשיניו. הנדריקס היה מוזיקאי פורץ דרך. הוא נודע כאחד מטובי נגני הגיטרה החשמלית בכל הזמנים, ומוכר כגיטריסט שעיצב מחדש את תפיסת הפריטה בגיטרה. כמוזיקאי, תרם הנדריקס לפיתוח שיטת איזון האודיו המלווה בדיסטורשן. כמפיק תקליטים, הנדריקס השתמש בשיטות חלוציות בתחום הקלטות האולפן כהרחבה לרעיונותיו המוזיקליים. הוא היה מראשונים שהתנסו בהקלטות סטריאופוניות ובפייזינג. במהלך חייו זכה הנדריקס בפרסי מוזיקה חשובים, ולאחר מותו הונקו לו פרסים והוקרות נוספים, אולי יותר מאשר בחייו. הוכנס להיכל התהילה של הרוק אנד רול בשנת 1992, וכן להיכל התהילה של המוזיקה הבריטית בשנת 2005. בנוסף, בשנת 1994 הוקדש להנדריקס כוכב בשדרות הכוכבים של הוליווד. מגזין הרולינג סטון דירק את הנדריקס במקום השישי ברשימת 100 האומנים הגדולים בכל הזמנים, ובמקום הראשון ברשימת 100 הגיטריסטים הגדולים ביותר בכל הזמנים. לאחר מות אמו, כשהיה בן 16, אביו קנה לו יוקללי וגיטרה אקוסטית ב$5. שנה אחר כך כבר רכש את הגיטרה החשמלית. האומנים איתם מופיע בתחילת דרכו, הרגישו מאוימים מסגנונו הפתוח והעשיר מוזיקלית, עד שהיו מעמידים אותו ברקע, ואת סגנונו ניתן לשמוע לראשונה, כאשר ניגן עם האחים אייזלי, שם קיבל חופש גדול במשגרת שירי הסול והגוספל שניגנו. ג'ימי נפטר ב-18 בספטמבר 1970, ולזכרו נשמע את אנג'ל מתוך האלבום The Cry of Love מ-1971, אלבום שיצא אחרי מותו.

0: שיר האהבה היפים והמרגשים של ה-70s, שירו של ליאון ראסל. We were alone and now we're singing my song. 56 שנים ללהיט הזה. הוא נכתב תוך 10 דקות והפך ללהיט עולמי. Song for you. 1970. סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר. פלוס מינוס, יותר פלוס. אז מלהיט עולמי אחד ללהיט עולמי אחר עם אירוסמית על 150 מיליון אלבומיה. כן, כן, 150 מיליון עותקים עשו אירוסמית, להיט גדול בכל הזמנים. Dream On, יוני, קיץ 1973. איך הוא אמר פעם? The best rock in town, בוסטון. הלהקה מבוסטון, סטיבן טיילר. ספטמבר של הייתים, מועדון ה-60, זה אנחנו, יונה טאוב.
1: צביקה פלג.

0: שלום לשלומי, לברוך, לאירית, לגרייס, לציון. הם אוהבים את נזרת. כן, כן, סנשיין. רוק משובח עם הלהקה הסקוטית נזרת. בלדה נהדרת שלה, מאפריל 1974. מה, גם אתה אוהב?
1: מה, אני עז?
0: לא, אתה כבשה. כן, גם אני אוהב. גם אני אוהב. אני אוהב עוד סנשיין אחד, עוד קרן שמש. קרן שמש אפרו-אמריקנית בצליל. בצליל האפרו-אמריקני של אוג'אס מ-1972. שעון מראה לנו 6 דקות לפני השעה 10. מתקרבים לשעה השנייה. ספטמבר של העיתים.
2: You're the sweetest thing I know. You dim the rainbow's glow.
0: You make the rainbow's glow.
2: There's no power on this earth.
0: תקשיבו למילים.
2: To separate.

0: וחיפשתי משהו נדיר לסיים שעה ראשונה מתוך שעתיים של ספטמבר להיטים, והגעתי לגרמניה. כן, גרמניה של 1979. הם הביאו דברים נהדרים. הגומבי דנס בנד, כך קראו להם, לגרמנים המצוינים הללו. Son of Jamaica, 1979. תנסו להיזכר מתי שמעתם את הלהיט הדבר פשוט הנהדר הזה. Son of Jamaica, Gomi Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand,

ליזי, להקת הרוק העיר את החזקה. איזה סולן, הוא גם בסיסט, הפנומן פיל ליינוט, מת מסמים המסכן בגיל 36. להיט מהאלבום שלהם, Bad Reputation, Bad Reputation, יצא ממש החודש לפני 49 שנים, ספטמבר 1977, Bad Reputation, שם רע.

כן, כן, מועדון הסיקסיז, אנחנו ספטמבר להיטים, כשאני עם אלבום שענה לשם רומרס מפברואר 1977, רומרס שמועות בעצם, המצליח והטוב שבאלבומי פליטווד מק, נמכר ביותר מ-40 מיליון עותקים. בחרתי מתוך האלבום הזה את הלהיט שלהם, Go Your Way. לינזי בקינגהם, הוא כתב את הפרידה שלו מסטיבי ניקס, אהובתו, סולנית הלהקה.

0: זה אחד מלעיתי ואלבומי ספטמבר הגדולים, ג'וזי, מתוך האלבום הענק עג'ה, סטילי דן האמריקנים. זה יצא החודש לפני 49 שנים, ספטמבר 1977. רואי, כשגיליתי את סטילי דן, לא יכולתי להוריד את התקליט מהפטיפון, ועד היום. נראה לי שהדבקתי גם את מלכה שלי בסטילי דן, לפני כמה שנים, וזה הצליח.
1: ואתה לא היחידי.
0: נכון?
1: כן.
0: יש להם צליל מיוחד. מה שהביא אותי לצליל דיסקוטק עם הרועש, והכל כך נפלא מקיץ 1971, עם מתופף בילי לג'נד, הבסיס סטיב קורי, עם מיקי פיין בקולות הרקע, והסולן היהודי הענק, לא אחר מאשר מרק בולן, כי מישהו שאל אותי אתמול אם הם היו צמד או להקה, אז הנה התשובה, כי קיבלת את כל שמות הלהקה. אלן ציון. הלהיט, Get It On. T-Rex.

Dave D. Dozy, Vicky McVitish, Hold Tight. הכל כך חביבים ואהובים. הקהל הישראלי, וואה כמה אהב אותם את דייב די דוזי, ויקי מקווטיש. 1966. כן, כן. קחו נשימה עמוקה, קחו נשימה עמוקה, מועדון ה-60, ספטמבר של העיתים, מביא אותי לאלה פיג'רלד, ולאלבום שלה שנקרא אלה פיג'רלד סינגס ג'וני מרסר, משלעי 1964, כשאני בוחר מתוכו two mercivals for words, וזה הולך כך. two marvelous

0: como entonces.
1: פשוט נפלא. מתוך האלבום שלו דינו לטינו 1962, Magic is the Moonlight, דין מרטין האגדי. זה יצא החודש לפני 64 שנים, סוף ספטמבר 1962. דין מרטין שאני כל כך מעריץ. אני מי שחוגגת 80, ילידת ספטמבר 1946, בריטית יהודיה שעונה לשם אלן שפירו, ובחרתי להשמיע את לעיתה מאי 1962.
2: I've lost him, but I don't know.
1: היא בת 15 בלבד ב-1962. Tell me what she said.

Man of Mystery, הצלליות והנק מרווין, 1960. הם יקרו אותנו עד הפרסומות החצי, פינתו של יונה טאוב. אל תלכו.

0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
7: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: תסים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
17: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
21: רדיו

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
1: אויו קומובה, שיר בסגנון הצ'אצ'ה משנת 1962 של טיטו פואנטה. השיר זכה לפופולריות עולמית כאשר להקת סנטנה ביצעה גרסת כיסוי עבור אלבומם אברקסס משנת 1970. גרסה זו יצאה כסינגל בשנת 1971 והגיעה לצמרת המצעדים. תבנית האקורדים שחוזרת על עצמה לאורך השיר הושאלה ככל הנראה על ידי פואנטה משיר הממבו צ'קצ'לו של קצ'או משנת 1957, שהוקלט על ידי פואנטה ב-1959. השיר זכה לשבחים ממבקרים ונכנס להיכל התהילה של הגרמי הלטיני בשנת 2001. ולהיכל התהילה של הגרמי בכלל בשנת 2002. בשל מקורותיו הרב-לאומיים, קובאנו, פורטוריקני ואמריקאי, וכרסותיו הרבות על ידי אומנים מכל רחבי העולם. אויו קומובה הפך לייצוג של סימביוזה טרנס-לאומית של המוזיקה הלטינית בארצות הברית. העיבוד של סנטנה הוא גרסה נועזת בסגנון חדש של רוק לטיני, תוך הוספת גיטרה חשמלית וגב המונד B3 ומערכת תופים רוקיסטית לכלי הנגינה, תוך הסרת מחיצת כלי הנשיפה של פואנטה. חלק הגיטרה החשמלית מקבל את מנגינת החליל של פואנטה, והעוגב מספק ליווי עם שימוש דיסקרטי של נגן העוגב גרייט רולי באפקט לסלי. ישנם מספר סולו גיטרה וסולו עוגב שכולם מושרשים ברוק ובבלוז, אך מכילים גם לייקים דומים לאלה של העיבוד המקורי. בתחילה המלחין רגז על הפיכת השיר שלו לגרסת רוק, אך כשקיבל את צ'ק התמלוגים הראשון עבור השיר, ידע להודות לסנטנה על הביצוע והקידום של המוזיקה הלטינית. הוא מציין שבהופעות שלו הוא תמיד אומר, כולנו סנטנה עכשיו. אויו קומובה.

0: דניס דה יונג, להקת סיקס, בייב, כתב את זה לסוזן, אשתו, כמתנה ליום הולדת שיצא ממש החודש, לפני 47 שנים, ספטמבר 79. מה נאמר לכם? נאמר לכם תודה על השנה הנפלאה שהענקתם לנו. נאמר לכם שנה טובה וחג שמח. אוהבים המון, תודה. ככה עד סוף השעה, בלו וסטיב הרלי, אייזק הייס, ואם יישאר זמן אז גם ברי ווייט. המוזיקה מדברת אצלנו עד סוף השעה. אוסאמה בדר לחלק הטכני. שנה טובה גם ליונה טאוב.
1: שנה טובה לכם המאזינים היקרים, שנה טובה, תודה על כל הברכות שרעפתם עלינו במשך השנה, ואני מאחל לכולנו שבשנה הקרובה תהיה שנה משעממת. מספיק עם כל הטרלולים והבעיות, פשוט שנה משעממת עם הרבה מוזיקה.
0: אז מוזיקה טובה יש לנו, אנחנו מקווים שאתם אוהבים. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שלישי רביעי. שימו על עצמכם.
1: לילה טוב ותודה עוד פעם.
0: יאללה ביי.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: רשת כינורות, רשת הצימרים הגדולה בישראל, מברכת את כל בית ישראל בשנה טובה ומתוקה וחג שמח.
8: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
9: 04-99-77-844.
7: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה

לבד מוכח הייתה דממה לא היה כבר מה לומר הרחוב רגש הרחוב אמר כמו לא היה דבר כל זה היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה

חשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות.

נדמה שחלפה לשנה מרגי חלום גדול נשאר מנגינה

בנפרדנו בתקווה. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשארה

אני אוהב את אשתי ככה באמת.